shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23-24 sentyabr kunlari Andijon viloyatida bo'ldi. Tashrifning 2-chi kunida davlat rahbari ishtirokida hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazildi. Unda kelgusi yilda Andijon iqtisodiyotini kamida 10%ga o'stirish, 5 milliard dollar investitsiya jalb qilish va eksportni 1,5 milliard dollarga yetkazish vazifasi qo'yildi. Asakada avtomobilsozlik tajribasi asosida muhandislik vodiysi tashkil etilishi, Qo'rg'ontepa va Xonobodda esa 600 million dollarlik logistika kompleksi qurilishi ma'lum qilindi. Shuningdek, Xonobod Andijon pulli avtomobil yo'lini loyihalash boshlanadi. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ham yangi tartiblar belgilandi. Jumladan 500 million so'mgacha kredit olishda biznes reja talab qilinmaydi. Bundan tashqari, xotin-qizlar bandligini ta'minlash uchun 20 million dollarlik alohida jamg'arma tashkil etiladi. Yig'ilishda qishloq xo'jaligi, infratuzilma, bandlik va mahallalarni rivojlantirish bo'yicha ham qator vazifalar belgilandi. Shu bilan prezidentning Andijon viloyatiga 2 kunlik tashrifi yakunlandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 81-chi sessiyasida 130ga yaqin davlat delegatsiyalari qatorida O'zbekiston delegatsiyasi ham ishtirok etdi. Sessiya doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi rahbari nutq so'zladi. Nutqda bugungi dunyoda ziddiyatlar tobora kuchayib, o'zaro ishonch susayib borayotgan bir sharoitda O'zbekistonning aniq pozitsiyasi bayon etildi. Tanlangan yo'limiz aniq: ochiqlik, yaxshi qo'shnichilik va muloqot. Biz tinchlik, hamkorlik hamda inson qadr-qimmatini e'zozlash tarafdorimiz, dedi Prezident Administratsiyasi rahbari. Nutqda shuningdek Markaziy Osiyodagi tub o'zgarishlar, O'zbekistonning taraqqiyot yo'li va aholining turmush darajasi yaxshilanayotgani, Birlashgan Millatlar Tashkilotining bugungi dunyodagi o'rni, Afg'oniston masalasi, bolalar huquqlari va demografik barqarorlik, Orol fojiyasi va ekologik muammolar, sun'iy intellekt taraqqiyoti, qonun ustuvorligi va ayollar huquqlari, Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazi hamda inson qadrini ulug'lash kabi dolzarb masalalarga to'xtalib o'tildi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Yana bir go'zal tongni birgalikda qarshi olyapmiz. Assalomu alaykum. Kita FM radiosining shaddiy tinglovchilari ertalabdan uyqusirab ko'zlarini ishqalagan holda yo'llarga chiqib olib yoki uylarida hamon qahvalarini tiqir-tiqir qilib, haligi idishlarda aylantirib, endi radio tinglashga kirishayotgan shaddiy tinglovchilarimiz barcha-barchangizni 98 to'lqinlarda xush ko'rdik. Ertalabdan tongni drive show'ni boshlaymiz va 3 soatlik vaqt mobaynida sizning xizmatingizda bo'lamiz. Zo'r-zo'r loyihalarni, ajoyib qo'shiqlarni kerakli sovg'alarni sizga ulashishga biz harakat qilamiz. 3 soatlik vaqt mobaynida mikrofon qarshisida Azamat Oxundiy, hozircha yolg'iz man sherik yo'lda bo'lsalar kerak, birgalikda nasib etsa yetib kelganlardan keyin xizmatingizda bo'lamiz. Xabarlarni o'qib eshittiraman. Ha, aytgancha xabarlar nima haqida bo'ladi deya kutayotganlar bo'lsa, endigina kitobimni eshitayotganlar, biz shunaqa ertalab tong drive showda soat 7'dan 8gacha bo'lgan oraliqda birgina savol beramiz. Bu savolga esa javoblarni telegram manzilimizda qabul qilib olamiz. Telegram manzili qaysi raqamlarda deydiganlar uchun 88 yozib oling. 88 114 90 80. Yozib oldingizmi? Ulgurmagan bo'lsangiz qaytaraman. 88 114 90 80. Mana shu raqamlarni yozib saqlab qo'ying yoki telegramga kirib salom KitFM deb lotin alifbosida kichik yozuvlar bilan yozsangiz ham bizni manzilimiz kelib chiqadi. Keyin javobni yozib yuboraverasiz. Endi esa savolga o'tsak bo'ladi. Savolimiz shunday bo'ladi bugun. Ijtimoiy tarmoqlardan hammamiz ham foydalanamiz. U xo'p Facebook, Instagram, Telegram bo'lsin, bilmadim yana qanaqalardan foydalanasiz. Asosan mana shu uchalasidan foydalanishadi bizni mintaqamizdagilar. Va savolimiz shu bilan bog'liq bo'ladi. Doimiy ravishda kimlardandir sizga ham menimcha xabarlar kelib tursa kerak. Kimdan doimiy xabarlarni olasiz va u nima haqida bo'ladi? Mana shu haqda bizga yozib yuboring. Telegram manzilimizni eslatib o'tdim. Yana bir kere erinmayman. 88 114 90 80 raqamlarida biz xabarlaringizni kutamiz. Sizga aynan, ha, aynan sizga ko'proq kimdan va nima haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali xabarlar yetib keladi. Siz yozib yuboring, biz qo'shiqlardan keyin ularni o'qib eshittiramiz. 98

0: Asta.
1: Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Drive Show.
1: Tongi Drive Show dasturi davom etadi va bizning manzilimizga allaqachon xabarlar kelishni boshladi. Qoyil, lekin ertalabdan ham yo'lga chiqib, ham bizni tinglab, ham xabarlarni yozib yuborayotgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Katta rahmat buning uchun. 7:22 soatimiz millari va biz davom etamiz. Xabarlarni o'qib eshittirishga kirishamiz. Savolimiz shunday bo'ldi. Endigina eshitishga kirishganlar. Demak, ijtimoiy tarmoqlardan hammamiz foydalanamiz va sizga kim ko'proq va nima haqida xabarlarni yuborishadi? Endi bo'ladi-yu shunaqa bir xilda mavzuni ushlab oladiganlar yoki mavzu har xil bo'lsa ham maqsad bitta bo'ladigan yozib yuboruvchilar bo'ladi, suhbatdoshlarimiz bo'ladi. Shunaqa suhbatdosh desak menimcha to'g'riroq bo'lsa kerak. Xo'p, bu xabarlarni o'qib eshittiramiz. Darvoqa 88 114 98 bu Hit FM'da telefon raqam, uzr. Shu paytda shu aksiraman deb kelib qoldi-yu, bir aldab ketdi keyin. Mayli, davom etamiz, xabarlarni o'qib eshittiramiz. 7-yu nechidan kelibdi? Birinchilari bo'lib 7:12 da kelibdi xabarlar. Rekord yangilandi, ura! Zamot og'indek gap yo'q, zo'r Mirzoxtiga rahmat. Sizga salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Javobingiz bo'lsa ham yozib yuboring. Assalomu alaykum. Zamot og'indek, yaxshi dam olib keldingizmi? Juma ayyom muborak bo'lsin. Katta rahmat sizga, muborak Ulug'bek. Salomat bo'ling. Ishingizga rivoj kengi. Xabar, assalomu alaykum. Qandaysizlar? Men bir kun dugonamni Telegram gruppamizda yozmay qo'ysam telefon qilishadi. Nimaga jimsan deb bu xabarni bizga Nargiza Rustamovna yozib yubordilar. Demak, o'sha sizsiz, Nargiza hammaga yozib turadigan. Shuning uchun sizni darro yo'qotib qo'yishdan qo'rqishsa kerak-da. Xo'p, keyingi xabar muxlisadan kelgan dashmasam. Assalomu alaykum, xayrli tong. Hozirgi kunda begona profildan ko'p SMS, APK'lar keladi. Umuman ishonch yo'q, albatta ochmasdan zudlik bilan blok qilib o'chirib tashlayman va birorta saytga a'zo bo'lib qolsam tinmasdan e'lonlar keladi. Muxlisa hammaga omad deb yozganlar. Salomat bo'ling. Mana shu narsalardan doim ehtiyot bo'lish kerak. O'sha firibgarlardan tuzog'iga tushib qolmaslik uchun astoydil harakat qilish kerak shu. Xo'p, bizda yana bir xabar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Boshliqdan tinmasdan xabar kelib turadi, topshiriq tushib turadi. Bu xabarni bizga Muzaffar yozib yuborganlar va biz ayni fursatlarda esa ana ishlamay qoldi anaqa.
2: Yaxshida ishlamagani. Bugun ertalabdan o'zi ko'p narsa ishlamayapti. Xushvaqt bo'ling, xushvaqt bo'ling.
1: Ko'rinishingiz o'zgacha. Sochlarga mehr berilgan.
2: Bilinyaptimi, qorong'ida bo'yanganim?
1: Qo'ng'iroq emas, silliqroq sochlar.
2: Ha, shunaqa bo'lib qoldi endi.
1: Faqat lekin yo vafli deyiladi yo gafri deyiladi.
2: Ha, o'sha joylari ko'rinib qolyapti. Mayli. Hech hissi yo'q. Kecha sochimni qatl qilganman, ko'rsangiz bir qarichini.
1: Ha, o'shangami?
2: Shunaqa.
1: Figuralar bo'libdi-da. Italyanka kaskad kesilibdi-da.
2: Ha, shunaqalargacha bilasizmi? Men bilmadim endi. O'zbekona kaskad dedim, italyancha qilib qo'yishdi.
1: Italyanka kaskad bo'lgan bu. Oddiy kaskad bo'lsa boshqacharoq forma bo'lib turadi-da.
2: Italyanka man, azizlar. Men endi italyanka man. Nashate mi incantare. Abdulletto. O'zim ustimdan mazza qilib kulishimni qarang, hech kim bunaqa o'zini ustidan kulmaydi, bilasizmi? Faqat aqlli insonlar kuladi.
1: Abdulletto.
2: Abdulletto, Taranto. Assalomu alaykum, yerliklar. Tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin. Agar italyancha salomlashni bilganimda unaqa salomlashardim, afsuski bilmayman.
1: Buongiorno.
2: А, бонжорно, ви французчага яқин экан, а?
1: Бонжур бўлади француз тилида.
2: Бонжур,
1: бонжур. Роман тиллари оиласида ҳаммаси испан, португал. А, ўша
2: учун бир-бири, хай, туркий тиллар бизда ўзбеклар, бошқалар. А,
1: билишингиз қалайдир, бу.
2: Салбал биламан ман ҳам, биламан. Тўчкасига, нуқтасига. Барча ерликларга тонг хайрли бўлсин, азизлар. Эртарабдан биз билмайман, бизнинг маҳаллада биз зимистон, ишонасизми? Ҳозирги замонда чироқ бўлмайди, электр энергияси
1: ёнишмаш, ёнди.
2: Энг ачинарлиси электр энергияси бўлмаса hech narsa qila olmasakansiz-da bugungi zamonda. Hech narsa qila olmadim. Bilmadim, ko'zimni ham topolmayman, bo'yanaman deb. Qoshni zo'rg'a top, bilinyaptimi? Yana ustiga kelsak, bugun 3 ta syomkam bor.
1: Ha, mashinaga chiqqanda oynaga qarab ko'rmadingizmi?
2: Endi eng katta muammoni eshiting.
1: Mashinada ham chiroq yo'q-da.
2: Yo'q, mashinada emas, mashina garajda, garajni eshigi dr ochiladigan, yopiladigan jaluzi deyiladi-yu, temirdan. Shunaqa. Elektr energiyasi yo'q, qanday qilib ochamiz? Yaxshi, ukam uyda edi. Bordim, nima qilib bo'lsa ham och desam, opa ochalmayman, uni hali ruchnoy bo'lar ekan, qo'lda ochiladigani, unaqa qo'lda ochiladigani yo'q dedi. Keyin endi nima qilaman deb kutdim svet kelishini. Chunki ha, chunki bilasiz, bugun boradirgan joylarim ko'p, shuning uchun o'sha ochilishim uchun shuning uchun kech qoldim demoqchiman. Men sizga sababini, siz orqali butun tinglovchilarga sababini. Odatda bilasiz, ertagunda kelib olaman, yetib bo'lmasdan.
1: Shunaqa.
2: Keyin chiroq keldi va elektr energiyasi keldi va xursandchilik bilan men o'z mashinamga
1: kelardingiz.
2: To'g'risi taksida kelmoqchi edim. Endi avtobusda kelaman desam, avtobus nechinchi avtobus kelishini bilmayman.
1: Bilmaysiz.
2: Shuning uchun taksida, chunki ham yuklarim borda bugun ozgina kiyimchalar olaman.
1: Yaxshi.
2: Shuning uchun chiroq bo'lsin, elektr energiyasi bo'lsin har bir xonadonda.
1: Olam nurga to'lsin.
2: Elektr energiyasi bo'lmasa biz ham hech
1: ish qilmaymiz. Yuzimiz yorug' bo'lsin.
2: Ha, uyimiz yorug' bo'lsin, yuzimiz yorug' bo'lsin, ha. Hamma joy yorug' bo'laversin ekan. Zimistondan asrasin. Asrasin, asrasin.
1: Asragin.
2: Qarin kayfiyati zo'rligini.
1: Chiroq kelganiga.
2: Chiroq kelganiga. Rostdan ham.
1: To'p kelganiga. Ana shunaqa. Xabarlarni o'qishda davom etamiz. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan foydalanamiz. Kim sizga ko'p yozadi va nimalar haqida yozadi degan savol bilan murojaat qilganmiz. Yozib yuborishdi. Assalomu alaykum azamat. Yangi ish kunini yaxshi kayfiyatlarda boshlab oldingizmi? Savolga keladigan bo'lsak, eng ko'pi bu juma tabrigini yaqinlarimdan olaman. Nurulla yozganlar bu xabarni.
2: Assalomu alaykum, muborak tong, hamma-hammaga omad keltirsin. Naimjon degan do'stim bor. Instagramdan hamma narsa tashiydi. Niga 100 ta debdilar. Men dadamga o'xsharkanda.
1: Ana shunaqa. Bizdan so'rashyapti. Mana balki safimizga endigina qo'shilgandirlar bular. 4075 raqam egasi. Assalomu alaykum. To'g'ri yozdimmi KTFMga bir narsa yozvoringlar debdilar. Mabodo eshitayotgan bo'lsangiz, ha. Bu KTFM radiosining Telegram manzili 88119480 bemalol javoblaringizni yozib yuborsangiz bo'laveradi.
2: Albatta, uyalmasdan azizlar. Keyingi xabarga o'tamiz. Saidabayev yozibdilar. Assalomu alaykum. KTFM boshlovchilar, Azamat Oxundi sizni Parkent tumani Samsarrak qishlog'ida qo'y boqib tinglayapman-da. Efiringizga omad. Menga dalalar tinchmi degan xabar keladi.
1: Yaxshi. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, sinfdoshlar guruhpasi. Sinfdoshlar xabarlashib yozib turaylik. Murod Yo'ldoshev eslatib qo'yib turar. Sinfdoshlar bir-biringizdan xabardor bo'lib turinglar.
2: Keyingi xabar Abdulazizdan kelganlar. Assalomu alaykum, Azamat Oxundiy va Qunusxon Abdullayeva. Menga har kuni tongda bir insondan xayrli tong va xayrli kun tilab xabar keladi. Bizlar u kishi bilan anchadan beri tanishmiz. Ismi Sharifi Alimov Ixtiyor doda. Qo'yliq massivdan shu lahzalarda biz bilan KTFM'ni eshitayotgan boshlig'imiz Ravshan Usmonovichga va salom hurmat bilan Chirchiqdan Shamsiddin va Abdulaziz yozib turibdi.
1: Rahmat. Salom KTFM, xayrli tong. Radiodagi fiksigilar, Azamat, Qunusxon Telegramda ko'proq ishona guruhpasidan va uydagilardan xabar keladi. Telepuzik ukam, bugundan chopilding. Sen bo'lmasang mashinani orqa o'rindig'ida mazza qilib ketarkanman. Ayniqsa naqd ikkita chiroyli qizlarning o'rtasida. Ukam mabodo yonayotgan bo'lsa pajarniklarni yuboraman, suv sepib turishadi deb Aziz Hasanov yozib yubordilar. O'zaro bir-birligini tushunishgan bo'lsa bo'ldi endi.
2: To'g'ri. O'lmas o'rtog'imda har kuni kechqurun ujin qilamizmi degan xabar keladi Telegramdan. TTZ'dan doktor Jahongir yozibdilar. Uyda menimcha kechki ovqatni tanovul qilgan yaxshi oila bag'rida.
1: Hamma shunaqa qilavermaydi lekin.
2: Lekin menga yoqadi uyda oila davrasida nonushta.
1: Shunaqa shunaqa. Assalomu alaykum. Kechki.
2: O'shunday.
1: Kechki tushlik.
2: Kechki taom.
1: Azamat Oxundiy, Qunusxon Abdullayeva ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p va go'zal xabarlarni ayolim jo'natadi. Yonimda bo'lsa ham, narigi xonada bo'lsa ham, uzoqda bo'lsa ham. Darvoqa bugun 3 ta pahlavonlarimning onasi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori Dilbar Nuriddinxo'jayevnani shukrona kunlari ijtimoiy tarmoqlarda, hatto televideniyada ko'p hazillarimga miyig'ida kulib, boringizga shukur adasi deydi. Men esa umrimni egoviga uzoq umr tilayman debdilar. Salomat bo'lsinlar, biz ham tabriklaymiz. Turmush o'rtog'ingiz umrlari uzoq bo'lsin, birga baxtli hayot kechiravering.
2: Albatta. Muhammad Ali esa, assalomu alaykum hurmatli passiv boshlovchilar. Bugun bizda ajoyib holat, sababi ertalabdan nahorga oshga boramiz deb Ikromjonni kutishimiz natijasida to'yni ham atmen qilib yubordik, uzoq kutib qolib ketdik. Iltimos ayting, sal mas'uliyatli bo'lsinlar, KTFM tinglovchilariga o'xshab, tinglovchilarga ko'tarinki kayfiyat ulashdan xormanglar va charchamanglar debdilar. Albatta, bu dunyoda mas'uliyatli kishilarga yetadigani yo'q men nazarimda.
1: To'ppa-to'g'ri. Birinchi o'rinda farosatni qo'ysam, ikkinchi o'rinda mas'uliyat qo'yaman. Shunaqa
2: odat. Juda to'g'ri qilar ekansiz.
1: Assalomu alaykum, omonmisizlar? Abduvali do'stimga aytsangiz, ertaga kola qidirmasin deb yozib yuboribdilar.
2: Qidirmayman. Hamma kofe qidirsa, ular kola qidirar ekan. Assalomu alaykum O'zbekiston xalqiga. Bugungi boshlangan juma kuni xayrli barokatli bo'lsin. Azamat Oxundiy va Qunusxon xormanglar. Sizlarni har doimgidek do'stim Sardor Hoji bilan ishda maroq bilan ishlayapmiz. Baykal orti o'lkasida Xilok shahrida. Efiringizga omad, albatta. Baykal orti, Baykal ko'llarida bahman bo'lib ishlayapti.
1: Assalomu alaykum, azamat. Ertalabdan faqat qizlarning rasmini tashiydi o'rtoqlarim deb Jahongir yozib yuboribdilar.
2: Kim
1: o'z qarichi bilan o'lchaydi-da?
2: Albatta. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Boshlangan kuningiz barokatli bo'lsin. Qunizxon opa va Azamat aka, Alloh kuch-quvvat bersin sizlarga.
1: Savolga
2: keladigan bo'lsa, ko'proq Telegram ishlataman. Rusam aka aytib qo'ying, Instagramdan video tashlayveradiganlar, ularni hali ko'rgani ulgurmayapman debdilar. Abdurashidga aytib qo'ying debdilar. Aytib qo'yamiz. Unga ham vaqt keladi. Hali uylanasan deb xavotirda o'lmasin. Oldin rahmat. Ko'proq uylanish haqida videolar tashlashadi.
1: Yunusbek
2: demak uylanish arafasida ekanlar.
1: Shunaqa. Yaxshi baxt nasib etsin sizga. Chiroyli baxt nasib etsin. Assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Azizbek, Maryam salom deb yuboringlar Azamat aka. Azizbek, Maryam salom sizlarga.
2: Qo'llaringiz dar ko'rmasin, juda ham shirin chiqibdi. Ertangiga menga olib qo'ying deb yozishadi. Juda ko'pchilik debdilar. Ravshan Abdusalomichda.
1: Keyingi xabar assalomu alaykum Kitofam, samimiy pozitiv boshlovchilari, juma yo muborak bo'lsin, tong xayrli barokatli bo'lsin. Menga Instagramdan xo'jayinim, tanishlarim pishiriq taomlar prikol reelslarni yuborishadi. Telegramda gruppalar ko'p, timmi SMS keladi. Nargiza yozganlar bu xabarni.
2: Menga yaqinlarimdan doim qanday ozish haqida videolar jo'natishadi. Bularni baribir qilmayman. Oxiri shuni qilsak bo'ldi deb shior qilib oldik opalarim bilan debdilar, munojat yozibdilar.
1: Keyingi xabar assalomu alaykum quno boshlovchilar, Qozonsoydan Olimxon. Dadamni tug'ilgan kunlari 60 yoshga to'ldilar, ertalabdan tabriklab duolarini oldim. Bizni baxtimizga sog' yursinlar, nevaralarni to'ylarida o'zlari bosh bo'lsinlar. Mavzuga kelsak, menga ko'pincha boshliq Telegram orqali xabar yuboradilar deb yozibdilar Olimxon. Otajoningizni biz ham tabriklaymiz, umrlari uzoq bo'lsin, nabiralar to'ylarini ko'rib duogo'y bo'lib yursinlar.
2: Assalomu alaykum Kitofam, yaxshimisizlar? Qo'noq boshlovchilar menga har kuni ertalabdan meni yuk manzillarim eslatadi. Vengriya yo'llarida ketyapman, hammaga salom debdilar. Aha, raqamlar ham ajoyib. Ha, 24-28 raqamidan.
1: Omon bo'lsinlar. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar, menga ertalabdan ayolimdan xayrli tong degan SMS keladi. Qo'qondan Baxtiyor yozganlar. Ana mehr muhabbat.
2: Ha, sizdan ham borsin, birinchilardan bo'lib. Komiljon esa assalomu alaykum, xayrli tong. O'zbekiston menga ko'proq ish haqida yozishadi. Bu oy navbatdagi gashtakni kim qiladi sinfdoshlar? Debdilar.
1: Keyingi xabar. Assalomu alaykum Kitofam, Azamat aka, Xunzo opa, menga notanish profillardan uydamisiz? Rahmat, salom kabi xabarlar ko'p keladi. Marjona yozganlar bu xabar nima uchun unaqa? Nega raqamlaringiz begonalarning qo'lida?
2: Menimcha eng ko'p xabarlarni boshlovchilar o'qisa kerak, baribir ish yuzasidan, to'g'rimi? Assalomu alaykum hurmatlilar debdilar, rahmat. Menga ko'proq ayolim nima ovqat qilaydi deb yozadi. Nima javob berasiz Joker Poker?
1: Assalomu alaykum sevimlilar, yaxshimisizlar? Hammaga xayrli jumalar. Xunduzxon, yaxshi yetib keldingizmi? Savolga kel menga har kuni kamida 20 ta ota-onalardan xabar keladi. Nima ovqat yegandi, sovuq suv ichmabdimi, gashok ko'rgandi bilirsa, yuzi tirnalibdi, nima bo'lgan? Bu savollarni davomi ko'p deb xabarda bizga Xurshida Jaloliddinova yozib yuboribdilar. Bog'cha opalarga ham qiyin.
2: Bog'cha opalarga juda qiyin, oson demaylar.
1: Chunki bolalar bilan ishlaba yana.
2: Ha, xayrli kun, yaxshi dam oldingizmi? Har kuni uyda ro'zg'or spiskasi keladi debdilar Jaloliddinga. Sabrlar sizga.
1: Assalomu alaykum. Bugun Qozog'iston Respublikasida aza tutish kuni, 12 nafar askar Kaspiy dengiziga cho'kib ketibdi. Qozoq xalqiga sabr bersin, sizlarga omad deb bu xabarni bizga Kanat Karabayev yozib yuborganlar. Sabr tilaymiz ularning yaqinlariga.
2: Albatta. Va assalomu alaykum Kitofam, menga har kuni ayolimdan xabar keladi, yaxshi ko'rishini yozadi. Juma yo muborak bo'lsin debdilar. G'ulomjon, Dilaromxon, baxtli bo'linglar va albatta surat uchun alohida rahmat.
1: Assalomu alaykum Kitofam, quvnoq boshlovchilar, Azamatjon, Qunusxon, menga ham xabar keladi, faqat MCSdan keladi deb yozib yuboribdilar bu xabarni. Tolibjon Haydarov,
2: baxtli insonsiz. Assalomu alaykum, Iddaqodan Okioga yo'l oldik debdilar. Onlayn eshitib ketyapman. Barcha furachilar, musofirlarga omadlar. Doniyorbek yozibdilar, sizga ham omad, yo'lingiz doim bexatar bo'lsin.
1: Xatar bo'lsa, ana shunaqa uzoq yo'llarda musofirchilikda bizni tinglayotganlar, sizga ham alohida salomlar. Tanijoningiz omon bo'lsin, topganingizga baraka bersin. Bir necha daqiqalardan keyin biz yana xabarlarni o'qib eshittiramiz. Sizga ijtimoiy tarmoqlardan kimdan ko'proq va nima haqida xabarlar keladi, shu haqida yozib yuboring. Kutamiz.
0: Toshkent. Toshkent. Kuz. Kuz. Hit FM. Hit FM. Hit FM. Zo'rini tingla. Hit FM. Привет, Узбекистан. Слушайте мои песни на радио Хит FM. С уважением, ваш Джаз.

0: Novet Avustoni Drive Show va bizda xabarlar bor. Sizga ijtimoiy tarmoqlardan kimdan ko'p va nima haqida xabarlar keladi? Ko'proq kimdan xabar keladi? Mana shu haqda bizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Biz esa ulardan o'qib eshitamiz. 88-114-90-80 raqamlari xizmatingizda, Telegramda faqat.
1: Bugun bilasizmi, bizni juda ko'plab Yevropada, xorijiy mamlakatlarda eshitayotganlar xabar yozishyapti. Elmurod yozibdilar. Salom ketapim, sizlarni Koreyaning Pongchang shahrida tinglayapmiz. Yaxshi
0: kayfiyatdan
1: charchamanglar. Abdul Hakim rulda uxlamang debdilar. Ha, rulda uxlab bo'lmaydi, Elmurod yozibdilar.
0: Ha, ajoyib nomlar bor deshlardan. Salom. Assalomu alaykum. Bizlarni har kungi ishimiz bolalarni bog'cha maktabga tashladik. Durdona Mubina Abdullodan rahmat deb yozib yuboribdilar. Salomat bo'ling.
1: Assalomu alaykum. Telegramda nima debdilar? Qo'yilatib gap qoilatib gapirib yozolmaydi, boshini yostiqqa qo'yib Instagram, Facebookda video jo'natadiganlarga Alloh insof bersin. Avaz Shokirov yozibdilar.
0: Mana xabar yetib keldi, yana bir xabar. Xo'p, yangi safimizga qo'shilibdilar. Oo, har doim havasim kelardi yozganlarga. Bugun ahd qildim yozishga. Firminni boshlovchilar, har doim ertalab mashinaga, ishga, maktabga ketishimiz bilan ketafam yoqamiz. Bolalarim ham Oyjon radioni yoqib qo'ydim deyishadi. Savolga kelsak ertalabdan realniysi keladi. Oyjon turish kerak deb har tong shundan boshlanadi. Xursand bo'ldi. Firminni boshlovchilar deb yozib yubordilar. Salomat bo'ling. Bu yoqqa endi doim har kuni yozib turing, savollarga munosabatlaringizni bildirib turing va biz bundan faqat xursand bo'lamiz. Kuningiz yaxshi boshlansin.
1: Menga qattasiz deb SMS keladi. To'r mahal bir kunda avaz Z yozibdilar. Endi yaxshi ko'rgan insoningiz sizni doim qayerdaligingizni bilishni xohlaydi.
0: Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum. Xayrli tong, sevimli KTFM. Avvalo barchani jumayon bilan muborakbod etaman. Bugun yana bir o'zgacha kun, butun jahon farmatsevtlar kuni. Shu munosabat bilan barcha farmatsevt hamkasblarimni kasb bayrami bilan tabriklayman. Mavzuga keladigan bo'lsak, menga har kuni Telegram orqali 14 ta hududdan litsenziya olish uchun topshirilgan arizalar bo'yicha xulosalar keladi. Barchaga ajoyib kayfiyat va omadli kun tilayman. Dilnoza yozib yuborganlar, biz ham Dilnozaxon sizni tabriklaymiz kasb bayramingiz bilan va siz kabi faoliyat olib borayotgan barcha farmatsevtlarni KTFM radiosi ijodiy jamoasi nomidan muborakbod etamiz.
1: Doktor Tohirov, assalomu alaykum KTFM va uning doimiy tinglovchilari, super boshlovchilar, efir bilan charchamayapsizlarmi? Juma xayrli hammaga bo'lsin. Mavzuga keladigan bo'lsak, singillarni yo'qlab turish haqida domlalarimizni ma'ruzalarini singlim yuborib turadi. Yana bema'ni hazillar bilan o'rtog'im yo'qlab turadi. Hammalarini jonlari sog' bo'lsin. Charchamaylar
0: deb. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, Muzaffarga boshliqdan salomlar. Biroz oldin topshiriqlar haqida yozgandi Abdulla Rasulov yozib yuboribdilar. Balki xodimi yozib yuborgan xabarni boshlig'ini o'zlari eshitib qoldilar shekilli.
1: Bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, men usta olim, menga har kuni kechkipayt uy egasi qiladi. Olim, remontim qachon bitadi? Qachon deb shunaqa shu gaplarni yoqadi uy egalarini debdilar. Alimov, Alimov Olimboy usta bo'lsalar kerak.
0: Shunaqa bo'lsa kerak. Assalomu alaykum, charchamasdan ishlayapsizlarmi? Qunduzxon opa, Azamat Oxundi, menga Instagramda dugonalarimdan ko'p reels keladi. Telegramdan esa ko'proq ish bo'yicha xabarlar keladi. Ba'zan tanishlar hol ahvol so'rab ham qo'yishadi. Boriga shukr yaqinlarimni deb bu xabarni Umidaxon yozib yuborganlar. Shifokor tinglovchimiz, omon bo'ling, yaqinlarni boriga shukr.
1: Yangi xabar, assalomu alaykum kun motivatorlari. Xabarlar ikki xil bo'ladi. Rasxod va prixod. Agar klientlardan xabar kelsa, bu prixod. Lekin xotindan kelgan xabarlarni hammasi rasxod bo'ladi. Bir xil gap aytdi, ochkizam kelmaydi. Yana bilib, bo'lib jo'natish asabni buzadi. Eng qizig'i har kuni yozadi. Aytganini olib borsam, bitta narsa esdan chiqqan bo'ladi, debdilar. Abbos Qassob yozibdilar. Endi bu har bir erkakni vazifasi va nima deydi haligi? Har bir erkak peshinasida bor.
0: Taqdiri.
1: Ha, xotiningiz bor ekan, demak shunga baxtli yashayvering.
0: Shunaqa rasxod. Menga ko'pincha tadbirkorlardan keladi. 30 blok kola yozib qo'ying deb. Bu xabarni bizga Davron Abudxo'jayev yozibdilar. Yaxshi, mana ishingiz yurishaveradi shunaqa.
1: Albatta, albatta, keyingi xabarga o'tamiz. Ha, Hikmat Janov yozganlar. Assalomu alaykum, ayyom muborak bo'lsin. Biz Usmon Tiger bilan maktabga ketyapmiz. Ertaga 2 kun kanikul debdilar ertadan. Nega? Ha, dam olish kuni-yu.
0: Ha, dam olish. Shanba kuni nazar turganda. Keyingi xabar. Assalomu alaykum, menga ayolimdan har kuni qachon kelasiz, qattasiz degan SMS keladi deb xabar, bu xabarni Shahzod yozibdilar.
1: Keyingi xabarga o'tamiz endi. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar, ko'p xabarlar menga juda mehribon bo'lgan, doim meni o'ylaydigan ota-onamdan ko'proq mehribon bo'lgan MCSdan SMSlar kelib turadi. Issiq bo'lsa ko'chaga chiqma, shamol bo'lsa mashinani daraxt tagidan olib qo'y. Osmonga bulut chiqsa toqqa chiqma, suv toshqin bo'ladi. Xullas, doim meni o'ylaydi. Baraka topsin, kuninglar yaxshi o'tsin debdilar. Olimjon, endi ota-onadan yaqin inson yo'q farzandga.
0: Hazil o'rnida. Rahmat hazilingiz uchun va xabar uchun. Assalomu alaykum. MCS hammadan mehribon, har doim xabar olib turadi yozganlarda. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, ishingizga omad, kuningiz xayrli o'tsin. Savolga keladigan bo'lsak, menga eng ko'p yozadigan inson bu Aziz akam bo'ladilar, lekin oramizda ozroq xafagarchilik bo'lib qoldi. Voy, ana Aziz aka xato mendan o'tgan bo'lsa, uzr, kuningiz yaxshi o'tsin. Samarqand viloyatidan Said va Dinara yozganlar. Buni radio orqali emas, mayli radio orqali hamma yozganingiz yaxshi, lekin o'zlariga yuzma-yuz imkon qadar aytsangiz, balki uyalsangiz xabar tarzida yozib yuborsangiz ham bo'ladi. Bu juda ham go'zal fazilat. Ya'ni birinchi bo'lib mabodo shunaqa kimgadir ozor berilgan bo'lsa yoki nizo o'tgan bo'lsa, birinchi bo'lib siz kechirim so'rasangiz, birinchi bo'lib salom bersangiz, bu juda ham ajoyib fazilat.
1: Hech qayeringiz kamayib qolmaydi deng-a. Shunaqa deyishadi kattalar. Qo'llaringiz zar ko'rmasin. Menga MCS bilan kompaniyadan keladigan SMS'lar bloklab tashlaganman debdilar.
0: Bugun nima ovqat qiling degan gapga javob topish har kuni juda qiynalaman tinglovchilar. Nima

0: sizlardan deb yozib yuboribdilar. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
1: Keyingi xabarga o'tamiz. Bu xabarni bizga rais yuboribdilar. Rahmat, sizga ham juma muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. 5-ta avtoparkdan, 5-chi avtoparkdan 18-chi haydovchilari ham siz bilan, hurmatli yo'lovchilarga ham alangalik salomlar. Juma muborak bo'lsin barchaga. Alisher O'rinbayevdan 271 garajni, albatta 18-chi avtobusda bizni tinglayotgan barcha-barchaga salomlar.
0: Radio yo'nalishlaringizni adashtirib qo'ymang. 90-80 bu Hit FM. Assalomu alaykum Hit FM. Hammaga xayrli kun. Sizlarni bugun 7:30gacha efirga chiqishingizni kutdim. Keyin bilsam boshqa radio kanalga sozlanib qolibman. Menga tarmoqlardan asosan mijozlardan xabarlar keladi deb yozib yuborganlar bu xabarni bizga. Doston, shuning uchun bir karra tekshirib oling uyqusiramasdan.
1: Shunday. Umarov esa assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi ish boshlab oldingizmi? Ayyomlar muborak bo'lsin. Bugun indeksga boraman, xudo xohlasa debdilar. Ha, ular bayram arafasida yutib olgandilar. Mustaqillik arafasida endi sovg'alarni
0: olishadi. Muborak bo'lsin. Buyursin. Assalomu alaykum. Hormanglar, joningizga sog' bo'lgurlar. Biz xo'jayinim bilan o'g'limiz Muhammad bog'chaga, Muhammadni bog'chaga olib ketyapmiz. Men faqat xo'jayinimlar bilan gaplashamiz. Ishxonam deylar, ering bilan tinmay gaplashasan, charchamaysanmi deyishardi. Xo'jayinimga va farzandlarimga salomlar. Bu xabarni Aziza yozganlar. Baxtingiz butun bo'lsin, doim shunday.
1: Assalomu alaykum. Fransiyadan salomlar. Menga oilamdan xabarlar ko'p keladi. Sherzod Yusupov yozibdilar.
0: Keyingi xabar. Bag'dodda hamma yoq tinch bo'lganidek, Telegram chat ham tinch turadi, Instagramdan doim kulguli reels keladi deb yozibdilar bu xabarni bizga Mo'min Ne'matovich.
1: Keyingi xabar esa assalomu alaykum, xayrli kun. Menga Ruat ilovasidan keladi xabar debdilar. Voy, shu tez bir qarab qo'yamanda, chunki kecha sal qaltisroq yurib qo'ydim mana.
0: Assalomu alaykum Hit FM. Eng zo'r chiroyli SMS yozganlarni ham rag'batlantirib Miko ichimligidan beringlar taklif beribdilar. Tolibjon, salomat bo'ling. Endi balki homiylarimiz shunaqa taklif berishsa, buni ham qilarmiz, kezi kelsa.
1: Shunday. Hop. Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, xayrli kun. Ano bola yozibdilar. Yondirgalka boshlovchilar, o'zim mayliku, Malikaxonga har kuni пополнение счет кеса керек а дептилар енді. Онысыны білма дегенді.
0: Өздерден сұраш керек. Кейінгі хабар, ассалому алейкум, хормейлер, сөйімлі башлаушылар, Хүндістан Азамат Ахунди, менге көпіра қачан көрішамыз деген SMS келеді, имканым болмас еді. Шу бүгін шу имканы бермақчымын. Әсліде өзімім орталарымы әсабеге тейардым, қар күні көрішілу, қачан көрішамыз деп. O'zimga ham endi shu savol berilyapti. Sizlarga omad charchamanglar deb bu xabarni bizga Mavluda yozib yuboribdilar.
1: Keyingi xabar, assalomu alaykum. Juma muborak bo'lsin. Albatta ayolimdan rosa ko'p SMS keladi. Muzaffar yozibdilar.
0: Keyingi xabar, Shamsiddinna. Assalomu alaykum Hit FM boshlovchilari, tinglovchilari. Probkada qolib ketganlar bormi? Menga o'xshab, do'stim, sultonga salomimni yetkazib qo'yarsizlar deganlar qabul qilib oldilar degan umiddamiz.
1: Aka, bizni mashina faqat shu radio kanalni ushlaydi debdilar.
0: Yaxshi. O'zgarmasa. Assalomu alaykum Hit FM muxlislari, Azamat va Qunusxon, juma muborak. Har kun Telegramdan, qarindoshlardan, sinfdosh dugonalardan keladi. Moskvadan salomlar deb bu xabarni bizga Munira Kasimova yozib yuborganlar.
1: Assalomu alaykum hurmatlilar, yerliklar, xormilar, juma muborak bo'lsa. Rahmat Dilshod.
0: Keyingi xabar, assalomu alaykum. Men asal qizim Soliha Bonu bilan maktabga ketayapmiz. Har tong onajonimdan duo xabarlari keladi. Shahzod yozganlar. Juda ham baxtli insonsiz mana.
1: Do'stlarimdan keladi. Malikaxon ko'rmay qoldilarmi debdilar. Ha, balki Abdulaziz Malikaxonni eslaydiganlar juda ko'p.
0: Assalomu alaykum. Menga har kuni go'zal Durdona dugonam, bugun qaysi poliklinikaga borasiz deydi deb yozib yuborganlar. Bu xabarni bizga Dilfuza yozibdilar.
1: Dilfuza, Faruq esa xormiylar, assalomu alaykum. Qalaysizlar, tuzumsizlar, nima gaplar endi? Futbol guruhlarida ko'p SMS keladi, yozishadi o'zlari debdilar.
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum qadrli va ertalabki tongni a'lo kayfiyatni sababchilari, kuningiz fayzli va barokatli bo'lsin. Savolga kelsak, eng ko'p keladigan savol xo'jayinimdan nima qo'ysin degan savol keladi. Bu xabarni Hilola Shuratovna yozdilar.
1: Assalomu alaykum kayfiyatli insonlar. Menga har kuni ota-onadan, guruhdan keladi debdilar Nurmatova Hilola.
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum hurmatli, ikkita ukam bor. Aka, u bo'ldi, bu bo'ldi, unga pul kerak, rasxodlar chiqib qoldi deb juda ko'p yozishadi. Mayli, bor bo'lishsin, odam bo'lib qolar deb bu xabarni kim? Dilmurod Saidmurodov yozib, Said Umarov yozibdilar. Salomat bo'ling.
1: Assalomu alaykum ketafam, xormanglar debdilar. Yaxshimisizlar? 17T27 yo'nalishli avtobuslarga salomlar. Hozirda sizlarni Chust tumanidan onlayn eshityapmiz. Charchamanglar, rahmat. Agar iloji bo'lsa, qo'yib beringlar. Xo'p, harakat qilamiz. Ikkita nuqtadan kelyapti.
0: Assalomu alaykum ketafam, biz Olmaotada eshitamiz. Xurobbek

0: kattaroq tur deb yozib yuborgan ekanlar. Salomat bo'linglar.
1: Assalomu alaykum. Har kuni popalniyenya degan SMS 5800 dan kelib tursa yo'q demasdik debdilar.
0: Ha, nimasini aytasiz?
1: Nimaga unaqa 5800 nima ekan?
0: 5800 dan menimcha aytilgan.
1: Ha, 5800 mi mana?
0: 5800. To'g'ri tushunasizlar, hozir
1: yo'q bo'ladi. 5800 ham bilmayman.
0: To'g'ri qilasiz. Bilmaganingiz ham yaxshi. Naqd pulda dollarda ishlaydiganlar uni qattan biladi. Bizga o'xshagan oddiylar biladi. Rostdan kelmaydimi?
1: 5800 dan nima kirish kerak?
0: Xabar.
1: Qanaqa?
0: Ko'rdingizmi, boylarga ham oson emasdi.
1: Yo'q, 5800 dan menga kelmaydi-da.
0: Kelmaydimi?
1: Yo'q. Rostdan nima tushunmayapman, tushuntirib bering.
0: Rostdan kelmaydimi?
1: 00 dan kelib tursa.
0: O'ziga yozing, menga ham xabar yuboringlar-da. 5800 ga kiring. Yozing, xabar yozing. Menga qachon xabar yozasizlar-da?
1: U yo'q, qayerda o'zi, qaysi tashkilot u?
0: U anaqadan. Munisdan bo'lsa kerak.
1: Mayli, davom etamiz.
0: Yoshlar tashkilot bor. Ana pul o'tkazadigan vositachi bor-ku.
1: O'sha. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Yo'q.
0: Bildim. Tushundingiz?
1: Menga 25.00 dan kelar ekan.
0: Ha, sizniki boshchiroq ekan.
1: Kubka keldi.
0: Assalomu alaykum, juma ayyomlaringiz bilan do'stim. Husanga salomlar, charchamanglar deganlar, salomat bo'lsinlar.
1: Menga ko'p SMS Alina o'rtog'im yozadi, deyarli kun mobaynida Aziza Bivaydidan yozib turar, mana Bivaydidan turib bizga yozishadi.
0: Azam yozib yubordilar, tushuntirib, menimcha o'sha 5800 klikki bo'lsa kerak. Sizda klik yo'q, o'shaning sizga kelmasa kerak.
1: Ha, to'g'ri. Yo'q, taktugi bilan o'chirib yuborganman, chunki shu aynan shu ilova orqali men pul yo'qotganman.
0: O'shaning uchun Husanulloh ham asabiga tegib qo'ymanglar. Taytugi bilan yo'q qoradigan odatlari bor.
1: Unaqa emas. Bekzat aka, eting vaqtliroq turib ishga borsin, o'rizordan zirdi izoyodilar. Shu bir-birilarga yubormanglar xabarlarni.
0: Kimdir klik qildi, kimdir uzkard debdi. Mana kelyapti, xullas 5800. Assalomu alaykum, super boshlovchilar. Menga asosan kartoshka, piyoz, go'sht, makaron, tuxum olib keling degan SMS keladi, ikromjon yozganlar.
1: Hozir ko'pchilikda to'ydan foto so'radigan nomli shubhali SMS-lar, xabarlar kelyapti. APK filing. Xabar ichidagi havola juda xavfli bo'lishi mumkin. Iltimos, havolani ochib o'tirmanglar, xabarni o'chirib tashlanglar va ehtiyot bo'linglar. Menga juda ham ko'p keladi. Assalomu alaykum debdilar. Ravshan, rahmat ogohlantirganingiz uchun.
0: Eslatmadi bu ham. Keyingi xabar, assalomu alaykum. Hamma ayollardan keladigan xabarlarni mensimayotgan okalar, bo'ydoq bo'lgan paytingizlar esingizdan chiqdimi? Biz bo'ydoqlar bilamiz buni qatrini. Bahotir yozib yuborganlar.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Menga Telegramdan sinfdoshlar grupasiga SMS'lar juda ko'p keladi. Abdurahmonova yozibdi.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hurmatli boshlovchilar, Navoiylik Shahlo degan qizimizga salom yo'llamoqchiman. Aziz Mirziyoyevdan kelgan xabar ekan. Qabul qilib olgandirlar, eshitayotgan bo'lsalar.
1: Shimoliy vokzalni ko'prigini tagi har doim mana shunday tirbandlik debdilar. Skorpion, chayoncha.
0: 5800 oylik deb dilbo'za yozib yuboribdilar.
1: Xo'p, yana bir xabarlar. Tushunarli, tushunarli. Oh, hamma tushuntirgan. Uch qahramon ham tirbandlik ekan ayni lahzalarda.
0: Katta rahmat xabar yozganlarga. Mana shu nuqtada biz qo'shiq eshitamiz, keyingi soatga o'tib olamiz va keyingi soatda esa sovrinli loyihalarimiz bor. Xizmatingizdagi boshlovchilar Xunuson Abdullayev va Azamat Oxundiy tongdir. Shu yo'lda ketayotganlar, yo'llaringiz bexatar bo'lsin, asablaringizni asrang, manzilingizga tinchlikda, omonlikda, xavfsizlikda yetib oling. Hech ham bir-biringizga jahl qilmay, asablarni buzadigan harakatlardan uzoq bo'ling.
2: 98.

0: Dinamico.
1: Шахрымыз доколлардан сорай. O'zbekistonda soat 8.

0: Drive Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7:00 da Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.
1: Assalomu alaykum barcha tong xayrli bo'lsin. Yana bir yangi soat avvalda siz bilan diydorlashib turganimizdan xursandmiz. Hit FM radiosi 98 to'lqinlari mana shu raqamlar sizni avtomobilingizda, radio uzatgichingizda ko'rinayotgan bo'lsa, bu Hit FM siz to'g'ri manzildasiz. Qunduz Abdullayev va Azamat Oxundiy siz xizmatingizdagi boshlovchilar.
2: Assalomu alaykum yerliklar. 25 sentyabr sanasi haftaning 5 qadami juma barchaga muborak bo'lsin azizlar va albatta ertalabdan bugun meni tug'ilgan kunim deb yaxshi kayfiyatda uyg'onganlarga esa tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Bugun 25 sentyabr va ko'pchilik uchun eng so'nggi haftaning ish kuni. Shunday ekan, hamma yaxshi kayfiyatda qarshi olyapti bugunni. Ertaga indingi mazza qilib dam olaman, mazza qilib uxlayman degan niyatda.
1: Men ishlayman. Balki bugun dam olarman.
2: Ha, bo'lishi mumkin.
1: Ishni boshlab yubordim-ku, bilmadim.
2: Lekin dam olib turing, dam olib.
1: Shunaqa. Bugun 25 sentyabr butun jahon orzular kuni hisoblanadi. Orzularga beriluvchilar har kimda ham bo'ladi. Sizni barchangizni tabriklaymiz.
2: Albatta, va tinglovchilarimiz ham o'tgan soatda eslatib o'tishdi. Farmatsevtika sohasida faoliyat olib boruvchilar, bayram muborak bo'lsin, sizlarni ham tabriklaymiz.
1: Bugun nok kuni hisoblanar ekan. Bu mevani sevuvchilarni tabriklaymiz.
2: Chiq deb chiqiladigan soatlar kuni ekan.
1: Yaxshi, chiq soatov. Xo'p, yana.
2: O'pkalar kuni ekan, o'pkasini bosib olganlar omon bo'lsinlar. Bir-biriga muhabbat xatlarini yuboradigan kun ekan. Avvallari bo'lardi, endi hozir faqat elektron tarzda bo'lyapti.
1: Elektron tarzda shunaqa. Dunyo miqyosida ham ajoyib bayramlar. Germaniyada masalan sariyog' surtilgan buterbrod kuni hisoblanar ekan.
2: Bugun go'sht yemaydigan insonlar bo'ladi, vegetarianchi deyiladi. Mana shularni achom-achom qiladigan kun ekan.
1: Ana bo'lmasa Navruzda esa bugun yoshlar kuni bayram qilinar ekan.
2: Yaxshi. Keyingi bayramga o'tamiz.
1: Koreyada bugun Chuseok bayrami, ya'ni Chuseok bayrami bu kuzgi bayram hisoblanadi, adashmasam, Janubiy Koreyada nishonlanadi. Kuzgi hosil bayrami sifatida bayram qilishadi. Bilishimcha shunday ma'lumotlar bo'lgan.
2: Pishiruvchilar kuni ekan Amerikada.
1: Marshall orollarida esa bugun madaniyat kuni sifatida belgilangan ekan. Omon bo'lsin shunaqa madaniyatlilar.
2: Sehrgarlikni ochgan, sehrgarlik qilgan Amerikadagi bayram bu.
1: Polshada esa quruvchilar kuni bayram qilinar ekan.
2: Bitta hit tarona bilan hammani hayratga soladigan kun ekan.
1: Ana bo'lmasa, bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida qizlar bayrami, qiz farzandlar kuni sifatida belgilangan ekan. Qiz farzandlar barchangizni tabriklaymiz.
2: Bugun ovqat tayyorlaydigan kun ekan Amerikada bu ham.
1: Komikslarni ham bayram qilib nishonlashar ekan AQShdagilar.
2: Bugun jasorat egalari kuni ekan Amerikada.
1: Tabriklaymiz, jasur insonlar ko'p bo'lsin. Sozlamalar kuni sifatida ham AQSh belgilagan ekan. AQSh umuman mana shunaqa g'ayrioddiy sanalar belgilangan juda ham ko'p. Bizda esa g'ayrioddiy emas, odatiy va an'anaviy tarzda kino hit loyihasi amalga oshiriladi. Bu loyihada ishtirok etib g'olib bo'lganlarga esa biz Mikodan turli meva tamli sharbatli ichimliklar to'plamini taqdim etamiz. Unga qo'shimcha sovg'amiz ham bor.
2: Bu svetshot azizlar qishda, kuzda, bahorda mazza qilib kiyadigan va o'ylaymizki, uni olganingizdan so'ng Hit FM radiosini eslab, Mikko degilarga tashakkur aytib, mazza qilib issiqini yurasiz. Eng asosiysi turli xil meva tamli, albatta Mikko to'plami ham sizga tuhfa etiladi. Buning uchun Kinokit loyihasida ishtirok eting, 88 114 98 raqamlariga qo'ng'iroq qiling.
1: Odamlarni ismini qanchalik bir xato aytadigan bo'lsangiz,
2: O'qidingizmi buni?
1: Xayrli tong. Yildizxon va Avazbek. Ayyo, bela muborak bo'lsin. Ertalabdan hammaga yaxshi kayfiyat ulashib charchamanglar. Kuninglar barokatli o'tsin. Hurmatingizga Jo'rayev Ixtiyor deb yozib yuborganlar.
2: Nahot o'qimanda siz. Jumadullayev Baxtiyor deb o'qiysiz ham. Lekin Jumadullayev Baxtiyor endi hozir o'zlarining ismlarini aytaylik, Jo'rayev Ixtiyor. Siz na mani ismimi, na Azamat Oxundiyning ismlarini to'g'ri aytasiz. Ya'ni kulib qo'yyapsiz shunchaki.
1: Mana shunaqa. Ba'zi bu hasl sifatida balki yozgan bo'lishlari mumkin deb men o'yladim, chunki baravarga ikkita ismni ham shunaqa o'zgartirib yozganliklar hasl bo'lsa kerak, chunki ba'zida menda ham shunaqa odat bor, odamlarning ismini boshqacha qilib aytib hazillashadigan odatim bor.
2: Ko'rdingizmi qanaqa yaxshi inson bilan ishlayman. Siz oqlayaptilar. Men qoralaganim sari.
1: Yoshlarimiz omon bo'lsin, sog' bo'lsin.
2: Siz advokat, men prokurorman.
1: Salom berayotganlarga, va alaykum assalom bayram bilan tabriklayotganlarga, katta rahmat sizga ham bayram muborak bo'lsin. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin mana shu siz Telegramga yozayotgan raqamlar, ya'ni 88 114 98 raqamlariga qo'ng'iroq qilib o'yinimizda ishtirok etsangiz bo'ladi. 98

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lovichda. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Endi boshladik.
1: Biz boshladik ekan azizlar. Aytdim negadir o'zimni eshitmayapman. Kida Fam Radio sekin akid loyihasi va filmlardan parchalar namoyish etiladi. Siz qaysi film ekanligini topasiz va undan keyin filmga doir bo'lgan ikkitagina savolni ham javobini berganingizdan so'ng Miko brendidan ichimliklar to'plamini hamda svitshotni qo'lga kiritasiz.
0: Omon bo'lsin. Xo'p, ayni fursatlarda qo'ng'iroqlar amalga oshirilishi boshlandi. Ularni birinchilikda qabul qilamiz. Faqat iltimos qilamiz, g'olib bo'lganlar, avval ishtirok etganlar, boshqalarga imkoniyat bersangiz sizdan faqat va faqat minnatdor bo'lamiz. 9938 raqamiga egasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin.
2: Rahmat sizga.
0: Rahmat. Ismingizni ayting, tanish bo'lamiz.
2: Bilan Bahodir.
0: Bahodir, xush ko'rdik Kida FM'da. Kina Hit loyihasi hozir bizda. Radio bor yoningizda. Eshitishimizcha. Eshitilib turibdi chunki ovozi. Radioning ovozini ko'taring va mana bu parchani bir eshitib ko'ring-chi, film nomini topa olarmikansiz.
1: Marhamat.
3: Ay yigit. Amerikalik yigitsanmisan?
4: Yes, sir.
3: Eshitishimcha, o'zbek tilini juda ham yaxshi tushunarkansan.
4: Ha, sir.
3: Bizni qishloq qizlariga ko'zingni olaytirib ko'rma, tushundingmi? Aks holda kelgan joyingga oborib qo'yaman.
4: Tushunmadim. Siz bilmay bu narsani bosib olmadingizmi? Aytdim-a, bir narsa sasiyapti deb.
3: Menga qara. Amerikalik bo'lsang, o'zingga tushundingmi? Tayinga suv quyoraman.
4: Rahmat. Juda ham mehribon ekansiz. Agar mabodo meni tagimga suv quyish kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta sizga aytaman. Xo'p.
3: Nima? Voy.
1: Bo'ldi.
0: Deb ajoyib
1: Bahodir eshitamiz, juda zo'r.
2: Bu kelganda kuyov kinosi.
1: Albatta, javobingiz to'g'ri, boshqa film bo'lishi mumkin ham emas. Endi sizga savollar beramiz. Oson savollar, chunki bu yerdagi hamma aktyorlar mashhur. Birinchi savolimiz, Yayra Abdullayeva, ya'ni Rayhon personajini yoshligini qaysi aktrisa o'ynagan?
0: Doim beriladi bu savol.
2: Lola Yo'ldosheva.
1: Lola Yo'ldosheva.
0: Qabul qildik.
1: Qabul qildik. Lola Yo'ldosheva nevarasini o'ynagan-ku. Qayrilishamiz. Zoim bersiga mana bilmadilar.
0: Bilmadilar. Chunki doim eshitmagan ekan, endi bu yog'iga eshitishni boshlabdilar.
1: Ya'ni bu aktrisa odatda faqat bosh rollarni ijro etganlar, lekin bu yerda epizodik rolda ko'rganmiz ularni. Yasmishka, DJ Jam, Matluba.
0: Chunki hali bosh rollarga o'tmagandilar-da u paytda.
1: Ha, shunaqa. Akmaljon, albatta Abdulaziz, Azamat, Gulsum, Begzod, Iroda, Sadulla, Ulug'bek, Guljahon, Sofiya. Mana shunaqa nikdan kelyapti. Feruza. Hamma-hammada to'g'ri javob. Film borasida ham, aktyor borasida ham, aktrisa borasida ham hech kim adashmagan. Rahmat sizlarga.
0: Katta rahmat aytamiz va Telegram orqali to'g'ri javoblarni yozib yuborganlarni olqishlaymiz. Bu haqiqatan ham Dilnoza Kubayeva edi. Ayni fursatlar o'sha Rayhon ismli qiz bo'ladi u yerda. Uni rolini ijro etgan yoshlik paytini.
1: Bolaligini eslashganda.
0: Xo'p, endi esa bizda qo'shiqlar ketma-ketligi bir necha daqiqalardan keyin siz ham Kina Hitga qiziqayotgan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qiling, omadingizni sinab ko'ring. 88-114-9080 siz bilan bizni bog'lovchi raqamlar.
5: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98 MHz.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

Salom depressiya to'riga chuqur. Menda hammasi yaxshi boriga shukur. Tinchlanaman nafas olib borida chuqur. Qoida moddiy, kuching boriga chuqur. Yaxshi narsalar. Salom kuz 34-chi. Menda hammasi yaxshi hatto bo'lsa 4-chi. Qandaydir sinmadim shuncha yo'lni bosib o'tkinchi. Ulg'aydim tinchlandim tushundim hammasi o'tkinchi. Salom insonlar uzr kam namoman. Charchadim hatto sayohatda bir kun ham damomang. 150 kun o'zimni qaytadan yozdim albom yozguncha. Ichimda kuz to'ymadim yozguncha. Shukur soxta odamlardan uzoqlashyapman. Ular ko'p gapirdi men arqonni uzoqlashyapman. Qanchasi keldi ketdi shukur men uzoq yashayapman. Shu kungacha qarz bo'lib qolganim yo'q hisoblashyapman. Hammasi o'tkinchi sen o'zingni yo'qotma. Kimdandir o'tkinchi sen yuzingni yo'qotma. Shu soxta dunyoing o'zingga yoqadmi? Har qanaqa etib boram bu senga ovqatmi? Qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi bu o'zini ishi. Taqdir tomon oqadi bu o'z yo'nalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim. Qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi bu o'zini ishi. Taqdir tomon oqadi bu o'z yo'nalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim. Ishim studiyada cheksiz yo'l emas oldingidek. Oshxonamiz katta bitta stol emas oldingidek. Balansda yetarli quruq nol emas oldingidek. Qaytdim yutuq bilan quruq qo'l emas oldingidek. Ko'p narsa bo'lmaydi oldingidek men harakatdaman. Qancha sinovlar bo'lmasin men kechagidan kattaman. Qaytdan kelganimni har doim men o'zimga eslataman. Men harakatdaman. Tonggacha chek, negativ xayollarimdan najot uyqum keladi. Ko'zimni yumsam og'riydi hamma joyim. 4-chi kun yordam bermaydi dori hamma joyim. iPhone zametka madadkor shpiyollamda choyim. 34-chi kuz, yangi mavsum, yangi hayot. Nima olib kelgan bo'lsang ham men har nimanga tayyor. Yangi album yo'lda insonlar aloqadamiz. Viki, ma'lumotlaring eski, men haqimda yangitdan yoz. Qanchalik yoqad

0: o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi bu o'zimni ishim. Men har doim o'qadim bu o'zimnalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim.
1: Azamat va Qunduzxon bilan Drive Show.
2: Drive Show davom etadi va bizda navbatdagi qo'ng'iroq egalari bilan bog'lanish imkoniyati bor. KidFM radiosi Kinohit loyihasi. Bu loyihada ishtirok etsangiz va g'olib bo'lsangiz, ya'ni shartlarimiz juda ham oddiy va oson. Qanday bajarish kerak bo'ladi? Sizga parcha qo'yib eshittiriladi. Mashhur film, multfilm yoki seriallar bo'lishi mumkin. Ularni parchasini eshitgandan keyin qaysi film yoki serial, multfilm ekanligini nomini aytasiz. Undan keyin ikkinchi bosqichda sizga aynan mana shu filmdan ikkitagina savolni beramiz. Bu savollarga to'g'ri javob bera olsangiz g'olib bo'lasiz, hamda va'da qilinganidek Mikodan bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Switchot ham unga qo'shimcha tarzda sizga KitFM'dan hamda Mikodan tuhfa etiladi. 0287 raqam egasi simqoqtilar, ular bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin.
3: Xayrli kun. O'zingizga ham xayr.
2: Rahmat, rahmat. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
3: Rustam.
2: Rustam a?
3: Endi.
2: Xush ko'rdik Rustam. Avval ishtirok etmaganmisiz bu loyihada?
3: Anaqa. Tezkor savol javoblarda ishtirok
2: etdim. Aha, demak, Kinohitda birinchi marta ishtirokingiz omadli bo'lsin. Sizga omad olib kelsin bu ishtirok.
4: Va hozir sizga Bollywood filmidan parcha qo'yib eshittiramiz. Tayyormisiz Dilshod eshitishga?
3: Hayır.
2: Rustam dedi.
4: Rustam. Ming bor o'zi. Rustam, sizga hozir hind filmidan parcha qo'yib eshittiramiz. Juda ham mashhur va o'ylaymizki, bu filmni savollarga ham javob bera olasiz. Diqqat bilan tinglang Rustam. Marhamat.
5: Layla Majnunlar. Rahu. Gergashib qopti.
6: Bu senikimi?
5: Yo'q.
6: Meniki ham emas.
5: Yolg'onchi.
6: Shunga ham xafa bo'ldingmi? Voy, mana, yo'q, Tanya. Haligi isming nima edi?
5: Sonya.
6: Jona. Bekorga yarim soat yo'qotdim.
5: Bu tentak qizlarni orqasidan yugurib yelib charchamadingmi?
6: Men emas. Ular meni orqamdan yugurib yelishadi.
5: Gapni aylantirmay qo'ya qol. Hech bo'lmasa bitta chiroyli, aqlligini topsang ham mayli edi. Bularingdan odam hurkadi-ya?
6: Ham chiroyli, ham aqlli bo'lsin deysam? Bunaqasini qayerdan topasan? Men qizlar bilan faqat vaqt chog'li qilaman xolos. Toki munosibi topilmaguncha.
5: Kim ekan u? Darvoy bo'ladimi?
4: Bo'ldi, yetadi menimcha.
2: Qaysi filmdan edi bu parcha?
4: Film ko'rgandek bo'ldik.
2: Ustam javobingiz? Razion pas eting, suhbatimizga xalal bermay tursin hozircha.
4: Film nomini aytsangiz bo'ldi, biz keyingi savollarga o'tamiz. Bizga film nomi kerak.
3: Film nomi
2: manimcha. 3.
4: Xabaring tayyor qildi.
2: 1. Javobingiz.
4: Labay.
2: O'g'irlamang kelin, qabul qildik. Taxminan bo'lsa aytibordir, chunki eslay olmadilar. Omon bo'ling, kuningiz
4: yaxshi. Lekin o'sha filmda o'ynagan aktyorlar bu filmda ham rol ijro etishgan. Mana keyingi tinglovchiga yaxshigina bir layfxak bo'ldi. O'ylaymizki, topadilar film nomini.
2: Ishora bo'ldi, yordam bo'ldi. Xo'p, 0010 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Kuningiz xayrli bo'lsin.
3: Rahmat sizlarga ham.
2: Rahmat.
4: Tanishib olamiz.
3: Aziz Toshkentdan.
4: Qaysi filmdan parcha eshitdik aziz?
3: Adashmasam hayotda hamma narsa bo'ladi.
4: Adashmadingiz, hayotda hamma narsa bo'ladi va siz birinchi bosqichdan o'tdingiz. Eslatib o'tamiz. Yana ikkita savolimizga javob bersangiz, Miko brendidan ichimliklar to'plami va Switchotni qo'lga kiritasiz. Endi beradigan keyingi savolimiz shundan iboratki, hozirgina eshitib turgan Kajol personaj Anjali bo'ladi ismi, Anjali Sharma. Qaysi aktrisa ovoz bergan?
3: Lola Eltoyeva.
4: Lola Eltoyeva. Yo'q, afsus, bu filmda Lola Eltoyeva ovoz bermagan. Siz bilan xayrlashamiz. Odatda to'g'ri, Kajolga Lola Eltoyeva ovoz beradilar, lekin bu filmda emas. Bu filmda boshqa aktrisa ovoz berganlar va buni Guljahon birinchilardan bo'lib topdilar. Qoyil Guljahon judayam aktrisalar borasida bilimingiz yuqori ekanligini ko'rsatdingiz va bu Gulshahra Nosirova tomonidan ovoz berilganida Irosh ham to'g'ri javob yozibdilar. Rahmat sizga Irosh. Biroz chalg'ituvchi savol edi, lekin Lola Eltoyeva bilan Gulshahra Nosirovani juda katta ovozlarda farqi bor. Va biz tinglovchilarimizga rahmat aytamiz.
2: To'g'ri, Telegram orqali bo'lsa-da bizga yozib turishdi. Qo'ng'iroq qilib hamma ham tusha olmaydi, to'g'ri. Lekin shunday bo'lsa-da Telegram orqali javoblarni yozib yuborayotganingizdan xursandmiz. Har holda kinolarga bo'lgan mehringiz mana shu orqali ham ifoda etilmoqda. Bir necha daqiqalardan keyin biz yana vaqtimizga qarab turib urinib ko'ramiz g'olibimizni aniqlashga. Hozircha sovg'ani egasini aniqlay olganimizcha yo'q. Bugun 2026 yil 25 sentyabr, haftaning esa 5-chi qadami. Juma, barchaga muborak bo'lsin. Yana bir karra dam olish kuni oldidan sovg'alarni yutib olsangiz Mikodan qanday manzara, qanday rohatli, har holda kayfiyatingiz ko'tariladi va bugungi ish kuningiz ham o'ylaymizki yana shunaqa zo'r kayfiyatda o'tadi. Buning uchun ozgina omad va sizdan harakat talab etiladi xolos. Hozir esa va'da qilinganidek mana shu biz parchasini eshitgan filmdan saundtrekni eshitish imkoniyatimiz bor.
4: Shunday, marhamat.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Hitafm.
1: Hitafm'da. Hitafm'da. Azamat va Qunduz Xon.
2: Hitafm radiosi tongdirash shou davom etamiz. Hurmatli tinglovchilar va 8:40 soatimiz millari bugun bo'lim kinolar to'xtatamizmi? Menimcha hech kim yuta olmadi bugun Mikodan sovg'alarimizni.
3: 8:40 ni ko'rsatyapti. Menimcha to'xtatishimiz ham kerak.
2: Keyingi loyihamizni esa birinchi daqiqalardan keyin hurmatli hurmatlilar amalga oshiramiz. Siz bu loyihada ishtirok etib, ya'ni Tez Cortez loyihasida ishtirok etib, sovg'amizni qo'lga kiritishingiz mumkin. Bu sovg'a esa Mamnoldan antifriz bo'ladi. Mavsum oldidan, qishki mavsum oldidan antifrizlarni almashtirib olish uchun ayni muddao sizga qo'l kelishi mumkin. Mana shunaqa.
3: Ha azizlar, naqd 5 litr antifrizni qo'lga kiritasiz. Barchaga omad yor bo'lsin. Endi Miko brendidan to'plamni hech kim yutib ola olmadi, sharbatli to'plamni. O'ylaymizki, Manol brendidan antifrizni kimdir bo'lsa ham yutadi. Zero biz 3 ta testni sizga o'qib eshittiramiz. Agar birinchisidan o'tsangiz, ikkinchisi o'tsangiz, uchinchisi o'qib eshittiriladi. Birinchisini yiqilsangiz, siz bilan xayrlashishga majbur bo'lamiz. Shartimiz shundan iborat. Buning uchun esa 88 114 98 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz kerak.

Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitiv o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da.

0: Drive-Show FM 96'de.
1: Eskortiz loyihasi boshlandi. Bu loyihada ishtirok etish uchun 88-114-98 raqamlariga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.
2: Albatta, xuddi shunday. Omad yor bo'lsin barcha yurtdoshlarimizga. Azizlar, g'olib bo'lsangiz, eslatib o'tamiz. Manol brendidan 5 litrli antifrizni qo'lga kiritasiz.
1: Omad yor bo'lsin. Bizda qo'ng'iroq bor. 33-55 raqam egasi Manol antifrizlarni yutib olish uchun birinchi da'vogar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Kun xayrli bo'lsin sizga.
3: O'zingizga ham rahmat.
1: Rahmat. Ismingizni ayting, tanish bo'lamiz.
3: Jamshid.
2: Jamshid, qanday mashina uchun antifriz yutib olmoqchisiz?
3: Cobalt.
2: Cobalt uchun. Omad yor bo'lsin, Jamshid. 3 ta testimiz bor. Agar uchalasiga to'g'ri javob bersangiz, g'olib bo'lasiz.
1: Ketma-ketlikda savollarimiz berilaveradi, siz esa javoblarni aytib ketaverasiz. O'sha avvalgi shaklga qaytib o'tyapmiz. Aha, diqqat qiling, birinchi savolimiz: qaysi javobdagi jonivor ovqatlanmasdan 3 yil uzluksiz uxlashi mumkin? Ayiq, ilon, tulki?
3: Ilon.
1: Qabul qildik javobingizni. To'g'ri javob. Ikkinchi savolimiz: qaysi javobda dukkakli o'simlik nomi keltirilgan? Guruch, loviya, arpa?
3: Dukkakli.
1: Guruch, loviya, arpa.
3: Loviya yoki arpa.
1: Qaysi biri? Bitta javob aytishingiz kerak endi. Ikkita javob qabul qila olmaymizmi?
3: Ikkalasi emas.
1: Bitta javob to'g'ri javob. Dukkakli o'simlik keltirilgan javob qaysi biri? Guruch, loviya, arpa.
3: Loviya bo'lsin.
1: Qabul qildik. Uchinchi savolimiz: tojik tilida chop etilgan ilk gazeta qanday nomlangan edi? Tojik tilida chop etilgan ilk gazeta: Buxoroi Sharif, Turkiy Guliston, Xabar.
3: Menimcha Buxoroda tojiklar ko'p.
1: Xo'sh, javobingiz? Buxoroi Sharif. Uchinchi savolga ketma-ket to'g'ri javoblar va bizda g'olibimiz borlar. Tabriklaymiz sizni, muborak bo'lsin. Manoldan antifrizlarni yutib oldingiz. O'zi qachon almashtirdingiz mashinangizni antifrizlarini?
3: Antifrizni almashtirganimga 20,000 bo'ldi. Almashtirishim kerak
1: edi. Yo'q, aldemi.
2: Ayni mudoq bo'lsa.
1: Hech almashtirmagan bo'lsangiz kerak, shu paytgacha.
3: Bo'ldi.
1: Yo'q, qalma.

0: qo'ng'iroq bo'lganda javob bersangiz, sizga qayerdan sovg'angizni olib ketishingizni aytishadi. Salomat bo'ling.
1: Rahmat.
2: Salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin. Ana shunaqa g'olibimizni aniqlash kelmasdan bo'ldik. Salomat bo'lsinlar. Sizda ham bunaqa imkoniyat bor. Har kuni soat dushanbadan jumagacha, har kuni soat 8:45 dan 9:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida tezkor test loyihasida ishtirok etib, siz Manol brendidan antifrizlarni yutib olishingiz mumkin. Biz sizga tavsiya etamiz. Nafaqat antifrizlar, balki mashinangizni moylarini almashtirish fursatlari ham yetib kelgan bo'lsa, Manolni moy almashtirish shoxobchalariga borgan holda u yerda almashtirib olsangiz bo'ladi. Juda ham chiroyli servis xizmatlari ko'rsatishyapti. Moylarni esa sifati a'lo darajali va Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan bu moylar haqiqatan ham bir nechta mashinalarda o'zimiz guvohligimizda sinovdan o'tgan uchun biz sizga ham tavsiya eta olyapmiz.
0: Demak, borganingizda ham moyingizni almashtirasiz, ham antifrizni quyib olasiz. Xullas, har taraflama mashinangizni xursand qilasiz. Azizlar, soatimiz 8:51 ni ko'rsatyapti. Barchani xabar bor, kechadan boshlab kuzligini qilishni boshladi, ya'ni salqin ob-havo bizni siylashni boshladi. Bugun ham quyosh porlab turgan bo'lsa-da, biroz salqinlik bor. Bilasizlar, kuz faslida ertalab va kechki payt salqin tushadi, shuning uchun qo'shimcha libos olishingizni tavsiya qilamiz. Agar kechroq uyga qaytadigan bo'lsangiz, juda ham kerak bo'ladi va az qotadi. Hozir poytaxtimizda havo harorati +19 darajani ko'rsatyapti. Kun o'rtasiga borib atigi 27 darajagacha ko'tariladi.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum, yangi soat avvalda barcha-barchani Hit FM radiosida xush ko'rdik. Impuls Talk Show'sini boshlaymiz.
2: Assalomu alaykum, Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda azizlar va bugun 25 sentyabr sanasiga atalgan mavzuyimiz O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimining ertangi kungi mavzusida suhbatlashamiz.
1: Mana shunaqa O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi oxirgi yillarda qanday rivojlanayotganligi, qanday tendensiyalar kechayotganligini barchamiz guvohi bo'lyapmiz. Bu haqida Impuls Talk Show'sida ham bir necha bora so'z ochdik va bugun ham tizimning kelajagi haqida, ertangi kuni haqida suhbatimizni olib borish istagimiz bor va bu haqida bizga batafsilroq ma'lumotlarni berish uchun studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Mavzu bo'yicha ekspertimiz Sog'liqni saqlash vazirligi davolash profilaktika yordamini tashkillashtirish departamenti mutaxassisi Gulnas Mamatqulova bo'lyaptilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Xush kelibsiz radioyimizga.
3: Rahmat.
2: Va eslatib o'tamiz azizlar, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
1: Suhbatimizni boshlaymiz. Bugungi kunda O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimida kechayotgan islohotlarni eng asosiy maqsadi nimadan iborat qilib belgilandi? Gulnoza, mana shu bilan boshlab olsak. Marhamat.
3: Rahmat. Avvalambor studiyaga taklif qilganingiz uchun rahmat.
1: Sizga rahmat kelganingiz uchun.
3: Rahmat. Bugungi islohotlarning eng asosiy maqsadi tibbiyot tizimini insonga yaqinlashtirish va har bir fuqaroga sifatli tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatini kengaytirishdir. Hozirgi vaqtda asosiy mezon faqat yangi bino yoki zamonaviy jihozlar emas. Eng muhimi inson salomatligi, tibbiy xizmat sifati va aholining tizimdan qoniqish darajasi. Masalan, oddiy misol. Fuqaro kasallik og'irlashgandan keyin shifoxonaga tushmasdan uning xavf omillari oilaviy poliklinikada erta aniqlanib, o'z vaqtida profilaktika va davolash choralarini ko'rishlari kerak.
2: To'g'ri.
3: Shu ma'noda bugungi islohotlar tibbiyot muassasalarining ish uslubini ham o'zgartirishga qaratilgan. Tizim bemor murojaatini kutib turadigan emas, balki aholi salomatligini muntazam kuzatib boradigan mexanizmga aylanishi zarur. Ya'ni bizning asosiy maqsadimiz fuqaro qayerda yashashdan qat'iy nazar zarur tibbiy yordamni o'z vaqtida, tushunarli tartibda va sifatli olishiga erishishdir.
2: Zero buning uchun bugun davlatimiz tomonidan juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Masalan, skrininglar, bular ayollar uchun o'sha eng ko'p uchraydigan bachadon bo'yni saratoni yoki bo'lmasam ko'krak bezi saratonini aniqlash uchun mutlaqo bepulga amalga oshirilyapti meni nazarimda. Oilaviy poliklinikalarda hattoki o'sha borib mahallalarda skrining o'tkazadigan avtobuslar ham joriy etildi. U butun bir jihozlar bilan jihozlangan. Bundan tashqari o'sha qandli diabet kasalliklarini ham erta aniqlash juda muhim hisoblanadi. Yana bir savolimiz bor. Nega aynan birlamchi tibbiy yordam sog'liqni saqlash tizimining eng muhim bo'g'ini sifatida qaralyapti?
3: Nimaga siz? Chunki inson birinchi navbatda aynan oilaviy shifokor va birlamchi tibbiy muassasaga murojaat qiladi. Birlamchi bo'g'inda kasallikni erta aniqlash, profilaktika qilish, ya'ni oldini olish, surunkali kasalliklarni nazorat qilish va aholining salomatligini muntazam kuzatib borish imkoniyati bor. Masalan, deylik, qon bosim yuqori bo'lgan fuqarolarni muntazam nazorat qilish orqali insult va infarkt kabi og'ir kasalliklarni oldini olish mumkin. Shuning uchun kuchli birlamchi tibbiyot keyingi bosqichlardagi ortiqcha yuklamani ham kamaytiradi. Yana bir muhim jihat, oilaviy shifokor faqat kasallikni emas, balki bemorning turmush tarzi, xavf omillari va oilaviy holatini ham hisobga olishi mumkin.
2: Albatta.
3: Bu esa profilaktika yondashuvini kuchaytiradi.
1: To'g'ri. Hurmatli tinglovchilar, sizda ham bugungi kundagi endi baribir issiq jon, hamma ham tobi qochishi mumkin, bemor bo'lishi mumkin, mana shunaqa vaziyatlarda tibbiyot tizimidagi qaysi bo'g'inlarga murojaat qilyapsiz? Shu oilaviy poliklinikalarmi yoki xususiy klinikalarga darrov yugurib borasizmi? Qanday tarzda yo'l tutasiz? Mana shular haqida fikr mulohazalaringiz bo'lsa yoki mana shu vaziyatlarda siz duch kelayotgan qandaydir bir muammoli vaziyatlar bo'lsa, bularni ham yozib yuboring. O'ylaymizki, bu suhbatlar, bu muhokamalar foydadan xoli bo'lmaydi. 88 114 9080, bu bizni Telegram manzilimiz. Xabarlarni shu manzilda kutamiz.
0: 98.

0: Ne'mat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Dasturimiz davom etadi. Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazida. Hurmatli tinglovchilar, va bugungi mavzuyimiz yuzasidan o'ylaymizki, siz ham fikr mulohazalaringizni Telegram manzilimizga yozib yuborasiz. Muhokamamizga befarq bo'lmaysiz. O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimini ertangi kuni haqida suhbatimizni olib boryapmiz. Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
2: Va albatta, azizlar, suhbatimizni bugun salomatlik borasida davom ettirar ekanmiz. Ekspertimizni yana bir bor tanishtirib o'taman. Gulnas Mamatqulova Sog'liqni saqlash vazirligi davolash profilaktika yordamini tashkillashtirish departamenti mutaxassisi va sizga savollarimiz bor. Gulnas opa, aynan oilaviy poliklinika haqida gap ketdi. Bugun oilaviy poliklinikalarda katta o'zgarishlar bor. Ko'plab oilaviy poliklinikalar rekonstruksiya qilindi, qaytadan ta'minlandi, raqamli texnologiyalar joriy etildi. Umuman oilaviy poliklinikalarni faoliyatida oddiy fuqaro sezishi mumkin bo'lgan qanday o'zgarishlar, nimalar amalga oshirildi? Marhamat.
1: Buni tahlil qilish uchun menimcha sizni faoliyatingiz tarixiga ham bir kere nazar tashlab o'tsak maqsadga muvofiq bo'lsa kerak. Bilasizmi, chunki o'zingiz ham poliklinikada faoliyat olib borgan ekansiz, bosh shifokor bo'lib ishlagan ekansiz, har holda solishtirish uchun sizda boshqalarga qaraganda imkoniyat ko'proq bu borada.
3: Albatta, men o'zi faoliyatimni talabalar poliklinikasidan boshlaganman, o'smirlar shifokori bo'lib. Undan keyin oilaviy poliklinikada umumiy amaliyot shifokori deyilardi unda. Umumiy amaliyot shifokori lavozimida ishlaganman. Keyin qanchadir vaqt o'sha poliklinikani o'zida bosh shifokor o'rinbosari bo'lganman. Tuman tibbiyot birlashmasini o'rinbosari bo'lganman. Ana undan keyin oilaviy poliklinikani bosh shifokor lavozimida ham ishlaganman. Ya'ni ha, o'sha aynan shu birlamchi tibbiyot tizimini men tubidan boshlaganman desa ham bo'ladi.
1: Bu zo'r. Hozir bilan solishtirganda endi o'sha o'zingiz ishlagan, rahbar bo'lib ishlagan paytingiz bilan yoki aytaylik o'sha faoliyatingizni boshlagan davr bilan hozirgisidagi farqlar, yutuqlar haqida ham to'xtalsak.
3: Albatta, oldingi tibbiyotda ham yomon deya olmayman. Ishlaganmiz o'sha vaqtda ham, kasalliklarni oldini olganmiz, davolaganmiz. Lekin albatta hozirgi siyosat bilan hozirgi islohotlar juda ham farqli.
1: Inson qadri uchun.
3: Ha, hamma narsa inson qadri uchun. Ya'ni kasalliklarni profilaktika qilish, oldini olish, samarali davolash juda ham hozir muhim ahamiyatga ega. Va poliklinikani eng avvalo mana hozirgi vaqtda oilaviy poliklinika faqat bemor kelganda xizmat ko'rsatadigan muassasaga emas, balki aholi salomatligini doimiy nazorat qiladigan tizimga aylanishi kerak va hozirgi vaqtda aynan shu ishlar olib borilmoqda. Hozirgi vaqtda profilaktik ko'riklar, skrininglar, skrining, ya'ni kasallikni erta aniqlash, dispanser kuzatuvi, patronaj va aholi salomatligini elektron monitoring qilish ishlari kengaytirilmoqda.
1: Hozir vazirlikda faoliyat olib boryapsiz. Poliklinikalarda avval e'tibor beradigan bo'lsak, masalan, men istiqomat qiladigan tumanda bir nechta oilaviy poliklinikalar o'sha mahallalar kesimidan bilmadim shunaqa taqsimlangan bo'lgan. Qaysidir yo'nalishdagi shifokorlar bittasida bo'lsa, boshqa yo'nalishdagilar boshqa poliklinikada bo'lgan, unisidan bunisiga haligi yo'naltirishlar bo'lgan.
2: O'sha
1: bolalik paytimni eslaydigan bo'lsam, borilganda yoki o'smirlik paytida ayrim hujjatlarni tayyorlash uchun tekshiruvlardan o'tgan paytda, xo'p, hozirchi, hozir ham shunaqami, qaysi yo'nalishlar o'zi bo'lishi kerak yoki hamma yo'nalish bo'lishi kerakmi va bu hammasi bo'la olyaptimi barcha oilaviy poliklinikalarda? Mana shular haqida ham to'xtalib o'tsak, ya'ni aholi qiynalib qolmayaptimi?
3: Hozir o'sha yuqorida aytganimizdek, inson qadri uchun tamoyil asosida ishlanyapti hamda oilaviy poliklinikada oldin mana pediatr, terapevt alohida bo'lardi. Masalan, bitta oilani yaxshi bilish imkoniyati bo'lmasdi-da, yaxshi tanib olish imkoniyati bo'lmasdi. Hozir oilaviy shifokor tamoyili asosida tibbiyot brigadalari ish olib boradi. U tibbiyot brigadasiga amaliyotchi hamshira, patronaj hamshirasi, doya hamshiralari va ularni boshqaruvchi brigadir deymiz, oilaviy shifokor bo'ladi. Ya'ni bitta oilaviy shifokor brigadasi bilan oilani chaqalog'idan tortib, keksa yoshdagi onaxon, otaxonlagacha taniydi, ularni turmush tarzini, ularni kasalligini, xullas barcha jarayonlarni bilib nazorat qilish imkoniyati bor.
2: Juda zo'r, juda zo'r. Doim bir shifokordan ikkinchi shifokorga borganingizda kasalligingizni boshdan oxirigacha aytib vaqt olmaysiz, o'zingizni ham shifokorni ham. Endi kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olish juda ham muhim ekanligini bilamiz, lekin har doim ham bunga amal qilmaymiz. Aynan mana shunga amal qilganlar va ahamiyat berilish orqali tibbiy tizimda qanday o'zgarishlar amalga oshiriladi va o'sha kasallikni oldini olish uchun bugun yurtimizda tibbiyot sohasida nimalar amalga oshirilyapti, nimalar qilinyapti?
3: Bu tizim, bu mana hozirgi g'oya tibbiyotni falsafasini o'zgartiradi. Nafaqat tibbiyot tizimini, balki tibbiyot falsafasini ham o'zgartiradi. Ya'ni kasallik og'irlashgandan keyin uni davolash ham qiyin, o'zingiz ham bilasizlar. Ham xarajat tomonidan ham mana qimmatga tushadi. Profilaktika esa kasallikni erta bosqichda aniqlash va asoratlarini oldini olish imkoniyatini yaratadi. Masalan, inson o'zini sog'lom deb hisoblashi mumkin. Ammo profilaktika ko'rish jarayonida unda yo'q qonidagi glyukoza miqdori yoki arterial bosim oshganini aniqlash mumkin bo'ladi. Agar shu bosqichda chora ko'rilsa, keyinchalik o'sha diabet asoratlari, infarkt va insult xavfini kamaytirish mumkin bo'ladi.
1: Yana bir muhim jihatga to'xtaladigan bo'lsak, hozir tibbiyot haqida gap ketganda yoki oilaviy poliklinikalar haqida gap ketganda hamma og'izda trenddagi mavzu bu Demet tizimi. Demet yagona elektron axborot tizimi va elektron tibbiy karta bemorlarga amalda qanaqa qulayliklarni yaratib bera olyapti va kelajakda undan yana qanaqa bir imkoniyatlarni kutishimiz mumkin? Shunga ham to'xtalib o'tsak.
3: Albatta, bu elektron tizim yangi kirib kelayotgan tizim. O'sha tizim o'shaning uchun qanaqadir kamchiliklari, qanaqadir hali qiladigan ishlarimiz juda ko'p. Lekin asosiy bizani qilayotgan hozir ishimiz bu elektron tibbiy karta bemorlarni tibbiy ma'lumotlarini bir tizimda saqlash imkonini beradi. Oldin mana anketalar bo'lardi qo'lda. U anketa necha yillik bo'lardi? U oldingi yillik ma'lumotlar yo'qotish holatlari bo'lardi. Elektron tizimda bu narsani uje imkoni bo'lmaydi. Shifokor avvalgi tashxislar, tahlillar, tekshiruvlar va davolash natijalarini o'zi tizimda ko'rish mumkin. Masalan, fuqaro boshqa tuman va boshqa tibbiy muassasaga murojaat qilsa ham, uning tibbiy tarixi tizimda mavjud bo'lsa, qaysidir tahlillarini qayta qilish kerak bo'lmaydi, zaruriyati bo'lmaydi. Yoki o'sha bemorni oilaviy shifokor birinchi marta ko'rganda, uni tarixidan uje xabardor bo'ladi.
2: To'g'ri.
3: Kasallik tarixidan.
2: Nimalar ichgan, qanaqa dorilar, qanaqa preparatlar qabul qilgan?
1: Tibbiy madaniyat aslida mana shunaqa ishlash kerak ekan. Odamlarning o'zi bilan ham bog'liq tomonlari bor buni, ya'ni o'zi so'rab olish, o'zi bu haqda ma'lumotga, bilimga ega bo'lish kerakligi talab etilyapti. Shundagina shifokordan so'rasa, shifokor ham mas'uliyat bilan yondashadi va bu tizimni yanada tezroq hayotimizga kirib kelishiga, kirib keldi-yu, hali tatbiq etilishiga ham erishishimiz mumkin deb nazarimda.
2: Endi Demetiya elektron axborot tizimi yo'lga qo'yilgandan keyin hozirgi kunda 37 million aholidan ko'proq qismi aynan Demet tizimiga kiritilgan, ya'ni ularni tibbiy salomatlik borasidagi barcha ma'lumotlari joriy etilgan va aytib o'tish kerakki, bu ko'pchilikka qo'l kelyapti. Lekin yosh kattalarga biroz hozircha qiyin Demet tizimida elektron raqamli texnologiyalardan foydalanish. Ha, ular uchun o'sha borib o'zlarini tekshirtirgan va masalan Demet tizimida navbat olish mumkin shifokorni ko'rish uchun. Endi yana bir ko'pchilikni muhokamasiga sababchi bo'lgan elektron retseptlar borasida fikrlaringizni bilmoqchi edik. Aynan elektron retseptlar joriy etilganiga bu ancha bo'ldi. O'zim ham foydalanyapman. Masalan, bu bilamanki, mijozlar uchun yoki bemorlar uchun dorixonaga kirganingizdan so'ng shifokorni o'sha elektron retseptini ko'rsatganimda u yerda xalqaro patentlanmagan nomi berilyapti dorini va o'zlari menga 3-4 ta dorilarni tavsiya qildilar. Bu Turkiyaniki, bu o'zimizniki, bu Rossiyaniki, mana shunaqa qilib yani tanlang. Narxlarini aytyaptilar va o'zimiz cho'ntagimizga qarab yoki bo'lmasam xohishimizga qarab tanlayapmiz. Demak, bu bemorlar uchun yaxshi bir imkoniyat deb o'ylayman. Bundan tashqari shifokorlar va dorixonalar uchun, qolaversa mayli, bemorlar uchun ham qanday imkoniyatlar beryapti, qanday ko'mak beryapti elektron retsept?
3: Albatta, juda ham to'g'ri savol berdingiz, o'rinli savol berdingiz. Elektron retsept eng avvalo dori vositalarini tayinlash jarayonini shaffof va nazorat qilinadigan qilinadi. Shifokorning qaysi dori vositasini, qanday miqdorda va qaysi tashxis asosida tayinlanganini elektron tarzda qayd etiladi. Bemor uchun ham albatta ancha qulaylik yaratiladi, chunki qog'oz retseptni yo'qotish yoki noto'g'ri o'qish kabi muammolar kamayadi.
2: Eng asosiy muammolar.
3: Dorixona esa retsept bo'yicha belgilangan preparatni aniq ko'radi. Bu dori vositalaridan asossiz foydalanishni kamaytirishga ham juda ham qulaylik va yordam beradi. Elektron retsept keyinchalik dori ta'minotini tahlil qilish, qaysi preparatlarga ehtiyoj yuqori ekanini aniqlash va xaridlarni shunga rejalashtirishda ham foydali bo'ladi.
1: Yana bitta narsani yaqindagina yaqin kunlarda o'zim boshimda ketgani uchun aytib o'tmoqchiman. O'sha xalqaro patentlanmagan nom. Endi o'zimiz ham mana talk show'da bir necha marta aytib o'tdik-ku shu narsani. Shifokor menga yozib berganlardan keyin o'sha xalqaro patentlanmagan nomini yozib berdilar. Keyin men dorixonaga kirdim. Mana mashinaqa dori kerak desam, ya buni bor, bu bor, bu bor aytganingizda shunaqa taklif berildi dorixonada. Ya mashina o'zidan yo'qmi deb so'rayman. Yo'q.
2: O'rganib qolganman.
1: Mashinaqa nom shifokor yozib berganlar. Bunaqa firmani bilmadim, kredit keltiryapti, har xil narxda bo'lmasa to'g'ri kelgan olaverasiz desalar, yo'q mashina o'zi kelib chiqib ketdim, man chiqib ketganimda eshikni tegida yopdimda o'zim kurgan, o'zim shuncha aytyapman masalan efirlarda aytyapmanda o'zim amal qilmayapmanmi hozir turib keyin aytib kirib o'sha o'zimga to'g'ri keladiganini olib
2: uni qo'llanmasini o'qisangiz o'sha brend nomi emas, xalqaro patentlanmagan nomi orqali
1: ustida ham yozib qo'ygan o'shadan.
2: Ha, shunaqa men qo'llanmasida ko'rib ko'nglimga kelib xotirjam bo'ldi-da to'g'risi.
1: Shunaqa. Bu narsa o'zimizdagi o'sha tibbiy madaniyatni shakllantirish orqali ham erishimiz kerak bo'lgan jihatlar. Sun'iy intellekt haqida ham gaplashsak, sun'iy intellektdan tibbiyotga kirib kelishi, tashxis qo'yishda, davolash imkoniyatlarini oshirishda ham menimcha o'ziga xos ahamiyatga ega boshqa sohalar kabi. Mana shular haqida ham ma'lumotlar berib o'tsak, munosib, marhamat.
3: To'g'ri aytganingizdek, sun'iy intellekt o'zi hayotimizga hozir keng kirib kelgan. Albatta, sog'liqni saqlash tizimi ham bundan mustasno bo'lmadi. Sun'iy intellekt shifokorning o'rnini bosish uchun emas, balki uning ishini qo'llab-quvvatlash uchun xizmat qilish kerak.
2: To'g'ri.
3: U masalan, katta hajmdagi ma'lumotlarni tez tahlil qilish, tibbiy ta'sirlarini qayta ishlash va ehtimoliy xavflarni o'zgartirishga shifokor e'tiborliroq bo'lishi uchun yordam beradi.
1: Vaqtda yutilyapti bu orqali.
3: Albatta, albatta. Masalan, rentgen, kompyuter tomografiya yoki boshqa ta'sirlardagi o'zgarishlarni avtomatik tahlil qilish shifokorlarga qo'shimcha tarzda yordam beradi. Lekin albatta yakuniy tashxis va davolash qarori baribir tibbiy mutaxassis tomonidan amalga oshirilishi kerak. Sun'iy intellektning yana bir imkoniyati bu katta hajmli ma'lumotlarni orasidan xavf guruhlarini aniqlash va shifokorlarga qaysi bemorga birinchi navbatda e'tibor berish zarurligini ko'rsatib berishdir.
1: Zo'r.
3: Shu bilan birga bunday texnologiyalarni joriy etishda ma'lumotlar xavfsizligi birinchi o'rinda va mutaxassislar tayyorgarligi ham alohida ahamiyatga ega.
2: Sun'iy intellekt haqida yaqinda bir narsa o'qib qoldim. Adashmasam Koreyada bo'lyapti. 5000 km uzoqlikdagi jarrohlik amaliyotini 5000 uzoqlikda turib amalga oshirgan sun'iy intellekt ko'magida qoyil qolish mumkin. Bir paytlar bu narsa insonlarning hattoki xayoliga ham kelmagan. Mana texnologiya deydi. Xuddi shunday. Biz esa endi sug'urta tizimi haqida gapirmoqchimiz. Aynan davlat tibbiy sug'urtasi oddiy fuqaro uchun nimani anglatadi va uning asosiy afzalliklari nimalardan iborat? Bilamiz, bizda hozircha tibbiy sug'urta u darajada rivojlanmagan chet el singari, masalan, chet elda bilamizki, kimdir ovozini, kimdir oyog'ini, futbolchilar, xonandalar ovozini sug'urta qilishadi. Bizda-chi? Bizda aynan tibbiy sug'urta madaniyati qay darajada shakllanyapti? Buni targ'iboti qanday yo'lga qo'yilgan va uni asosiy afzalliklari nimalardan iborat?
3: Bizning respublikamizda davlat tibbiy sug'urtasi fuqaroga qaysi tibbiy xizmatlar davlat tomonidan kafolatlanganini aniq belgilab berishga xizmat qiladi. Ya'ni o'sha ko'rsatilayotgan tibbiy xizmati qaysi biri kafolatlangan. Uning asosiy maqsadi moliyaviy himoyani kuchaytirish, tibbiy xizmatlar uchun mablag'larni samarali sarflash va xizmat sifati bo'yicha raqobatni oshirish. Masalan, fuqaro oilaviy shifokor orqali zarur tekshiruv yoki davolashga yo'naltirilsa, u qaysi xizmatlar kafolatlangan paket doirasida ekanini bilish kerak, aniq bilish kerak. Eng muhimi, fuqaroga tushunarli va aniq tibbiy yo'nalish yaratishdir. Davlat tibbiy sug'urtasi orqali muassasalarning faoliyati ham ko'rsatilgan xizmat sifati va natijasi bilan birga ko'proq bog'lanadi.
1: Umuman olganda, boya faoliyatingiz tarixiga ham bir nazar tashladik. O'sha paytlarni hozir eslab o'tirsam, ona bola salomatligi haqida ko'p gap bo'lardi. Sog'lom avlod haqida ko'p gaplarni o'sha shiorlar bilan birgalikda chiqib kelardi. Bugungi kunda bu yanada takomillashtirilyapti. Ya'ni ona bola salomatligiga yanada ko'proq e'tibor berish, sog'lom avlodni dunyoga keltirish masalasi davlatimiz siyosati darajasida e'tibor berilayotgan masala hisoblanadi. Mana shu mavzular haqida ham to'xtalib o'tsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Ona bola salomatligi muhofaza qilish borasida bugun qaysi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratilyapti?
3: Marhamat. Ona va bola salomatligi muhofazasi tizimida bizani eng asosiy vazifamiz bu xavfni imkon qadar erta aniqlash. Bu yerda ikkita insonni salomatligi turibdi-da, ham ona ham bola. Yuqori xavfli homiladorlikni barvaqt aniqlash, perinatal markazlarni modernizatsiya qilish, tug'ruv muassasalarini zamonaviy jihozlar bilan ta'minlash, neonatologiya va bolalar xirurgiyasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Masalan, homiladorlik davrida xavf aniqlansa, ayolni oldindan tegishli ixtisoslashtirilgan muassasalarga yo'naltirish mumkin. Bu ona va bola uchun og'ir asoratlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Asosiy maqsadimiz bu ona va bolaga tibbiy yordamni imkon boricha erta va uzluksiz hamda sifatli ko'rsatishdir.
2: Gulnoza opa, aynan bugungi kunda bilamizki, yurtimizda tibbiyot sohasiga juda katta e'tibor berilyapti. Har bir hududda deyarli zamonaviy texnologiyalar joriy etilgan, olib borilyapti. Lekin baribir poytaxtda rivojlanish ko'p, shuning uchun butun bir respublikadan poytaxtimizga davolanish uchun kelayotgan bemorlar soni baribir ko'p. Shu o'rinda bir savol tug'iladi, chekka-chekka hududlardachi shu tibbiyotni zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash orqali ham aynan yurtdoshlarimizga yordam berish imkoniyati qay darajada va bugun hududlar ham esdan chiqqani yo'qmi? Poliklinikalar, umuman davlat tashkilotlarida bugun zamonaviy texnologiyalarni ko'rishimiz mumkinmi? Aynan poytaxtimizda borlarini.
3: Albatta. Eng avvalo aholi uchun tibbiy xizmatni yashash joyiga yaqinlashtirish bizning eng asosiy mezonlarimizdan biri. Kardiologiya, xirurgiya, onkologiya, neyroxirurgiya, endokrinologiya va boshqa yo'nalishlardagi zamonaviy tashxis va davolash xizmatlari hududlarida ham sekin-sekin rivojlanib bormoqda. Masalan, oldin murakkab operatsiya uchun albatta Toshkentga kelib ketish etilgan albatta shart talab qilingan bo'lsa, kelgusida bunaqa xizmatlarni bir qismini viloyat yoki tuman darajasida olish imkoniyati yaratiladi. Bu fuqaroning vaqtini ham,
2: naqdini ham
3: tejashga olib keladi.
2: Masalan, Samarqandda, Buxoroda hattoki transplantologiya bo'yicha ham jarrohlik amaliyotlari bo'layotganligini ko'ryapmiz. O'y deyapman-da, avvallar Toshkentda bo'lmasdi.
1: Andijonda juda ko'plab operatsiyalar,
2: yurak operatsiyalari, eng hali murakkab operatsiyalar amalga oshirilyapti.
1: Mini invaziv operatsiyalar
2: juda ko'plab. Shunaqa.
1: Va asosiysi bu amaliyotlar barchasi xorijlik hamkorlar bilan birgalikda, ulardan mutaxassislar kelgan holda tajriba almashish asosida amalga oshirilyapti. Otganligi ham quvontiradi. Chunki aholimiz tomonidan bar tan olishimiz kerak. Chunki xorijlik mutaxassislarga bo'lgan ishonch har doim yuqoriroq bo'lgan. Bugungi kunda esa mana shu xorijlik mutaxassislarni kelib, birgalikda mahalliy shifokorlar bilan bunaqa amaliyotlarni bajarishi esa o'zimizni shifokorlarga bo'lgan ularni tajribasiga, ularni ko'nikmasiga bo'lgan ishonchni ham yanada mustahkamlayotganligini guvohi bo'lishimiz mumkin.
3: Xo'p,
1: yana bir jihatga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, tez tibbiy yordam masalasi. Biz bu mavzu yuzasidan alohida bir eshitirishlarni tashkil etganmiz, lekin tibbiyot sohasi haqida gapirganimizdan keyin tez tibbiy yordamni xizmatini sifat jihatdan yaxshilanib borayotganligini ham e'tirof etishimiz kerak har holda. Avvalgi tez tibbiy yordam bilan bugungisi keskin farq qiladi. Shunday emasmi?
3: Albatta. Buni nafaqat yordam hajmidan, masalan, mashinalari nimasidan ham, slujbasidan, o'sha tibbiy xizmatni insonlarga vaqt ma'nosida ham ancha yaxshi yutuqlarga ega bo'ldik. O'zi hammamiz ham bilamiz, asosiy tibbiy tez tibbiy xizmatni asosiy eng muhim omillaridan bu vaqt. Ya'ni o'sha vaqtdan yutish, bemorga tezroq yetib kelish uchun mana hozir hamma imkoniyatlar mavjud. Bundan tashqari raqamlashtirish, chaqiriqlarni elektron boshqarish va brigadalarni tezroq yo'naltirish ham imkoniyatlari yaratildi. Masalan, yurak xuruji, insult yoki og'ir jarohat hollarida har bir daqiqa bilasizlar muhim. elektron dispetcherlik tizimi orqali chaqiriqlarni tez qabul qilish va eng yaqin brigadalarni yo'naltirish imkoniyati hozir mavjud. Natijada manzilga yetib borish vaqti qisqaradi va tez tibbiy yordamning samaradorligi oshadi. Shu bilan birga raqamli tizim chaqiriqlar soni, ularning turi va brigadalar faoliyatini tahlil qilish imkoniyatini ham beradi.
1: Katta rahmat javoblar uchun, ma'lumotlar uchun. Hozir ruxsat bersangiz, Gulnozpa, musiqa tanaffusini amalga oshiramiz. Keyin tinglovchilarimiz tomonidan ham xabarlar yuborilyapti. Mana shu xabarlarga ham e'tibor qaratamiz. Ulardagi fikrlar bilan tanishib chiqamiz. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin mavzu muhokamasiga qaytamiz. Bu Impuls Talk Show'si.
0: FM 98 MHz.

0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli, barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ханнес, Хамман Эштамыс. Импульс ток-шоусы.
1: Impuls Talk Show'si davom etadi. Hurmatli tinglovchilar, va aytib o'tganimizdek, bizda xabarlar ham bor. Bu xabarlarga munosabatlarni ekspertimiz munosabatlarini so'raymiz. Sog'liqni saqlash vazirligi davolash profilaktika yordamini tashkillashtirish departamenti mutaxassisi Gulnas Mamatqulova bugun studiyamiz mehmoni. Xush ko'rdik yana bir karra.
2: Rahmat. Kadr ortida ham albatta tinglovchilarni kelgan savollarni muhokama qilyapmiz va shu o'rinda bir tinglovchimizni ko'pchilik bir xil mavzuda yozishibdi. Anvar yozganlar ekanlar. Assalomu alaykum. Menda 2 kun oldin bo'lgan holat. Oilaviy poliklinikada shifokorlarni zamondan orqada qolgan dimetni yaxshi bilmaydi debdilar-da. Ya'ni shifokorlari hali o'zlari tushunishmaydi degan tanqid nazar bilan fikr yuritganlar va bitta order qildirmoqchi edim. Juda ham qiynaldim. Majbur bo'ldim bolalar tibbiyot markaziga joylashtirishga va kuniga 3 milliondan to'lashga to'g'ri keldi, deyaptilar. Demak, mana shu muammoni bartaraf qilish uchun qanday tavsiya bera olasiz endi bemorlarga yoki yurtdoshlarimizga?
3: Albatta, har bitta yangilikni, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Bu yangi tizim, ozgina vaqt kerak. To'g'ri, bemorlarimiz kutib turmaydi, lekin barcha tibbiyot xodimlari, oilaviy shifokorlar, hamshiralar bu tizimga o'rganib olishga ozgina vaqt kerak. Shuning uchun biz albatta buni muntazam shu Demet dasturini o'qitish bo'yicha muntazam kurslar tashkil qilganmiz. Sog'liqni saqlash vazirligi raqamlashtirish va transformatsiya texnologiyalari boshqarmadagi mutaxassislar ham
1: to'xtovsiz ishlashyapti.
3: To'xtovsiz viloyatlarda ham yurishdi, tumanlarda ham yurishdi. Har bitta oilaviy poliklinikaga kirib, har bitta o'sha tibbiyot xodimiga shu narsalarni, shu ishlarni tushuntirib ishga harakat qilishyapti.
2: Malaka ham oshirishyapti deyishmasa,
3: albatta, shifokorlar bu bo'yicha ham malaka oshirishadi, attestatsiyalari ham bor, kompyuter savodxonligi bo'yicha, Demet savodxonligi bo'yicha kurslar tashkil qilingan va o'ylaymanki, tez fursatda bu narsa, bu kamchiliklar bartaraf etiladi.
1: Yana bir tinglovchimizdan savol kelgan, ya'ni xonadonimizda qariyalar bor, surunkali kasalga chalinishgan, ular uchun doimiy ravishda dorilarni xarid qilishimiz kerak bo'ladi. Ba'zi dorilar juda ham qimmat, bu borada bizga qanaqadir imtiyozlar bormi degan mazmundagi savolni yozib yuborgan ekanlar. Shu o'rinda tibbiyotda hozir reimbursatsiya dasturi joriy etilganligi haqida to'xtalib o'tsak degandim. Menimcha ularning savollariga ham shu orqali javob bersak bo'ladi.
3: Albatta. Demak, surunkali kasalliklar bo'lgan ayrim bemorlar uchun reimbursatsiya mexanizmi yo'lga qo'yilganmizda, reimbursatsiya degan so'z o'zini qoplash degan ma'noni anglatadi. Ya'ni o'sha surunkali kasalligi bo'lgan bemor agar oilaviy shifokorni dispanser nazoratida tursa va o'sha elektron tizimga rasmiylashtirilsa, u masalan qon bosimi kasalligi bilan yoki yurak qon tomirli kasalligi yoki qandli diabet kasalligi bilan nazoratda turgan bo'lsa, reimbursatsiya dasturida to'liq yoki qanaqadir nima deymiz,
1: qisman
3: qoplab berish yo'li bilan dori vositalarini olish mumkin.
2: Tushunarli. Aynan dori vositalariga to'xtalgan bo'lsak, dori darmonlar narxi, sifatini nazorat qilish va shu bilan birgalikda farmatsevtika sohasida shaffoflikni ta'minlash uchun qanday mexanizmlar joriy etilyapti?
3: Bu yo'nalishda bir necha muhim mexanizmlar mavjud. Bu referent narxlar, elektron retsept, aytib o'tganimizdek, davlat xaridlarini raqamlashtirish va mahalliy ishlab chiqarishni rag'batlantirish. Ya'ni o'zimizni mahalliy dori vositalarini ishlab chiqarishlar bilan ko'proq ishlash, ko'proq o'zimizni bo'lgan dori-darmonlarni, dori vositalarini xarid qilish mahalliylardan ham. Va bu narsani qo'llab-quvvatlash.
1: 2030-yilga borib O'zbekiston fuqarosi sog'liqni saqlash tizimida bugungidan qanday farqli imkoniyatlarga ega bo'lishi ehtimoli bor? Kelajakdagi kutilmalar, rejalar haqida xulosa qilsak, menimcha mavzuyimizni shu bilan yakunlasak maqsadga muvofiq bo'ladi.
2: Albatta.
3: Rahmat. 2030-yilga borib fuqaro tibbiy tizimni ancha qulay, tezkor va tushunarli darajada his qilish kerak. U profilaktik ko'rikdan muntazam o'tadi. Elektron tibbiy kartasi mavjud bo'ladi. Zarur hollarda elektron retsept orqali olinadi va tegishli tibbiy xizmatlarga aniq yo'naltiriladi. Masalan, qon bosimi yo'q, qondagi glyukoza yuqori bo'lsa, bu holat bir marta qayd etilib qolmaydi. Bemor muntazam kuzatuvga olinadi, zarur tekshiruvlar o'tkaziladi, davolash va dori ta'minoti tashkil etiladi.
2: Albatta. Rahmat aytamiz sizga Gulnoz opa, eslatib o'tamiz azizlar, Sog'liqni saqlash vazirligi davolash profilaktika yordamini tashkillashtirish departamenti mutaxassisi Gulnoz Mamatqulova bugun suhbatdoshimiz bo'ldilar. Tibbiyot sohasi oxirgi yillarda jadallik bilan rivojlanayotganligini biz o'zimiz guvohiga aylanyapmiz va tibbiyot umuman salomatlik borasida shifokorlarga ishi tushgan insonlar ham bilishadi. Juda ko'plab tashkilotlarda zamonaviy texnologiyalarni ko'ryapmiz, hattoki qo'shni davlatlardan kelib aynan bizning yurtimizda shifokorlarga ko'rinib jarrohlik amaliyotlarini o'tab ketayotganlar ham yo'q emas. Avvallari qandaydir jarrohlik amaliyotini o'tash uchun

Seni hamma-hammadan yaxshi ko'rib sevaman. Bilib bilmay ba'zida qalbing ozor beraman. Xasta bo'lib qolsang aniq ado bo'laman. Kasal bo'lma.

נשאר עולה בעולמן צנגה מנזר בעולמן סנסוז מנחר בעולמן אז

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 10.

0: Hit FM de. Hit FM de. Cu Marbeș Sultan Muradov. Hit FM.
1: Mojazgina efir studiyasiga kelib joylashib olishga muvaffaq bo'ldim. Hurmatli do'stlar, tinglovchilar, barcha-barchaga kun xayrli bo'lsin. Siz Hit FM radio stansiyasiga hamrohsiz va bugun mazza qilib radio eshiting, mazza qilib yayrang, mazza qiling. Xullas 3 soat davomida siz bilan birga ekanligimdan hozirning o'zida yo'q o'zimni baxtiyor his qilmoqdaman. Radioga yetib keldim. Efir studiyamiz juda ham fayzli va juda ham ajoyib. Xuddi bizni tinglovchilarimiz singari biz boshladik.

0: sentyabr 17 haftaningizda dushanba sabatchiga. Bugungi kun, bugungi boshlangan yangi tong muborak bo'lsin do'stlar. Siz Hit FM radio stansiyasiga hamrohsiz, Kamina Umarbek bilan birgalikda shu yerda ekanligimdan xursandman. Barcha-barchaga salomlar. Yunusobod tomonlardan sizga aloqaga chiqmoqdamiz. 98 to'lqinlari bo'ylab jarang sochayotgan bu to'lqin sizga yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qiladi. 17 do'stlar, yo'lda ishlab ketayotgan barcha-barchaga o'zimizda salomlarimizni yo'llab qolamiz. Yo'lda bexatar bo'lsin. Yo'lingiz doimo bexatar bo'lsin va xunoq kayfiyatda yo'lingizni davom ettiring. Insonlarga har doim yaxshi gapirishga harakat qiling do'stlar. Ularni maqtang. Ularga yaxshi ta'riflarni, yaxshi e'tiroflarni doimiy ravishda bering va xuddi bumerang singari sizga ham xuddi shu narsa qaytib keladi va men so'nggi mana shu bir necha kunlar ichida mana shu narsani o'zimda sinab ko'rmoqdaman va hozircha natijasi yomon emas. Agar siz ham bu narsani sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta fursatni boy bermasdan bugunni o'zida, hozirni o'zida yoq, yoningizdagi eng yaqin insonlaringizga, yoningizdagi yaxshi insonlarga chiroyli bir maqtovlarni, yaxshi bir e'tiroflarni bering. Garchi ular masalan birozgina uzoqroq tanishingiz bo'lsa ham, bugun kayfiyatingiz yaxshi, bugun chiroyli kiyim kiyibsiz, kiyimlaringiz o'zingizga yarashibdi degan so'zlarni aytsangiz bo'ladi va bundan tashqari boshqa-boshqa e'tiroflar, boshqa-boshqa maqtovlarni albatta yo'lang va juda ham ko'p o'tmang, albatta bu e'tiroflar sizga ham qaytib keladi. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom hit fm mana shu raqamlar orqali bizning chatimizga kirishingiz va o'zingizni turli xil mavzulardagi xabarlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Do'stlar, eslatib o'tamiz yana bir karra, bugun 25 sentyabr sanasi va keling kun tarixida qanday voqealar sodir bo'lgan mana shu haqda hozir to'xtalib o'taman. Demak, bundan roparosa 11 yil avval, ya'ni 2015-yilda Apple kompaniyasining iPhone 6S va 6S Plus telefonlari 25-sentyabrdan sotuvga chiqqan ekan. Qarang, ajoyib, lekin o'z davrida juda ham mashhur telefonlardan biri bo'lgan 6S, 6S Plus kimni qo'lida ko'rsak, vau deb yuborardik. Haqiqatan ham dizaynlari juda ham chiroyli bo'lgan, lekin ishlatishga ulgurmaganman bu telefonni. Mayli, hozirdan ham yaxshini tutyapmiz. Agar Formula 1 poygalarga qiziqadigan tinglovchilarimiz bo'lsa, bu ma'lumot ular uchun qiziq bo'ladi degan umiddaman. 2005-yil Ispaniyalik avtopoygachi Fernando Alonso Formula 1 chempioniga aylangan aynan mana shu kunda. 1969-yil Oscar mukofoti sovrindori aktrisa Katrin Zeta-Jones aynan mana shu kuni tug'ilgan. Uni siz juda ham yaxshi taniysiz. Zorro filmini kim ko'rgan, ana shu yerda bosh qahramonni gavdalantirgan ayol hisoblanadi. 1968-yil amerikalik mashhur aktyor Will Smith bu kuni dunyoga kelgan va bugun o'zini tug'ilgan kunini nishonlamoqda. 68-yil. Necha yoshga to'lgan bo'ladi? 54 yoshni qarshi oldi Will Smith. 1928-yil Amerika Qo'shma Shtatlarida Motorola kompaniyasiga 25-sentyabr kuni asos solindi. Hozircha bugungi kun tarixidan o'rin olgan ma'lumotlar shulardan iborat edi do'stlar. Bugun 25-sentyabr sizning hayotingizda qandaydir bir muhim kunmi yozib qoldirasiz va birozdan so'ng esa reklama blokini o'tkazib yuborganimizdan so'ng kuni kecha ajoyib duet duetdoshlar o'zining yangi taronasini taqdim qildi. O'zbek estradasini yorqin ijodkorlari, ikki nafar juda bir o'ziga xos yo'nalishga ega bo'lgan ijodkorlar Izzat Shukurov va Rayhon ijrosida yangi duet tarona mavjud. Mana shu taronani hozir siz bilan birgalikda tinglaymiz. Qo'shiqning nomi Dil yig'lar deb ataladi. 18 soat avval premyera qilindi Izzat Shukurovning YouTube kanallarida va 18 soatdan so'ng esa siz Hit FM radio stansiyasi orqali mana shu taronani tinglamoqdasiz.
1: Reklama.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
3: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
3: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Ha, mana shunday ajoyib taronani tinglab olishga ulgurmoqdamiz. 10-20-25 sentyabr sanasi jonli efirda so'z yo'nalishida davom etmoqda. Studiyamizda mana bunday likopchalarda uzumlar, kishmish uzumikini hozir iste'mol qilib ko'ramiz va namini bilamiz. Ha, bu kishmish ekanligiga hech qanday shubha yo'q. Kim olib kelgan bo'lsa ham qo'llari dard ko'rmasin. Ketkazgan pullari ko'payib ketsin. Juda ham mazali uzum ekan. Bu yerda mana menimcha Drive Show boshlovchilari Qunduz Xon Abdullayev va Azamat Oxundiy ham bundan tanovvul qilishgan degan umiddaman. Xo'p, demak, 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@kitfm mana shu chat bizning va sizni bog'lab turuvchi aloqa vositasi hisoblanadi. Demak, do'stlar, menda ajoyib yangilik bor. Yaqin kunlarda avtomobil sotib olmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz diqqatiga. Demak, Chevrolet Equinox'ni gibrid avtomobillari sotuvi boshlanmoqda. Shartnomalar dealer shartnomalarini dealerlik markazlarida rasmiylashtirish mumkin. Va bu yerda esa Equinox Active 80 kilometrligi bor va Equinox Active 120 kilometrligi bor. Demak, narxlari 80 kilometr 463 500 000 so'm. Yana ikkinchi modeli esa 478 million 500 000 so'mni tashkil qilmoqda. Yaqin kunlarda avtomobil xarid qilib, yangi mana Equinox chiqdi, gibrid bo'pti, xarid qilamiz deb turganlar bo'lsa, mana fursat bor, fursatdan unumli foydalanib olishingiz mumkin. Telegramga e'tibor qarataman va tinglovchilarimizdan qanday xabarlar bor, ko'ramiz. Assalomu alaykum Umarbek. Yaxshimisiz? Bugun juma, onamlarni ko'rgani ketyapman. 91 avtobusda mazza qilib eshitib ketyapmiz KTFM radiosini. Nodira Sodiqova bu xabarni yuborganlar, Nodiraxon sizga salomlar va bundan tashqari 91 raqamli avtobus haydovchisiga ham alangali salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sababi ular hozir mana radioni qo'yganlar va tinglovchilar va avtobusdagi yo'lovchilar ham bizni tinglab ketishmoqda. Ularga ham, yo'lovchilarga ham salomlar, salyut. Manzilingizga salomlikda yetib oling. 91-dagilar sog'-omon bo'ling. Bugungi rejalaringiz hammasi amalga oshsin. 91 degani kimlar bor? Yozib qoldirasiz, elektron pochta belgisini kiritasiz, Telegramni qidiruv satriga yonidan salom KTFM so'zlarini yozasiz. Will Smith 50 to'rga masalan 8-ga kiradi deb xabar qoldirgan ekanlar Furqat aka. Ha, matematikadan juda yaxshi o'qiganman. Men ham hisoblab ko'rdim, haqiqatan ham aytganingizdek 58 yoshga kirar ekan, 58 ga o'xshamaydi, lekin gap yo'q, qoyil. Assalomu alaykum Umarbek, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Sizni uyda mikrovalnovka, ya'ni mikroto'lqinli pech va muzlatgichlarni yuvib, tozalab eshityapman deb xabar qoldirmoqlar. Har kuni nimadir ish qiladi, qoyil, lekin 8981 raqamiga siz sog' va omon bo'ling, faolligingizga ko'z tegmasin. Yaxshi ham borsiz. Minnatdormiz. Uzumga kelinglar do'stlar, uzum haqiqatan ham juda ham bir mazali uzum ekan. Qayerdan keltirilganligi, qayerning uzumligi bu qiziqdim. Lekin shunday bo'lsa-da, kattakon rahmat, juda mazali va juda shirin. Ta'mi og'zimda qoldi. Assalomu alaykum, ishlarga omad. Ruslan Sharipovni ham qo'shiqlarini qo'yib turinglar deb xabar qoldirgan ekanlar. Albatta, inobatga olamiz. Sog' va omon bo'ling, minnatdorman. Xabar va tanlov uchun Music Battle loyihasi bu dasturimizda bugun bo'lib o'tadi. 3-chi musiqiy soatni nasib qilsa Hitlanish dasturini 12-dan keyin amalga oshiramiz va bu soatimizda esa tinglovchilarimiz bilan suhbatni amalga oshiramiz. Mahalliy va jahon yangiliklari va qiziqarli faktlar bilan o'rtoqlashamiz. Navbatdagi musiqiy soatda esa sovg'ani o'ziga tarqatamiz. 3-chi soatimiz aytib o'tganimdek Music Battle va FM Connect loyihalari bilan to'ladi. Shunday ekan, 13:00 ga qadar bizning to'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q. Kelishdikmi do'stlar? Instagram bizni kuzatib boring, hitfm.uz storieslarni va postlarni faollik bilan kuzating. Yaqin kunlarda, juda ham yaqin kunlarda yangi reels joylanadi va mana shu reelsda esa o'zingizni faolligingizni ko'rsatasiz degan umiddaman.
1: Toshkent.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: taomlarning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Toshkentli qizlarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Omar ijrosida Toshkentli taronasi 16. Dunyoli Feroz yo'nalishida davom etmoqda. Yo'lda ish ketayotgan barchaga kun xayrli va mazmunli o'tsin. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Shu har kuni yo'lda kelaman-ku. Yunusobod bozorining yonidan har doim tartibsizlik kuzatiladi. Bilmadim nimaga shunaqa holat sodir bo'ladi, lekin yo'l keng bo'ladi. Balki mashinalar ko'p bo'lganiga va to'xtash mumkin emas bo'lgan joyda to'xtab turgani uchun ham menimcha mana shunaqa tartibsizlik sodir bo'lsa kerak. Har safar shu, har kuni shu bo'lar takror degan jumlalar yodimga tushib ketib qoldi. Ahmad Donishdan kelsam ham shu, ko'prik ustidan tushsam ham shu ahvol. Bilmadim endi buni. Menimcha yaqin kelajakda, yaqin yillarda bu jarayonlarga, bu tartibsizliklarga ham chek qo'yiladi degan umiddaman. Sizda ham shunaqa bo'ladimi? Bundan tashqari bir necha kunlar avval Qo'yliq bozorining yonidan o'tib ketgan edim. U yerda ham shunaqa tartibsizliklar, taksi haydovchilari xohlagan joyda to'xtab olishar ekan. Ajoyib. Men o'zi u tomonlarga unchalik ko'p bormayman. Ishim tushganda bir borib turmasam, har doim u yerdan o'tmayman, lekin o'sha ozib yozib bir o'tganimda shu narsalarga guvoh bo'ldim. Shunday ekan, haydovchilarga po'latdek sabr tilab qolaman. Asablaringiz baquvvat bo'lsin. Asablaringizni buzilmasligini xohlasangiz, albatta KTFM radiosini mazza qilib eshiting. Shunchaki radioni mazza qilib eshitib keting bo'ldi. Mana shuni o'zi sizni asablaringizni asrab turadi. Asrab olishiga o'zini sababini ko'rsatib turadi. Qo'shiqlar bu yerda boshlovchilarini suhbatlari, boshlovchilarining gaplari, xullas ozgina bo'lsa ham sizda chalg'itish ehtimoli yuqori bo'ladi. 88 114 90 80 va bugun sentyabr oyining eslatib o'tamiz yana bir bora 25-chisi va havo ma'lumotlariga hozirning o'zida qisqa to'xtalib o'tsak bo'ladi. 25 sentyabr kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Tog'li hududlarda esa yog'ingarchilik, baland joylarda qorga aylanish ehtimoli mavjud. Demak, poytaxt Toshkentga o'tamiz. Toshkentda yomg'ir yog'ishi mumkin ekan do'stlar. Avtomobil yurganlar qalbasiz bilan birgalikdaman. Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Lekin momaqaldiroq bo'ladigan havoga o'xshamayapti. Bilmadim endi, yana balki o'zgarib ketar, bulut qayerdandir kirib kelar. Farg'ona vodiysida ham yog'ingarchilik kutilmoqda. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati kechasi 13-18 derece, iliq kunduzi esa 23-28 derecani tashkil etadi. Toshkent viloyatida ham ayrim joylarda yomg'ir va momaqaldiroq kutilmoqda. Harorat kechasi 13-18, kunduzi esa 25-30 derece iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ham yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi esa 25-30 derece bo'ladi. Buxoro, Navoiy va shuningdek Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida ham havo asosan yog'ingarchiliksiz bo'ladi. Harorat kechasi 13-18, kunduzi esa 25-30 derecani tashkil etadi. Qashqadaryo va Surxondaryo haqida ham unutmaymiz do'stlar. U yerda 28-33 derecagacha issiq bo'lishi kutilmoqda. Tog' yonbag'irlarida istiqomat qiluvchi yurtdoshlarimiz tog'larda qor yog'ishi mumkin. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq kuzatiladi. Baland tog'larda esa yog'ingarchilik qorga aylanishi mumkin. Shirib bu o'tgan yilgi 25 sentyabrni ma'lumoti emasmi deb tekshiryapman. Yo'q, 2026 yil 25 sentyabr bugun ertalab soat 8:00 da e'lon qilingan, lekin men hech ham ishonmayapman qor yog'ishiga. Balki qor yog'ar, endi tog' yonbag'irlarida istiqomat qiluvchi tinglovchilarimiz oramizda bo'lsa, u yerda havo boshqacharoqdir. Lekin shu yomg'ir yog'ishiga ishonmay turibmanda, chunki bilmadim, bulutni ham ko'rmayapmiz, lekin havo haqiqatan ham yaxshi mo'tadil. 23 daraja ideal havo harorati hisoblanadi. Mazza. Ana shunaqa paytlarda ko'chalarni sayr qilib, yaqinlar bilan birgalikda botanika bog'iga, hayvonot bog'lariga, shu daraxtli, ko'p kislorod chiqaradigan archali joylarga borib, mazza qilib aylanib, ichingizga havo to'ldirib, energiya olib kelish imkoniyati mavjud bo'ladi. Mana shu fursatlardan unumli foydalanib olsangiz bo'ladi. Davom etamiz do'stlar.
1: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: kelishga chiroyingda, ikkinchi muhabbati.
1: Muhammad Ziyo ijrosidagi bu taronani ham o'zini egalari mavjud. 10:44 jonli efir yo'nalishida davom etmoqda. Barcha-barchaga oq yo'l tilab qolamiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin do'stlar. 88-1-4-90-80 bugun 25-sentyabr sanasi va tinglovchilarimiz orasida bizda qadrdonlarimiz, yaqinlarimiz ham ayni fursat tinglab ketishayotgan ekan. Ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Va xalqimizni sevimli ijodkorlari, milliy telekanalida judayam hammaga mashhur bo'lgan ko'rsatuv bor. O'tkir tergov jamoasi ayni fursat Chorvoq tomonlarga suratga olish ishlarini amalga oshirish uchun yo'l olishgan ekan. Ularga barcha ijodkorlarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Ustozim O'tkir aka Muhammad Xo'jayev va Nargizaxon Rahimovaga salomlar va ular bilan birgalikda hamrohlik qilayotgan barcha ijodiy guruhlarga omad yor bo'lsin. Kunlari muvaffaqiyatli yakunlansin va suratga olish jarayonlarini ko'ngillaridan da ziyoda o'tkazib, yaxshi kayfiyatda boshlab, yaxshi kayfiyatda tugatishlariga nasib qilsin. Nargiza Rahimova, ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Juda ham bir samimiy va ajoyib inson hisoblanadilar va ular bor joyda har doim xushchaqchaqlik, yaxshi kayfiyat mujassam bo'ladi va ularga ham bugungi kunlar muvaffaqiyatli boshlanib, xuddi shu tarzda yakunlanishini tilab qolaman. O'tkir tergov dasturini, hurmatli do'stlar, siz Milliy telekanalda har yakshanba soat 21:55 da tomosha qilishingiz mumkin. Haqiqatan ham juda bir ajoyib voqealar, dahshatli haqiqatlar hammasi aynan mana shu ko'rsatuvda mujassam bo'ladi. Detektiv janridagi ko'rsatuvlarni, filmlarni tomosha qilishni yaxshi ko'radigan insonlar albatta bu ko'rsatuvlarni juda ham qiziqtiradi deya bemalol ayta olaman. Barcha O'tkir tergov ijodiy jamoasiga omad yor bo'lsin va yo'llari bexatar bo'lsin. Chorvoq tomonlarda, demak u yerga ketishyaptimi? Demak bugungi suratga olish jarayonlari ancha jiddiy bo'ladi. Xilvat joylar, Chorvoqda kengliklar, keng dalalar, tog' yonbag'irlari. Ha, demak mana shu mavzuga mos bo'lgan ko'rsatuv tayyorlanadi. Ularga esa omad yor bo'lsin, barchaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Tinglovchilarimizdan ham xabarlar kelmoqda. Assalomu alaykum, KitFM Koson tumanidan novvot pishirib tinglayapmiz. Iloji bo'lsa deya qo'shiq so'ragan ekanlar. Bahodir aka, sog' va omon bo'ling. Qani bir safar novvot pishirasizlar, bir safar holva pishirasizlar. Gap yo'q, lekin hech shu suratidan yubormaysizlarda. Bir ko'raylik novvot pishirish jarayonlari qanday ketayotganini. Bahodir aka, suratlari bilan yuboring, video xabar yuboring, ko'raylik. Garchi tinglovchilarimizga bu jarayonlarni yetkazib bera olmasak-da, lekin biz ko'rib, his qilishga muvaffaq bo'lamiz. Assalomu alaykum Umarbek, yomg'ir masalasi bizga farqi yo'q, mashina har kuni yuviladi deya taksi haydovchisidagi bir tinglovchimiz xabar qoldirmoqdilar. 10:21 raqam egasi. Ularga ham salomlar, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Shomahmud aka, keyingi nomaga o'taman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? KitFM zo'r, bugun jiyarim ukamni tabriklayman. Tug'ilgan kuni, baxtimizga hamisha sog'omon bo'lsin. Seni yaxshi ko'ramiz deya kim xabar yubormoqda? Murod Yo'ldoshovdan bu xabar yetib keldi. Ukangizni ham ismlarini yozmagan ekansiz-da, Murod aka. Mayli, eng asosiysi sizni ukangizni tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Baxt, omad va go'zal tilaklar har doim ularga ham nafas bo'lsin. Keyingi nom, assalomu alaykum, Samaradan Azizbek. Akajonim Avazbek. Eshitishmoqda, ularga salomlar deb xabar qoldirmoqdilar. Sog' va omon bo'ling, minnatdorman xabar uchun. Assalomu alaykum, kuningiz yaxshi va barokatli o'tsin. KitFM jamoasiga omad tilayman. Umarbek, iltimos imkon bo'lsa bitta retro qo'shiqlardan bo'lsin deb xabar yuborgan ekanlar. 94-95-yillarga qaytarsin bizni oldindan, rahmat deb xabar yuborgan ekanlar. Menimcha biroz avval aynan mana shunaqa sizni o'sha davrlarga qaytaruvchi tarona allaqachon jarang sochdi. Chunki bu xabarni ham yuborganingizga 15-20 daqiqadan oshgan ekan. Menimcha eshitishga muvaffaq bo'ldingiz va qo'shiqlar ketma-ketligida jonli efirimizda davom ettiramiz. Barcha bizni yo'lda tinglab ketayotganlar va suratga olish ishlariga yo'l olgan Milliy telekanalni barcha ijodkorlari va O'tkir tergov dasturining ijodkorlarini kayfiyatlarini yanada ko'tarish maqsadida ajoyib kayfiyatli va energiyaga boy bo'lgan tarona ayni fursat jarang sochadi. Barchaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Davom etamiz.
2: Hit FM 24 ga yetdi.

Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 Hit FM'da. Hit FM'da Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11:00.

0: O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova 11 musiqiy soatimizni o'zlarining ajoyib taronalari bilan boshlab berdilar. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. 11/4 25 sentyabr Nodirxon xabar yubormoqdilar. Umar, kam gapsiz, Mohinursiz zerikdingizmi deb xabar qoldirmoqdilar. Yo'q, zerikmadim. Uzum iste'mol qilyapman mazza qilib, balki shu uzumni deb kam gap bo'lib qolgandirman. Bu uzum ichida bir nima bormikin? Kam gap aytiradigani bilmadim. Lekin Mohinur shu yerdalar, do'stlar.
1: Kam gap bo'lganliklarini sababi ham shu, chunki menga bu yerda gapirib turibdilar. Efir ortida. Assalomu alaykum,
0: aziz
1: tinglovchilari ham. Bir-birimizga aytadigan gaplarimiz juda ham ko'payib ketdi 24 soat ichida.
0: Ancha ko'payib qoldi. Har kuni yig'ilib qoladi.
1: Ha,
0: 3 soat gaplashib baribir ketmaydi, o'sha ham. 11:05 bo'lmasa har kuni ko'ramiz. Shanba va yakshanba kunlari 3 soat umuman.
1: Shanba kuni kamroq gapirsak, shuning uchun hayron qolmang. Sababini bilasiz.
0: Ha, efir tashqarisida ko'p suhbat bo'layotgan bo'ladi. Mohinur Yusupovani qarshi oldik do'stlar. Ular yetib keldilar va 2 soat davomida siz bilan birgalikda bo'larman. Men esa 3 soat davomida premium yo shart emas.
1: Nima?
0: Yo, shuni demadim. Yo'lda ishga ketayotgan haydovchilarga yo'q tilab qolamiz. Avtobus yo'nalishida tinglab ketayotganlar ham bormi? Ana shu o'zi avtobus yo'nalishida harakatlanib ketayotgan yo'lovchilar bilan bor-ku. Yo'lovchilar bilan qiziqarli loyiha amalga oshirgim kelyapti-da. Aynan yo'lovchilarni qamrab oladigan.
1: Menimcha sal muammoroq bo'ladi.
0: Hech qanday sovg'alarsiz yo'lovchilarni o'zlari bilan.
1: Muammo bo'lishi tabiiy, chunki avtobusda harakatlanib
0: jamoat
1: yo'lovchilarning aksariyati o'zbeklar yoki o'zbekistonliklar.
0: Shunaqa.
1: Bizdagilar juda ham bir andishali, uyatchan xalq. Shuning uchun
0: suratga olsangiz bir pasda qarashadi. Nimani rasmga olding? Kim? Nima? O'chir.
1: Yo'q, bizda jaunchalik emas-u. Lekin to'g'ri, xohlashmaydi. Ba'zi bir misol uchun Birlashgan Arab Amirliklariga, Dubayga borib kelgan tanishlarim aytadi, rasmga tushayotgan bo'lsa, ko'chadagi boshqa istalgan bir sayyoh yoki boshqa o'sha yerning insoni sizni kadringizga qo'shilib ketaverishi mumkin ekan, hazil qilib. Yoki bo'lmasa raqs tushayotgan bo'lsangiz, qo'shiq kulayotgan bo'lsangiz, sizning qo'shig'ingizga jo'r bo'lib ketaverar ekan. Endi faqat Dubayda emas, boshqa shaharlarda, boshqa mamlakatlarda bo'lishi mumkin.
0: Times Square ko'chasida New York, u yerda juda ham ko'p kontentlar olishadi
1: va o'sha yerdan Los-Anjelesda ham
0: misol uchun o'sha yerdan o'tib ketayotgan odamlar o'sha kontent olayotgan insonning yoniga borib, birpasda raqslarga tushib ketishadimi?
1: So'rovnoma o'tkazilsa ham bemalol ochiqdan ochiq o'zini fikrini aytishadi. Bizda ham jamoat joylarida so'rovnomalar o'tkazishadi. Televideniyada bo'ladimi, radioda yoki ijtimoiy tarmoqlardan bo'ladimi? Qanaqadir xijolat bo'lishadi. Javob beringlar, kimingdir. Kimdir boshlab bersa, keyin sekin-sekin boshqalar qo'shilishi mumkin. Lekin baribir sal qiyinroq. Ana vaqtim yo'q edi. Uzr, javob bera olmayman yoki o'chirib tashlanglar men videoyimni deb ketishadi.
0: Yaqinda bir video ko'rgan edim. Ona va qiz bozorga tushgan. Onasidan nimani qanaqadir so'rovnoma o'tkazishyapti. Pulmi? Onasidan bitta pulni tanlang va o'sha pul sizgami? Oy, videoga tushib qolyapmiz. Oy, tarqalib ketamiz deb bu yerda fotoda turibdi. Bu ham tushib qolgan. Qo'yib yuborishgan Instagramga. Oy, tarqalib ketamiz, ketdi deb yozibdi. Lekin bu yerda hammasini ijtimoiy tarmoqqa joylashgan.
1: Kameraga yoqiq joylarda. Yigitlar bilan qizlarni ko'rsangiz qochib qolishlarini, sayr qilib yurgan, sevishganlar bo'lsa.
0: Masalan, ekoparkka borsa. Botanika bog'iga borilsa, birpasda qushlar singari uchib ketishadi.
1: Shunaqa deymiz-ku, Janubiy Koreyada. Misol uchun metroda mana juda ham tiqilinch, tirbandlik, odam juda ham ko'p deb hammani bemalol videoga olib internetlarga qo'yishadi-ku, kanallarga. Janubiy Koreyada shu narsaga juda ham qattiq qaralar ekan. Yoningizga kelib, nimaga videoga olyapsan? Seni olayotganim yo'q desa, kadringga men tushib qoldim deydi. Nima meni yuzimni olding deydi. Ko'pchilik misol uchun bizda havo ifloslanganda yoki pandemiya paytida niqoblar taqib yursa, Janubiy Koreyada shunchaki yuzini berkitish uchun ham niqoblarda yurishar ekan. Kadrga tushib qolish esa bir kattagina muammo bo'lishi mumkin ekan.
0: Nima ishlaqa bo'larkan?
1: Borish, kadrda bexosdan qolish
0: qanday niyatda olyapti degan shubha gumonlar ularni yuragini tirnasa kerakdirdi. Xo'p, Mohinur, kech qoldingiz, qattaydingiz, uxlab qoldingizmi deb yozyaptilar.
1: Men umuman uxlab qolmayman. Har doim kech qolib ketgan bo'lsam ham uxlab qolmagan bo'laman.
0: Boshliqlar kech qolishmaydi, ular ushlanib qolishadi.
1: Darslarim boshlangan.
0: Ingliz tiliga boryaptilar, Mohinur, tabriklasak bo'ladi.
1: Ingliz tilini ataydan kechki paytga olgan edim darsini. Lekin har kuni soat 5 da turib ingliz tilidan ungi vazifalarni qilyapman. Universitetda darslar boshlangan. Masofadan turib o'qisam-da, baribir Zoom orqali darsga kirishga to'g'ri keladi.
0: Darslar qanday ketyapti, yaxshimi?
1: Yaxshi.
0: Qanday fanlar?
1: Bittagina fanga faqat bittadan yana darsga qo'shildim. Chunki
0: nima fan?
1: Shaxs imiji.
0: Sizga tegishli bo'lmagan fan ekan. Sizda shaxsiy imiji bor-ku.
1: Kiyinish borasidagi imijni nazarda tutayotganim yo'q. Har holda axborot xizmati xodimi, PR menejeriga imij bu juda ham kerak.
0: Tushunarli. U yerda o'rganganlaringizni menga ham aytib berarsiz. Kerak bo'lsa o'rganaman. Ichini olaman, o'zim saralab olaman.
1: Darvoqa ikkalamiz bitta universitetda, umuman boshqa yo'nalishlarda o'qiymiz. Ikkalamiz bir-birimiz bilan ma'lumot almashsak bo'lar ekan. PR va kommunikatsiya, siz televideniye va radiomida yo'nalishingiz?
0: Teleradio, yo'q, u yerda sizga beradigan ma'lumotim yo'q, chunki hammasini siz bilasiz.
1: Yo'q. Yo'q, unchalikmas.
0: 11:10 do'stlar, 130-inchi yo'nalishda bizni tinglab ketayotgan ekanlar, Muhayyoxon opaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Mana menda asallarim shu avtobusda ketayotgan deb yozyaptilar. Menimcha asallarim qo'shimchasini qo'shib yuborganlar, menga nisbatan aytmoqchi bo'lgan.
1: Menchi. Kim yozyapti o'zini?
0: Endi u siz, necha yil oldin asal bo'lgansiz, endi hozir.
1: Oha. Rahmat, kompliment uchun ertalabdan.
2: Reklama. Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, jiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi ikkita bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
3: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
5: Hit FM reklama bo'limi
4: 33 598 00.

0: Hit FM radio stansiyasi 11:20 98 to'xtalarga xayrli bildirmoqdasiz. Mikrofon ro'parasida Mohir Yusuf va Umarbek Sultonov Murodov barchaga oxirgi yo'l tilab qolamiz. Jonli efir hammasi jonli hammasi tabiiy. Mohir uzumdan oling. Uzumdan oling. Yaxshi ekan. O'zi ozgina qoldi. Mana bulardan qoldi. Mana. Endi
1: nimadir sotib oling deyapsizmi?
0: Yo'q, tag qismini oling. Yaxshi ekan.
1: Nima?
0: Yo'q, shu joy, ani burishmagan joylari shu.
1: Nima, buni chimchiqcha o'qiganmi?
0: Men ketdim. Yo, endi je. Yaxshi, oling. Oling, oling. Hayr, oling. Qanaqa ekan? Yaxshi, yaxshi. Zo'r. Mazza qilib uzum xo'rlik qilyapmiz, do'stlar. Tushlik xo'rlik ham qilish nasib qilsin. 11:24. Ha, nima bo'ldi? Yoqmadimi?
1: Yo, zo'r.
0: Yaxshimi? Yuzingiz boshqacha bo'lganiga?
1: Yo, shunchaki. Xijolat bo'lib ketdim.
0: Xo'p. Assalomu alaykum hammaga. Xormanglar deb yozmoqdilar. Bir tinglovchimiz,
1: sog' bo'ling,
0: salomat bo'ling. Eminemmi, tavronasin so'ramoqdilar. Bir qarab ko'rish kerak, yaxshi.
1: Va Umar, bitta qo'shig'i bor, shuni qachondan beri aytmoqchi edim. Mockingbird deganmi?
0: Qizi haqida aytganmi?
1: Bo'ldi, qo'shig'i. Shuni qizor qo'shig'i.
0: Pas turib, sal turib, eshitamiz. Salom Umar, Bek Mohinur, kecha sizlar siz zerikarli bo'ldi, charchamanglar, yaxshi ishlaydi deb yozmoqdilar.
1: Xursamiz.
0: Yaxshi.
1: Zerikarli bo'lganidan emas, biz siz zerikarli bo'lganidan xursamiz.
0: Salom, ketaf ham ishlarga omad deb yozmoqdilar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Odil chik, minnatdormiz. Yana qanday xabarlar bor? Qani?
1: Akobir Samarqanddan salomlar yo'llayaptilar.
0: Ha, bo'ldi. Juda beg'ubor qizga o'xshataman, Mohinur, so'zlashingizdan. Aslida ham shundaymisiz? Yo'q. Sizday kelin nasib qilsin deb yozmoqdilar. Nodira, niyat qilsangiz, bir to'la yaxshisini so'rang.
1: Nima bo'lsin? Men ham o'zimga o'xshagan kelin kelishini xohlayman, o'zimga desaman.
0: Ya, ya, hazillashim. Kamida Mohinurdek kelin kelsin sizga. Kamida. Shunday kelin kelsin, qarang. Ovqat qiladilar. Ikra pishirishni biladilar. Ingliz tiliga boradilar, ishlaydilar, pul topadilar. Bolalariga qaraydilar. Yana nima ish qilasiz?
1: Shu 5-chi bandga kelguningizcha hamma voy yaxshi variant deb turgan edi. Bolalariga qaraydilar degan joyiga. Lekin erga tegan deydi.
0: Bolalariga qaraydilar, erlariga qaraydilar. Qaynona, qaynota, ona, ota. Qaynisingil, qaynopa, qaynuka. Xullas hammasini eplashga harakat qiladilar.
1: Tez aynib qolaman, lekin maqtalsa aytib qo'yay.
0: Uni ko'p-ko'p maqtaymiz.
1: Yo, ona qilmang.
0: Yaxshi, Nodiraxon niyatingizga yerishing, sog' bo'ling, omon bo'ling. Demak, kecha maktabga bordik, suratga olish ishlariga, Mohinur. O'zbekiston telekanali yangi tongi dastur boshlanadi, nasib bo'lsa 1-oktyabrdan. Va u yerda Mohinur oyim bilan birgalikda, nasib bo'lsa duetdosh bo'lib, duet boshlovchilar sifatida efirga chiqamiz. Bizdan tashqari u yerda yana mana shu sohaning eng ilg'orlari, eng tajribalilari mavjud. Qizlarxon Begmatova, Rano Alimova, Qodirbek Usmonov, Diyor Sadullayev. Xullas, mana shu ijodiy jamoa Oybek Aliyev boshchiligida Debocha dasturi nasib bo'lsa 1-oktyabrdan efirga chiqadi. Kecha birinchi suratga olish ishlarini amalga oshirdik. Maktabga bordik. Yangi Hayot tumanidagi 329-chi maktabga borgan edik. Prezidentimizni shaxsan o'zlari u maktabni ochgan ekanlar. O'zlari boshchiliklarida. Lekin maktabga bordim. Endi Mohinur. Maktabda endi.
1: Xo'sh, qanday ma'noda maktab?
0: Qaytadan o'qigim keldi maktabda. Dahshat. Biz endi ertalab soat 7 da bordik, maktab 8 da boshlanarkan. Endi maktabdan kirib yurishingizda darvozani tepasidami qayerdadir kolonka bordi. Maktab haqida har xil qo'shiqlar bu qo'yilyapti, bilimlar. Yo, mazza ekan dedim. Eshitib turibmiz. O'quvchilar mana shu maktab qo'shig'i foni ostida o'zlarini sinf xonalariga kirib ketishyapti. Biz paytimizda hamma liniyada turardi. Qo'llarimiz ko'ksimizda. Qaysidir sinf gap eshitgan, direktor keyin uni hammani oldiga olib chiqib urushgan.
1: Men esimda bor, maktabga kirib kelishim bilan sochi qattiq qilib, mustahkam qilib, qilichday o'rilmagan bo'lsa qizlar kiritilmasdi. Yigitlarning sochi uzun bo'lsa kiritilmasdi va batta forma.
0: Qo'riqlash xizmatlari bor, hammaligisi o'sha yosh katta sinflarni ham boshlang'ichdan keyin bo'ldimi tekshirishyapti hammalarini. Nazoratga olib, hammasi nazorat ostidada, xullas maktabda hammasi nazorat ostida.
1: Zo'r.
0: Keyin u Men hazır mektepten darvazasını aittim. Şimdi mektepte indi işinden içkariye kırsayız. Doğru yüzde kağıtta monitor. Bana şu monitorun ne işte sınıf konu ve ne işte sınıf bozu. Hem de sınıf konularda kameralar bana şunu kuruşuyuz mümkün. Zınılar ki 2 kere 2, 5, 4 kere 6, 20, 4. Her bitti zınıge bana şunu matematik amallar yazılgın. Akvaryum balıklar. Voy voy. Kaytadan okuyayım. Kep gitti.
1: Mazda.
0: Kırışıyız bilen kutfona, kitaplar, dekorasiya, voy bu, mazaq bu o'qishi yaptı ki o dedim. Lahjat.
1: Hozir rostdan ham, judayam yaxshi o'zgarishlar bor. Havas qilsa arzigulik maktab o'quvchilariga. Lekin men ingliz tili kursimdagi kursdoshlarim 15 yoshlilar, 14 yoshlilar, 16 yosh ham borasi. Maktab o'quvchilari xullas. Hammalari nolishyapti. Sinf xonalariga kamera o'rnatilgandan. Orqaga qarash ham mumkin emas. Yoki ingliz tilidan uyga vazifalarimni qilmoqchi edim, shularni ham qilish mumkin emas deb gapirsa, hayron qoldim. Hozir qanday sharoitlar yaratilyapti-yu, o'quvchilar nimalardan nolyapti?
0: Shu baribir noliydiganlar topiladi. Qancha ko'p narsa bo'lsa, shuncha muammo bo'laveradi-da.
1: Lekin unaqa bo'lmasin, ilohim. Va eng yaxshi o'qisin. Birinchi o'rinda o'qishga qaratilish kerak hozir hamma e'tibor.
0: Ajablantirgani bilasizmi nima bo'ldi? Maktabda o'shani odatiy qo'ng'iroq ovozi bor-ku. Jiringlaydigan qo'ng'iroq ovozi.
1: Bizda qanaqadir buzilib qolgan bir qo'rqinchli dahshatli ovoz chiqardi.
0: Bilmayman, bizda ham boshqacha edi.
1: Sirena ovozi shunchalik qo'rqinchli
0: darajada. Voy, men maza qildim.
1: Yo'q, qanaqa ekan?
0: Rubobda qanaqadir milliy qo'shiq jarangi chochayapti. Milliy, ha, kuy jaranglayapti. Men hayron bo'lyapman, qayerdan buni ovoz kelyapti deyman-da. Bir payt ham o'quvchilik chiqib kelishyapti.
1: Bu tanaffus uchun.
0: Birinchisini anglamadim, ikkinchi marta, uchinchi marta shunaqa bo'lyapti-da. Keyin bilsam, u qo'ng'iroq ekan, anuna bizni qo'ng'iroq yo'q, unaqa qo'ng'iroq. Milliy kuylar, voy bu, maza qildim. Lekin har qatinam maktablar zo'r bo'lib ketibdi. Bir o'zim o'qigan maktabga borib ko'rishim kerak. Biz har yili bitirganimizda shu maktabimiz remont bo'lardi, hech ulgurmaganmiz shu remontini ta'mirlashni ko'rish kerak ekan, har yili pul yig'ishardi. Yog'ini oqlab ko'klab chiroyli bir xonalarga kirganimizda, sinf xonaga kirganimizda bo'yoq hidi keldi va ha bo'ldi, demak
1: nimadir bor,
0: ha, garchi ko'rinmasa-da, demak bo'yoq hididan nimadir bilishimiz mumkin. Xullas, zo'r maza qildik. Hamma-hammaga omad yor bo'lsin va do'stlar, maktabga yo'l olayotganlar bo'lsa, ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Maktabda maza qilib o'qinglar. Maktab, maktab dedik. Maktab haqida qo'shiq eshitdik, Mohinur. So'nggi qo'ng'iroq haqida Shohruxxonning qo'shig'i bor. 2016 yilda kuylangan. Mana shu taronani hozir siz bilan birgalikda tinglaymiz. Toshkent.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Aziz yo'ldoshiftan mana shunaqa bitta O'pay deya nomlangan taronani tingladik. 98 MHz to'lqinlari Hit Lunch dasturi 13:00 qadar sizga hamroh bo'lishadi. Bu boshlovchilar Umarbek va Mohinur va hamma-hamaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Bu soatda o'zi tinglovchilarimizga sovg'a ulashmoqchi edim. Qolib ketdi ham.
1: Mayli, keyingi soat ham bor-ku.
0: Keyingi soatda FM Connect bilan Music Battle loyihasiga yuzlanajakmiz.
1: Shartmi?
0: Endi va'da berib qo'ygandim biroz avval. Shu loyihalarni amalga oshiramiz degandim.
1: Ichki hissiyot, dushanba bor hali, seshanba bor.
0: Salom, Kit FM, Umar do'stimga alohida salom. Mengamikin yoki Umar do'stimga alohida salom deyaptilarmikan?
1: Tilish belgilari qanday bo'lgan?
0: Diyora va uning ammasiga salom duvoringlar. Yunusobodda ketyapmiz deb yozyaptilar. Shahzod bu xabarni yuborganlar. Sog' va omon bo'ling. Ha, Shahzod. Shahzod sog'misan? Yaxshimisan? Ha, do'stim. Va Shahzod hozir bizni tinglab ketayotgan ekan. Ularga salomlarimizni yo'llab qolaman. Diyora va uning ammasiga ham alohida salomlarimizni yo'llaymiz. Ular ham manzillarga sanamonlikda yetib olsinlar, hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin.
1: Shunaqa bo'lsin.
0: Moshina haqida mavzu dushanba kuni bo'ladimi deb yozyaptilar.
1: Xudo xohlasa bo'ladi.
0: Qaysi dushanba, Mohinur?
1: Mana shu kelayotgan
0: 28-sentyabr, nima mavzu edi o'zi?
1: Bilmadim.
0: Voy, islomiysizmi? Tinglovchilar esingizda bormi? Bizda esimizdan chiqdi. 11:44 va bizda Eminem qo'shig'i bor. Mockingbird. O'zini qizi uchun atagan. Endi ota albatta o'zini qizi uchun har xil qo'pol so'zlardan foydalanmagan holatda qo'shiq kuylaydi.
1: Biz shunga ishonib,
0: tarzda bu taronani hozir playlistga joyladik. Bu taronani eshitganman. Ha, nechta so'zi bor ekan?
1: Yo'q, so'zini bilmadim. Ushbu qo'shiqning so'zlarini to'liq o'qib chiqib, efirga qo'yishdan oldin ishonch hosil qilgan holda, ishonch hosil qilmoqchi edim, lekin ikki varaq so'zdan foydalangan
0: ekan. Ko'raylik-chi. Telefoningiz g'ilofini olib tashlaysizmi?
1: Ha.
0: Qani deb turing-chi.
1: Sal bilinsin, nechaligi desam-a?
0: Yaxshi ham 18 mas.
1: Hozir.
0: Qani?
1: O'zi
0: bu o'zbekchaga tanishma qilib yubordingizmi?
1: Eminem hayoti juda ham murakkab bo'ladi. Ya'ni u o'smirlik paytidagi yaxshi ko'rgan qizi bilan turmush quradi. Boshida munosabatlari juda ham yaxshi bo'ladi, lekin keyinchalik ayolida har xil depressiya holatlari bo'ladi. Umuman tushunarsiz vaziyatlar bo'ladi, oradagi munosabatlar sovib, ikkalasi ajrashib ham ketishadi. Orada o'zlaridan tug'ilgan bir qiz farzandlari va asrab olingan yana boshqa qiz farzandlari juda qiynalishadi. Ota-onani o'zaro bunaqa munosabatidan. Chunki o'z vaqtida Eminem ham og'ir psixologik vaziyatlarda bo'lgan. Qanchalik mashhur bo'lsa, hayotida, shaxsiy hayotida shunchalik og'ir kunlar boshlanadi. Bunga ko'pchilik sabab Eminemni bolalikdagi og'ir hayoti, ota bilan yomon munosabatlari uning kelajakdagi hayotiga ham salbiy ta'sir qilgan deb aytishadi. Xullas, bu murakkab hayot egasi aynan mana shu taronasida qiziga ichidagi hamma gaplarni aytgan, o'zi umuman ichini boshqalarga, ommaga ochmaydigan san'atkor birgina mana shu qo'shiq orqali bor dil izhorlarini aytgan. Hozir ko'pchiligingiz eshitganingizda, aksariyatingiz uning tarjimasini bilmasligingiz mumkin, lekin qo'shiqda qizidan kechirim so'ragan, yig'lama qizalog'im. Onang hozir yo'q, uni sog'inyapsan bilaman, lekin otangning ham senga qarashga vaqti bo'lmayapti. Biz bunaqa onang bilan taqdirimiz bunaqa davom etishini xohlamagandik, lekin shunga majbur bo'ldik. Munosabatimiz o'smir paytlarimizdagidek emas. Qizalog'im, yig'lamagin, sen kuchli askarsan degan so'zlar ushbu taronada bor.
0: Demak, mana shu taronani hozir siz bilan birgalikda eshitamiz. Eminem Mockingbird Hit FM radiosida Hit Lunch dasturi. Maza qiling. Yo, Eminem fanatlari bo'lsa, siz bilan birgalikdamiz.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Ekologiya va iqlim o'zgarishi qo'mitasining Toshkentdagi binosi oldida plastik, shisha va alyumin ichimlik idishlarini topshirish evaziga pul olish mumkin bo'lgan qurilma fondomat o'rnatildi. Ushbu qurilma har bir idish uchun 150 so'm miqdorida rag'bat puli beradi. Topshirilayotgan idish pachaqlanmagan, bo'sh va maksimal 3 litrli o'lchamda bo'lishi kerak. Bunda klik ilovasidan fondomatlar bo'limiga kirib, qurilma ekranidagi QR kod skaner qilinadi. Keyin idish qurilmadagi maxsus teshikka joylashtiriladi. Shundan so'ng ekranda xayriya qilish va to'lov qilish tugmachalari chiqadi. To'lov qilish tugmasini bosish orqali pulni klik hamyoniga olish mumkin. Xayriyaga o'tkazilgan pullar Yashil makon loyihasiga yo'naltiriladi. Fondomatning ostki qismida plastik, shisha, alyumin idishlar uchun alohida 3 konteyner joylashtirilgan. Hozircha idishlarning hajmidan qat'iy nazar 150 so'mdan pul to'lanadi. Keyinchalik hajmi va turiga qarab pul to'lash imkoniyatlari ham ko'rib chiqilishi aytilmoqda. O'zbekistonda umumiy foydalanishdagi suv havzalarida 5 kilogrammgacha baliqni bepul ovlash mumkin. Bu imkoniyat pulli bo'lmaydi. Fisherman ID tizimi joriy etilishi ortidan havaskor baliq ovlash pullik bo'lishi haqida xabarlar tarqaldi. Baliqchilikni rivojlantirish markazi bunga izoh berib, amaldagi tartib o'zgarmasligini ma'lum qildi. Ya'ni qonunchilikka ko'ra, hozirda umumiy foydalanishdagi suv havzalarida taqiqlanmagan qurol va usullar yordamida 5 kilogrammgacha baliqni bepul ovlash mumkin. Bu imkoniyat bekor qilinmaydi va pulli bo'lmaydi. Fisherman ID tizimi sport havaskor baliq ovlash va ekoturizm sohasidagi pulli xizmatlarni yagona platformada jamlashga qaratilgan. U umumiy foydalanishdagi suv havzalarida baliqni bepul ovlash tartibiga daxil qilmaydi. G'azoni qayta qurish uchun 71 milliard dollar kerak. Hozircha uning dastlabki 2.45 milliard dollarlik rejasi taqdim etildi. BBC xabariga ko'ra, Donald Trampning Tinchlik kengashi g'azoni tiklash uchun 2 milliard 450 million dollarlik 6 oylik dastur e'lon qildi. Mablag' 66 ta yo'nalishga, jumladan uy-joy, elektr ta'minoti hamda vayrona va chiqindilarni olib tashlashga sarflanishi rejalashtirilgan. Ammo Tinchlik kengashi hisob-kitobiga ko'ra, g'azoni to'liq tiklash uchun kelgusi 10 yilda 71 milliard dollar talab qilinishi mumkin. Hozirgacha donorlar 18 milliard dollar va'da qilgan bo'lsa-da, amalda atigi 280 million dollar ajratilgan. Qayta qurilish qachon boshlanishi esa hozircha noma'lum. Bunga xavfsizlik muammolari va Hamasni qurolsizlantirish hamda Isroil qo'shinlarini olib chiqish bo'yicha kelishmovchiliklar to'sqinlik qilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: Yana bir bor assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Mahdur, Marbek, qaraysizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshi efirlarni olib boryapsizlarmi? Degan tinglovchilarimizga assalomu alaykum. Barchaga kun xayrli bo'lsin. 12:10 va yangi soat boshlandi.
0: Shunaqa. Va soat boshlanishi bilan bir boshlovchining gapini ikkinchisi buzdi. Lekin kayfiyatingizni buzish niyatimiz yo'q. 13:00 ga qadar Umarbek va Mohinur sizga yaxshi kayfiyat, yaxshi yangiliklar va eng yaxshi taronalarni qo'yib berish uchun efirdamiz. Gapingiz bormi?
1: Ha, gapirib borsam bo'ladimi?
0: Mayli.
1: Yaxshi kayfiyat bo'lsin tinglovchilarga. Kim qayerlarda tinglamoqda? Yozib qoldirsin menga.
0: Umarbek boya vali berib qo'ygan ekanlar. Hitlanchning 3-chi soatida FM Connect va Music Battle albatta bo'ladi deyam. Bugun Music Battle'imizda kim?
1: Rayhondan qo'shiq eshitib qo'ydik-da shu.
0: Eshitaveraylik, mayli.
1: Boshqa ijodkor bo'lsa.
0: Ambapti kimni tanlaymiz?
1: Masalan, Nasiba Abdullayeva.
0: Nasiba Abdullayeva?
1: Sevara Nazarxon.
0: Yaxshi.
1: Ayol ijodkorlaridan. Oladigan bo'lsak.
0: Yoki Ozoda Nursaidova.
1: Ozoda Nursaidova. Yulduz Usmonova.
0: Bo'pti, hozir bizga telefon qiladigan birinchi ishtirokchimiz. Hozir siz nomlarini aytgan san'atkorlarning qaysilarini qo'shiqlarini tanlasalar, shu bo'yicha davom etamiz. Bo'ladimi?
1: Kelishdik. Umidaxon, Ziyo.
0: Siz hammasini aytyapsiz.
1: Masalan,
0: keling o'zimiz taliq qolamiz, yaxshisi. Keling Nasiba Abdullayeva bo'la qolsin.
1: Keling Sevara Nazarxon bo'la qolsin.
0: Mayli, sizniki bo'lsin. Sevara Nazarxon.
1: Mayli, Nasiba Abdullayeva bo'la qolsin.
0: Qo'ysiz-chi endi.
1: Ya, mayli, Nasiba Abdullayeva.
0: Atayna qilyaptir.
1: Tinochlarimizga oq yo'l tilab qolamiz. Mana hozir Mohinur bizni maktabdan qaytib, maktabga ketib eshitayotgan tinochlarimiz oramizda bor. Ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. O'quvchi yigitlarga, o'quvchi qizlarga, maktab o'quvchilariga, talabalarga, hammalarga o'qishlarida omad va muvaffaqiyat hamroh bo'lsin.
0: Mana bizni eshitib bir tinglovchimiz Chirchiqda o'qishlariga yetib olibdilar. Chirchiqda qanaqa universitetlar, institutlar bor edi? Pedagogika deshmasam, yodashdimmi? Yo, yana qandaydir harbiy oliy ta'lim muassasasi ham bor edi.
1: Kering. Hozir
0: qayerda o'qiysiz o'zim?
1: Mohinur ismlarini aytdik-ku, mana Sevara Nazarxon dedik, Nasiba Abdullayeva, Yulduz Usmonova, Rayhon va Ozoda Nursaidova. Tinglovchilarimiz Telegramdan ovoz yo'llashsin. Qaysi bir ijodkorga ko'p ovoz kelsa?
0: Qo'shiq emas, ijodkorga hozir ovoz beramiz.
1: Hozir ovoz yo'llaymizda Telegram orqali. Kim qaysi ijodkorni ko'p tanlasa, mana shu ijodkorni qo'shiqlariga bugun murojaat qilamiz.
0: Va albatta FM kanali bo'ladi. Ovozli xabar noodatiyroq bo'lsa yaxshi bo'lardi. Shu chunki salom emas. Shuni ham inobatga olib qo'yasiz va biz ularni saralab birozdan keyin efirga uzatamiz.
1: Mana Mohinur hozir mana Sevara Nazarxon degan variant bor bizda. Doston aka ham Sevara Nazarxonni tanlayaptilar. Hilola Shuhratovna Sevara Nazarxonni tanlamoqdalar. Baxtiyor aka, Yulduz Usmonova, yo'q, Baxtiyor aka, Ozoda Nursaidova, Yulduz Usmonova, Ozoda Nursaidova, erkaklardan ham bo'lsin deb yozyaptilar. Yana bir tinglovchimiz, keyingi dasturimizda albatta erkak ijodkorlarga murojaat qilamiz.
0: Shunaqa.
1: Endi oxirgi marotaba amalga oshirganimizda erkak ijodkor edi-da, bolalar guruhini. Endi undan keyin bitta ayol, bitta erkak bo'lsa, menimcha yaxshi bo'ladi, balans bo'ladi. Xo'sh, Nasiba Abdullayeva, voy, buni endi tahrirlash kerak.
0: Bo'pti, hozir biz unda qo'shiq o'tib turamiz, Umar bey, nima
1: qilamiz? Qo'shiq o'tib turamiz va Telegramdan yetib kelgan xabarlarni saralaymiz, do'stlar.
2: Reklama.
3: Alo, dadasi, suyunchi bor.
4: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
3: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
5: Ishonch endi

0: FM Radyosu.
1: Manzur ijrosidagi ajoyib taronani eshitdik. Demak, bugungi Music Battle loyihasida biz Sevara Nazarxonni ijodlariga murojaat aylar ekanmiz. Ana endi Sevara Nazarxonni qo'shiqlarini sevib eshitadiganlar, ularni muxlislari bo'lsa 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilib, ularni ijodlariga mansub bo'lgan 3 ta taronadan tanlashingiz talab etiladi. Va dastur davomida esa mana shu 3 ta qo'shiqdan birini siz bilan birgalikda tinglaymiz. Qaysi bir tarona birinchilardan bo'lib 3 ta ovoz to'plasa, aynan o'sha qo'shiq radioyimiz to'lqinlari uzra jaranglaydi. 88-114-9080 Music Battle loyihasi Mohinur va Umarbek bilan birgalikda. Qo'ng'iroqlar bormi Mohinur?
0: Albatta bor. 00-04 abonenti bilan suhbatlashar ekanmiz. Assalomu alaykum.
1: Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
2: Rahmat, o'zingizni tuzumisizlar?
1: Biz tuzumiz, tanishamiz, ismingiz nima?
2: Doniyor Toshkentdan.
1: Toshkentdan Doniyor aka. Sevara Nazarxon, qaysi qo'shiqlarni tanlaymiz?
2: Yolg'izim, yagonam o'zing degan qo'shiqlari bor-ku.
1: Ulug'imsan vatanim. Bo'ldi, qabul qildik. Ulug'imsan vatanim. Sevara Nazarxon. Minnatdorimiz Doniyor aka. Sog' bo'ling.
2: Men o'rin tanlay oldim, to'g'risini ayting.
0: To'g'risi, kimga rostdan zo'rim.
1: Kimga qanday? Yo, rostdan kimga qanday? Kimga qanday? Rahmat sizga.
0: Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.
1: Masalan, kimlardir ularni umuman boshqa yo'nalishdagi sevgi, muhabbat, hayot, xayol, taronalar tinglagilari kelayotgandir. Kimlardir esa o'sha eng yuqori cho'qqilarni zabt etgan taronani eshitgilari kelyapti. Hammada tanlov har xil bo'lishi mumkin.
0: Keyingi qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Tanishamiz ismingiz?
2: Nodir
0: aka, juda ham xursandmiz tanishganimizdan. Kayfiyatingiz yaxshimi?
2: A'lo darajada.
0: Doim shunday bo'lsin. Sevara Nazarxon, qaysi qo'shiqlarni tanlaysiz?
2: Ulug'imsan vatanim.
1: U tanlandi. Ulug'imsan vatanim tanlandi. Endi boshqa taronani tanlaymiz.
2: Ha, boshqa ovoz berdi.
1: Yo'q, hozir. O'zi bitta dona qo'shiqku bizda hozircha. Endi yig'yapmiz. Siz yordam berib yuborasiz qo'shiq yig'ishga.
2: Sevara Nazarxon. Futbolchilarga atab aytgani.
1: Kimga?
2: Yaqinda aytgan. Futbolchilarga. Olg'a O'zbekiston.
0: Aha, Olg'a O'zbekiston.
1: Bizda bormidi? Yo'q, men

0: menimcha hali bizda joylanmagan. Keling boshqa qo'shiqlarni tanlaylik. Ko'p-ku, yaxshi qo'shiqlar ham.
1: Qaysi qo'shiqlari bor sizlarda?
0: Voy, ko'p, lekin olg'u O'zbekiston hozir bormidi? Islom
2: yo'q. Meni sev, aysizim, bo'lgan vafodor degan qo'shiqlari ham bor.
0: Keling, mayli, yaxshi.
1: Bo'lmasam vafodor degan qo'shiqlar.
0: Boshqa, yo'q, hozir haqqoniy tanlov bo'lmayapti-da, Mohinov. Mayli, qo'yib yuboringlar. Yo'q, keling, boshqa ovoz. Boshqa qo'shiq tanlasinlar, boshqa inson. Hozir ulug'im san vatanim bor bizda.
2: Navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz.
0: Tanlov. Sevara Nazarxonni hamma qo'shiqlarini biladigan insonlar bo'lishadi-yu. O'shaqa inson bo'lsa yaxshi bo'lardi. Hozir ulug'im san vatanim bor bizda faqat. Ulug'im san.
2: Allah asragin meni konsta bilan shohim bilan asta-sekin.
0: Mashhur taronalar.
2: Bilarsan. Xullas davom etsak juda ham ko'p. Alo.
1: Alo. Assalomu alaykum.
2: Yaxshi bo'lsiz?
1: Va alaykum assalom.
2: Kayfiyatlar yaxshimi?
1: Alo darajada.
2: Tanishamiz ismingiz?
1: Avazxon.
2: Avazxon aka, juda ham yaxshi. Sevara Nazarxon qo'shiqlarini yaxshi ko'rasizmi o'zi?
1: Aha.
2: Ulug'im san vatanimdan tashqari yana qaysi qo'shig'ini qo'yib berishingiz
1: kerak?
2: Ko'rgim kelar.
0: Ho, ko'rgim kelar. Mana bu boshqacha tanlov bo'ldi. Rahmat. Zo'r, zo'r.
2: Ko'rgim kelarni bir nechta versiyalari bor ekan, sanamat bo'ling.
0: Originalini.
2: Original.
0: Remix mas o'zi, o'zi. Birinchi kuylanganim. Minnatdorimiz 3-chi qo'ng'iroqni qabul qilamiz va
2: qildim ey.
0: Ko'zlari zebo. Yuzlarimi, ko'zlarimi?
2: Farqi yo'q, ikkalasi ham zebo.
0: Ne deb so'rama aslo.
2: Bu dunyo shunday bevafo. Yur muhabbat ketdik bu yerdan.
0: Degan qo'shiq ham bor edi.
2: Bilmadik-ku, lekin eslab qo'ydik.
0: Shaqa taroni ham bor edi.
2: 45-25 abonentiga javob beramiz, alo.
0: Voy, kim ashdi? Voy, kim bu? Kim? O'chiringlar. Assalomu alaykum, ismingiz nima?
1: Assalomu alaykum. Toshkentdan Farhodman.
0: Farhod aka, xursandmiz, xursandmiz. Kayfiyatlar yaxshi ko'rsatmasa, qaysi taronani tanlaymiz?
1: Meni
0: sev. Minnatdormiz, rahmat. Ana 3 ta qo'shiqni yig'ishga muvaffaq bo'ldik. Ulug'im san vatanim, ko'rgim kelar va meni sev. Jonginam bo'lgin vafodor degan qo'shiq bor.
2: Sevolgin.
0: Birozdan so'ng ovozga yig'amiz.
2: 3 ta qo'shiq. Oy, albatta tanlandi. Hozir emas, birozdan keyin bizga qo'ng'iroq qilib, hozir aytilgan qo'shiqlardan birini tanlaysiz.
0: Mohinur.
2: Labay.
0: Hozir menda ajoyib xabar bor.
2: Qanday?
0: Siz va menga qadrdon bo'lgan inson bizni tinglayotgan ekanlar.
2: Xo'sh, xo'sh, xo'sh.
0: Umumiy tanish, umumiy yaqinlik bor. Abdurahimov Ulug'bek, taniysizmi? Ay, yoshlar telekanalida ishlaganingizda professional kim sizni? Tasvirga olardi Ulug'bek. Ulug'bek bizni ayni fursatda tinglab ketayotgan ekan.
2: Zo'r.
0: Ularga salomlarimizni yo'llab qolamiz.
2: Ulug'bek. Siz Ulug'bek deming. Ulug'bek deng.
0: Ulug'bek. Ulug' familiyasidan o'zini bilasiz-a, yaxshi. Ulug'bek bizni eshitib ketayotgan ekan va u yolg'iz emas. To'y boshlab qo'yishibdi.
2: Yo'q.
0: Ulug'bek uylanayotgan ekan.
2: Zo'r bo'pti.
0: Ha, garchi bu so'zni men hozir xursand bo'lib aytayapman. Ulug'bek uylanyapti desa.
2: Ulug'bek ham uylanyapti deydi.
0: Ulug'bek ham uylanyapti dedi va hazillashamiz.
2: Umar
0: aka, bo'lajak turmush o'rtog'im bilan mashinada ketyapman. Sizni eshitib salom deb qo'ying. Ismi Azizaxon. Azizaxon va Ulug'bek, baxtli bo'linglar. Har doim sevib, sevilib yashash sizlarga nasib qilsin. Hayotingiz o'zingizni muhabbatingiz kabi go'zal bo'lishini tilakdoshmiz.
2: Azizaxon, siz yaxshi insonni tanlagansiz, xudo xohlasa. Oldingizga qanday
0: umid qilamiz kedim aziz.
2: Yo, biz ularni
0: yaxshi, Ulug'bek zo'r bola.
2: Yaxshi bilamiz, hecham bir hech kim yomon nomlar bilan tilga olmaydi Ulug'bek.
0: Ichmaydi, chekmaydi.
2: Odobli,
0: odobli, aqlli. Mashinasi bor, yaxshi pul topadi.
2: Mas'uliyatli.
0: Hammadan
2: shunday yigit topilibdi.
0: Qo'shnining bolasi deysa Ulug'bekni ko'rsatishgan har doim.
2: Namuna qilib ko'rsatishsa.
0: Mana Ulug'bek deb bo'lmaysanmi deb qo'shnining bolasi deyishgani har doim hamma qo'shnilar Ulug'bekga Ulug'bekdagi bo'lishi. Orzu qilishgan.
2: Ha, bu gaplarimiz o'zi asli hammasi chin. Azizaxon, Ulug'bek, baxtli bo'ling, ilohim. Qanday yaxshi niyatlar bilan mana shu katta hayotga qadam qo'yayotgan bo'lsangiz,
0: to'yligida boshlatishingiz qilib berardik, lekin.
2: Variant bor mana. Barcha yaxshi niyatlaringizga erishib yuring. Yaxshi kunlarda albatta radioimizda xabarlarni eshitib va ularni e'lon qilib turaylik. Biz qo'shiqlarga o'tamiz va birozdan keyin ovozlarni yig'amiz. Call, call, call hard degan qo'shiqmi deb o'ylayapman, umid qilyapman, ish qilib shu qo'shiq bo'lsin oldinda.
0: Yomon ingliz tilini o'rganyapsiz siz.
2: Voy, bilinyapti.
0: Yomon bilinyapti hozir.
2: Let's go.
3: 98.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Xo'sh, siz qaysi taronani tanlaysiz? Endi maza qilayotganmidingiz?
1: Nimaga Sevara Nazarxon? Unaqa hamma qo'shiqlarini eshitgim kelyapti-ku endi.
0: Ko'rdingizmi? Meni dedim, Hit FM'ni eshituvchilaridek. Va bizda qo'ng'iroq mavjud. 0095.
1: Joyda uzilib qoldim. Va ulardan bittasini hozir eshitamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
2: Xayrli bo'lsin.
1: Rahmat. O'zingizchi charchamayapsizmi? Kayfiyatlar yaxshimi?
2: Charchadim. 25 marta telefon qildim.
1: Va charchoqlaringiz yuvilib ketsin. Siz tanlagan qo'shiq g'olib bo'lib, qaysi qo'shiqni tanlaysiz? Ya, davo ismingiz nima?
2: Sarvar.
1: Sarvar aka, xursandmiz. Suhbatlashtirganimizdan qaysi qo'shiqqa ovoz berasiz?
2: Anaqani, ulug'imsan vatanim.
0: Ulug'imsan vatanim. Sarvar aka, rahmat sizga kattakon. Bitta ovoz qabul qildik. Nimagadir uzum tegib qoldimi shirasi?
1: Balki bo'lishi mumkin.
0: Yo'tal kelib qoldi. Yoki kimdir?
1: Hamma narsa siz yo'taltiraverar ekan.
0: Yoki uzumga nimadir qo'shib yotgandek. Kim yesa yo'tal. Efirga chiqolmasa o'sha.
1: Qarang-a, shu hamma boshlovchilar mana shu uzumdan tatib ko'rishdi. Faqat siz yo'talyapsiz.
0: Kimdan kelibdi bu uzum? Kimdan kelibdi? Xo'p, bizda kengroq qo'ng'iroq mavjud. 4344 raqamiga esa.
1: Assalomu alaykum.
0: Alo.
3: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
3: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
1: Rahmat. Kim bilan suhbatlashyapmiz?
0: Gavharni sinonimi.
3: Toshkentdan Feruza.
0: Ana, Feruzaxon.
1: Nima deyapsiz? Hayron qolaman. Feruzaxon, xursandmiz. Kayfiyatingiz yaxshimi?
3: Rahmat, Xudoga shukr. O'zingiz yaxshi yo'rastiramiz ayolingiz bilan.
0: Birga bo'lsin. Qaysi trekka ovoz yo'llaymiz?
3: Sevara
0: Nazarxon,
3: ulug'imsan vatanim.
0: Ulug'imsan vatanim. Yaxshi ikkita ovoz ulug'imsan vatanimda. Feruzaxonga minnatdorligimizni bildirib qolamiz.
1: Ramzdan aka, shu qo'shiqni qo'yib berishimizni iltimos qilyaptilar. Chunki ular yashaydigan ko'p qavatli uyning liftiga mana shu taronani joylab qo'yishgan ekan. 16-chi qavatda turar ekanlar. Shu birinchi qavatdan 16-chi qavatga chiqib olgunlaricha bo'lgan qismini eshitar ekanlarda faqat.
0: Ha, unda tushib chiqavering. Quduqni eshitasiz.
1: Qayta-qayta chiqib chiqyapsan. Ha,
0: to'liqini eshitasiz. 39 qirim.
1: Shu ham
0: yet muammo. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin ismingiz. Rahmat. Zo'r. Charchamayapmiz.
4: Tashakkurlar. Bobur har doim
0: kimdir. Bobirga xursamiz. Qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz?
4: Ulug'imsan.
0: Ulug'imsan vatanim. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ketma-ket 3 ovozlar Ulug'imsan vatanim taronasini eshitishga yetakladi. Minnatdorimiz ham ishtirok etganlarga 1238. Aynan mana shu qo'shiq jarang sochayotgan paytda siz qayerlarda tinglab ketayotganingizni bizga yozib qoldirasiz.
5: O'zing yorug' jahonim.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar: Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
3: Звезды, мне страшно падать.

guruhi so'nggi bor daronasi KTFM radiosining 251 va biz uchun ham ajratilgan fursatlar asalik kelib o'z nihoyasiga yetmoqda, lekin shunchaki xayrlashish yo'q. Telegramdan yetib kelgan tinglovchilarimizning xabarlariga e'tibor qaratamiz. Demak, Xurshidaki yozmoqdilar: assalomu alaykum o'rtoq boshlovchilar, men Estoniyada sizlardan emas, saqirib eshityapman, bizda yomg'irlar mavsumi boshlandi, efirga omad, deb xabar yubormoqdilar. Xurshidaki, sizga ham salomlar. Bundan tashqari Estoniyadan hozir endi Abxaziyaga sayohat qilamiz. Abxaziyadan bizga chunki salom yetib keldi. Xayrli kun Umarbek va Mohinur, dinamikni baland qilib mazza qilib eshitdim. KTFM number 1 degan xabar yetib kelgan. Minnatdormiz, kattakon rahmat. Butun yer shari bo'yicha ulug'imsan vatanim jarang ovozda eshitildi, deb xabar qoldirmoqdalar. Rahmat Ravshan aka, sizga ham bugungi kun va omad yor bo'lsin. Ulug'imsan vatanimni qo'yib beringlar.

0: Shunaqa bo'lsa kerak. Demak, mohinur eshitdilar, baribir ko'proq. Nargizaxon, zo'r efir bo'lyapti. Rahmat, yaxshiyam borsizlar. O'g'lim maktabdan keldi. Tushlik qilib eshityapmiz deb yozgan ekanlar. Yoqimli ishlarga talab qolamiz sizga.
1: Ayni damda bizni 18-chi yo'nalishdagi avtobus ham eshitib ketayotgan ekan. Haydovchisi emas. Bilmayman, to'g'risini aytsam. Yo'lovchi bizga xabar yozgan. Yo'lovchi o'zimning ukam.
0: Ha, Timur.
1: Yo'q, Firdavs.
0: Firdavs, Firdavs eshitib ketyapti. Firdavs, qalaysan?
1: Menimcha o'qishga ketyapti shekilli.
0: Firdavs, qalaysan? Yaxshimisan? Xuddi ko'rgandek bir 4-5 marta ko'rib qolgandek. Firdavsga salomlarimizni yo'llab qolamiz.
1: 18-chi avtobusdagi bo'ylari baland, qoshlari qop-qoragina bir chiroyli yigit men ukam bo'ladi.
0: Avtobusda chiroyli bola ko'rdinglarmi? 18-chi avtobusda qimda qaraylar. Qaysi bola eng chiroyligi o'zimga o'xshagan? Ana shu Mohinurning ukasi.
1: Jiddiy. Ko'rinishda yuradi har doim. Ovozli xabar yubordi. 18-chi avtobusda mening ovozimni eshitib qolibdi.
0: Ovozli xabarlarni.
1: Shu yerda ham opam deb.
0: Eshitamizmi ovozli xabarlarini?
1: Yo'q, hozir yo'q, bu
0: o'zingizga yuborganlar.
1: O'zim shaxsiyimda ham.
0: Ha, bo'ldi, bo'ldi, unda
1: ishlan. U bu yil O'zbekistondagi eng maksimal bilan 189 ball bilan grant asosida tibbiyot oliygohiga o'qishga kirdi. Shunaqa a'lochi ukam bor.
0: Qo'shnini bolasimi deymanmi?
1: Yo'q, qo'shnilarning farzandlariga mening ukalarim namuna ko'rsatilgan.
0: Ha, o'shani aytamanda. Gap yo'q ekan. Firdavsga omad yor bo'lsin, o'qishlarda, ishlarda muvaffaqiyat tilab qolamiz. Hozir avtobusda yurtdilar, lekin kelajakda o'zlarini avtobuslarda yurishlarini albatta tilakdoshimiz kam mashinada yursinlar.
1: Biz oilaviy doim agar juda ham zarurat tug'ilmaganda, oddiy holda qatnash bo'lganda va qulay bo'lganda jamoat transportini tanlaymiz.
0: Endi qulaydi, masalan, nimaga qulay? Agar siz ishingiz A nuqtadan B nuqtaga va B nuqtadan A nuqtaga qaytadigan bo'lsak, ha, unda avtobus qulay.
1: Yuklarsiz bo'lsa.
0: Ha, a, lekin siz A nuqtadan B, B'dan keyin C, C'dan keyin D va yana A ga qaytadigan bo'lsak, unda qimmatga tushib ketib qolasiz. Taksida yurishingiz kerak, boshqa va boshqa jarayonlar. Unda avtomobil juda ham qulay bo'ladi. Agar menda ham mana shunaqa bo'lsa, ishim ertalab 9 dan va 6 gacha faqat uydan ishga, ishdan uyga qaytadigan bo'lsam, avtobus tanlagan bo'lardim.
1: Yaxshi.
0: Firdavsga salom.
1: 17-chi maktab o'quvchisi bizga xabar yo'llayaptilar. 008 deb qo'ydilar telegramlariga. Ismlarini yozmaganlar. Mubina bo'lsalar kerak. Niklardan shunaqa deb o'yladim. Yaxshi o'qing Mubina, omad. Salomat bo'ling.
0: Profillarini hozir ko'rib chiqyapman. Bizda 20 yoshdan boshlangan edi bu. Mubina xonga salomlar. Maktabdan qaytayotgan barcha maktab o'quvchilariga, talabalarga omad hamisha yor bo'lsin. Assalomu alaykum. Xo'sh. Keyin bitta xabar bor, shuni o'qiymiz, keyin xayrlashamiz.
1: Maqullar.
0: Hurmatli boshlovchilar, bugun mening avolida yu muhtaram onajonimning shukrona kunlari. Shu munosabat bilan o'g'illari, qizlari, kelinlari va nabiralari nomidan musofirdagi o'g'illari tabriklab qoladi. Onajonimga uzoq umr va otam bilan baxtimizga sog'-salomat yurishlarini tilab qolamiz. Shunday onani farzandi bo'lganligimdan faxrlanaman. Onajonimning ismlari Muhabbat Xojona. Shu tabrigimni yetkazib qo'yinglar iltimos deb yozmoqdilar. Albatta biz tabriklaymiz. Ayol kishi hech qachon 18 dan oshmaydi. Muhabbat Xojona 18 yoshlari muborak bo'lsin.
1: Ularga uzoq umr, mustahkam sog'lik, farzandlarining baxti kamolini, rohatini ko'rib yurishni tilab qolamiz.
0: Hamma sog' va omon bo'lsin. Kuningiz yaxshi o'tsin. Nasib bo'lsa kelasi hafta ko'rishamiz, Mohinur. Kelasiz, dushanba kuni.
1: Nasib bo'lsa albatta kelaman. Maktabga ketayotgan Dilnozikka salom yo'llab, hamma bilan xayrlashamiz.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Hidup reklama bo'lmoq.
0: 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbodvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha hoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: imkonsiz. 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23-24 sentyabr kunlari Andijon viloyatida bo'ldi. Tashrifning 2-chi kunida davlat rahbari ishtirokida hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazildi. Unda kelgusi yilda Andijon iqtisodiyotini kamida 10%ga o'stirish, 5 milliard dollar investitsiya jalb qilish va eksportni 1,5 milliard dollarga yetkazish vazifasi qo'yildi. Asakada avtomobilsozlik tajribasi asosida muhandislik vodiysi tashkil etilishi, Qo'rg'ontepa va Xonobodda esa 600 million dollarlik logistika kompleksi qurilishi ma'lum qilindi. Shuningdek, Xonobod Andijon pulli avtomobil yo'lini loyihalash boshlanadi. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ham yangi tartiblar belgilandi. Jumladan 500 million so'mgacha kredit olishda biznes reja talab qilinmaydi. Bundan tashqari, xotin-qizlar bandligini ta'minlash uchun 20 million dollarlik alohida jamg'arma tashkil etiladi. Yig'ilishda qishloq xo'jaligi, infratuzilma, bandlik va mahallalarni rivojlantirish bo'yicha ham qator vazifalar belgilandi. Shu bilan prezidentning Andijon viloyatiga 2 kunlik tashrifi yakunlandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 81-chi sessiyasida 130ga yaqin davlat delegatsiyalari qatorida O'zbekiston delegatsiyasi ham ishtirok etdi. Sessiya doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi rahbari nutq so'zladi. Nutqda bugungi dunyoda ziddiyatlar tobora kuchayib, o'zaro ishonch susayib borayotgan bir sharoitda O'zbekistonning aniq pozitsiyasi bayon etildi. Tanlangan yo'limiz aniq: ochiqlik, yaxshi qo'shnichilik va muloqot. Biz tinchlik, hamkorlik hamda inson qadr-qimmatini e'zozlash tarafdorimiz, dedi Prezident Administratsiyasi rahbari. Nutqda shuningdek Markaziy Osiyodagi tub o'zgarishlar, O'zbekistonning taraqqiyot yo'li va aholining turmush darajasi yaxshilanayotgani, Birlashgan Millatlar Tashkilotining bugungi dunyodagi o'rni, Afg'oniston masalasi, bolalar huquqlari va demografik barqarorlik, Orol fojiyasi va ekologik muammolar, sun'iy intellekt taraqqiyoti, qonun ustuvorligi va ayollar huquqlari, Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazi hamda inson qadrini ulug'lash kabi dolzarb masalalarga to'xtalib o'tildi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM.

0: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
4: Hit FM reklama bo'limi.
3: 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Shishadan chiqdi jin. Dedi ki bırak kendini, şu başına buyruk,

0: Nicu.
1: Și-a rămas de-o colar dansorei. Uzbekistan'da saat 16.

sozlanganlar, bizni tanlaganlar, hammangizga assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. Kunni barakasini, yaxshiliklarni, fayzini, xayrini sizga chindan istab qolaman. Bugun juma, 25 sentyabr sanasi. Haftaning 5-chi kuni, ertaga dam olish kunlarimi shunda. Ertaga shanba, yakshanbami? Voy, dod, mazza qilib dam olib, yana kuch yig'ib, yangi ish haftasiga ham kirishga tayyor bo'lamiz. Bugun esa juma.

0: Asti va Artik ijrosidagi Tarona Hit FM'da. Agar adashmasam, xullas mayli qo'shiqni eshitdik. Sen o'ylama, hayotda hech narsa top ololmaydi. Qilgan har bir ishing uchun karma albatta senga yetib boradi. Ya'ni har bir ishingning javobi bor deb kuylamoqda. Biz esa loyihani boshladik. Traffic Show 4 soatlik efirlarimiz, kechki efirlarimiz. Shunday ekan, bugun mazza qilib eshitib oling. Ertaga endinga mazza qilib eshita olmaysiz, chunki dam olish kuni. Shu bilan dushanbagacha xayrlashamiz va albatta juma biz uchun bilasiz, boshqacha kun, juda ko'p sovg'alar o'ynaladigan kun. Toshkent Tundiksan xos sovg'a o'ynaymiz shu bu soatda. Undan keyin futbol taymda ham sovg'alar soni 2 ga ko'payadi. Shunday ekan, quloqlarni ding qilamiz. Kechki show, Traffic Show boshlandi va Hit FM'ni eshitib mazza qilib ham loyihalarda ishtirok etaman, ham qo'shiqlar eshitaman, ham kayfiyatim ko'tariladi, ham yo'l-yo'lakay sovg'alar yutib olishim kerak deb o'ylayotgan bo'lsangiz, to'g'ri yo'ldasiz. 25 sentyabr sanasi, sentyabrni tugatamiz, mana oktyabr keladi, keyin oktyabr tugaydi, noyabr keladi, shu bilan qish, shu bilan yil tugaydi. Xullas, umrimiz shunday o'tib ketaveradi, lekin shu o'tayotgan umrimiz bor-u, yaxshilikka, xursandchilikka, kimgadir bir foydali bo'lishga sarflasak, bekor o'tkazmadim o'sha umrimni deysiz, yaxshi yashadim-ku deysiz, birovga zararim tegmadi, birovga yomonligim tegmadi, qo'limdan kelsa faqat yaxshilik qildim-ku deysiz. Shunday ekan, umrni har bir kuni shunaqa yaxshilikka, xursandchilikka to'la bo'lishini chindan istab qolaman. Qani Telegramdagilar, shu yerdamisiz, nimalarni qoyillatdingiz, bugun juma qanday o'tdi siz uchun va qanaqa kayfiyatda, aynan shudan bizni tinglashga kirishdingiz. Oldinda Toshkent Tundiks bilan Bozor Zibersin loyihasi va bugun juma, Toshkent Tundiksdan doimgidek maishiy texnika sovg'amiz bor, bilasiz-a?
1: Реклама. Не просто оркестр представляет концерт Best of не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, Psy и другие. 26 сентября, 19:00, во Дворце Дружбы Народов. Билеты в продаже. Успейте приобрести.
2: Пулькер Акма, Даврбанктан Расми Дароматсас, 300 миллион сомгича микрокредит. Пульна Щадин, от Скунда Кайтарин, ва Умуман Фойс Толемайн. Батавсен, 1284 Скаракама, Йоки Даврбанк, и Озингизги Якан Филиалгия, Мурожат Хрин.
3: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar: Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
4: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Hit FM reklama bo'limi
4: 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda.

Sunny Intellect, Hit FM 98 va shunaqa Sunny Intellect'dan xohlagan qo'shig'ingizni istagan tilingizga tarjima qilishingiz va shunaqa kuylatishingiz mumkin agar uni tushunsangiz va ishlata olsangiz. Bora-bora shu xonandalarga ham ish qolmaydimi deyman, agar qo'shiqlarni ham Sunny Intellect kuylaydigan bo'lsa. 16:21 O'zbekistonda soat. Yana bir bora assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Men shu yerdaman va nasib etsa ushbu soatlardan birgalashib efirlarni olib borishga tayyorman. Trafik shou allaqachon boshlandi, bizga xabarlarni jo'natayotgan va biz bilan muloqotga kirishgan hamma-hammaga kattakon rahmat. Shu Telegram to'lib ketadi-yu, xabarlarga xursand bo'lib ketaman. Shuncha odam vaqtini ketkizib, qo'liga Telegramni, telefonni olib bizga yozmoqda. KitoFM 98 bunyodkor MFE'dan alangali salomlar. Oybek Manshirin G'ofurova deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Shifokorlardan salomlar. 4-5 kundan beri so'rayotgandim. Radio 21dan bo'lsa qo'yib bering. Qo'yib beraman, faqat 4-chi soatda, hozir emas. O'zbekki ham yetti tabriklayman. Hammani tabriklayman o'zbek futboli muvaffaqiyatlari bilan. Bugun kayfiyat 1000, chunki ishni bitirib pul oldik. $6000. Endi uydagilar bir yaxshi ovqat qilib dam olamiz. Shanba yakshanba kuni voy mazzami. Ishlarni bitirib $6000 olsangiz. Assalomu alaykum, keldingizmi? Keldim. Qayerga boraman kemasdan? Drushbu mostini tegi turband, ya'ni xalqlar do'stligi ko'prigini tegi turband demoqchisiz. O'zbek tilida yozsangiz. Ertaga indan ham efirga chiqing. Shira uyda nima qilasiz? Rostdan ham nima qilaman ertaga uyda? Ertaga qarindoshlarimiz bilan o'tirishimiz bor. U yerga ketaman, keyin kelaman va uyda uy ishlarini qilaman. Nima qilaman yana boshqa? Kitoblar yig'ib qo'yganman, shanba yakshanbaga o'qiyman deb. Ularni o'qiyman. Men ham odamman, men ham uyda o'tirgim keladi, ko'chaga chiqmasdan, mashina haydamasdan. Shunday ekan, mayli, men ham 2 kun dam olsam. Assalomu alaykum. Sardobadan Ustubollarga salomlar bo'lsin. Ketafaming zo'r, ishoning. Zaminda tinglayapmiz. Yomg'ir yog'yapti. Iltimos, yomg'ir haqida qo'shib qo'yib bering. Toshkentga ham jo'natinglar mundo yomg'irlardan. Faqat zomin yog'uradimi? Toshkentda ham yog'sin. Kecha toshkentlikni MP3sini tashib bering. YouTube'da mashinada juda past eshitilyapti. Siz qo'ygan MP3da juda zo'r. Bilmadim endi, u meni telefonimda emas, u efir bazasida, uni tashlay olmasam kerak. Shirin milliy terma jamoasini kechagi g'alaba bilan tabriklaymiz. 20 yoshlilarni ham yarim final bilan tabriklaymiz. Kecha hat-trik qilsin shouma degandek-ku, dubl qildi. Kech bo'lmasa, mayli, hat-trik keyingi o'yinda bo'lsin. Kech bo'lmasa, dubl qildi va 3-1 hisobida o'rtoqlik uchrashuvida O'zbekiston Eronni mag'lubiyatga uchratdi. Assalomu alaykum, yaxshi kelib oldingizmi? Bugun sizga mazza, ertaga endingi dam olasiz. Siz ham dam oling ertaga, hamma dam olish kerak, shanba yakshanba. Shirin G'ofurova, sizni Chirchiq Qo'yliq marshrutida eshitib ketyapman. O'qishdan qaytdim, Xorazmdan Muhayyoxon. Yaxshi yetib oling. Bizni marshrutlarda eshitadiganlarga ham alangali salomlar bo'lsin. Shirin opa, shu qo'shiqni nimasini yoqtirasiz? Qaysi qo'shiqni nimasini yoqtiraman? Iltimos, shu qo'shiqlar nomini yozing, chunki bizda juda ko'p qo'shiqlar jarang sochadi, hammasini eslab qolish qiyin. Gangani mostida, ya'ni ko'prigida gazelni gaz balloni tushib qopdi. Shuning uchun turbandlik, ehtiyot bo'ling iltimos. Va albatta shunaqa falokatli holatlardan Allohni o'zi asrasin. Qizim Ubinaxon bilan eshitamiz. Gulistondan Umidjon, xursandman. Gulistonga ham alangali salomlar bo'lsin. Keyin xabar ochamiz va o'qiymiz. Ertagining ishga chiqing iltimos. Yo, bu iltimosingizni amalga oshira olmayman. 23 yoshlilar deng. 20 yoshlilar deb yozdi hozir bir muxlisimiz. O'zim ham hayron bo'ldim. Bolani bog'chadan oldim va sizni mazza qilib eshityapman. Bo'ldi bo'ldi, mazza qilib eshitishni boshlaganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz va loyihani boshladik. Trafik shou bugun Tashkent Index bilan loyihamiz. O'zbekistondagi eng yirik savdo-sotiq universal bozori. Shunday ekan, Tashkent Index'ga tashrif buyurishingiz mumkin, agar qurilish mollari kerak bo'lsa, agar ta'mir uchun nimalardir kerak bo'lsa, yoki doimgidek o'zingiz bilganingizdek maishiy texnikani ham ancha-muncha do'koni ochilishga ulgurdi. Chunki bir necha kunlar avval maishiy texnika mega yarmarkasi bo'lib o'tgandi. Undan tashqari Index motoskuter bozori ham sekin-sekin rivojlanmoqda. Motoskuter savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar o'z joylarini band qilib, allaqachon faoliyatlarini boshlab yuborishgan. Eslatib o'taman, Indexda Broadway bor va Broadwayda bolalar uchun qiziq animatsion shoular davom etmoqda. Oilaviy maroqli dam olish yoki kino tomosha qilish uchun ham sharoitlar mavjud. Undan tashqari 1 oktyabrdan Index Textile Outlet ish boshlaydi. Hozirni o'zidayoq do'kon egalari o'z joylarini band qilib bo'lishgan. Shunday ekan, tekstil mahsulotlarini mahalliy ishlab chiqaruvchilardan olmoqchi bo'lsangiz keling. Undan tashqari yana bitta yangilik, bugun Tashkent Index'dan sovg'a o'ynaymiz va o'ylab bugun Tashkent Index tomonidan taqdim etilayotgan, har hafta berilayotgan sovg'alardan multivark o'ynashga qaror qildik. Shunday ekan, Tashkent Index rahbariyatiga minnatdorchilik bildiramiz. Ajoyib maishiy texnika mahsulotlari uchun
Va bugun multivarkani yutib olish imkoniyati sizda bo'ladi. Soat so'ngida kim yutsa Tashkent Indexga borib o'zining sovg'asini olib ketadi. Shunday ekan, quloqlarni ding qiling, ozginadan so'ng o'yin shartlarini e'lon qilaman yoki savolni e'lon qilaman va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Omadingiz kelsa, Tashkent Indexdan multivarka yutib olish imkoniyati sizda bo'ladi. Shunaqa tez gapiras, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat katakon. Endi sekin gapirsam hamon yuragingiz qilib ketadi, shuning uchun tez-tez gapirish kerak. Iltimos, kechki efirda 5 yoshli qizchani taqdirini olib chiqing. Zorigohlik bo'lsa, siz yaxshi tahlil qilasiz. Oldindan rahmat. Eh, Gulruh, Gulruh. Juda ko'p insonlar shu mavzuni yoriting hikoya qil loyihasi deyapti, lekin yuragim chidamaydi to'g'ri shunaqa voqealarni yoritishga. Lekin nimalarnidir tahlil qilishga harakat qilamiz. Buxorolik muxlislaringiz ham shu yerda. Buxoroliklar, salyut. Hammaga nasib qilsin, deb Range Rover rasmini jo'natgan muxlisimiz nasib qilsin. Mana yaxshi ko'rgan mashinalarimdan biri Range Rover Autobiography. Taksistlar dam olmaydi, ammo lekin biroq shaxmatchilardan chi yangiliklar bormi? Biz hamon birinchi o'rindamiz, lekin afsuski Germaniya terma jamoasiga imkoniyatni boy berdik kecha, lekin birinchi o'rinni qo'ldan berganimiz yo'q. Umid qilamanki, terma jamoamiz tarixida ushbu olimpiadada bittagina yagona mag'lubiyat aynan shu bo'ladi, boshqa bo'lmaydi. Loyihani boshladik. Bugun Tashkent Indexda multivarka o'ynaladi. Kimga kerak multivarka, bilasiz, juda qulay. Kechqurun kashalarni programma qilib sop qo'ysangiz, ertalab o'sha aytgan vaqtingizga pishirib qo'yadi. Parhezdagi insonlar uchun juda ham yaxshi, keyin dimlab pishiriladigan ovqatlar uchun juda ham zo'r multivarka, uyda bolalari bor odamlar yoki keksalar bor odamlar uchun juda ham beminnat yordamchi. Tashkent Indexdan multivarka birozdan so'ng o'ynaymiz. Soat so'ngida, hozir esa yana bir go'zal tarona Hit FM'da jarang sochadi.

98.9 xamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Yo'llar bexatar bo'lsin. Hech qanday avariyalarni ko'rmang, uchramang va eson-omon manzilingizga yetib olishingizga chin dildan tilakdoshman. 100-chi avtobus haydovchilari shu yerda. Nilxom, salyut. Koreyadan salomlar. Koreyada ham yomg'ir boshlandi. Chusok bayramiga ham chiqib oldik. Kelinglar. Qanaqa bayramligini bilmayman. Qanaqa bayramligini yozsangiz, keyin o'ylab ko'rardik. Bizda ham bormi-ki shunaqa bayram yoki yo'qmi? Chirog'ovurova, Chirkova qishlog'ida eshityapmiz. Sox, bu Rossiyada bo'lsa kerak bunaqa qishloq. Ovozingiz haqiqatdan ham yoqimli, gap yo'q. Rahmat katakon, sog' bo'ling. Ketafamni eshiting va biz bilan birga qoling. Qalaysiz, yaxshimisiz? Bugun shunaqa g'alati kun bo'ldi. Ertalab uydagilar bilan ozgina gap talashib qoldim. Ishxonaga kelib, ishxonadagilar bilan gap talashib qoldim. Jahl qilib chiqib ketdim. Va mazza qilib suv bo'yida o'tirib keyin uyga qaytib keldim. Hamma hayron. Ishxonadan qo'ng'iroq qilishgan, uydan qo'ng'iroq qilishgan, hech qaysi biriga javob bermadim. Ba'zida inson o'zi bilan o'zi o'tirib, o'zi bilan o'zi gaplashib, suvni bo'yida ancha dardi arishi mumkin ekan. Shuning uchun agar kimdadir depressiya boshlanayotgan bo'lsa, suv bo'yiga boringlar, suv barcha dardingizni oqizib ketar ekan. O'zingizni oqizib ketmasa bo'ldi, ish qilib suvga tushib ketmang, ehtiyot bo'ling. Lekin suv bo'yida rostdan o'tirish insonga zo'r zavq beradi. Ayniqsa suv, okean yoki dengiz bo'lsa. Okean va dengiz bo'yida o'tirganlar, salyut. Berlindan alangali salom. Shirin-g'ofur va qalaysiz? Saqishdagi traktchilar sizni eshitmoqda. Aynan shu dam Aydahodaman. Xursandman. Aydahoga salomlar bo'lsin. Shirnapa, chusok bu bizdagi hosil bayrami. Oh, bo'ldi, tushundim. Bizda hali hosil bayrami bo'lmadi. Bizda menimcha oktyabrning oxirlarida bo'lsa kerak hosil bayrami. Bugun do'stlar bilan biz choyxonada ko'rishamiz. Shu mazzada erkaklarga mazza qilib choyxonalarga borishadi. Shu ayollar uchun maxsus choyxonalar ham ochilishi kerak, to'g'risi. Nimaga faqat erkaklarga bordi, ayollarga yo'q choyxonalar? Ayollar choyxonasi deb yozsa, menimcha mazza qilib ayollar ham o'sha o'tirib, o'sha yaxshi ko'rgan ovqatlarini dimlama, qozon kabob, shunaqa ovqatlarni buyurtma berib, chaqchaqlashib o'tirishlariga nima deysiz? Ayollar choyxonalari bor bo'lishiga. Endi kafe restoranlarda shundoq ham ayollar juda ham ko'p, o'zim ham ko'raman va mazza qilishyapti deyman. Bir stol xotinlar o'tirishadi, ayollar, qizlar, onalar va mazza qilib kulishib, gaplashib o'tirishadi. Shunaqa bilasizmi, shunaqa holatlarda ayol kishini hamma dard firoqlari chiqib ketadi. Shu o'rtoqlari bilan, qarindoshlar bilan ko'rishib, gaplashib, suhbatlashib mazza qiladi. Qanaqadir boshqacha bir energiyaga to'ladi. Shuning uchun o'rtoqlarim bilan ko'rishsam maylimi desa, turmush o'rtoqlaringiz ha deb yo'q, yo'q deyavermang. Xo'p deng. Zay choyxona bor-ku, ayollar juda ko'p bo'ladi u yerda. Endi u restoran sifat haqiqiy choyxona emas, ya'ni haqiqiy choyxona bor, o'zimiz joydagi choyxonalar mahallaning ichida bo'ladigan. Assalomu alaykum, Bekobod vulkanizatsiyasini eshitmoqda. Podmoskovyeda Chirkova choyxonada o'zi ayollar-ku degan tinglovchimiz, bilmadim, men hali bir marta ham choyxonaga bormaganman umrimda. Yaypandan salomlar bo'lsin Kamoliddin. Abxaziyadagi o'zbeklar shu yerda. Ayollar choyxonasi bo'lganda, o'sha choyxonani otini nima deb qo'yardingiz? Voy, dot nima deb qo'yish mumkin ayollar choyxonasini? Bilmadim, men nima deb qo'yish mumkin. Har xil nomlar bilan atash mumkin. Ayollarning chiroyli nomlari bor. O'shalarni bittasini qo'yardik, nima qilardik boshqa? Biz esa bugun multivarka o'ynaymiz. Erkaklar, ishoning, ayolingiz uchun, ro'zg'oringiz uchun juda ham kerakli gadjet Toshxona maishiy texnikalaridan biri Tashkent Index taqdim etmoqda va Tashkent Index'da ham sentyabrda, bilasiz, maishiy texnika mega yarmarkasi bo'lib o'tdi va Tashkent Index'da aynan shu maishiy texnika ishlab chiqaruvchilarni o'zini do'konlari juda ham ko'p ochilgan, maqbul narxlar, ko'p muxlislarimiz sizga ishonmasdim, lekin borib ko'rdim, rostdan boshqa joylarga qaraganda ancha narxlari arzon ekan deyishgandan keyin xursand bo'laman. Shunday ekan, maishiy texnika kerakmi? Tashkent Index'ga. Qurilish mollari kerakmi? Tashkent Index'ga. Ta'mirlash mahsulotlarini qidiryapsizmi? Tashkent Index'ga. Mashina olmoqchimisiz? Tashkent Index'ga. Xullas, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Soat so'ngida multivarka o'ynaymiz. Bitta savol jarang sochadi va shu savolga to'g'ri javob bergan muxlisimiz xursand bo'lib uylariga ham, turmush o'rtoqlariga ham multivarkani ko'tarib olib ketadilar. Yoki balki ayollar yutadi. Bugun ayollar shu yerdamisiz. Agar shu yerda bo'lsangiz va multivarka yutishingiz kerak bo'lsa, shu multivarkaga yetisha olmayotgan bo'lsangiz yozib qo'ying. Chirog'ofuro, biz shu yerdamiz. Biz ayollar yutishga harakat qilamiz multivarkani deb.

Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Multivarka o'ynaymiz bugun. Oshxonadan chumunchi ishlarini multivarkaga ishonib topshirsangiz bo'ladi. Ayniqsa shu kechqurundan masalliqlarni solib qo'ysangiz, ertalabga qaynoqqina kashani shu vaqtiga pishirib qo'yadigan funksiyalari ham bor deb eshitganman. Endi men o'zim ishlatib ko'rmaganman. Uyimda turibdi, lekin biror marta ham ishlatmaganman. Balki sizga asqotib qolar. Shunday ekan, multivarkasi yo'qlar bemalol ishtirok etib g'alaba qozonsangiz bo'ladi. Bugun birinchi mashinani qanaqa olgani, qanaqa taassurot bo'lganini aytib berishsin. Bu haqda biz loyiha qilganmiz. Sharon G'ofurova, qalaysiz? Juma ayyomlar bilan hammani tabriklayman deb qo'shiq yozgani bilmadim, bu qo'shiqni eshitmaganman. Dam olish kunlarini qanaqa o'tkazamiz? Sizsiz qanaqa o'tkazgan bo'lsangiz, men siz oldin xuddi shunaqa o'tkazasiz. Mana beauty nimadir, siz qiziqtirib zo'r reklama qilib berasiz, keyin oyimiz kelib yuraveramiz erlarimizni boshini qotirib. Zaynab, mana bugun sizda imkoniyat bor, Tashkent Indeks'dan multivark yutish imkoniyati. Mazza qilib reklamalarni eshitayotganimizda efir boshlab yubordingiz. Rostdan ham nima qilardim, faqat reklama chiqsa bo'lmasmidi? Tojikiston Zafar Obaddan salomlar. Sizni eshitib kayfiyat har doimgidek zo'r. Shirin, yaxshimisiz? Umringiz uzoq bo'lsin. Muyassarxon, minnatdorman. Agar ayollar choyxonada bo'lsa, bechora erkaklar och qoladi-yu. Nega och qolar ekan? Erkaklar ham choyxonaga yo'l olishadi. Hech kim qiynamasdan birinchi telefon qilgan muhtoj ayolga berib yuboring. Shunda biz rozimiz. Faqat uyda radio eshitayotgan bo'lsin. Mashinada emas, mashinasi bor, o'zi ola oladi. Bu shunaqa taklif keldi, endi o'ylab ko'ramiz. Biz sizni Qo'qonda eshitamiz. Qo'qonliklarga ham alangali salom. Multivarkani man yutayim. Siz nima qilasiz? Fayzullo, multivarkani choyxonani ayollar allaqachon egalladi. Asrgacha qo'yishadi ko'p choyxonaga ayollarni, qo'yilman. Lekin ulfatoylar deb qo'ying. Ulfatoylar, ulfat bonular deb qo'ysak-chi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizni eshitganimdan xursandman. Adajonim tug'ilgan kunlarga yo'l oldim. Ahmedova, adajoningiz umrlari uzoq bo'lsin. Bizni ham tabrigimizni yetkazib qo'ying. Andijonga borsangiz ko'rasiz, ayollar ham bemalol borishadi debdilar. Bo'ldi, Andijonga borsam birma-bir choyxonalarni tekshirib chiqaman, ayollar bormi yoki yo'qmi. O'zi bitta choyxona qoldi, sizlar bormagan. Iltimos, erkaklarga qolsin. Ko'rpalar kir choyxonami deb yozibdilar. Bilmadim, kir bo'ladim ko'rpalar choyxonani. Men borib ko'rmaganman, yotib ko'rmaganman choyxonani ko'rpalariga. Endi erkaklar bilsa kerak. Assalomu alaykum. Siz ajoyib professional boshlovchisiz. Efirni yarimidan tashlab ketmang. Qachon yarimidan tashlab ketdim efirni? Qachon tashlab ketdim? Men oxirgacha o'tiraman odatda. Assalomu alaykum. Hitofam, Shirin G'ofurova, muhtojiga beraman agar multivarkani men yutsam. O'zi yuta qolsin, maylimi? Birovga berganingizdan ko'ra radiodan o'zi yutsin. Hammaga alangali salom, biz sizni Peterda eshitamiz. Xursandman. Nima savol berasiz? Shuni o'ylayapman hozir. Savol beramizmi yoki qo'ng'iroqlar qabul qilamizmi? Qanday qilib Tashkent Indeks'dan multivarkani egasini topsak, hech kimda hech qanday savol bo'lmaydi va hamma xursand bo'ladi degan bir xom xayol bilan o'tiribman. Umid qilamanki, kimga kerak bo'lsa multivarka, aynan o'sha odam yutishini judayam istagan bo'lardim. Shunday ekan, ayollar yutsin, maylimi bugun. Tashkent Indeks Universal bozorida joylashgan avto ehtiyot qismlari bozori uchun ajratilgan bloklardan do'kon ijaraga olgan tadbirkorlarga yil yakunigacha ijara to'lovi bepul qilingan. Tashkent Indeks barchasi bitta joyda. Shunday ekan, tadbirkorlar uchun eng zo'r takliflardan biri. Yana bir bor yodingizga solaman, 1 oktyabrdan tekstil outlet ish boshlaydi Indeks hududida. Hozirni o'zidayoq do'kon egalari o'z joylarini band qilishmoqda. Katta-katta yirik eksport bilan shug'ullanadigan tekstil kompaniyalari xaridorlarga o'zini mahsulotlarini taqdim etishga tayyor. Shunday ekan, Tashkent Indeks siz uchun eng yaxshi tanlov. Va bugun Tashkent Indeksdan multivarka o'ynaymiz. Va multivarkani kim yutib oladi, qanday yutib oladi, ozginadan so'ng e'lon qilishga tayyorman.
1: Hit FM. Но одати позитив. Озгеча.

Loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishida. Demak, hozir multivark o'ynaymiz va Telegram orqali kim birinchi to'g'ri javobni yozsa o'sha g'alaba qozonadi. Raqamlarni eslatib o'taman. 88 114 90 80, ana shu raqamlar orqali biz bilan Telegram orqali muloqotga kirishsangiz bo'ladi. Ozginadan so'ng savolni e'lon qilaman va iltimos ayollar yozsin, ayollar g'alaba qozonsin. Maylimi, agar yo'q demasangiz, chunki HitFM'da shundoq ham 99% erkaklar sovg'alarni yutishadi, kamdan kam ayollar g'alaba qozonishadi va ko'pincha ayollar yozishadi. Ayollar bob savollarni ham bering iltimos, faqat futbol haqida yoki boshqa sport turlari haqida savol berasiz. Bugun aynan ayollarga mos savol bo'ladi va shu savolimizga ayollardan kim to'g'ri javob bersa birinchi bo'lib o'sha g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shunday ekan, ayollar shu yerdamisiz? Agar shu yerda bo'lsangiz, eshiting. Hamma gapga gapingiz bora. Men endi bekor o'tirmayapman, men mikrofon qarshida baraka topkur. Alfraganistan salom. HitFM 98 degan taklif beriladigan savol ichida meditsinaga aloqador qiziqarli savollar bo'lsa yaxshi bo'lardi deb yozgan tinglovchimiz. Endi hammani kasbiga qarab biz savol berolmaymiz. Biz umumiy savollarni beramiz. Hozir meditsina bo'yicha sizga savol tayyorlasak, keyin yuristlar bizga mos savol bering deydi. Keyin traktorchi yoki ekskavatorchilar ekskavator haqida savol bering deydi. Shuning uchun biz hamma kasb egalariga moslashib savollarni taqdim eta olmaymiz. Biz hammaga umumiy savol beramiz. Kim to'g'ri javob bersa g'alaba qozonadi. Ayollar, go'zal qizlar, agar o'g'lingizni yoki qizingizni bog'chaga yoki maktabga olib ketgan kelayotgan bo'lsangiz, rulda bo'lsangiz yoki ishdan qaytayotgan bo'lsangiz, hozir sizda zo'r imkoniyat. Tashkent Indeks'dan multivarka yutish imkoniyati. Tashkent Indeks'dan multivarka yutish imkoniyati. Tez yordam mashinasining signali. Sizga ham eshitilyapti, mana oyna ochiq edi va yo'l beringlar iltimos. Agar yo'lingizda chiqib qolgan bo'lsa, yo'l so'rasam tez yordamga yo'l beramiz. Ilohim, kimni oldiga ketayotgan bo'lsa yoki kimni olib ketayotgan bo'lsa, eson omon o'sha kasalxonaga doktorlar qo'liga yetkazib olib borishsin. Savolni takrorlab yuboring deb yozibdilar. Men hali savolni berganim yo'q. Xullas, savolni eshitamiz va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ramiz. Qani, uddasidan chiqarmikinsiz yoki yo'qmi? Ayollar, qizlar javob bersin. Eslatib o'taman, agar HitFM raqamlarini bilmasangiz 88 114 90 80, saqlab qo'ying. HitFM emblemasi chiqadi, yashil chaqmoq fonida sariq harflar bilan HitFM 98 deb yozilgan. Tayyor bo'lsangiz, men ko'pincha futbolchilarni laqablarini so'rayman efirda. Mana shu laqab kimniki edi yoki mana shunaqa nom bilan qaysi futbolchini atashardi deb Football Time'da so'rayman. Hozir bitta savol. 90-yillarni top modellarini ichida shu go'zal ayolni xameleon deyishardi. Xarakter

0: siz o'zgartirgan soch rangini, ko'z rangini, obrazlarni o'zgartirib, shunaqa har xil obrazlarni namoyon bo'lishga muvaffaq bo'lgan 90-yinchi yillarning top modellari. Demak, ayollar ishtirok etsin dedim. 99% erkaklar yozyapti. Iltimos, ayollar ishtirok etsin dedim. Ayollar, kelishdikmi, kelishdik. Va birinchi to'g'ri javob allaqachon yetib keldi, qoyilman. Zuhra ismli tinglovchimiz 73-71. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Madonna deb yozganlar bor. Larisa Bonita deb yozganlar bor. Zuhra, birinchi aniq to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Test pasportda ism sharifingiz qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib yozib jo'nating va raqamlaringiz bilan birgalikda. Tez yordamga yo'l bering deb hozir aytganingizdek, har kuni efirlaringizda aytib turing. Aytib turaman har doim. Lady Gaga, Tyra Banks, Lady Gaga. Keyingi to'g'ri javob Zaynab ismli muxlisamizdan keldi. Zaynab, afsuski ikkinchisiz. Birinchi Zuhra bo'ldi. Keyin Nazira Xunovadan, keyin Abdulazdan to'g'ri javob keldi. Keyin Yahyo, mana ayollar ishtirok etsin desam bo'ldi. Birinchi to'g'ri javob bergan ayol kishiga bering, bo'ldi. Erkaklar yozsa ham bermang, ayollarga bering. O'zi birinchi to'g'ri javobni ham ayol kishi berdi va Zuhra ismli tinglovchimiz. Hozir tepaga chiqaman. Bo'ldi mana. Qo'shmonova Zuhraxon ekan ismlari. Men sizni tabriklayman. Men javobini bilardim, lekin ayollarga hurmatim baland bo'lgani uchun yozmadim. Yozgan tinglovchimiz, xursandman. Zuhrani tabriklaymiz. Tashkent Indeksdan multivarkani birinchi aniq to'g'ri javob berib yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Yana ko'pchilik to'g'ri javobni yozdi, lekin multivarka bitta bo'lgani uchun birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz yutadi. Mana Nargizadan to'g'ri javob yetib keldi, Mahmuddan, Dunyo, Madina Hikmatovadan, Shaganenikidan to'g'ri javob yetib keldi, Husanovnadan to'g'ri javob yetib keldi, lekin birinchi bo'lib to'g'ri javobni aytish kerak edi va Zuhra buni uddasidan chiqdi. Zuhraxon, multivarkangiz bormidi yoki yo'qmidi? Ishlatasizmi yoki yo'qmi? Qani birinchi yozing va Tashkent Indeksasi bilan bog'lanib, bir hafta 10 kun ichida sovg'angizni qayerdan olib kelish haqida ma'lumot berishadi va bu bilan sizni chin dildan tabriklayman. Mana shunaqa uyda o'tirgan holatda yoki ishxonada yoki rulda ketayotganda Hitofam savol beradi va Tashkent Index shunaqa zo'r sovg'alarni taqdim etadi. Multivarka bilan tinglovchimizni tabriklaymiz. Shunaqa zo'r sovg'alar uchun doimgidek bizni hamkorimiz, bizni homiyimiz, bilasiz ham Tashkent Index bir necha yillik hamkorlarimiz, ularga minnatdorchilik bildiraman va mana Tashkent Indexga tashrif buyurib maishiy texnika bozoridan aynan shunaqa maishiy texnikalarni yaxshi, chiroyli, maqbul narxlarda sotib olish imkoniyati sizda bor. Shunday ekan, bu imkoniyatdan foydalaning, HitFM eshiting va biz bilan birga qoling. Men esa tinglovchimizni chin dildan yana bir bora tabriklayman sovg'a yutib olganlar bilan. HitFM'dan va mazza qilib sovg'ani olib yaxshiliklarga ishlating.
1: Noodatiy, pozitiv, o'zgacha HitFM.

foydali ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: места.
1: Реклама.
2: Алло, дадасы, сүйінші бар.
3: А, қанақы сүйінші? Яна намақ қойдыз.
2: Мұзлат кичу алдым. Хаватромейн, ишонч оркали муддатли толуге алдым.
4: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

97.4 O'zbekistonda soat yana bir bor assalomu alaykum. Sovg'alarni o'zgasiga topshirdik. O'tgan soatda Toshkent Hindiston, endi yana sovg'alarni topshiradigan vaqtimiz yetib keldi. Har soatimizdan sovg'a yetib olish imkoniyati Hitofomda. Shunday ekan 98 ga sozlaning. Bizni eshiting. Bugun juma kuni. Xayrli, barokatli kun va hamma yaxshiliklarni aynan juma kuni sizga tilab qolamiz. Ertaga meninga dam olish kunlari xayrli, chiroyli, xushxabarlar bilan kelishini chin dildan istab qolaman. Assalomu alaykum, Shirog'opurova, qalaysiz va nihoyat keldingiz. Men kelganimga bilasizmi necha bo'ldi? Necha soat bo'ldi aniqrog'i? Men o'tgan soatni ham olib bordim agar eshitgan bo'lsangiz. Hitofom multivarka yutgan tinglovchimiz bor-ku, hozir yozib yuboribdilar. Paxta terim bilan ovaramiz, ataylabdan paxta pulimga olib kelmoqchi edim, juda xursand bo'ldim, rahmat deb yozibdilar. Sizga ham kattakon rahmat, sog' bo'ling. Ayollar uchun maxsus savol berib, ayollarni ham birinchilardan e'lon qilganingiz uchun tashakkur. G'olibni chin dildan tabriklayman, yaxshi kunlarga buyursin. Hitofom, muxlislaringiz asosan haydovchilar eshitishadi. Iltimos, ko'p qavatli uylar oldiga qo'yganda yuk mashinasi o'tadigan qilib qo'yishsin. Pajarni tez yordam mashinalari ham o'tishi kerak deb yozibdilar. O'tsin, men qarshimasman. Mudaryoda avangarddan eshitadiganlar bor. Qilichbek, minnatdorman, sog' bo'ling. Muxlidan Xoliqovdan ham eshitamizmi? Eshitamiz. Javob

futbol fanatlari ham bu modelni yaxshi bilishadi. 90-yillarning top modeli Linda Evangelista, o'sha paytdagi top darvozabonlaridan biri Fabien Barthezni turmush o'rtog'i bo'lgan, agar eshitmagan bo'lsangiz. Aynan Linda Evangelista edi to'g'ri javob. Biz esa yangi soatga o'tib oldik. Yangi soatda birozdan so'ng Osiyo brendidan, undan keyin Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25dan, undan keyin esa Mikodan quiz o'tkazamiz va sovg'alarni birin-ketin topshiramiz. Shunday ekan, radio yonidan uzoqqa ketmang. Bugun nima ishlarni qoyil qildingiz? Qayerlarda turban liklar bor yoki tirbandliklar yo'q, qani yozing. Toshkent ko'chalarida, O'zbekiston ko'chalarida nima gaplar va bizni aynan shu dam qaysi yo'nalishlar eshitmoqda? Qani birin ketin raqamlarini yozamiz. 98

Ketofam 98 biz loyihani davom ettiramiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz va endigina Ketofamda nima gap ekan? Shirin o'z joyidamikan, nimalarni gapirayotgan ekan deb qiziqayotgan bo'lsangiz, men shu yerdaman. Qayerda bo'laman boshqa? Ish joyimdaman. Qadirdon mikrofon qarshisida. Nova choylarni damlab, mana ish bilan ovoramiz. Sizga ham xuddi shuni tilab qolaman va albatta ishlaganimizga, mehnatimizga yarasha barakani ham yaratgan mo'l qo'l qilib haloldan, beminnatidan yetqisin. Ozginadan keyin Osiyo brendidan sovg'a o'ynaymiz. Bu sovg'ani yutish imkoniyati sizda bor. Shunday ekan, quloqlarni ding qilasiz va agar yutmagan bo'lsangiz, yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Qalaysiz, yaxshimisiz? Men hozir ishdan qaytyapman. Avtobusda quloqchilarda sizni eshitib, malohat, rahmat, ketakon, sog' bo'ling. Ovqatlanib eshityapmiz. 100-chi yo'nalish shu yerda. Shu ashulani so'ragandik, so'rab qo'yib berdingiz. Xursandman juda ham. Keyingi xabarni ochamiz. Qani, nimalarni yozishyapti? Yoshlarimiz ham, kattalarimiz ham futbolda yorvorishdi. Gap yo'q, g'alabalarimiz bardavom bo'lsin. Olg'a O'zbekiston. Assalomu alaykum. KTFM, aeroport yo'li tirbandlik. Oshni dostavkasi bormi? Kecha rosa qidirdim, deydi yozgan tinglovchimiz. Bor bo'lsa kerak, qo'ng'iroq qilib bog'lanib ko'ring. Nega futbolchilar ayollari haqida savol berdingiz? Endi shunaqa savol bergim keldi. Bugun Miko bormi? Bor, ozginadan so'ng o'ynaymiz. Soat so'ngida. Tinchlik metro tirband. Qizimni o'qishdan olib qaytdim. Sokinaga ayting, kamroq gapirsin, boshimiz og'rib ketdi. Endi gapiradi-de, tili chiqqandan keyin. Gapiring, sokina gapiring. 72-chi yo'nalish, Mamurjonman. Iltimos, ayollar, choyxona o'zimizda qolsin. Sizlarga bo'lmaydi. Mayli, mayli, choyxona unda sizlarga, restoran, kafelar bizlarga bo'ladimi? Kelishdikmi? Kelishdik. Assalomu alaykum. Jaloliddindan qo'ymadingiz. Qo'ymadim. Nega qo'ymadim? Shu qo'shiqning so'zlari so'zma-so'z sizga tushadi. Shu qo'shiqqa bitta reels olishingiz kerak. Bo'ldi, Instagram tikilib olay, olaman reels. Ungacha eskib ketmasin. Novoylar ham shu yerda, rohat kuruk, mega tirbandlik. Tirbandliklar endi kuzatilish tabiiy holat. Shahardan chiqish juma kuni tirbandliklar boshlandi. Yakshanba kuni ertalab shaharga kirish, yakshanba kuni kechqurun tirbandliklar boshlandi. Va shahardan chiqib ketayotganlar esa nomon manzilingizga yetib boring va esa nomon yana qaytib kelish nasib etsin. Ketofonni tinglayotgan barcha tinglovchilarimiz, eslatib o'taman, ozginadan so'ng bilasiz, loyihamiz boshlandi va shu loyihada ishtirok etib Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma yetib olish imkoniyati sizda bor. 17:21 O'zbekistonda soat. Bizni eshitayotgan hamma tinglovchilarimizga alangali salomlar. Va hozir bir tinglovchimiz yozmoqdalar. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Sizni doktor ukam eshitadi. Doktor ukam eshitayotgan bo'lsangiz, salyut, xayrli kun. Fartova akasidan deb qo'ysangiz bo'ldi. Ukajonim, sabrli, qanoatli bo'lsin va albatta biz doim yonidamiz. Doktor ukamga alangali salomlar. Fartovidan deb yozilgan xabar. Doktorlarni ham sizga va alohida sizning doktor ukangizga salom HitFM'dan. Ismi qani bu doktor ukani? Ismi ham bo'lish kerak salom yo'llagandan keyin. HitFM'da siz, kuningiz xayrli bo'lsin. Toshkentda quyosh, Toshkentda juda ham chiroyli ob-havo hukmron, kechqurun shabada salqin. Boshqa ham shabada salqinda mazza qilib sayr qiladigan tinglovchilarimiz ham bor oramizda. Sizning efiringizni eshitamiz, keyin mazza qilib ko'chalarda yoyov yuramiz degandi bitta muxlisimiz. Xursandman juda ham va keyingi salomam bor ekan, ya'ni akajonim ham eshitayotgan bo'lsalar kerak, akajonim, sizni unutib qo'ymadim, shunchaki ishlarim judayam ko'payib ketdi. Sizga alangali salomlar, joningiz omon bo'lsin. 22-chi maskanda meni akam eshitadilar, yonidagi hamkasblarga alangali salom yo'llab qo'ying. Ahmedov Saidjonga, ukalari Bunyoddan. Akajonim, hammamiz sizni kutyapmiz, hammamiz sog'inganmiz. Ota-onam, oila a'zolaringiz, jiyanlaringiz, farzandlaringiz, Ahmedov Saidjonga super sog'inchli mega salomlar. Ukalari Bunyoddan. Ketofam, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Osiyodan qanday savol berasiz? Iltimos, bugun hech qanaqa savol bermasdan sovg'alarni tarqatsak bo'lmaydimi? Bo'lmaydi-da. Ozgina qiynalib olishingiz kerak sovg'alarni. Shuncha maylimi, savol bersam. O'g'lim Muhammad Yasinga qarab eshityapman. Efirizga omad, ko'z tegmasin. Minnatdorman. Adam uyda sizni eshitadilar. E'tiboring tezroq menga. 16 max obersinlar. 16 max, 18 chiqdi-yu, 16 nima qilasiz? Shimoliy vokzal tirband, 845 Sparkda. Ahmadjon bilan eshitib yuribmiz. Ozarbayjoncha qo'shiqni eshitaylik. Eshitamizmi ozginidan so'ng? Ona yurtga keldim, to'yib-to'yib nafas olyapman, dedi Bayev Ayubxon. Yaxshi kelib oldingizmi ona yurtga? Oilaviy sizni eshitamiz. 175-chi yo'nalish siz bilan birga. Instagramingizga nima bo'lgan? Nima muammo? Debdilar. Shunchaki kira olmayapman Instagramimga. Parolim esimdan chiqqan, ya'ni yangi telefon
sizlarga o'tkaza olmayapman. Parolim yozilgan yangi parol pochtaga kelyapti. Pochtaga ham hech qanaqa parol esla olmayman. Pochta esa eski telefonimga ochilgan pochta ekan. Oldin Instagramga kira olmasangiz o'sha raqamingiz ulangan raqamga kelardi. Mana hozirgi raqamga kelish kerak. O'sha raqam orqali ochilgan, lekin kelmayapti raqamga. Nimagaligini bilmayman. Xullas, qayerlargadir borish kerak, nimalardir qilish kerak, lekin hali ham shu ishlarni qilmadim. 17-24 Osiyo brenddan sovg'a o'ynaymizmi? Ozginidan so'ng bir zumdagi kishilik taklifnomani agar hali ham yutmagan bo'lsangiz, biror marta bormaganman bir zumdagi Shirin G'ofurova men ham yutay deyotgan bo'lsangiz, yuting. Ozginidan so'ng savolni beraman. Boshqa savolimizga kim birinchi bo'lib to'g'ri javob bersa, o'sha g'alaba qozonadi va o'sha Osiyo brendi ochgan bir zumda tamaddixonasiga doimgidek nonushtaga yoki tushlikka borish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Bizda esa chiroyli qo'shiq, ana shu qo'shiqdan so'ng men efirga qaytaman. Siz ham qayting, qo'shiqni eshiting va qayting. Kelishdikmi? Kelishdik. 98

loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Китофан 98 Osiyo brendi xalqimiz dasturxoniga mazali kolbasa va go'sht mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Mashhur Osiyo tushonkalarini ham. Shunday ekan, safar ketmoqchi bo'lsangiz yoki tushonka fanati bo'lsangiz, shaydosi bo'lsangiz, yaxshi ko'rsangiz, eng mazali go'sht, ya'ni davlat standartlari asosida tayyorlangan Osiyo tushonkalaridan chindan maslahat beramiz. Va eslatib o'taman, Zavod qashdagi do'kon Arnasoy 7A deb yozsangiz, shu yerga olib boradi va shahar do'konlariga qaraganda maqbul narxlarda sotib olish imkoniyatingizda bo'ladi. Osiyo brendi kolbasa va go'sht mahsulotlari, go'shtli o'sha ruletlar, tildan, tandir go'shtdan, mol go'shtidan, qazilar, qartalar, xullas hamma narsani sotib olish imkoniyatingizda bor. Shunday ekan, Osiyo brendi biz tavsiya qilamiz va hozir Osiyodan bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Yutganlar yutmaymiz, yutmaganlar yutamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. 17:31 O'zbekistonda soat, sovg'alar yomg'iri hali davom etadi. Bugun juma va sovg'alarimiz soni bilasiz-a ko'payadi odatda. Novosibirskdan salom, Yusufman. Assalomu alaykum. Moskvada eshitadiganlar bor. Moskvadagilarga ham salyut deb qo'ying. Tojikistonlik muxlislaringiz Yoqubjon, salom. Baynan Minalda, katta ekranlarda sizsiz. Rahmat kattakon rasmlarni jo'natganingiz uchun. Malika 14 Bobur aka qaberadilar. Faqat borish kerak. Menda ham shunaqa bo'luvdi deb yozibdilar. Bo'ldim, nurnib ko'raman. O, tabriklayman. Demak, iPhone olibsizda deb yozibdilar. Yo'q, qayerdan bu gapni oldingiz? Men bu haqda umuman gapirganim yo'q. Sizni ham TikTok'da eshityapmiz. Oyjonim bilan, oyjonim, siz juda ham yaxshi ko'raman. Muxlisi yozganlar. Bugun g'alati ashula qo'yyapsiz-da. Zo'r ashula qo'yardingiz-u deb yozibdilar. Bilmadim, men qanaqa qo'shiqlar qo'yapman. Shu pochtani bersangiz bo'lar ekan, bir urinib ko'rar edim. Men ham juda ko'p parolni unutib, qayta yangilaganman. Braziliya, Avstraliya bir-bir o'ynadi. Biz 3ta urgan bo'lardik bu kenguruvlarga. Novosibirskda ham eshitadiganlar bor. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Shu Telegram yozib qo'ying, hech qayerga borib o'tirmaysiz. Men o'zim ochib berishga harakat qilaman deb yozgan tinglovchimiz. Oh, juda ko'p xabarlar bor. Shirin G'ofurova sizni yomon nazardan asrasin. Rustamov Alisher, Kamoliddin Rahimovich, Qoraboyev Farux, hamma o'rtoqlarimga salomlarimni yetkazib qo'ying. Mushkullar oson bo'lsin. Jo'rayev ixtiyorman deb yozgan tinglovchimiz. Bizni eshitayotgan hamma galangali salomlar. Ishxonangiz oldida yo'l ajratuvchi betonlarni yoyib tashlashgan. O'zim ham ko'rdim, endi nima dey, kimga aytay? Nima qilay, ayting, to'g'irlab qo'yishsa kerak. Mashinamni suratga olgan tinglovchimiz. O'zimga tashladilar mana, xuddi ko'rib qo'ying, mashinangiz turibdi, changga botib. Endi men bilmaymanmi changga botganini. Yuvdirish kerak mashinamni, yuvdiraman. Turaversin, qo'yavering, chang bo'lsa, kir bo'lsa mashinaga ko'z tegmaydi. Bizda esa savol bor, Qodiriyni Diyorbakir kitobi. Qodiriyni u yerda juda ko'p bilasiz, maqolalari joylashgan, joylangan filetonlari, xullas juda bir ajoyib kitob. Agar o'qimagan bo'lsangiz, men sizga chindan tavsiya qilaman. O'zbekiston Toshkentda shu 100 yil oldin Turkiston o'lkasida nima yangiliklar bo'lgan, qanaqa ijtimoiy voqealar bo'lgan, hammasi o'sha kitobda aks etgan. Hozir esa bitta savol beraman va birinchi bo'lib to'g'ri javob bersangiz g'alaba qozonasiz. Qodiriyni kitobida bitta maqolasi bor. Filetonmi, maqolami? Xullas o'zbek erkaklarni idil bo'yi kelinlarga uylanmaslikka chaqiradi. Idil bo'yi qizlariga uylanmanglar deydi. Shu idil bo'yi qayer? Birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozsa o'sha g'alaba qozonadi. Demak, javob variantlarini yozing. O'zbek erkaklariga bundan 100-120 yil avval Qodiriy idil bo'yi erkak ayollarga, ya'ni qizlarga uylanmanglar deydi. O'sha qaysi joy? Hozir biz bu joyni nima deb ataymiz? Nimaga uylanmaslikni maslahat berishini esa keyinroq aytaman, ya'ni savolga to'g'ri javob bersangiz. Demak, javob variantlarim kelishni boshladi. Birinchi o'qiymiz va qani nimalarni yozishmoqda. Hitafam 98 til uzun qizlarga, isroillik qizlarga, Rostov Kaspiy bo'yi deb yozibsiz. Kaspiy bo'yidagi qizlarga idilib degani yo'q. Qozog'istonlik lo'li qizlarga, menimcha Qrim tatarlarga va to'g'ri javoblar allaqachon kelmoqda. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz Abbos, men sizni tabriklayman. Abbos Erkinov 9920 abonenti. Mana bu qarsaklarni oling va pasportingiz, ism sharfingiz va raqamlaringizni yozing. Qanday yozilgan bo'lsa pasportda xuddi shunaqa yozishingiz kerak. Idil bo'yi qizlariga uylanmanglar u kelinlar. agar mabodo ishingiz yurishmay qolsa yoki boshingizga bir mushkul tushsa yoki pulingiz tugab qolsa, tugunlarni yig'ishtiradi va menga bunaqa er kerakmas deb ketib qolishi mumkin degan ushbu kitobda. Va nima uchun o'sha paytda o'zbek erkaklari idil bo'yi qizlariga uylanishni orzu qilishgan, bundan xabarim yo'q. Lekin idil bo'yini biz hozir Volga daryosini bo'yi deb ataymiz. Volga daryosini yaqinida turadigan qizlarga uylanmanglar degan Qodiriy o'zini maqolasida, o'zini kitobida. Va o'sha paytda Volga daryosini idil bo'yi qizlari, ya'ni Volga bo'yi qizlarga uylanmanglar degan. Ketafam, g'olibimiz tabriklayman. Javobingizga qarsaklar smayligini qo'ydim. Ism sharifingizni yozing, pasportda qanday yozilgan bo'lsa xuddi shunaqa va raqamlaringizni ham yozing. Juda ko'p to'g'ri javoblar bor, lekin afsuski hamma to'g'ri javoblarga ham sovg'a bera olmaymiz. Faqat bittagina g'olibimiz hozir g'alaba qozondi. Ketafam 98. Ozganidan so'ng Jizzax milliy taomlaridan sovg'a o'ynaymiz. Jizzax milliy taomlari go'shtxo'rlar uchun, go'shtni yaxshi ko'radiganlar uchun. Naqqoshlik 25, ikkita filiali bor. Chilonzor tumani Naqqoshlik 25, navigatorga shunaqa deb yozasiz, bittasiga esa Zargarlik 23 uyda deb yozasiz. Yovunisiga, yovunisiga keling, ozganidan so'ng aynan shu mazali maskandan sovg'a o'ynaymiz. Jizzaxning mazali taomlari, Jizzax oshi, bug'lama taomi, Jizzax tandir go'shti, Jizzax cho'ponchasi, Jizzax jizi, Jizzax kaboblari, faqat bitta Xorazm balig'i. Jizzaxcha qilib uni ham mazali qilib qovurib taqdim etishadi.
1: 98 FM, Hit FM.

Chetora Trios'niz, kitar onalari yangicha talqindim, jarang sochmoqdam, oqshom xayrli bo'lsin, bizni eshitayotgan hamma-hammaga yana bir bora kun yaxshiliklar bilan boshlansin. Aniqroq kun yaxshiliklar bilan tugasin, oqshom yaxshiliklar bilan boshlansin. Birinchi sovg'ani o'ynadik, Osiyo brendidan, endi esa Jizzax milliy taomlari ikkita filialimiz bor, bitta zargarlik. 25'te bittasi, uzr, zargarlik 23. uyda, bittasi naqoshlik 25. uyda. Shunday ekan, bemalol aloqaga chiqsangiz, tashrif buyursangiz bo'ladi. Biz ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz va go'shtlarni eng sarasini zomindan, baxmaldan keltirib, go'shtli taomlarni tayyorlashadi. Jizzaxlik somsapazlar, oshpazlar. Shunday ekan, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Naqoshlik 25, chinoz

0: chiqdi. Kichkinagina mo'jazgina stadioncha ham bor. Xuddi shu stadion bilan yonma-yon qo'shni ichidan Anhor kanali oqib o'tadi va hozir kun issiq-u mazza qilib suv bo'yida hali o'tirish g'animat bo'lib qoladi. Sog'inib qolasiz, sovuqlar tushganda shunday ekan bemalol borib hali kunlar issiqligidan foydalansangiz bo'ladi. Eski tosh mini tagi tirband. Nega tirband? Jamshid qani yozing, sababi avariya bo'lganmi, yo'l ta'mirlanmoqdami? Avangarddan eshitamiz sizni, rahmat ketakon. Yaxshimisiz? Toshkentlik degan qo'shni kimayotgan topib yurasiz. Yana bir marta eshitaylik, bo'ldi eshitamiz. Savolni bilardim, lekin rul dedim, yoza olmadim deb yozgan tinglovchimiz. Rulda bo'lsangiz, chalg'imasligingizga chin dildan tilakdoshman, iltimos chalg'imang. Va albatta ehtiyot bo'lib manzilingizga yetib olishingizga tilakdoshman. Bizda esa chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi va reklama e'lonidan so'ng Jizzax milliy taomlariga, o'sha Jizzaxni brendiga aylangan Jizzax somsasiga, somsalar setiga o'ynaymiz. Taklifnoma kim yutsa, o'sha tandir ustida shundoqqina qaynoqqina tandirdan chiqqan somsalarning ustiga tez-tez sariyog'larni surishadi va souslar bilan birgalikda tortiq qilishadi. Souslarni ham anu tomat pastasini suv bilan aralashtirib qilinmagan pomidorlar, haqiqiy mazali pomidorlar qirg'ichdan chiqarib, ozgina sarimsoq piyoz ham qirg'ichdan chiqarilib, ustiga ko'katlar to'g'ralib, ozgina tuz bilan aralashtirib shundoqqina berishadi. Siz esa unga qaynoqqina o'sha Jizzax somsalarini botirib-botirib mazza qilib yeb olasiz. Bittasiga to'yasiz. To'g'risi juda katta bo'ladi Jizzax somsasi. Shunday ekan, qani Jizzax milliy taomlariga taklifnomani bugun kim yetib olarkan? Birozdan so'ng navbatdagi savolni beraman. Ungacha esa yana bitta qo'shiq Hit FM'da jarang sochadi reklamadan keyin faqat.
1: Реклама. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar: Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

FM 98 va Jizzax milliy taomlaridan hozir o'sha Jizzaxning mashhur brendiga aylangan ko'pchilik erinmasdan Jizzaxga borib yeb kelardim. Jizzaxning maxsus somsalarini lekin hozir o'zimizda ham tayyorlanmoqda. Jizzax milliy taomlari Naqoshlik 25 bitta filialimiz joylashgan Chilonzor tumanida, ikkinchisi Uchtepa tumanida, Zargarlik 23 shundoqqina avtomobil yuvish shoxobchasidan o'tishingiz bilan unga ko'cha keladi. Kichkintagina ko'chadan kirasiz, katta avtoturargohi bor. Mashinangizni bemalol bexavotir qo'yib ichkariga, keyin esa kafe hududiga kirsangiz bo'ladi. Naqoshlik 25 da ham katta o'zini avtoturargohi bor. Bemalol mashinangiz ham, avtobusingiz ham, katta yuk mashinangizni ham sig'diradi o'z bag'riga. Hozir esa savolni e'lon qilishga tayyorman. Agar kitobni o'qigan bo'lsangiz, chunki men har doim aytaman, biz shu kitobdan savol beramiz, o'qing deyman. O'qiganlar hozir ham to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'ladi ushbu savolimizga. Agar o'qimagan bo'lsangiz, taxmin qilishingiz mumkin, tavakkal qilishingiz mumkin, lekin tavakkalni boshqal bilasiz-a, har doim ham tavakkalingiz to'g'ri chiqmasligi mumkin. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Ishchini topqani xo'jayinni xaltasiga ketadi. Savdogarning topqani o'g'il to'yisiga ketadi. Toshkent ko'nchilarni topqani qishlik to'kma bilan yozliq gapga ketadi. Qimorbozning topqani gartgan bilan to'rtta oshiqqa ketadi. Bedanabozning topqani tariqqa ketadi. Muridning topqani eshonga ketadi. Eshonning topqani sakkizta xotunga ketadi. Xotinlarning topqani qayerga ketadi? Agar o'qigan bo'lsangiz, o'sha yerda nima qayerga ketadir degan maqolasi bor Qodiriyni. Xotinlarning topqani qayerga ketadi deb yozgan Qodiriy. Qani yozing, men sizga boshdan o'qib berdim va aynan shu joyda to'xtadim. U yog'ini siz davom ettirishingiz kerak. Agar kitobni o'qigan bo'lsangiz, ushbu maqola deymizmi, filiton deymizmi, esingizda qolgan bo'lsa, hozir aniq javob yozishingiz kerak. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Xotinning topqani qayerga ketadi deb yozgan Qodiriy. Javob variantlari kelishni boshladi va hozir birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Bozorga ketadi, tillaga ketadi, to'yga, zeybi ziynat, sipohga, tillaga, gashtakka, tugunga, bozorga, ko'chaga, tillachiga, bolalarga ketadi, kiyimga, bozorga, o'ziga, nalukka, bolalarga, folbinga, bozorga, lattaga, sepiga, tillaga, bozorga, samoga ketadi, latta puttaga, zeybi zarga, jig'ildonga, qiziga, bisotga, erga, iPhone 18ga ketadi, yuziga ketadi, folbinga, bozorga, zargarlarga va birinchi aniq to'g'ri javob Ulug'bek ismli muxlisimizdan yetib keldi. Mana bu qarsakini qabul qiling. Men har doim aytaman, kitobni o'qiganlar o'sha aniq so'zni topisha oladi. Shu ibora xuddi shunday yozilgan. Va ismingizni yozing Ulug'bek, ism sharfingiz, pasportingizda qanday yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa yozilishi va telefon raqamlaringizni ham ko'rsatishingiz kerak. Demak, nima qayoqqa ketadir degan maqolasi bor Qodiriyni kitobida. Ishchining topqani xo'jayinni xaltasiga ketadi. Savdogarning topgani o'g'il to'yisiga ketadi. Toshkent ko'nchilarning topqani qishlik to'kma bilan yozliq gapga ketadi. Qimorbozning topgani gartgan bilan to'rt oshiqqa ketadi. Bedanavozning topqani tariqqa ketadi. Muridning topqani eshonga ketadi. Eshonning topgani sakkizta xotunga ketadi. Xotinlarning topqanlari issiq sovuqchi domlaga ketadi deb yozgan Qodiriy Hitofim. Va birinchi bo'lib aynan shu javobni yozgan tinglovchimiz siz g'olibsiz va Jizzax milliy taomlariga sovg'a yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Ism sharifingizni ham yozib qo'ying iltimos. Siz bilan bog'lanishadi menejerlarimiz va sovg'angizni qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Qodiriy shunaqa deb yozgan. Undan tashqari yana nimalarga ketish haqida ham ozgina ma'lumoti bor. Yoshlarni topqanlari upeylik bilan o'smir

yozilgan so'zlari bor "Nima qayoqqa ketadi" deb nomlangan maqolasida. Biz Qodiriyning Diyorbakir degan asarini o'qiyapmiz. Nimaga o'qiyapmiz? Chunki aynan shu asarda O'zbekistonda, Toshkentda, o'sha paytda Turkiston o'lkasida xalq nima bilan yashagan, oddiy xalq qanaqa ijtimoiy vaziyat bo'lgan, qanaqa siyosiy vaziyat bo'lgan, insonlarning turmush tirikchiligi qanday bo'lgan, ular nimani orzu qilgan, qanaqa harakatlar bilan yashagan, hammasini shu kitobni o'qisangiz bilsangiz bo'ladi. Ya'ni bizni 100-120 yil oldinga yashagan ota bobolarimizning hayoti, turmushi, tirikchiligi qanday bo'lgan. Ozginadan so'ng qaytaman va nima qilamiz? Qaytganimdan keyin Miko'dan sovg'a o'ynaymiz. Miko brendi kecha quest qilgandik, bugun questdan dam olamiz va tasodifiy omadli tinglovchimiz Miko brendidan sovg'alar to'plamini yutib oladi. 98.

0: chalardan chiqib sekin uyga yo'l olgan va yo'lda turmanliklarga duch kelgan, turmanlikda esa Hit FM mazza qilib eshitib turganlar. Kuningiz xayrli bo'lsin. Hit FM bugun 25 sentyabr sanasi, bugun haftaning so'nggi ish kuni, juma. Ko'pchilik dam oladi, shanba yakshanba. Endi dam olmaydiganlar ham bor oramizda. Shanba yakshanbaga qaramasdan ishlaydiganlar ham bor. Shanba kuni ishlaydiganlar ham bor. Kuch-quvvat tilaymiz, lekin menda shaxsan shanba yakshanba bu dam oladigan kunlar va 5 kun mobaynida ishlab, juma kuni yakunlaymiz. Va 2 kun mazza qilib dam olamiz. Umid qilamanki, hamma charchoqlar, hamma dilxiraliklar chiqib ketadi. Hozircha esa biz yana bitta sovg'ani o'z egasiga topshirishimiz kerak. Kecha quest qildik qaymoq bozorini yonida. Va kecha ikkita sovg'ani ulashdik Sulton bilan birgalikda.
1: Miko bilan zavqlanish vaqti.
0: Miko bilan zavqlanish vaqti allaqachon boshlangan va eslatib o'taman, seshanba, payshanba kunlari Miko brendi bilan biz doimgidek questlarni o'tkazamiz. Shaharni ma'lum bir joyiga borib turadi Miko vakili va birinchi bo'lib o'sha kim top kelsa, kim yetib kelsa, biz lokatsiyani e'lon qilganimizdan so'ng o'sha g'alaba qozonadi va Miko sharbatlari bilan, Miko mevalari bilan to'ldirilgan savatni olib ketadi. Kecha savatni ikkita qilgandik va ikkita g'olib ketma-ket yetib kelishdi bir varakayga va ikkalasini ham o'z egasiga topshirdik. Shunaqa questlar ko'p bo'lsin. Hozircha faqat payshanba kuni, seshanba kuni, bugun esa shunchaki qo'ng'iroq qabul qilamiz. Kim hozir tushsa birinchi bo'lib o'sha yutadi. Mikodan yutganlar sovg'a, qo'ng'iroq qilmang. Yutmaganlar, biror bir narsa yutmaganlar aloqaga chiqsin. 88 114 90 80. Bugun hech qanday savol bermayman. Hammasini osonlashtiramiz. Shunchaki qo'ng'iroq qilib tushsangiz bo'ldi. Qo'ng'iroq amalga oshdim. Hozir tanishamiz. Kim ekan bu? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
2: Orifjon.
0: Orifjon, xursandman. Mikodan sovg'alar to'plamini yutib oldingiz, qo'ng'iroq qilib bog'langan holda. Qayerda harakatlanyapsiz?
2: Sergeli mashina bozori orqa tarafida.
0: Aha, tirbandliklar yo'qmi?
2: Tirbandliklar yo'q.
0: Bo'ldi, tushunarli. Yo'l-yo'lakay, Mikodan sovg'alar yutib olganingizdan tabriklayman. Hali yutmaganmidingiz?
2: Yo'q. Bo'ldim. Axiri tushdim.
0: O'rindingiz, saxiri tushdingiz. Men esa telefon raqamlaringiz suratga oldim. Siz bilan menejerimiz bog'lanadi hafta so'ngiga qadar va sovg'angizni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot beradi. Yaxshi yetib oling uyingizga.
2: Rahmat,
0: sog' bo'ling. Yaxshi. Sog' bo'ling. Hit FM 98, Orifjon menam ushbu soatni so'nggi sovg'asini ilib ketdilar. Lekin bu degani, trafik shou tugadi, sovg'alarimiz qolmadi deganimiz. Keyingi soatga o'tamiz va keyingi soatda doimgidek moy o'ynaymiz. Soat mobaynida va soatni oxirida bilasiz, moy o'rniga nima o'ynashimizni. Agar undan yutmagan bo'lsangiz, ozgina dan so'ng futbol taymda yana birgamiz. Radiodan ketmang.

Miku. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 18.

0: XFM. Бывают предложения, ради которых стоит изменить планы. Hyundai Tucson в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 4 250 000 сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените надежный бензиновый двигатель и продуманный интерьер. Hyundai Tucson. Безупречный комфорт для вашей семьи.
1: Toyakınma. Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi Shvetstol. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molybden Ultra 5W30. Organik Molybden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molybden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: KTFM 98 futbol time boshlandi. Qachon boshlaysiz? Qayoqqa o'qib qoldingiz deb so'rayotganlar shu yerda men. Xavotirga o'rin yo'q. Futbol time o'tkazamiz. Moy o'ynaymiz Manol brendidan doimgidek va bugun juma bilasiz. Manol moydan tashqari Hydrolife'dan cooler va 10-19 litrli suv ham o'ynaladi. Shunday ekan, cooler etmaganlar soat so'ngida maxsus savol Hydrolife brendidan jarang sochadi. Yo'llarda nima gaplar? Tirmandiklar yo'qmi? Hammasi joyidami? Kayfiyatingizni hech kim buzmayaptimi? Hech kim asabingizga tegmayaptimi? Hech kim chegaralaringizni buzib haddidan oshmayaptimi? Hammasi joyida bo'lsin. Futbol time Hit FM'da allaqachon boshlandi va o'yinda ishtirok etishga tayyorlar shu yerdamisiz? Shu yerda bo'lsangiz eshiting. Topoichdan rohatga ketaverish mega tirbandlik imkon qadar aylanib o'tamiz. Bugun chiqmaysizmi deb yozibdilar. Mana chiqdim-u shu yerdaman-u. Toshkent posti tirbandlikda turibmiz. Mustaqillik chorrahasida tirband imkon qadar aylanib o'tamiz va tirbandliklar tezroq tarqab ketishini chin dildan istayman. Bo'ldi. Biz futbol time boshladik. Raqamlarni eslatib o'taman. 88 114 90 80. Bugun juma. Manoldan moy o'ynaymiz. Hydrolife'dan cooler bilan 10-19 litrli suv. Shunday ekan homiylarga, hamkorlarga minnatdorchilik bildiraman. Shunaqa chiroyli, zo'r sovg'alar bilan bizni siylayotganingiz uchun. Eslatib o'taman, agar sovg'a yutgan bo'lsangiz, Manol brendidan moy yutgan bo'lsangiz, yutmaganlar judayam ko'p, ularga ham imkon beramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Telefon go'shagini to'g'ri ushlang, ovozingiz yaxshi eshitilsin. Ismingiz?
1: Islom.
0: Islom, to'g'ri eshitdimmi?
1: Ha, shunaqa.
0: Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, qaysi klub fanatim aloqaga chiqdi?
1: O'zbekiston terma jamoasi.
0: O'zbekiston terma jamoasi dunyo futbolidanchi?
1: Klubim yo'q, chiroyli o'yin faqat.
0: Iltimos, to'g'ri gapiring, ovozingiz menga yaxshi eshitilgani yo'q. Dinamik o'chiramiz, telefonni quloqimizga qo'yib olamiz.
1: Dinamik o'chiq.
0: O'chiq.
1: Klubim yo'q, chiroyli o'yin muxlisiman.
0: Faqat chiroyli o'yin ko'rsangiz bo'ldimi?
1: Shunaqa.
0: Ajoyib ekan, nasiyomli klubim yo'q degan tinglovchimiz. Xullas, mayli, biz esa oson savollardan boshlaymiz. Qiyin savollarga o'tishga tayyormiz. Endi sevimli klubingiz yo'q bo'lsa ham dunyo futbolini kuzatasiz, shunaqami?
1: Ko'rib
0: turasiz. Bo'ldi, ko'rib tursangiz unda oson savollardan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz va shu savollarimizni hammasiga aniq to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz. Bu turnir futbolchi va uni 525 Rosario deb nomlangan kompaniyasi tomonidan o'tkaziladi. Kimni turniri shu? Bu turnir futbolchi va uni 525 Rosario deb nomlangan kompaniyasi tomonidan o'tkaziladi. Kimni turniri shu? Kim?
1: Ibragimovich.
0: Rosario 525 Ibragimovich. Ishtirok uchun tashakkur. Keyingi tinglovchi aloqaga chiqing. Qani, Telegramdan kimlar to'g'ri javobni yozdi? Bu futbolchining maxsus uni nomiga atalgan turniri bor va mana hamma to'g'ri javobni yozdi. Abzal Atipov, Hamid Ismoilov, yana kim to'g'ri javob? Rahmatullayeva, Azamat to'g'ri javob yozgansiz. Chiqardingiz yana 15-20 minutlarda. Bizni vaqtdan 13 minut o'g'irladingiz. Voy dod. Assalomu alaykum deyman keyingi tinglovchimiz aloqadalar.
2: Assalomu alaykum.
0: Radioni pasaytiring iltimos.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xursandman. Qaysi klub fanat aloqaga chiqdi?
2: Real Madrid.
0: Real Madrid. Lekin bu kap, ya'ni bu turnir 525 Rosario kompaniyasi tomonidan o'tkaziladi. O'sha kimni turniri? Yo'q, meni ovozim radiodan emas. Baraka topkur, telefon go'shagidan eshitishingiz kerak va to'g'ri javob berishga harakat qilishingiz kerak. Shunaqa oson savol berdim va oson savolga to'g'ri javob bera olmagan muxlisimiz bilan xayrlashdik. Iltimos, yana bir marta radioga tushdingiz, radioni pasaytirasiz, ya'ni mashinangizdagi radioni yoki yoningizdagi radioni va telefonni dinamiklarini o'chirib, quloqingizga qo'yib gaplashasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kimni turniri o'sha Rosario 525 kompaniyasi o'tkazadigan turnir kimga tegishli?
2: Futbol klubini aytishingiz kerakmi?
0: Yo'q, futbolchining nomini yo familiyasini aytishingiz kerak. Kimga tegishli kompaniya bu Rosario 525?
2: Totti deylik.
0: Kim?
2: Francesco Totti.
0: Francesco Totti. Men Rosario'da nima qilyapman deyapti hozir Chesko boshini qashlab. Yo'q, bu qarsaklar sizga emas, bu qarsaklar Totti nomini aytganingiz uchun sizga esa mana bu jarang sochish kerak edi. Yo'q, nahot kishi xoson savoldan o'ta olmasdan armonda qolsa. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Ismingiz?
3: Azizjon.
0: Azizjon, Toshkentdan. Siz ayta qoling, kimni kompaniyasi bu?
3: Alo.
0: Kimni kompaniyasi bu? Qaysi futbolchini kompaniyasi?
3: Antenna yaxshi emasmi, kelmayapti hozir.
0: Endi bilmadim, menga yaxshi eshitilyapti. Savolni e'lon qildim efirda. Efirni eshitdingizmi?
3: Boshqatdan qaytarib olasizmi?
0: Boshqatdan qaytaraman. Bir futbolchini turniri bo'lib o'tish kerak, bo'lib o'tmoqda aniqrog'i. Va shu turnirni tashkil qilayotgan futbolchini o'zi va uni Rosario 525 degan kompaniyasi. Qaysi futbolchi o'sha?
3: Rosario, eshitmagan ekanman, taxmin qilib ko'raman.
0: Qiling.
3: Rosario.
0: Bir, ikki, uch.
3: Pirlo.
0: Pirlo, shunaqami? Eh. O'rtoqlar, nimalar bo'lyapti? Shunaqa oson savolga hech kim to'g'ri javob bera olmadi. Mayli, bitta qo'shiq eshitamiz, keyin qaytaman. Rosario degan nomni o'zi jarang sochganda hamma bilish kerak. Qaysi insonga, qaysi mashhur insonga tegishli bu so'zlar? Uni kompaniyasi bor o'zini, ya'ni biznes kompaniyasi yirik va o'sha kompaniya futbolchi boshligida turnir o'tkazadi. Futbolchini familiyasiga qo'yilgan. Endi hozir familiyasini ayta olmayman. Va shu turnirda juda ko'p jamoalar ishtirok etadi. Kompaniya nomi Rosario 525. Kimga tegishli bo'lishi mumkin bunaqa kompaniya, o'rtoqlar? Biz esa qo'shiq eshitamiz. Qo'shiqdan so'ng loyiha davom etadi. Shu qo'shiqni rostsiz so'radingiz. Garchi, agar adashmasam, 2 soat avval qo'ygan bo'lsam ham yana eshitarkanmiz. Xullas, mayli. Sizning so'zingiz, sizning kayfiyatingiz biz uchun muhim. Eshitgingiz kelayotgan bo'lsa, eshitsak eshitibmiz-da.
4: Football Time.

0: Telefon yoqildi, biz o'yinga qaytdik. Football Time, Hit FM. Bugun juma, bilasiz-a, cooler o'ynaydigan kunimiz. Hydrolife brendidan bizning yirik brend homiyimiz. O'zimiz mahalliy kompaniya cooler o'ynaydi. Har juma maxsus savolga to'g'ri javob bersangiz va eslatib o'taman, cooler va 19 litrli suvni yutib olishingiz mumkin. Va albatta, moy uchun kurash, Manol brendidan eng yaxshi moyni ravo ko'ramiz. Eng yaxshi moyni mashinangizga qo'yib beramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xo'sh, hammani yiqitgan savolni sizga bering, bermayman.
1: Farqi yo'q, beraman.
0: Farqi yo'q, javobini bilasizmi yo'qmi?
1: Javobini bilaman.
0: Bilasiz. Bo'ldi, unda Rosario 525 kim kompaniyasi ekan?
1: Lionel
0: Messini tug'ilgan shahri nomiga qo'yilgan Rosario 525. To'g'ri savolga javob berish olmasa men nima qilay? Messi Cup o'tkaziladi, bilsangiz. Messi Cup 16 yoshgacha bo'lgan futbolchilar uchun Miami'da bo'lib o'tadi. 25 oktyabrdan 1 noyabrga qadar Messi Cup va 16 akademiya ishtirok etadi. Radion pasaytirib qo'ying. 16 akademiya ishtirok etadi va bu turnirni Messi va uni 525 Rosario degan kompaniyasi o'tkazadi. Dunyoning eng kuchli akademiyalari o'rtasidagi Cup, Messi Cup. Radion pasaytirasizmi yoki yo'qmi?
1: Pasaytirdim, balam o'lib ketdi.
0: Ovozim o'zimga qaytib eshitilmasin. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Liverpul.
0: Liverpul fanati, shunaqami?
1: Ha.
0: Bo'ldi, unda ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Qani, qanchalik uddasidan chiqarkansiz yoki uddasidan chiqa olmas ekansiz? APL bor-u, Premier Liga. Aynan shu Premier Ligadagi klublar orasida, Premier Ligadagi klublar orasida yoshi 34+, ya'ni yosh katta bo'lgan o'yinchilar soni bo'yicha ikkita klub birinchi o'rinda turibdi. Bittasi sizning klubingiz, ikkinchisi?
1: Ikkinchisi
0: 34+ o'yinchilari bor bo'lgan ikkita klub bor. Baland ko'rsatkich. Biz bittasi sizning klubingiz. 9.1%. Ya xuddi shunaqa natija yana bitta klubda bor. Qaysi klub o'sha? Tajribali. 34+ yoshidagi futbolchilar. Yana qaysi klubda shunaqa?
1: Fulham nasmiki?
0: Fulham javobingiz. Men sizga javobni o'zgartirish imkoniyatini berdim.
1: Nottingham Forest.
0: Yoki Nottingham Forest, yoki Fulham, a?
1: Yoki Chelsea.
0: Darvoqa Nottingham Forest'da bu ko'rsatkich judayam past, ya'ni 0 ga teng. Oxirgi javobingizni ayting, qaysi klub? 1. 2.
1: Tottenham.
0: Tottenham bo'ldi. Javob qabul qilindi, lekin afsuski Tottenham javobi ham to'g'ri emas. Hit FM. Futbol Time, Liverpool fanati edi bu. Ular bilan xayrlashdi. Keng tinglovchimiz bilan bog'lanish ko'rinib ko'raman. 88 114 90 80. Moy yutmaganlar aloqaga chiqamiz. Eslatib o'taman, agar men yutmaganman deb qo'ng'iroq qilib bog'lanib yutsangiz ham, menejerlarda baza bor. Hamma yutganlar kiritilgan. Shuning uchun men hech narsa qila olmayman. Shirin, bu tushib ketdi g'oliblar ro'yxatidan, chunki oldin yutgan ekan deyishadi. Shuning uchun iltimos, yutmaganlar ham yutsin, o'ynasin ular ham. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom, siz ismingiz nima?
1: Sherzod.
0: Xursandman. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Milan.
0: Milan fanati. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, milanistlar hozir qani uddalarmikin, bu savollarimizni qoyillatarmikin yoki qoyillata olmasmikin, nima deb o'ylaysiz? Hello.
1: Alo, ko'ramiz endi, osonroq savollar bersangiz, xudo xolasi.
0: Bo'ldi, mayli. Oson savoldan boshlaymiz, keyin qiyin savolga o'tamiz, a?
1: Mayli.
0: Milan fanati Italiya terma jamoasini ham fanati bo'lish kerak.
1: Aha.
0: Italiya terma jamoasi o'yinchisi, afsonaviy Roberto Baggio, eng yurakni zirqiratadigan urilmagan penaltilar ro'yxati reytingini birinchi o'rinda turadi. O'sha 94-yil urolmagan zarbasi bilan, penaltisi bilan, ya'ni osmonga uchib ketgan to'p va reytingda birinchi shu ekan. Urilmagan penaltilar bo'yicha eng alamli urilmagan penaltilar. Ikkinchi eng alamli urilmagan penalti 2008-yilga mansub va kimni penaltisi edi shu?
1: Italiya terma jamoasidanmi?
0: Men Italiya terma jamoasi demadim-u.
1: klublardanmi yoki farqi yo'q?
0: Endi uni siz topishingiz kerakda. 2008-yil shu urilmagan alamli penalti 2-o'rinda turar ekan Robertoni penaltisidan keyin. Alamliligi bo'yicha 1-o'rinda Roberto Baggio, 2-o'rinda shu 2008-yil urilmagan alamli penalti joy olgan kimniki edi o'sha?
1: Zidan deylik
0: urilmagan penaltisi alamliligi alam qiladiganligi bo'yicha reytingda 2-mi? Yo'q, albatta 2-chi emas. Ishtirok uchun tashakkur. Bu juda oson savol edi, to'g'ri. Futbol fanatlari uchun bu qiyin savol emas edi va mana to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Birinchi bo'lib bu savolimizga aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimizga aytaymi kimligini. Hozir mana aytaman, faqat pastga tushib olishim kerak, chunki birinchi bo'lib yetib kelgan javoblar pastda turadi va pastdan tepaga chiqamiz. Sanvar Lakidan to'g'ri javob yetib keldi. G'ofur Rizqiyev, Sayfullohdan, Dilmurod 707, GTR Nikodan to'g'ri javob yetib keldi. Mirvaliyevdan, Sheralidan, shuncha odam mana yozgan. Ramiz, Farux, Hamid Ismoilov, Bekzod Inagamov, ZAA Nika, Кейн Мурсейттан, Зайнеддиндан, Элдордан, Полатов КК. Дарвақи бу рейтинг фақат терма жамоалар бўйича тузилмаган. Фарқи йўқ, терма жамоами, клубми. Энг аламли урилмаган пенальтилар рейтинги ва шу рейтингда 1-ўринда ўша Роберто Баджони Italiya terma jamoasini jahon chempionatidan mosuvo qilgan 94-yil bo'lib o'tgan jahon chempionatidagi penaltisi, 2-o'rinda esa 2008-yil urilmagan penalti va shu alamlilik reytingida 2-o'rinda turar ekan. O'sha kimniki edi deb so'radim va bu menimcha juda qiyin savol emas edi, chunki bu top matchlarni birida urilmagan. Qo'shiqchi eshitamiz, Hit FM Football Time. Maxsus savol bugun bo'ladi, bilasiz, Hydrolife'dan cooler 10 suv yutib olish imkoniyati. 10-19 litrli suv sizga toza, pokiza, foydali suv keladi Hydrolife'dan cooler bilan birgalikda. Shunday ekan, Hydrolife'ga minnatdorchilik bildiramiz. Mashinangizga esa eng yaxshi motor moyini beradigan Manual ga ham kattakon rahmat. Football Time.

0: Italyancha qo'shiq Hit FM'da, Football Time'da 18:32 O'zbekistonda soat. Tirbandlikda turganlarga sabr, qanoat, bardosh tilaymiz va Football Time'da ishtirok etishingiz mumkin. Agar futbol fanati bo'lsangiz, futbol head bo'lsangiz va hozir moy o'ynayapmiz Manol brenddan. Soat so'ngida esa doimgidek biz Hydrolife brendidan bilasiz nima o'ynashimizni. Bilasiz, cooler va 19 litrli suv. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Husan.
0: Aha, qaysi klub fanatisiz? Toshkentdan Husan.
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanatim. Aloqaga chiqqaningizdan juda ham xursandmiz. Chunki madridistlar bir necha kunlardan beri qo'ng'iroq qilishmayotgan edi.
1: Yo'q, men shundan beri tushunmayapman-da. Zang-zang bo'ladi.
0: Bo'ldi, oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz. Real Madrid tarixida, bosh sardor sifatida jamoani o'yinga olib, eng ko'p jamoani o'yinga olib chiqqan o'yinchi kim? Tushundingiz?
1: Raul.
0: Raul, Raul albatta, Raul Gonzales Blanco.
1: Raul Gonzales.
0: Eh, Raul, Raul, Rauldagi o'yinchilar yo'qda hozir mana.
1: Unaqa o'yinchilar emas, ammo aytib o'tdilar.
0: Keyingi savol, ikkinchi savol bo'ladi va ikkinchi savolimizga ham hozir aniq to'g'ri javob berishingiz kerak. Qani undan chiqarmikansiz yoki?
1: Mayli.
0: Yutqizib qo'yarmikansiz, nima deb o'ylaysiz?
1: Harakat qilaman, xudo xolib yutish kerakmi? Real fanatiman, endi o'tgan safar bo'lmasa telefonga tushganda ikkinchi savoldan yiqilib qoladim.
0: Bugunchi.
1: Bu savarini ikkinchi savolga keldim, xudo xolis o'tsam kerak. Qiynamay, nazir sal sans bering.
0: Hozir birinchi savoldan o'tdingiz.
1: Ikkinchi
0: savoldan o'tmadingiz hali. Hozir endi birinchi savoldan o'tdingiz.
1: Shaytonmanda, ikkinchisi qiynamay demoqchiman.
0: Ha, bo'ldi, mayli. Ikkinchi savolga kelamiz. Endi qiynalasizmi yoki yo'qmi? Buni hozir vaqt ko'rsatadi va uddasidan chiqsangiz, moy sizniki. Mashinangiz bor, demak, moy olish uchun.
1: Ha, mashinam bor.
0: Bo'ldi, mashinangiz bor bo'lsa, savolni eshiting va oson savolimizga to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Darvoqa, bir necha daqiqalar avval Braziliya-Avstraliya o'yini durang bilan yakunlandi. Braziliya afsuski g'alaba qozona olmadi va yana hayitlar qaysi futbolchi boshiga yog'ildi?
1: Vinicius
0: boshiga yog'ildi. Flangdagi, ya'ni qanotdagi to'pni shunaqa darajada yo'qotish uchun qanaqa futbolchi bo'lish kerak degan so'zlar hozir Viniga hayit kelmoqda. Endi Vini o'rganib ketgan mana hentli hayitlarga, shuning uchun navbatdagi ikkinchi savolni beraman. Sizdan avval shu savolga to'g'ri javob bera olmadi tinglovchimiz. Eng alamli urilmagan penaltilar. Reytingda birinchi o'rinda Roberto Baggio urilmagan penaltisi bilan, ikkinchi o'rinda esa 2008-yil urilmagan penalti. Eng alamlilar ro'yxati ikkinchi o'rinni olgan. O'sha kimmi penaltisi edi? Kim uramagan o'shani?
1: Messi emasmidi?
0: Messi emas, yordam berdim mana sizga.
1: Yordam berdingizmi?
0: 2008-yil yomg'ir sabab oyog'i sirpanib ketgan va ura olmagan kim? Endi ayting to'g'ri javobni. Yomg'ir sabab oyog'i
1: Gonzales. Yo'q, Messi o'tirganida. Gonzales bo'lmaydi.
0: Men sizga yordam beraman. Bu terma jamoa emas, bu klub.
1: Ha, klubmi? Klub bo'lsa, alamli, alamli kim ekan?
0: Kim ura olmagan 2008-yilning eng alamli urilmagan?
1: Ruben Mastro, Ribery.
0: Voy, u bir dunyo odamlarning nomini aytingiz, Ruben yoki Ribery. Yo'q, albatta, men sizga qanday vaziyatda urilmaganini ham aytdim ushbu penaltini, lekin siz to'g'ri javob ola olmadik. Ishtirok uchun tashakkur, Husan. Keyingi tinglovchimiz to'lqindalar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
2: Baxtiyor.
0: Baxtiyor, siz ayting iltimos, kim edi shu muallif eng alamli urilmagan penaltilar reytingini ikkinchi o'rinda?
2: Ikkinchi o'rinda. David Beckham.
0: Ishtirok uchun sizga ham tashakkur. Endi bitta tinglovchimiz bilan bog'lanaman. Iltimos, shu savolga javob biladiganlar qo'ng'iroq qilsin. Urilmagan penaltilar ichida eng muhim matchlarda eng alamli urilmagan penaltilar reytingi bor. Birinchi o'rinda Roberto Baggio, ikkinchi o'rinda esa 2008-yil urilmagan shu penalti. Shu kim ura olmagan shuni? Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Mana qoyat, siz to'g'ri javob berarsiz. Agar javob bermasangiz, bilmadim, endi xafa bo'laman, uyimga ketib qolaman. Kim edi o'sha?
3: Xo'p, qara, bitta yordam berib oling. Birinchi bo'lib ana Istanbul kechasi keldi, 2008 deganingizga.
0: 2008 bo'lganmi Istanbul kechasi? 2005 deb o'ylardim men.
3: Ha, uzr, Jon Terri ekan.
0: Albatta. Moskva Luzhniki stadioni va sirpanib ketgan Jon Terrining oyog'i eng alamli urilmagan penaltilar seriyasi reytingida 2-chi o'rinni egallagan. Unda yana bitta penalti bor ekan, alamli penaltilardan biri, lekin futbolchi uchun, muxlislar uchun alamli bo'lsa ham, lekin muxlislar juda katta hate'ni yog'dirishgan ushbu futbolchiga. Panenka uslubida o'zicha oliftalar churmoqchi bo'lgan Jahon chempionati 2018-yil, lekin uddasidan chiqa olmagan, juda ham bir bo'sh zarba bo'lgan. Mabodo shuni ham muallifini bilmaysizmi?
3: 2018
0: dedingizmi? Jahon chempionati Rossiya 2018-yil Panenka uslubida o'zicha oliftalik qilib gol uraman degan, lekin juda ham bo'sh zarbasi chiqqan va darvozabon yiqilib turib qo'li bilan qaytarib qolgan. O'shandan keyin butun dunyoni tafqi la'nati shu futbolchiga yog'ilgan. O'sha kim edi? Ikkime 18, uzoq tarix emas, yaqin tarix. Rossiyada bo'lib o'tgan jahon chempionati hammamiz kuzatganmiz. Qaysi futbolchi edi o'sha? Panenka uslubida oliftalarcha penaltini amalga oshirmoqchi bo'lgan, lekin qovun tushirgan. 1-2-3.
3: Hali ham o'ynaydimi yoki tugatganmi o'sha karyerasi?
0: Agar adashmasam, media futbolga o'tgan. Agar adashmasam, lekin aniq bilmayman. Kim?
3: Media futbol.
0: Balki o'ynar, lekin aniq bilmayman. To'g'risi, chunki u futbolchini men kuzatmayman. Kim? 1 2
3: James Rodriguez.
0: James Rodriguez, bechora James Rodriguez. Yo'q, albatta James Rodriguez emas. Endi esa Telegram ochamiz va Telegramda ushbu savolimizga birinchi bo'lib to'g'ri javob berganlarning ismini o'qiymiz. Hammasining ismini o'qishga albatta ulgurmayman, shuning uchun ozginasini o'qisam maylimi, yo'q demaysizmi? Va birinchi to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Hamid Ismoilov, to'g'ri javob berdingiz. Undan keyin Ula Nikidan to'g'ri javob yetib keldi. 2018 Rahmatullayeva degan nik bizga to'g'ri javoblarni qo'yilatib yozyapti. Nargiza, o'zingiz yozyapsizmi yoki ChatGPT'dan qidiryapsizmi? Qo'yilman, lekin o'zingiz yozayotgan bo'lsangiz javoblarni. Chunki ancha-muncha erkaklar to'g'ri javob bera olmagan. Abdulatov to'g'ri javob. Yahyodan, undan keyin Dilshod Isroilovdan bo'ldimi? Boshqa yo'qmi to'g'ri javoblar? Qo'yilman, lekin. Panenka uslubida kim esdi o'sha? Ahmoqona Panenka juda bir kulgili bo'lgan. Xullas, mayli. To'xtalmaymiz, reklamamiz bor. Reklamadan keyin bitta qo'shiq eshitamiz, keyin efirga qaytaman. Uzoqlashmang.
4: Реклама. Бизнес kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
5: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
6: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Shahriyordan yangi va juda chiroyli taronam, birinchi sevgim, Kitofamda jarang sochdi. Biz ham ilk yosh ko'rgan futbol matchlarimiz, futbolchilarimiz, bolalikdagi qalbimizga o'sha futbolga bo'lgan muhabbat urug'ini qadagan insonlar. Loyiha davom etadi o'z yo'nalishida. Bugun maxsus savol GidroLife'dan bor. Soat so'ngida va GidroLife brendi yutgan muxlisimizga, ya'ni birinchi bo'lib Telegramdan to'g'ri javob bergan muxlisimizga kuler va 10-19 litrli suv yetkazib beradi uyiga yoki xohlasangiz ofisingizga. Bilasiz, GidroLife brendiga shunaqa imkoniyatlar uchun, sovg'alar uchun tashakkur. Hozir esa moy o'ynaymiz. Manol brendi bizning yana bir hamkorimiz. Yevropa brendi doimgidek avtomobillar uchun motor moylari, sovutishliklar, avtokosmetika, avtomobil ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi va har kuni moy ulashadi, bilasiz, Hit FM'da. Shunday ekan, bu moylarni yutib olish imkoniyati hozir yana bitta tinglovchimizda bo'ladi. Undan keyin afsuski vaqtimiz tugab qolishi mumkin. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Sherzod.
0: Sherzod. Juda sifat yomon aloqani. Mashinangizni to'xtating va telefonni quloqingizga qo'yib, radioni pasaytirib qo'ying.
1: Radioni o'chirdim, telefon quloqimda.
0: Bo'ldi. Qaysi klub fanat aloqaga chiqdi?
1: Real Madrid
0: fanatim, savollarimiz hammasiga aniq to'g'ri javob bersangiz, moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz.
1: Baholik.
0: Bo'ldi. O'sha yutganmisiz, yutmaganmisiz?
1: Yo'q. O'zim 2 marta tushganman.
0: Aha.
1: Lekin yutmaganman, 2gacha borganman uzoq.
0: Yutqizib qo'ygansiz ham?
1: Da.
0: Bo'ldi. Unda savollarni osonidan boshlaymiz, keyin qiyinlariga o'tamiz. Umid qilamanki, qiynalmasdan aniq to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'lasiz. Real Madrid fanatlari, menimcha, hozirgi savolimizga aniq to'g'ri javob bera olishadi. Ushbu futbolchi samolyotda o'tirib, Atletikodan yutqizgandan keyin, samolyotda o'tirib, TikTok suratga olgani uchun hate'ga uchradi madridist va trek shunday nomlangandi. Ular bizni tanqid qilishadi, lekin biz o'sishda davom etamiz. 140 million, nima deb o'ylaysiz, qaysi futbolchining TikTok edi bu?
1: Taxmin qilib ko'raman.
0: Aha.
1: 140 million deganingizga.
0: Albatta, bekor aytmadim shu raqamlarni.
1: Yan Diamande bo'lsa.
0: Diamande, Yan. Mag'lubiyatdan so'ng uyalmasdan TikTokga chiqishingga o'laymi deb eng yumshoq so'zlar shunday edi. Xullas, navbatdagi savolga o'tamiz va navbatdagi savolimizga, bu ikkinchi savol bo'ladi. Unga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Tayyorsiz. Agar adashmasam, uzr, adashmasam emas. Agar javob bera olsangiz, aytingchi, futbolni nechinchi yildan beri ko'rasiz?
1: Futbol taxminan 2005-2006 bo'lsa 20 yil pasti.
0: Aha. Adangiz ham futbol ko'rarmidilar?
1: Adam klub miqyosida futbolga qiziqmaydilar. Terma jamoamizni o'ynasa i jahon chempionati Eurolarda ko'radi.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, ushbu savolga yoshi katta futbol fanatlarim to'g'ri javob berishlari mumkin. Bilasiz, sobiq sovet o'lkalari, sobiq sovet davlatlari ichida eng ko'p oltin to'p olgan davlat bu Ukrain futbolchilari. Uchta o'yinchisi, uchta ukrainalik futbolchi oltin to'p olishga muvaffaq bo'lgan. Bugun bittasini tug'ilgan kuni, 66 yoshga to'ldi. Kim?
1: Vay. 66.
0: Men sizga ismini aytaman, siz esa familiyasini aytasiz. Kelishdikmi?
1: Xo'p.
0: Igor.
1: Voy, bilmasdim.
0: Igor, voy, una qaman Igor.
1: Eski to'g'ri futbol yo'q.
0: Voy.
1: Klub o'ynagan.
0: Endi hamma narsa aytib bersam, xos futbol fanatlari meni kechirishmaydi. Ismini aytdim-u, ismini aytganda darhol familiyasi uyg'onmaydimi? Endi adasidan futbol ko'rganlar odatda adasi yaxshi ko'radigan yoki adasining avlodi paytida zo'r bo'lgan o'yinchilarni ismini, familiyasini biladi deb o'ylayman. Nimagadir uchtagina futbolchi bor, oltin to'p olgan va ulardan biri bugun tug'ilgan kunni nishonlamoqda. 25-sentyabr kuni 66 yoshga to'ldi. Atigi uchta ukrainalik futbolchi, endi atigi uchta emas, uchta futbolchi olgan Ukrainada. Bu o'sha postsovet davrlari, postsovet davlatlarining ichida eng katta ko'rsatkich. Ruslarda bitta, u ham bo'lsa o'sha darvozabon olgan, lekin Ukraina futbolchilari ichida uchta o'yinchi oltin to'p olishga muvaffaq bo'lgan. Bitta Shevchenko bo'lsa, bittasi Blakin bo'lsa, uchinchisi Igor. Uyog'ini aytishingiz kerak edi familiyasi, lekin buni uddasidan chiqa olmadingiz. Bugun 66 yoshga to'lgan Igor Belanov edi to'g'ri javob. Ishtirok uchun tashakkur. 18:49 O'zbekistonda soat. Oldinda esa juda ham hayajonli lahzalar, hayajonli daqiqalar. Hydrolife brendidan kuler yutmaganlar ancha-munchamiz, chunki kulerni shu kunga qadar bir 6-7-8 odam yutdi agar adashmasam. Hozir yana kimdir uyiga kuler va 10-19 litrli Hydrolife suvlari kelishiga sababchi bo'ladi. Hydrolife brendi bizning hamkorimizdan. Shunday ekan, kuler yutmaganlar, shu yerdamisiz? Uyiga kuler kerak bo'lganlar, shu yerdamisiz? Savolga birinchi bo'lib to'g'ri javob berasiz va sovg'ani yutasiz. Eslatib o'taman, savolga javob yozayotganda Telegram profilingizda ism sharifingiz yozilgan bo'lishi kerak. Telefon raqamlaringiz ko'rinib turishi kerak. Ismi yozilmagan, RR yoki nuqtalar yoki qandaydir bayroqlar qo'yilgan Telegram profillardan javob olinmaydi, qabul qilinmaydi. To'g'ri javob yozsangiz ham, shuning uchun Telegram profilingiz ochiq bo'lishi kerak. Unda ism familiyangiz ko'rsatilishi kerak, asl holicha va raqamlaringiz ham HitFM'ga ko'rinib turishi kerak. Mana shu shartlarga rioya qilgan Telegram profil egalaridan javob larni qabul qilamiz. Football Time.

FM 98 Girolav brendidan hali cooler yutmaganlar, hozirda bu imkoniyat bor. Eslatib o'taman, Telegramda birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Biz kim birinchi yozganini qayerdan bilamiz? Telegramni ko'z oldingizga keltiring. O'ng tarafda yozishmalar bo'ladi, chap tarafda esa o'sha kontaktlar ro'yxati va kontaktlar ro'yxatini eng pastida birinchi bo'lib kimni javobi turgan bo'lsa, o'sha birinchi bo'lib yozgan bo'ladi. Tepada esa keyingi xabarlar keladi, shuning uchun biz pastdan tepaga chiqamiz va pastda kimni javobi birinchi tursa, o'sha g'alaba qozongan bo'ladi va cooler ham unga nasib etadi. Hydrolife brendi o'zimiz milliy brend, bizni hamkorlarimiz va Hydrolife'da ishlaydigan hammaga alangali salom, ishlarga omad tilayman, charchashmasin. Toza, pokiza suv ishlab chiqarib va biz ham ushbu suvdan sizga ilinamiz. Ya'ni suvni o'zini bersak ham bo'lardi, mana sizga suv, o'zingiz cooler sotib olarsiz deb, lekin biz Hydrolife bilan birgalikda kulerni ham beramiz, 10-19 litrli suvni ham uyingizga olib borib beramiz va toza ichimlik suvidan bahramand bo'lishingiz uchun, sog'lig'ingiz uchun, bilasiz, me'yorda suv ichingiz kerak, yaxshi suv ichingiz kerak va Hydrolife brendi Hit FM radiosi futbol taymli sizga shunaqa imkoniyatni taqdim etadi va bu imkoniyat uchun Hydrolife rahbariyatiga minnatdorchilik bildiraman. Savolni eshiting, birinchi bo'lib to'g'ri javob bersangiz Telegramdan siz yutasiz. Birinchi bo'lib. Keyin bitta narsa, nimaga men javobimni ochib o'qimadingiz degan javoblar keladi. Endi tasavvur qiling, 400-500 ta javob keladi Telegramda. Hammasini birma-bir ochib o'qib chiqishga vaqtimiz bo'lmaydi. Shu boshidagilarni o'qiymiz, 10 tachasini va 10 taning ichida g'alaba qozongan profil egasi bo'lsa, o'sha yutadi, bo'ldi. Undan u yog'iga chiqib, hammasini ismini aytib, birma-bir yozishmani ochib chiqishga meni vaqtim bo'lmaydi. Afsuski, shuning uchun birinchi 10 talikka kirgan bo'lsangiz o'qishim mumkin nomingizni. Agar birinchi o'ntalikda yo'q bo'lsa, afsuski javobingiz bee'tibor qoladi. Shuning uchun birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan odam yutadi. Tayyormisiz? Tayyorsiz. 2011 yil shu jurnal yozgandi. 2011 yil bundan necha yil avval?

0: to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. 200 milliontadan ko'proq sotilgan. Bu 2011-yil statistikasi. Oradan 20 yil, 15 yil o'tdi va bu statistika albatta undan ham ko'proq belgilanadi, lekin men o'sha paytdagi statistikani topdim xolos. Bu 25 yildan beri ishlab chiqariladi va 200 million donadan ko'proq sotilgan. O'sha nima? Bo'ldi, 200 million donadan ko'proq sotilgan o'sha nima? Pastga tushamiz va pastdan tepaga chiqamiz. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Oh, juda ko'p javob variantlari kelmoqda. Eng pastiga tushdim bo'ldi. Mana eng pasti va birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan tinglovchilarimiz qanisiz. Marka, Getri, Top, Top, Adidas, Butsi, Naklejka, Butsi, Butsi, France Football, Top, Getri, Futbolka, Soun, Shitka, France Football, Shitki, O'rindiq stadiondagi Marka, Butsi. Hozir tekshiraman. Kuler yutmaganmi deysiz tinglovchimiz? 67-66 abonenti. Kuler yutmagansiz. Lekin qoyilman, birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobsan yetib keldim. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Men esa qolgan javoblarni o'qib turaman. Butsi, Adidas topi, Paypoq, Umidbek ikkinchi to'g'ri javobsan yetib keldi. Kartochka, Lego top, Butsi, Shit, Koptok, Qo'lqop, Kapitan Bog'ichim, Top, Butsi, Getri, Islom uchinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. To'rtinchi to'g'ri javob kimdan kelgan ekan? To'rtinchi to'g'ri javob Nurlidan yetib keldi. Beshinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Beshinchi to'g'ri javob qani? Beshtasini o'qiymiz bo'ldi. Demak, Jo'rabek, undan keyin Shahrizod, Xalilov, xullas, birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz So'ralov Navro'zbek, 67-66 abonenti. Birinchi aniq javob sizdan keldi. Endi o'zim e'lon qilaman. Kuler egasini chindan tabriklaymiz. Halolingiz bo'lsin. Birinchi bo'lib to'g'ri javob berdingiz va Hydrolife brenddan kuler va 10 19 litrli suvni yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Endi esa savol. 1000 gemlik hunarmand Jozef Hudson bu narsalarni 1868 yildan beri yasardi. 1868 yildan beri. 1883 yil London politsiyasiga taklif qilgan o'zini mahsulotini. 1884 yil esa Acme Thunderer aynan futbol hakamlari uchun uni mahsuloti ishlab chiqarilgan va 2011 yil bir jurnal yozgandi. Thunderer uzluksiz 125 yil mobaynida shu narsalarni ishlab chiqmoqda va hozirgi kunga qadar 200 milliontadan oshiqrog'i sotilishga muvaffaq bo'lgan. Bu futbolda ishlatiladigan va bizni quloqlarimiz o'rgangan hakamlar xushtagi edi. Ketaman 98. Qarang, hakamlar xushtagi. Avval London politsiyasiga taklif qilishgan xushtaklardan, keyin esa futbol hakamlari ham xushtakdan foydalanishni boshlashgan. Hozir esa o'yinlarni oradan shuncha yil o'tgan bo'lsa ham biz tasavvur qilolmaymiz hakam xushtagisiz. Kitofam 98. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz, aloqaga chiqing, ism sharifingizni, pasportingiz suratini va raqamlaringizni yozing. Hydrolife brendi bilan bog'lanadi va kuler bilan 10-19 litrli suvni qayerga yetkazib beraylik deb so'rashadi. Qaniydi, menga ham qo'ng'iroq qilib shunaqa deyishdi, lekin men futbol taymda ishtirok etolmayman va men sizdagi zo'r sovg'alarni yutolmaymanda. Sizga mazzada. Biz esa loyihani tugatdik. Ishtirok etgan hammaga minnatdorchilik bildiramiz. Bugun juma, 25 sentyabr sanasi, oldinda esa Hikoya qil loyihasi. O'tkazib yubormaymiz va bu loyihada ham ishtirok etamiz.
1: Hit FM'da Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: ularning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Firibgarlikni qurboni bo'ldim, yangicha zamonaviy firibgarlikni. Kartadan pul o'g'irlash bo'yicha odamlardan. Men ham juda yaxshi bilardim, hammaga ogohlantirib yordam beraman deb ogohlantirib yurardim, no bilmagan joyda, kutmagan joyingizda o'zingizga kelib qolsa qanaqa bo'lganini bilmay qolar ekansiz. Xo'sh, menda qanaqa bo'ldi? Akam M nomlaridan bir akamni oldi-berdi qiladigan, ish qiladigan, pul oldi-berdi qiladigan akamni ism familiyalarini yozib, hamma Facebookdagi rasmlarini o'ziga yozib qo'yib olib, bitta odam, notanish odam, Telegram, yangi Telegram ochgan o'ziga va hamma profillarini bir xil qilib ochib qo'ygan o'zi ula bilan deb. Va bizani bilmadim, gaplashish tonimizni o'rganganmi, yo'qmi? Xormang, yaxshimisiz, qalaysiz? Deb yozgan, biz odatda shunaqa gaplashardik, ular menga shunaqa yozardilar. Javob bersam, hol-ahvol so'rasam, rahmat, Allohga shukr deb juda chiroyli bir xil de shunaqa chiroyli qilib o'xshatib ko'rishdim hamma. Ko'chada o'zimning ishim bilan band edim. Endi yozishyapman, ham ishimni qilyapman. Ikkiga kartangizda 10 million so'm chiqadimi? Men sizga naqd qilib olib beraman hali, deb yozdi. Hech qada dedim, karta berdi, bitmashi qanday kartaga tashab yuboring, men berishim kerak edi. Men sizga naqd qilib olib beraman hali. Bo'ldi, o'k deb men tekshirmay ularga telefon qilmasdan yozishman o'zidan sirasi tashab yubordim pulni. Keyin oradan yarim soatcha 40 minutcha vaqt o'tdi. Yaxshimisiz deb yana anu qildi deb. Yana yetmayapti azgina. Yana 10 million chiqadimi dedi, tashab yubora olasizmi dedi. Mayli chiqadi, o'k dedimda ikkinchi marta yana tashab yubordim. Keyin 3-uchinchi marta xijolatman, yetmayapti, kartada to'laydigan joylarim bor edi, yana tasha olasizmi dedi. Keyin xo'p, qancha aka, yana tashayman deb tashashga tayyorman yana. Tashayman desam, hammasini tashang, qancha bor kartangizda dedi. Endi bu misol uchun balkim juda ko'p bordir mani kartamda, balkim misol uchun 2 million kam qolgandir. Sallar anaqa bo'ldi. Tushunarsiz bo'ldi menga bu so'ru. Ikkiga yana dal shu yozishdim shunda ham. Nima ofisga keling, gaplashamiz, nima bo'ldi, tinchlikmi desam, ha, pul kerak bo'lib qoldi, boshqa deb nima qilyapti. Keyin telefon qila qolay dedim. Telefon qilib, tinchlikmi, o'k, nima bo'ldi desam, ularning xabarlari yo'q, endi hech narsadan haqiqiy rostakam odam bilan gaplashyapman. Keyin tinchlik deb, men ishim bilan yuraman, qachon ofisimga kelasiz? Oz kelyapman dedingiz. Men bunaqa voqealar bo'ldi-ku desam, ular xabarlari yo'q hech narsadan endi. Nima do'st dedilar. Keyin men sizga dedim, hozir pulni tashagan edim desam, yo'q, men so'ramadim dedilar. Shuna Telegramdan kirib qarasam, ismlarini yozsam, ikkita turibdi-da bir xil Telegram. Men haligi anu mashinikka o'g'ri odamman, anaqa Telegramiga javob berib, gaplashib pul tashab o'tirgan ekanman-da. Haligi odamga aytdim, men rozimasman deb bir qalbiga tegadigan qilib, ertaga o'zingni yomon kuningga buyursin, shu pul boshqa deb yozdim. Hech nima pinagini ham bizmadi, o'chirib tashadi chatimizni. Keyin Rogodagi nima qildim, Zayevga berdim sirasi bu haqda. Video qo'ydim, Instagramga joyladim. Juda ham ko'p odamlar kommentda yozishdi. Ma'lumki, mingtaga yaqin odam yozdi shakl. Menda ham shunaqa holat bo'lgan, yuzlab odam yozdi. Menda ham shunaqa holat bo'ldi, pulimni ola olmadim. Bitta ikkita odamni ko'rdim, pulimni o'zim topib, o'zim borib oldim degan bitta ikkita odamni ko'rdim. Qoil qanaqa qilib olishganini hali so'ramadim ulardan. Lekin ko'pchilik olmayotgan ekan. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar deb ogohlikka chaqiraman. Mashinalarni juda ham ko'p turlar chiqib ketibdi. Kimgadir agar pul tashlamoqchi bo'lsanglar, oldin telefon qilib, chek qilib, tekshirib, keyin tashlanglar.
1: Hamma yaqinlaringizga eslating, agar meni nomimdan xuddi menga o'xshagan Telegram meni rasmlarim bilan kimdir xabar yozsa, pul so'rab, kartamga pul tashlab yubor, qarz yoki hali beraman yoki kerak bo'lib qoldi deb yozsa, agar meni rasmim turgan bo'lsa, agar meni ism familiyam yozilgan bo'lsa ham ishonmang deb aytib qo'ying. Avval o'zimga qo'ng'iroq qil va menligimga amin bo'lgach, keyin nimadir qilsang bo'ladi. Ungacha hech kimga hech narsa pul tashlama deb yaqinlaringizni ogohlantirib qo'ying, chunki rostdan ham Telegram profillarini birga bir qilib yasashmoqda. Ya'ni xuddi sizga o'xshab, masalan, men Shirin G'ofurovman-a, meni Telegramda juda ham ko'p o'rtoqlarim bor, qarindoshlarim bor, tanish bilishlarim bor, yaqinlarim bor va xuddi o'zimga o'xshab o'sha Telegramga qo'ygan rasmlarimni olib, birma-bir hammasini o'ziga joylab, Shirin G'ofurov deb Telegram profil ochib, meni nomimdan boshqalardan pul so'rashi mumkin. Shuning uchun iltimos, agar mabodo sizga shunaqa Shirin G'ofurov nomidan shunaqa Telegramdan profildan pul kerak edi, shu kartaga tashlab berasanmi degan iltimos kelsa, hech qanaqa pul tashlab bermang. Shunday ekan, va yaqinlaringizga ham ayting, agar o'zingizning nomingizdan ham xuddi shunaqa Telegram ochilib, shunaqa Telegramdan yozishsa ishonmang. Ayniqsa buni holatlarda o'sha birovni nomidagi karta tashlanadi. Birovni nomidagi karta ham sizni shubhaga chorlash kerak. Bu boshqa odamni nomidagi karta-yu. O'zingni nomingdagi kartani ber desangiz, bera olmaydi, chunki kartani o'zlashtira olmaydi. Shunday ekan, ehtiyot bo'lamiz. 20 million oz pul emas. Bilmayman, bu bolaga o'sha pullar qaytadimi, yo'qmi, lekin qarang, kimdir shu 1 soatning ichida bemalol boshqa odamni nomidan pul so'rab 20 millionni qo'lga kiritgan va g'oyib bo'lgan. Ish qilib topilsin jinoyatchilar va jinoyat uchun jazo olsin. Bunaqa firibgarlarni albatta jazolash kerak, chunki qanchidan qancha insonlarni qon qaqshatishadi. Nafaqat yoshlarni, shunaqa puli bor insonlarni, balki qariyalarni, pensiyalarni ham shunaqa o'g'irlaganlarni guvohi bo'lamiz. Bir necha kun avval ham bitta qo'shnimiz chiqdilar. Siz tushunasiz, kartalarni, kartamdan pul yechib olishdi dedilar, ko'rsatdilar. Xullas, kartalarni kiritdik. Qarasam, ichida rostdan ham umuman hech qanaqa pul yo'q. 0000. Nima bo'ldi, tinchlikmi desam, o'sha Telegramdan keldi. Qatgadir kirdim, keyin Telegramim o'chdi, shu bilan qaytib kira olmadim. Va pensiyamni yig'ib beruvdim dedilar va karta 0. Bilmayman, qanday qilib yechib olgan, menga qorong'u, lekin ehtiyot bo'linglar, iltimos, maylimi? Keyin konkursda qatnashyapman, iltimos kirib ovoz berib yuboring degan xabarlar ham keladi. Masalan, do'stingiz o'qituvchi yoki o'rtog'ingiz o'qituvchi. Mana shu ikkita o'qituvchiga ovoz bering, kim ko'p ovoz yig'sa Dubayga yo'llanma yutadi yoki Istanbulga yo'llanma yutadigan xabar keladi. Siz buni rost deb o'ylaysiz, qo'llab yuboray o'rtog'imni, yutsin shu konkursda deysiz va u jo'natgan havolaga kirasiz. Qanaqadir guruhga kirasiz va hamma rostdan ham ovoz berayotgandek tasavvur uyg'onadi. Bo'ldi, shu bilan Telegramingiz uxlaydi. Ya'ni buziladi Telegramingiz, o'zingiz chiqib ketasiz va Telegramingizni egallab sizning nomingizdan har xil xabarlarni jo'natishlari mumkin. Shuning uchun o'ta va o'ta ehtiyot bo'ling. Shunaqa shubhali xabarlarga kirmang, iltimos. To'ydan rasmlar, suddan chaqiruv, yana qanaqa video to'ydan yoki mana shu sizmisiz, yo'ldagi voqea, xullas shunaqa APK fayllarni ham jo'natishadi. Ularni ham ochmang, ularga ham kirmang. Bu hammasi firibgarlarni qopqonlari sizga qo'yilgan. Biz hozir hikoya loyihasini boshlaymiz va doimgidek har oyda bir marta bizda shunaqa loyihamiz bor. Siz oxirgi duch kelgan firibgarlik qanday bo'ldi? Kim sizni aldamoqchi bo'ldi va qay yo'sinda aldamoqchi bo'ldi? Aldandingizmi yoki aldanmadingizmi? Ovozli xabarlaringizni yozing, boshqalarga ham dars bo'lsin, siz tushgan qopqonga boshqalar tushmasin.
2: Реклама. Бывают предложения, ради которых стоит изменить планы. Hyundai Tucson в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 4 250 000 сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените надежный бензиновый двигатель и продуманный интерьер. Hyundai Tucson. Безупречный комфорт для вашей семьи.
3: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
4: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan.
5: Loyiha homiysi Tashkent Index.
6: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
7: Hidafam reklama bo'limi
6: 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Sharof G'ofurova. Assalomu alaykum, Hit FM. Hammaga xayrli kech. Har doimgidek dolzarb mavzulardan bittasi ochilgan ekan. Endi bu firibgarlikka kirmaydi-yu, men aytadigan narsa, lekin hushyorlikka talab qiladi insonlarni. Men mashinam tonirovkasini muddati tugayotgandi, o'zimni mashinam tonirovkasini. Shunga yengilayman deb mygov.uz'dan ariza topshirdim. Ariza topshirayotganda mening nomimda ikkita mashina bor edi. Ikkinchisiga o'zi umuman keragi yo'q edi. U ayolim haydaydi, tonirovka kerak emas. Adashib ariza o'sha ikkinchisiga ketib qopti. O'shanga uni hech qanaqasiga qaytar bo'lmas ekan. Maygov o'ziga ham qildim, keyin GAIga ham qildim. Xullas, oxiri ayolimga ham tonirovka tort beradigan bo'ldim. Shunga shu narsaga hushyor bo'linglar. Agar nomingizda 2-3 ta mashina bo'ladigan bo'lsa, o'shani iminni oladigan tonirovka qiladigan mashinalarni belgilashinglar kerak ekanda. Adashib ketib qolsa, shu bilan kuyda ekan pul.
1: Assalomu alaykum, Hit FM, Shirin G'afurova. To'g'ri mavzu, to'g'ri ogohlantirish. Xuddi eshitib ketayotdim hozir. Sergelidan qaytayotib, otchoparga qarab. Xuddi menda ham shu holat bo'lgan, shu bola aytgan holat. Lekin men bitta narsasi faqat undan pul olganmanda kartadan. Hech qachon mendan u pul olmagan. Faqat men so'rab olgan bo'lganman. Kim menga bir kun xuddi u bola aytganday xabar tashab pul tasha deb karta qo'yibdi, zarur bo'lib qoldi deb. Keyin javob beribman, xuddi shunaqa gaplashilyapti. Keyin u so'ragan summa kartamda yetmay qolyapti-da, keyin telefon qilay qani shuncha tashasam bo'larmikan deb telefon qilsam, "Yo, tashamang, men sizdan pul so'ramadim" deyapti-da. Shundan bilib qolganmanki, sal bo'lmasa tashab yuborganimda so'ramasdan shu mashinaklarga uchrab qolar ekanman. Uchraganman, lekin kam summaga. Lekin boshqachasiga uchraganman. Sizdan xat keldi sizga deb xatni ochib, keyin kodni kiriting deb pul yechib ketgan kartamda kamroq puldi. Lekin mana shu holat hozirgi paytda ko'paygan. Hammaga maslahatim, birinchi telefonlashib, so'rab, vaziyatni bilib, keyin pul tashagan ma'qulroq deb o'ylayman. Rahmat hammaga.
2: Shirin opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshiribsizmi? Firibgarlik haqidagi mavzuingiz menga to'g'risi juda ham yoqadi, chunki yosh katta ota-onam bor, har doim ularni xabardor qilib turaman. O'zimizga duch kelgan firibgarlikdan agar aytadigan bo'lsam, xabaringiz bor Facebook'da, Telegram'da turli onalar guruhi bor. Bolalarimizga kichkina bo'lib qolgan kiyimlarni berib yuboramiz va hokazo. Shu guruhda duch kelgan firibgarligim haqida aytib bermoqchiman. Volshebnaya pomoshcha angelochkim degan guruhi bor. Mentorlar o'zining tutorlari o'sha yerda o'tirishadi, qizlar baraka topishsin, juda ham yaxshi, har bitta oilani tekshirishadi. Lekin ular ham 24 soat Telegramda o'tira olmaydi, buni tushunsak bo'ladi. Va shunaqa holat bo'ldi. Bitta ayol yozibdi, "Iltimos, men yolg'iz onaman, bir o'zim qolib ketdim. Tam 4 ta bolam bor, 5 ta bolam bor. Produktiga yordam beringlar" deyishyapti. To'g'risi ichim achidi, shu ayolga karta tashlang deb yozdim, pul tashab yubordim. Keyin boshqa ayol ham tashadilar. Keyin bilsak, faqatgina bu ayolni pul so'rash bilan kun ko'rishar ekan, mi afsus. Produktni obor beraman desangiz, qabul qilishmas ekan yoki yo'q joydan bir nimalarni o'ylab topib boshlashar ekan. Shunaqa guruhlarda haqiqiy muhtojlar aslida produktovu korzina olib boraman desangiz, adresini berar ekan. Shunaqa firibgarlik ham bor ekan, mi afsus. Ehtiyot bo'lasizlar.
3: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, Hit FM, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bizda shunaqa voqea bo'ldiki, hozir aytganingizdekki, Telegramdan xabar keldi. Mana katta opamlardan xabar keldi. Salom berib, "Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Menga kech ertalab kecha 6 million dedimi, shunaqa pul berib tura olasizmi?" deb sapshayni kelib qoldi. Endi nima ijtimoiy tarmoqlarda bunaqa holatlarni eshitganim uchun keyin o'tdagi yozuv sizlab gapirilib ana menga g'alati tuyulgani uchun shartta telefon qildim katta opamga. Telefon qilib, mashinaga qatsam, voy yo'q edilar de, qarasalar shu oxirgi 10 kunlikda kim bilan ko'p gaplashgan bo'lsalar, o'shaligi ketibdi, birin ketan ham o'sha yozyapti, telefon qilyapti. Keyin men yozdim u o'sha yozganga, ha, berib turaman, nech pul kerak? Naqd beraymi yoki kartada beraymi? Tam ana noinsob kartada deb yora qoling deyapti. Ha, bo'pti, karta tashlatsam, karta tashlansam, umuman boshqa odamning kartasini tashlayapti. Keyin men tashladim, chuti ketmayapti deb men ham ozgina o'yin qildim. Yo'q, nimaga deb u yana karta nomer berdi. Ozgina o'yin qilib turib, keyin bir chiroyli-chiroyli gaplar gapiruvdim. O'chirib yubordi. Ehtiyot bo'lish kerak. Sog' bo'lasizlar.
4: Assalomu alaykum. Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Menda oxirgi marta meni chuvchirishdi. Yangi ikkita taksi qilaman Toshkent shahrida. Shahar bo'ylab yurganimda manzilga ozgina qolganda naqd ko'rinishda bo'ladi. Manzilga ozgina qolganda menda klik deydi. Tashlab yuborsam bo'ladimi deydi. Srazi to'xtagan paytda plus kod aytasiz. Kod aytganingizda sim familiyangiz chiqib keladi. Shu paloncha sizmisiz deydi. Qani deydi, mana 50 ming, 100 ming tashlab yubordim deb yo'l kirani tashlab yuboradi. Keyin siz ko'rasiz, meni tushmadi-ku deysiz. Keyin chekini ko'rsatadi, mana Xudoyberdi deb, "Ah, sizmisiz?" deysiz. Xohlasangiz rasmni tushirib oling deydi, shoshilib kirib ketadi. Shoshilayapman deb. Lekin uni mana 10 kun, 15 kundan beri kutyapman, kelmayapti. Shu ixtiyot bo'linglarda. Payme ilovasining soxta cheki chiqibdi. Payme ilovasiga o'xshaydi degan. 10 yil kutsangiz ham kelmaydi bu narsa puli. Shunda ixtiyot bo'linglar. Yandex'da yuradigan haydovchilar.

0: Assalomu alaykum, Shirin opa, biram og'riqli nuqta haqida gapirdingiz. Men ham yaqinda shunaqa firibgarlikka uchradim. Men yarim tayyor mahsulotlar tayyorlayman. I menga haqiqiy klient bo'lib yozdi. Bir tili menga spiska yozdi. Uningizdan bering, buningizdan bering. Endi juda ham ko'pdi. Bizda yozda unchalik sezon bo'lmaydi. Men ularga qaytib javob yozdim. Hozir mana bu mahsulotingiz bor, mana bunlari yo'q deb yozdim-da. Unda qachon tayyorlab berasiz dedi. Ertaga tayyorlab beramiz dedim. Keyin xo'p, ertasi kuni yozmadi. Keyin 2 kun o'tibmi yozdi. Ya'ni men zakaz beruvdim sizga, zakazlarim tayyormi deb yozdi. Ha, zakazlaringiz tayyor dedim. Keyin aniq nima lokatsiya tashimayapti, telefon nomer tashimayapti. Lokatsiya tashlasangiz, telefon nomeringizni bersangiz, to'lov qilganingizdan keyin chiqasib boramiz dedim. Ha, bo'pti dedi. Keyin qanaqadir nomer tashadi. Ha, tashadi-yu dedim. Lekin lokatsiya tashimadi-da. Hozir pul to'laganimdan keyin lokatsiya tashiman dedi. Keyin ha, xo'p dedim. Ungacha bizani ish vaqtimiz tugayapti. Men uje yo'lga chiqqanman. Menga bankomatga bordim deb bankomat rasmini tashlayotdi. Karta nomeringizni aytvoring dedi. Karta nomerimni aytdim de. Bu bankomatda aniq Humo ishlar ekan. Humoingizni kartasini bering dedi. Keyin Humo tashadimmi? Hozir dedim de, Humo tashadim. Keyin Humoga dedi, kod boradi dedi. Men uje rulda ketyapman. Keyin kod boradi, kod aytvoring dedi. Undan 5 minut oldin men o'zimni ishchilarimga pullarimni tarqatgan edim. Alloh bir asragani shu bo'ldi. Pullarimni tarqatgan edim. Ancha shutimda bir 60 mingmi, 70 mingcha pulim qolgan edi-da. Keyin yetolmadi, chunki u mendan o'sha zakaz bergan summani so'rayapti-da. 935 minglik zakaz berdi. Imandan o'sha pulni so'rayapti. Ushunaqa SMS keldi. Men uni srazi inglizcha SMS keldi. Men uni srazi Google perevodchikka tashladim-da. Nima xohlayapti bu debdi. Shu mijozga 935 ming mana hech pul o'tkazib berishingizni iltimos qilamiz dedi. Endi u menga tinmasdan SMS yozyapti. Anaqa bo'ling opa, bo'ling. Men bankomatda oldida turibman. Anaqa mamnaqa nima xohlayapsiz mendan deyapman-da. Aniq kod eting deyapti-da. Keyin boshqa kod aytdim. Endi bunda butun nomer yozib yubordim-ma. Keyin hozir xo'jayinim yonlariga boring, sizni anaqangizga xo'jayinim tushunadilar dedim. Keyin xo'jayinim ovozli xabar jo'natdilar. Nima xohlayapsan deb yozdilar-da. Uje u so'kib yozishni boshladi. Xotiningga ber, xotiningga ber deyapti-da. Anaqa nima xohlayapsan desalar, uje o'chirib tashladi. Alloh asradi, men anu 5 minut oldin shu hamma ishchilarimga pulni tarqatganim uchun unga men tushmay qoldim. Lekin haqiqiy mijoz bo'lib yozganiga necha kun o'zimga hazm qila olmadim de.
1: Assalomu alaykum. Mavzu bo'yicha bitta ma'lumot bermoqchiman. Mana bir o'rtog'im mashina olmoqchi bo'ldi-da, bir chet elda ishlab yuradigan o'rtog'imdan pul so'rab turdi. Bu mashinamga pul yetmayapti dedi, kartamga pul tashlab yubordi dedi. Keyin shotga pul tashlab yubordi. Bizga borib bankomatga borib yetkunimizcha uje tushgan pul SMS keldi, iz bankomatga borgunimizcha pul yechilib ketdi-da. $1000 pul. Bu biz surishtirib anaq qilib qiziqib ko'rsak, bu ancha bir 2-3 oy oldin OLX'ga telefon sotaman deb qo'ygan ekan. Unda bir men chetdaman, uzoqdaman, menga karta raqamingiz tashlang, yozishgan Telegramda karta raqamingiz tashlang, men telefoningizni sotib olaman, anaq qilaman deb o'shaga tashlagan ekan karta raqamini, ma'lumotlarini. Bu gaplashib kutib turgan ekan. Pul tushishini 2-3 oy bo'lib ketgan ma'lumot anaq deganiga, olganiga. Bu xayoldan chiqib ketib qiziq ko'rsa, oxiri shunga kelib taqaldi-da. O'sha OLX'ga u narsa sotishga qo'yganda ham ehtiyot bo'linglar, karta raqam anaq qilib qo'yishga ham. O'zimizda bo'lgan holat bo'ldi. O'zi pul tushdi bizaga, SMS keldi. Chetil anaqa tashabir o'rtog'imiz o'zi bankomatga borib yechkunimizcha pul yechib ketib qoldi. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.
2: Assalomu alaykum. Shirin G'afurova. Yaqinda tog'da oilamiz bilan dam olib o'tirganimizda telefonga notanish raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. Rus tilida gapiradigan bir yosh yigit o'zini shoshli tutib, karta raqami va o'sha telefonga keladigan SMS kodini so'rashni boshladi. Endi qanaqadir qarz yoki muammo borligini aytib, odatiy o'sha bir xil mashinalarni sxemasini boshladi. Men uni mashina ekanini darrov tushundim. Shunchaki sinab ko'rish uchun bir gaplashib ko'ray dedim. Menga aytdim, men qishloqda yashayman, telefonim yaxshi, telefonni yaxshi tushunmayman, qariya odamman, ko'zim yaxshi ko'rmaydi, pastik ko'rmaydi ham. Kartamda qancha pul borligini ham bilmayman, hatto uyda ishga non ham yo'q dedim. Men o'yladim shu gaplardan keyin u insoniylik qalbi mayli bu qari ekan deb qo'ng'iroqni to'xtatadi deb o'yladim. Ammo unaqa bo'lmadi, lekin u yana dalsiz savol berib oxirgacha aldashga harakat qildi. Shunda yana bir narsaga amin bo'ldim. Ularga odam yoshi, ham ahvoli, ham oxirgi puli o'sha kartada borlik qiziq emas. Hatto kartada bir 10 000 so'mmi, 100 000 so'm qolgan bo'lsa ham shu pulni ham tortib olishga harakat qilishar ekan. Ayniqsa bunaqa firibgarlarni tuzog'iga ko'pincha keksa insonlar tushib qolishi mumkin. Chunki ular telefon texnologiyalarini yaxshi bilishmaydi. Mashinalarni gaplariga ishonib qolishligisi mumkin. Eng muhimi endi telefon orqali hech kimga karta raqami, kartadagi maxfiy ma'lumotlar, ayniqsa SMS orqali keladigan kodni tasdiqlab kimshani etish.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Hozir soxta chek bo'yicha tog'ayanimiz gapirdi. Menda ham xuddi shu holatda bo'lgan. Soxta chek ko'rsatgan, ishonqiramadim. Qatga kirishini kuzatib turdim. Yunusoboddan traumatologiyani ro'parasida tashlaganman. Soxtacha ko'rsatib tushib ketdi. Qatga kirib ketishiga kuzatdim. Orqasidan bordim. 15 kun deganda pulimni tashlab berdi. Agar xuddi shu yo'nalish bo'yicha birorta shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, aloqaga chiqinglar.
3: Реклама. Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Дженнифер Лопес, Псай и другие. 26 сентября, 19:00, во Дворце Дружбы Народов. Билеты в продаже. Успейте приобрести.
4: Пулька рахма, Давр банктан расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит. Пульны ишлатинг, 30 кунда кайтаринг ва умуман фоиз толамаинг. Батафсил 1284 кыска рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
3: Хит FM реклама бўлими 33 598 00.

0: Assalomu alaykum shirinlar va charchamadingiz mehrlar bilan. Endi bu firibgarlik desa ham bo'ladi, insofsizlik desa ham bo'ladigan o'zimda bo'ldi. Ayolim shahardagi raisiga yozib berishgan, olib bordik. Varikoz bo'yicha doktorga kirib chiqdik. Yozib berishdi narsalarni, keyin ayollarni oyog'iga o'sha bandaj degan narsasi bo'lar ekan. O'shani shu o'zimizda bor deyishdi, mana shu qavatda deyishdi. Borib chiqib ko'rdik, gaplashdik. Aytdi narxlarini. Narxlarini aytdi, har xili bor ekan. Arzondan tortib qimmatigacha. Keyin ikkita narsa olishimiz kerak ekan. Narxini aytdi. Pulingiz ko'ring, pulingiz anaqa yetadigan bo'lsa oling dedi. Endi farzandingiz uchun, ayolingiz uchun ha deb oldim. O'sha bansadagi yonidagi aptekalarga kirib dori so'raymizmi, dorilarni olamiz deb kirsak, yonida o'shanaqa bo'lim bor ekan, apteka bor ekan, o'sha narsalar sotiladigan deski oyoq kiyim, xullas har bir narsa bor ekan. Xuddi o'sha narsani so'rasak pashti tengi tengi qo'yganda do'konni. Oh dedim. Ular qo'ygan ikkita narsani puliga kakras ani yozib bergan dorilarni puli to'g'ri keldi dedi. Ah dedim, shunchalik insofsizlik ham bo'ladimi odamlarda dedim. Hisobsizlik ham bo'ladimi? Bir xil narsa olgan narsamiz, ko'rganmiz, do'kondagi solishtirib, qiziqib qarasak, endi ayolimiz sog'ligi, farzandimiz sog'lig'i uchun olganim, prostaga bunchalik hisobsizlik bo'lmaydi. Hammada har xil vaziyat, sharoit. O'sha pulga to'g'risi rasa achindim, bu pulga o'sha dorilarni olsam bo'lardi. Ana kinoyim tushuntirsa bo'lardi. Bizada shunaqa vaziyatda sal arzonroq ko'ring endi boshqa joylarni. Boracha assalomu alaykum. Shirin G'ofurova. Yaxshi mavzu. Yana har safar siz yaxshi mavzuni qo'yasiz. Men Telegram bo'yicha emas, yaqinda bir 15 kunlar bo'ldi, yo'lda kelayotganimda bir mashina to'xtab turibdi, ikki bola yonida. Oldimga yurimga chiqdi-da to'xtating deb. To'xtatdim-da, tinchlikmi-kan deb so'rasam, "To'da, uyimda janoza bo'lib qoldi. Mana endi benzinim tugab qoldi, zapravka qilishim kerak, 100 ming iloji bormi? Beni shunday uyga borib tashlayveraman, telefoningizni ayting" debdi. Ha, mayli dedimda, ko'nglim sezdi, lekin shunday bo'lsa ham 50 ming berdim. Man 50 ming olinglar o'g'lim dedim. Da ketdim. Uyga borgandan keyin o'g'limga aytsam, "Ey dada, ko'cha mashinaklar chiqqan hozir yosh bolalar. Oy de kiyim vagan. Uyimda janoza bo'lib turibdi" deyibdi-da. "Endi men yoshlarimizga iltimosim bor-da, pul kerak bo'lsa to'g'ri so'ranglar. Uylaringda janoza bo'ldi deb, uyimda janoza bo'ldi deb bu ishni qilish ertamini savol javobi yomon bo'ladi. 50 ming pul pul emas u, hech qancha pul emas. Shunday so'rasa ham beraman. Просто yoshlarimga, yoshlarga aytamanda mundoq qilmanglar, oxiratlaringni o'ylanglar."
1: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Efirlarni yaxshi o'tkazasizmi? Juma yomi muborak bo'lsin hammani. Hozir aytib bermoqchi bo'lgan voqea mana kecha, bugun bo'ldi. Endi to'g'ri aldayotganlar ham ko'p hayotda hozir ishlab o'tirib, lekin Xudo yo'lida, nima deydi, savob yo'lida qotganlar ham ko'p. Kecha menga telefon qilishdi Turkiyadan. $2000 pul to'lab olishim kerak edi. Manisaga o'shanda xotinimga aytsam, xotinim soddaroq borolmaydi, bankka topib bir 5-6 sinovga narida. O'sha tipda o'zbek kishi borlar, baraka topsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. O'sha odamga telegramdan yozdim, "Okey, mana shunaqa shunaqa to'lov qilishim kerak, desam, siz nomingizga pul chiqarsam bo'ladimi desam, bo'ladi dedilar. Men bugun o'sha chiqardi. Shmanisaga kelibdilar ayollari bilan. Puldan tashqari, shu chiqargan pulimizdan tashqari ovqatlar qilib, salatlar, mevalar olib, bolamni ko'rgani kelibdilar. Xudoga shukr, shunaqa insonlar ham ko'p hayotda. Baraka topishsin, umrli uzoq bo'lsin, bolalarning baxtiga sog' salomat bo'lishsin. Sizlar ham sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
2: Shunaqa chiroyli xabarlar ko'ngilni oxirida yupatadi, bilasizmi? Hamma ham shunaqa emas. Dunyoda oqibatli, mehrli, muhabbatli, yaxshilik qilishga shoshadigan, insonlilik fazilatlari ko'p insonlar ham bor va buni hozirgi ovozli xabar orqali eshitib bildik. O'g'lingizga sog'lik, salomatlik tilayman, tuzalib ketsin, ko'zingizni quvnatib yursin har doim to'ylarda bu bosh bo'ling. Biz esa loyihani tugatamiz, chunki juda ham ko'p xabarlar kelmoqda, lekin afsuski hammasini efirga qo'yishga vaqtimiz yetmaydi. Ma'zur tutasiz. Xabar jo'natgan va bizni shu oxirgi kunlardagi firibgarlik alomatlaridan voqif qilmoqchi bo'lgan, bizni ogoh qilmoqchi bo'lgan hamma-hammaga minnatdorchilik bildiramiz. Agar xabaringiz qo'yilmagan bo'lsa, demak vaqt chegarasi buzilgan yoki ovoz yaxshi yozilmagan yoki boshqa bir sabablar yoki ulgurmaganmiz. Xullas, ishtirok etgan hammaga minnatdorchilik bildiraman. Eslatib o'taman, Qadirg'och Ko'kchoyli restorani bizni homiyimiz, bizni hamkorlarimiz bir necha yillik yangi lokatsiya ishga tushmoqda, aniqrog'i test rejimida ishlamoqda. Qadirg'och Bodomzor, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Oldin Sardoba milliy taomlari bo'lardi, hozir Qadirg'och milliy taomlari Bodomzorda. Kirib ko'ring, fikringizni yozing va bir necha kunlardan so'ng chiroyli tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Qadirg'och Ko'kcha esa Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan, 24 soat mobaynida ishlaydi va o'zbek oshxonasining mazali taomlari, turk oshxonasi, uyg'ur oshxonasi, xolos Yevropa oshxonasi, go'shtlarning xilma-xili dudlangan, bug'langan kaboblar, 1 kilogrammli, xolos mazali taomlar, salatlar yeyman desangiz, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Yana bir homiyimiz bizni juda ham bir tog'yon bag'rlarida joylashgan fanat sanatoriyasi, sog'lig'ini fanatlari uchun yaxshi, xotirjam, halovatli joy qidiradiganlar uchun fanat sanatoriyasini tavsiya qilamiz. Malakali shifokorlar ishlaydi, shirinsoz hamshiralar ishlaydi. Tibbiyot uskunalari chet ellardan keltirilgan, juda ham bir zamonaviy tibbiyot uskunalari va albatta sizning kasalligingizga, sizning o'sha bemorligingizga davo bo'ladigan barcha choralarni chin dildan amalga oshirishadi. Undan tashqari toza havo. Toza havo ham tuzalishingizga xizmat qiladi. Ayniqsa tog' havosi kislorodga to'yinib, mazza qilib o'pkalaringiz nafas olsin. Va albatta Chimyon yon bag'rlarida joylashgan fanat sanatoriyasiga taklif qilamiz. Shved stoli tizimidagi ovqatlanish sistemasi, ya'ni bu degani ko'nglingizga yoqadigan mahsulotlarni yeysiz va fanat sanatoriyasining malakali oshpazlari sizni chiroyli, mazali taomlar bilan siylashadi. Undan tashqari o'sha meva chevalar deysizmi, desertlar deysizmi, ko'katlar, har doimgidek sabzavotlar, har xil ovqatlar, ya'ni tabingizga yoqadigan parhezdagi ovqatlar, parda pishirilgan ovqatlar yoki dimlab pishirilgan, xullas mazali ovqatlarni taqdim etishadi fanat sanatoriyasi. Biz sizga tavsiya qilamiz, bizni hamkorlarimiz, homiylarimiz ishtirok etgan va firibgarlik bo'yicha bizga ogohlantirishlarni bergan hamma-hammaga minnatdorchilik bildiraman. Loyihamiz o'z poyoniga yetdi. Boya bir akam xabar jo'natdilar bizga. Xabarni eshitib ko'rsam, u yerda voqea emas, balki men hech qachon firibgarlarga aldanmayman, odamlarni o'zi ahmoq degan bir nasihat yozilgan. Men aytdim, aka, bizda nasihat qil yoki aql o'rgat degan loyiha emas, bizda hikoya qil degan loyiha. Men aqlliman, men hech qachon firibgarlarga aldanmayman demang. Ba'zida shunaqa chuvchir tushirib ketishlari mumkinki, o'zingiz sezmay qolasiz va boshqalarni ustidan kulgandan ko'ra aytib bersangiz qanaqadir hikoyani, balki ularga ibrat bo'lar, balki shunaqa holatga tushganlarda aql bilan eshitishar dedim va ularni ovozli xabarlarini qo'ymadim. Bizga asosan voqealarni hikoya qilib bering. Bu voqealar ta'sirli bo'lsin, ibratli bo'lsin, kimgadir o'rnak bo'ladigan bo'lsin, kimgadir dars bo'ladigan bo'lsin, kimnidir ogohlikka chaqiradigan bo'lsin, lekin nasihat qil, aql o'rgat degan loyiha emas bu. Shunday ekan, bunaqa ovozli xabarlarni jo'natmang va hech qachon men firibgarlar to'riga tushmayman, meni hech kim alday olmaydi, men hammadan ham aqlliman deb o'ylamang. Shunaqa firibgarlar borki, qanaqa aldaganini, qanaqa chuvchiganingizni bilmay qolishingiz mumkin. Shunday ekan, topgan pullaringiz o'zingizga buyursin, firibgarlarni yuzini, yomonlarni yuzini teskari qilsin. Kitofamni eshiting va biz bilan birga qoling. Hikoya qilish asos poyoniga yetdi. Bizni eshitgan, bizni tinglagan hamma-hammaga kattakon rahmat. Nasib etsa qachon ko'rishamiz yana? Dushanba ko'rishamiz. Shunday ekan dushanbagacha dam olish kunlari yaxshiliklar keltirsin. Sog'omon bo'ling, yorug' yuz bilan, yaxshi kayfiyatda, yaxshiliklarda. Nasib etsa dushanba 16:00 da yana Hit FM'da birgamiz.

98 МГц. Hit FM. Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti.

0: Мику. Шахрымыз доколлардан сорай. Узбекистанда саат 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Ekologiya va iqlim o'zgarishi qo'mitasining Toshkentdagi binosi oldida plastik, shisha va alyumin ichimlik idishlarini topshirish evaziga pul olish mumkin bo'lgan qurilma Fondomat o'rnatildi. Ushbu qurilma har bir idish uchun 150 so'm miqdorida rag'bat puli beradi. Topshirilayotgan idish pachaqlanmagan, bo'sh va maksimal 3 litrli o'lchamda bo'lishi kerak. Bunda klik ilovasidan Fondomatlar bo'limiga kirib, qurilma ekranidagi QR kod skaner qilinadi. Keyin idish qurilmadagi maxsus teshikka joylashtiriladi. Shundan so'ng ekranda xayriya qilish va to'lov qilish tugmachalari chiqadi. To'lov qilish tugmasini bosish orqali pulni klik hamyoniga olish mumkin. Xayriyaga o'tkazilgan pullar Yashil makon loyihasiga yo'naltiriladi. Fondomatning ostki qismida plastik, shisha, alyumin idishlar uchun alohida 3 konteyner joylashtirilgan. Hozircha idishlarning hajmidan qat'iy nazar 150 so'mdan pul to'lanadi. Keyinchalik hajmi va turiga qarab pul to'lash imkoniyatlari ham ko'rib chiqilishi aytilmoqda. O'zbekistonda umumiy foydalanishdagi suv havzalarida 5 kilogrammgacha baliqni bepul ovlash mumkin. Bu imkoniyat pulli bo'lmaydi. Fisherman ID tizimi joriy etilishi ortidan havaskor baliq ovlash pullik bo'lishi haqida xabarlar tarqaldi. Baliqchilikni rivojlantirish markazi

0: Bunga izoh berib, amaldagi tartib o'zgarmasligini ma'lum qildi. Ya'ni qonunchilikka ko'ra, hozirda umumiy foydalanishdagi suv havzalarida taqiqlanmagan qurol va usullar yordamida 5 kilogrammgacha baliqni bepul ovlash mumkin. Bu imkoniyat bekor qilinmaydi va pulli bo'lmaydi. Fisherman ID tizimi sport havaskor baliq ovlash va ekoturizm sohasidagi pulli xizmatlarni yagona platformada jamlashga qaratilgan. U umumiy foydalanishdagi suv havzalarida baliqni bepul ovlash tartibiga daxl qilmaydi. G'azoni qayta qurish uchun 71 milliard dollar kerak. Hozircha uning dastlabki 2.45 milliard dollarlik rejasi taqdim etildi. BBC xabariga ko'ra, Donald Trampning Tinchlik kengashi g'azoni tiklash uchun 2 milliard 450 million dollarlik 6 oylik dastur e'lon qildi. Mablag' 66 ta yo'nalishga, jumladan uy-joy, elektr ta'minoti hamda vayrona va chiqindilarni olib tashlashga sarflanishi rejalashtirilgan. Ammo Tinchlik kengashi hisob-kitobiga ko'ra, g'azoni to'liq tiklash uchun kelgusi 10 yilda 71 milliard dollar talab qilinishi mumkin. Hozirgacha donorlar 18 milliard dollar va'da qilgan bo'lsa-da, amalda atigi 280 million dollar ajratilgan. Qayta qurilish qachon boshlanishi esa hozircha noma'lum. Bunga xavfsizlik muammolari va Hamasni qurolsizlantirish hamda Isroil qo'shinlarini olib chiqish bo'yicha kelishmovchiliklar to'sqinlik qilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News. Hit FM'da. Hit FM'da. Fazliddin va Maftuna. Hit

0: bormiz, biz shu yerdamiz FM-chilar. Assalomu alaykum, Yusuf va Tomalardan barcha-barchangizga.
1: Assalomu alaykum, siz ham borsiz bizning yuragimizda. Kita FM radiosini tinglovchilari, FM-chilarning muxlislari, o'zimizni FM-chilar.
0: Biz shu yerdamiz, demak, bu degani yaxshi kayfiyat boshlandi.
2: Hit FM'de, Hit FM'de, FM'çiler.
0: Biz shu yerdamiz, Maftunaxon, Fazliddin va to'liq tarkibda FM-chilar bugun to 23:00 gacha siz bilan birgalikda a'lo kayfiyatni hadya qilishga tayyormiz. 25 sentyabr sanasi ushbu kunda tavallud topgan barchani chin yurakdan tabriklaymiz. Sentyabr ham yakunlanib qolibdi, qarang.
1: Yakunlanib qoldi, qarang. Bir pasta kuzning o'rtasiga ham yetib kela qoldik. Darvoqa men ham bugun tavallud ayyomini nishonlayotgan yurtdoshlarimizni tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Yangi yoshingiz muborak bo'lsin. Rostdan ham qamishdan bel bog'lab, hozir yeng shimarib biz efirga kirishdik, ha? Kechga qolmasdan.
0: Kechga qolmasdan uni ustiga ustak Maftunaxon xizmat safaridan boshqa viloyatdan kelganlar shunday bo'lsa-da, barcha tinglovchilarni hurmatini joyiga qo'ygan holatda bugungi efirni ham o'tkazib yubormasdan yetib keldilar mana. Yaxshi kelib oldingizmi?
1: Keldik.
0: Safarlar yaxshi o'tdimi?
1: Xohlasangiz siz ham biz bilan borib kelib yuring.
0: Qayerga?
1: Shunaqa viloyatlarga.
0: Endi boshlaymiz shu narsani.
1: Avtobusda.
0: Chunki viloyatda ham bizni tinglaydigan tinglovchilarimiz, muxlislarimiz soni ko'p. Biz bundan xursandmiz. Barcha O'zbekiston ahliga, qolaversa musofirchilikda bizni tinglayotganlarga alangali salomlar.
1: Uzoqlardan ham tinglaydiganlar bor.
0: To'g'ri. Qiziqarli loyihalar sizni oldinda kutmoqda. Men bugun bir savol bilan tinglovchilarga yuzlanmoqchiman. Mana shu fikr, shu savolga beriladigan fikr juda ham qiziqarli. Ya'ni bilasizmi? Mana siz ham haydovchisiz, chorrahalarda o'sha qayilish bo'ladi-ku, misol uchun siz o'ng tomonga qayilmoqchisiz, o'sha vaqtda piyodalarni o'tkazib yuborish kerak, to'g'rimi?
1: Shunday.
0: O'sha vaqtda bilasizmi, ba'zi piyodalar bor, meni yo'lim-ku deb sekin, bemalol o'tishadi.
1: Bu haydovchilarning dardi-ku, dardi.
0: Juda qarshiman, bugun shunaqa yo'lovchilarga duch keldim, biroz tezroq o'tmaysanmi deganimizda meni yo'lim-ku deb o'tyapti. Endi chiroyli so'zlar bilan aytmoqchi edim.
1: Piyoda har doim haq, lekin har doim ham salomatligi xavfsiz holatda emas. Shuning uchun bilasizmi, piyodalar hattoki telefonda bemalol gaplashib o'tib ketayotganlarini ko'ramiz. Bir-biri bilan gaplashib, o'sha piyodalar yo'lakchasini o'rtasida kelganda bir-birini turtib hazillashib, bu yerda avtomobillar kutib turibdi. Lekin bemalol garchilikda o'tib ketish menimcha yaxshi emas. Vaqt o'g'risi desak bo'ladi bunaqalarni. Chunki birovni haqqi deganda o'sha vaqt ham inobatga olinadi. Siz bemalol o'tayotganingizda haydovchini vaqti, ya'ni uning haqqini olayotgan bo'lishingiz mumkin. Ular orasida qaysidir ishga kechga qolayotgan yoki bo'lmasa nimadir bir qo'rqinchli holat endi deylik, shu yuzasidan shoshilib ketayotgan bo'lishi mumkin. Shu narsalarni e'tiborga olishsa, men ham mana shunaqa piyodalarni ko'rganimda ba'zida shunaqa, o'zim ayol kishiman, bilaman, bizda endi jurnalistikada yuridik yo'nalishda o'qiganlar psixologiyani ham o'rganishadi, ayniqsa yuridik yo'nalishdagilar psixologiyani chuqur o'rganishadi. Shu nozlanib o'tayotgan paytda oynani ochamanda tezroq o'tavering, men ayol kishiman deyman.
0: Ming afsuski, erkaklar ham bor shunday o'zini ko'z qilib o'tadigan, endi qaysidir ma'noda o'sha o'zini haqqini, borligini bu yerda ko'rsatib qo'yadi. Lekin bunday vaziyatda haydovchilarni har doim ham aybdor qila olmaymiz, chunki haydovchilar agar piyodalarga yo'l bermasa, kerakli joyda javob berishadi va jarima to'lashadi. Ammo afsuski, piyodalarga bu borada juda ham kam jarimalar qo'llanilyapti, lekin shoshayotgan haydovchilar bor. Shuning uchun bizni tinglaydigan tinglovchilar orasidagi piyodalar, mashina haydamaydiganlar, iltimos, hurmat qilinglar haydovchilarni ham. Bu borada haydovchilarni eng og'riqli nuqtasi shu, tushuntirib bo'lmaydi hammaga ham va siz ham hurmatli tinglovchilar o'z fikringizni yozing. Agar haydovchi bo'lsangiz, shunday voqealarga duch keldingiz, shunday voqealarda qanday yo'l tutasiz?
1: Munosabatingiz qanday? Bilasizmi? Lekin haydovchilar, avtomobil haydaydigan insonlar piyodalar yo'lakchasidan tezroq o'tishadi, chunki bilishadi-da haydovchining vaziyatini. Tez-tez o'tib olay, aynan to'xtab qolishsa, yugurib o'tib olishga harakat qilishadi.
0: Siz ham, men ham shunaqa. Tezroq o'tishga harakat qilamiz va barcha-barchaga insof bersin. Endi esa qo'shqa navbatni beramiz. Birozdan so'ng kelgan xabarlarni o'qiymiz. Ancha xabarlar kelishni boshladi. Menimcha, ko'pchilikni dardi ko'ramiz. Qanday yo'l shar ekan, bizdan uzoqlashmang FM-chilar, shu yerdamiz.

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: bizga yaxshi kayfiyat tilaganlar va bizni tinglayotganliklari haqida xabar berganlar. Xabaringizdan xursandmiz. Biz bilan birga ekanligingizdan juda ham shodmiz. Xo'sh, bizga kimlar xabar yozyapti? Allaqachon mavzuni o'rtaga tashladik va fikrlarni o'qiymiz.
1: Albatta. Ma. Kevoldinglarmi? Assalomu alaykum. Eson omon bir gurunglashaylik. Nima gap radioda? Yakkasaroy tomonlarda deylarmi?
0: Yakkasaroy tomonlarda tinglayotgan ekanlar. Ushlab olib rossa urgis keladi. Piyodalarni shunaqasini deyaptilar. To'g'ri, yuramiz o'zimiz ham, yuguramiz o'zimiz ham. Assalomu alaykum deyaptilar. Ahmedovadan kelgan xabar. Mana ayollarni ham hattoki jahli chiqar ekan
1: bunday piyodalardan. Men ham aytdim, jahlim chiqadi. Maqsud Zokirov, assalomu alaykum FM-chilar. Sergelida sizlarga salom. Bizni Sergelidan tinglayotgan ekanlar.
0: Assalomu alaykum. Maqtushka va Pozlik efirda. Hazil deganlar. Fazliddin, Fazlik deganimga xafa bo'lmang, jiyanim Fazliddinni ham erkalatib shunday deyman deyaptilar. Xafa emasman, bemalol.
1: Yusufjonov Alisher, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kevoldinglarmi? Deb yozgan ekanlar.
0: Kelib oldik, eshitib turganingizdek biz shu yerdamiz. Nurbekdan kelgan xabar. Assalomu alaykum. FM-chilar, yarani tirnadinglar-ku deyaptilar. Shunday yo'lovchilarki, menimcha piyodalarga duch kelganlar, ular ham.
1: Ha, Rustam, yo'q, unaqa emas. Birovni haqqini yemaydi. Sababi agar unga yashil bo'lsa, u uni haqqi debdilar. Siz biroz noto'g'ri tushunibsiz. Biz-ku o'sha piyodalarni o'tkazib yuborayotgandan so'ng, o'tib bo'lgandan so'ng o'tib ketamiz. Orqada arosatda qolib ketgan avtomobillar bor-da. Agar siz to'rt muchangiz sog' bo'lsa, biroz tezroq harakatlansangiz bo'ladi. Chunki u yerda vaqt belgilangan. Siz bemalol piyoda bo'lib o'tib ketsangiz, sizni hech kim urishishga haqqi yo'qdir. Lekin bu yerdagilar tez-tez yursa-chi deydi. Baribir bu orqadagilarning haqqi, bilasizmi? Chunki vaqtni uvol qilish desak ham bo'ladi. O'zini ham vaqtini uvol qilyapti. Boshqalarni ham vaqtini uvol qilyapti.
0: Agar sog'ligida muammo bo'lsa, mayli sekinroq o'tsa, u hech narsa emas. Hamma haydovchi tushunadi. Sopa sog' bo'lib turib, aynan meni vaqtim bemalol deb o'tadiganlar bor. Lekin biroz tezroq harakat qilsa, hech kim u yerda kamayib qolmaydi.
1: Shunaqa.
0: Keyingi xabarga o'tamiz. Nima haqida gap ketyapti deganlar, biz o'sha qayrishlarda, chorrahalarda bemalol o'tadigan piyodalar haqida fikrlarni so'rayapmiz va doston shunday deyaptilar. Dastavkadagi veloskuterlar ham juda ham jonga tegdi. Endi hamma ishlayapti, pul topyapti. Lekin hamma o'zi belgilagan yo'ldan yurish kerak. Agar raqami bo'lmasa, adashmasam, to'g'ri gapirayotgan bo'lsam, katta yo'lda chiqish mumkin emas ekan skuterlarni, agar davlat raqam belgisi bo'lmasa.
1: Shunaqa, Ilhomjon, respekt debdilar.
0: Javlon esa, assalomu alaykum FM-chilar, men unaqa sekin o'tadiganlarni erinmasdan oynani ochib, maksimal yumshoqlik va yoqimlik ohangda so'kaman. Erinmayman bulardan, tanbih, bularga esa tanbih berishga deyaptilar. Yo'q, so'kmang.
1: Meni bir do'stim bor. Shu piyodalar sekin narsa yeb o'tib ketayotganda bir kun oynani ochib, mo deganda.
0: Yo'q, shunaqa vaqtda o'zi yo'llarda telefon o'ynab yoki quloqchin eshitib o'tish ham mumkin emas ekan.
1: Telefonda gaplashib o'tish ham mumkin emas aslida. Xo'sh, Said Islomxon, assalomu alaykum, yaxshimisizlar, hurmatli boshlovchilar. Maftunaxon zo'r gapni aytdilar. Men ham ayolman, tezroq yuring. Ha, juda nozlanib yuradiganlar bor yo'lda. Yoki yonimda chiroyliroq mashina to'xtasa, shunaqa sekin qadamlarini shunday o'ng chap qilib o'tishadi.
0: Ha, to'g'ri.
1: Sochlarini o'ynab, o'zim hind filmlarini yaxshi ko'raman, lekin musiqa filmida rol o'ynayotganda o'zini his qiladiganlar ham uchrab turadi-da.
0: Biz sunnatlarni xabarga ham e'tibor qaratamiz. Sekin o'tsa yaxshiroq. Menda 3-4 marta bo'ldi. O'sha piyodalar o'tish joyida birinchi chizig'ini bosib turibdi. Yo'l chetida xuddi o'tadiganday to'xtab, "O'ting" desam, "Yo'q, o'tmayman, shunchaki turibman" deyapti. Bittasi qaytib trotuarga chiqib oldi. Hamma holatda piyodalar ayol kishilar edi, deyaptilar.
1: Qarang, menda ham ko'pincha ayol kishilar bo'ladi.
0: Lekin
1: o'zi yugurib o'tish ham mumkin emas piyodalar yo'lakchasida. Biz hozir balki noto'g'ri tushunganlar bordir. Yugurib o'tsin demoqchi emasman. E'tiborli bo'lish kerak. Albatta, yoningizdagi va undan keyingi mashina to'xtasa-yu, bu yoq tomonda avtomobillar to'xtamasa, siz u yerdan yugurib o'tishingiz hayotingiz uchun xavfli. Biroz kutib turing. Rostdan ham mashina yo'qmi yoki rostdan ham to'xtadimi? Iymoningiz komil bo'lgandan so'ng, ishonchingiz komil bo'lgandan so'ng, sekin o'tishingiz mumkin. Lekin sekin deganda juda ham sekin suzilib emas.
0: Keyin ba'zi insonlar bor ekan, shunday toifalar ham paydo bo'libdi. Bilasizmi, hozir ba'zi piyodalar o'tish joyiga o'sha kuzatuv kameralari qo'yilgan-ku. Aynan o'sha yerlarda turib olib, xuddiki o'tadigandek, lekin o'tmayotganini bilgan haydovchi yurib ketadi-ku. A kameraga o'tayotgan haydovchi yo'lovchiga yo'l bermagandek tushadi.
1: O'zini qo'lida telefoni bilan turgan piyodalar ham ijtimoiy tarmoqlarda chiqib ketdi.
0: Asosan o'sha jarima yozib, ya'ni kameralarga olib, xalq tilida bir chiroyli nom bilan nomlanadi endi. Efirga to'g'ri kelmaydi bunday so'z. Shunday ish qiladigan insonlar ham bor ekan. Hammaga insof bersin.
1: Menda ham shunday bo'ldi. Adashmasam, kecha bo'ldi. O'ta qoling dedim. Piyodalar yo'lakchasida turibdi. Yo'q, o'tmayman deb orqasiga o'girilib ketdi. Shundan so'ng men haydab mashinani ketdim va o'yladim, nimaga piyodalar yo'lakchasida turdi-yu, lekin o'tmadi. Shunchaki turdimi, kimdir kutib turganmidi, uni ham bilmaysiz. Yo, balki siz aytgandek, hozir kameralarni ishga solganmikan.
0: Shunday bo'lishi mumkin. Mayli, hammaga insof bersin va keyingi xabar Asqardan kelgan
1: ekan. Bunaqa befarosat piyodalarni to'liq so'zlar bilan chiroyli kuzatamiz debdilar.
0: Bahromjon Razoq, assalomu alaykum FMchilar. Bugun Maftunaxon keldilar, efir zo'r bo'ladi. Bugun efir nechigacha bo'ladi? Har doimgidek 23:00 gacha bo'ladi efir.
1: Botir Kazakov. Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Mavzuga kelsak, bizani jamiyatda piyodalarni alohida tushuntirish ishlarini olib borish kerak. Piyodalar yo'lakchasidan o'tadigan ko'pchilik insonlar telefonda ko'zlari bularga alohida tartibga solish kerak. Ha, telefonda ko'zlari yoki telefonda gaplashib o'tadi. Ularni albatta e'tiborga olish kerak.
0: To'g'ri, piyodalar unaqa qilishlari noto'g'ri, lekin haq masalasi birovni haqqini yemayapti. O'zim haydovchiman. Menga ham yoqmaydi shu holat. Aslida bu yog'i endi farosat masalasida, aka, nima ham deymiz, guruch kurmaksiz bo'lmaydi, deyaptilar.
1: Bekzod Ahmedov. Assalomu alaykum FMchilar, xayrli kech. Uchtepa tumanida ishlab, Damas mashinamda eshitib yuribman. Telefonda gaplashib bemalol o'tadigan piyodalar asabni buzadi, lekin.
0: Dilshod Pardayev, assalomu alaykum. KTFM 788 yo'nalish siz bilan mazza qilib tinglayapmiz, deyaptilar. Xursandmiz.
1: Nozlanib deb burunlardan tutunlari chiqib Ahmedova.
0: Ko'p tush kelganlar menimcha mana shunday yo'lovchilarga. Biz esa qo'sh qanoatni berishimiz kerak. Birozdan so'ng qaytamiz va bizdan uzoqlashmasligingizni mazza qilib, KTFM bilan oshno bo'lib o'z fikrlaringizni Telegram manzilimizga yozib qoldirishingizni iltimos qilamiz. Manzil esa o'sha.
1: Elektron pochta belgisi salom KTFM.
0: Davom etamiz.

0: Dr. Sonu Sakkas.
1: Qo'shqab rozdan so'ng navbat beramiz. Biz esa xabarlarni, fikrlarni o'qishimiz kerak.
2: Ulgurishimiz kerak.
1: Juda ham ko'p mana shu mavzu qiziqarli ekan tinglovchilarimizga. Qani qayerga kelgandik Maftunaxon?
2: 710. Mana shunday nomlangan ekan raqamlari. 100% to'g'ri aytdingiz. Gapingizga qo'shilaman Maftuna debdilar.
1: Aha, ko'pchilik qo'shilyapti fikringizga va doston bir umr piyoda o'tib ketgin deyman. Qarg'ishmas bu hazil albatta deyaptilar.
2: Xo'sh, Furqatbek Qodirov, xormanglar, FM-chilar, men Mohira onam va Oybek jonimni futbol treniravkasidan olib qaytyapmiz uyga debdilar.
1: Hozir o'qigan xabarimni videosi chiqqan ekan. Menimcha o'sha inson haqida gap ketyapti, chunki Doniyorbek aytyaptilarki, bitta akani videosini chiqqandi, ko'rdim. Butun umr pishkom yurgin deb qarg'agan edim, maza qiluvdim o'shani ko'rib deyaptilar.
2: Sunnatulloh Saburov, yo'l belgilanmagan joyga turib, qoch, o'tib ketay desam, menga qaytib so'kib berdi deyaptilar. G'alati emasmi deb, ya'ni piyodalar, hozir piyodalar yo'lakchasi bo'lmagan joylarda ham meni yo'lim deb o'tish, bemalol o'tish holatlari kuzatilyapti.
1: Diyorbek, assalomu alaykum. Qachon o'yin bo'ladi? Telefon qilgim kelyapti, deyaptilar. Xo'sh, piyodalar masalasiga kelsak, xotirjamlik yaxshi, ammo juda sekin ham yaxshi emas. Shoshganda ham har xil noxush holatlar bo'lishi mumkin. Juda sekin yurish jamoatga bo'lgan hurmatsizlik degan fikrni bildirganlar. To'g'ri fikr.
2: 0698 eng to'g'ri piyoda o'zi haydovchi bo'lgan inson. Boy aytib o'tganimizdek, haydovchilar o'zi avtomobil boshqaradiganlar tushunishadi. Qanchalik piyodalarni bemalol o'tishi noqulaylik, bu yerdagilarga noqulaylik tug'dirishini. Assalomu alaykum Marsdan debdilar.
1: Tabib tabib emas, boshdan o'tgan tabib deydi-ku, shu haydovchilikni, dardini haydovchi bo'lganlar tushunadi. MMM nikegasi nima deyaptilar? Assalomu alaykum, kevoldinglarmi? Eson-omon, bir gurunglashaylik. Nima gap radioda? Yakkasaroy tomonlardan. Doim yo'lda o'tayotgan piyodalar, ayniqsa telefonda gaplashib o'tishiga necha shatta tushib bir nimalar qiborging keladi, iltimos piyodalar, pishiqotlar, tez va xushyorlik bilan o'tinglar. Mayli, endi Rayxondan bo'lsin, bir dam olaylik deyaptilar.
2: Bizni Ifnikdan hamda Kamilov kuzatayotgan ekanlar. Aziz Baxtiyorov bo'lsalar kerak. Assalomu alaykum, zo'r mavzu ko'taribsizlar debdilar.
1: Nuqta nikegasi bir chiroyli surat qo'yib qo'ygan ekanlar. Sizlarni radioda ijarayonda radioni deb yozishingiz kerak edi. Ijarayonida eshityapman deganlar, xursandmiz.
2: Ramzida namozli xabar jo'natibdilar, uni biroz keyin eshitamiz.
1: Asqar esa uzr, iliq so'zlar bilan demoqchi edim deganlar. Tushunarli.
2: Elnura bizni tinglayaptilar. Xo'sh, yana Mahmud, salom, hit FM hitchilar bo'pti endi bu. FM hitchilar, FM-chilar deng.
1: FM-chilar.
2: Hozir Germaniya nima Rostokdaman debdilar. Bulut chiqaradigan zavodni oldiga parkingdaman. Oldida parkingdaman. Furachilarga salom, aytib yuboring. Dushanba Shvetsiyaga suzaman debdilar. Endi suzamizmi? Yo'q, furada yuradimi? Bu qanaqa? Xohlagan qo'shimchalaringiz bilan yozibsiz Mahmudbek jon, sog' bo'lsin.
1: Bulut chiqaradigan zavod borligini endi bildim. Bulutlar ham zavoddan chiqyaptimi hozir?
2: Bilmadim
1: endi. Bulut brendi ostida nimadir chiqsa kerak balki.
2: Bulut brendi. Bulut brendi.
1: Bir tinglovchimiz yozdi o'tgan dasturda, ya'ni aytmoqchilar, endi bildim FM-chilarning ma'nosini. Men shunchaki FM radio ma'nosida keladi deb o'ylardim, lekin Fazliddin Maftuna ekan, juda ham bir kreativ nomlagan ekansizlar deb yozishdi.
2: Rahmat.
1: Shu uch vaqtdan beri eshitarkanlar, lekin FM-chilar ma'nosini tushunmas ekanlar. FM-chilarni endi ko'pchilik FM deb tushunishadi-ku, unaqa emas o'zi.
2: FM-chilar.
1: Fazliddin Maftunadan kelib chiqqan bu narsa. Said Islomxon bizni bino yonida ekanlar, adashmasam. Ha, to'g'ri.
2: Assalomu alaykum. Maktabda tushuntirish kerak yoshlikdan debdilar.
1: Ana, to'g'ri, to'g'ri fikr bu ham. Xo'sh, keyingi xabarga o'tamiz. Rustamdan kelgan, marhamat Maftunaxon.
2: Rustam. Nimaga?
1: Yo'q, o'sha oxirgisi.
2: Ha, tushunarli. Nima uchun bugun kabobni piyozsiz yeyapsiz? Efir rayhonsiz boshlandi. Yo, men o'tkazib yubordimmi debdilar.
1: Hozir rayhon tayyor turibdi. Navbatini poylab mazza qilamiz. Sunatlardan kelgan xabar, keyin birinchini o'qing ekamiz. Yaxshi mashinada bo'lsangiz, chorrahadan qizlar o'tayotgan bo'lsa, holat 1x ga sekinlashtiriladi. Ya'ni
2: siz
1: mashinangiz yonidan sekinlashish boshlanadi.
2: Yana ko'z qir bilan qarajatda. O'sha qaragungacha men oynani ochaman deb. Men ayol kishiman, o'tib ketavering desiz.
1: Menimcha mashinangiz almashtirilgandan keyin bu holat ko'paydi. Va keyingi xabarga yuzlanamiz. Yettilar yozilgan nik egasi. Menda piyoda yo'lakchasida turgan yo'lovchi to'xtatdi. O'tinglar desam o'tmadi. Keyin o'tmas ekan deb yursam 300 metrdan keyin GAI to'xtatdi. Qarasam ana ikkita piyoda o'tib qarab turibdi. GAI bilan rosa urishdim. Keyin sporlashib yutib chiqdim. Piyodalar GAI'ga ishlar ekan. Registratorim prokuraturaga topshiraman desam, GAI xodimlari yalinib yorib olishga tushdi va haydovchilar ehtiyot bo'lamiz deb aytyaptilar.
2: Shunday afsuski shunday xodimlar ham bor. Men ham burilishda to'xtatgan. Bilasiz, men hech qachon remensiz yurmayman. Bilasiz, men hech qachon qoidani buzmayman, hatto tezlikni ham oshirmayman. Shunday chapga qayilsam, siz ikkinchi polosadan qayildingiz, mumkin emas, deb turibdi. Yo'q, ko'rmadingizmi? Birinchi yo'lakchadan qayildim. Men qoidani buzmayman. Aynan bu yerda mumkin emasligini bilaman, dedim. Keyin turdilar, talashdilar-talashdilarda, keyin remen taqmagansiz dedilar. Men o'zimni hayotimni saqlash uchun taqaman, sizdan qo'rqqanim uchun emas. Remen bor edi, nahotki e'tibor bermadingiz, meni ko'rib taqib oldingiz. Men yangi haydovchiman hali. U bitta qo'lda bu ishni, ikkinchi qo'lda bu ishni qila olmayman. Erkaklar qila olishi mumkindir, lekin ayollar bitta vaqtni o'zida bilmadim. Qila olmayman desam, yana sizni sug'urtangizni ko'rsating dedilar. Hujjatlarni berdim, sug'urta yo'q, bor. Mana sizga hozir qog'ozni ham ko'rsataman degunimcha sug'urta chiqdi. Keyin bagajimni tekshirmoqchi bo'ldilar. Keyin to'xtang dedim. O'zim shu yo'nalishda, ishlayman dedim. Men hech qachon qoidani buzmayman. Birinchidan o'zimni hayotim xavf ostida bo'lishini qo'rqaman. Mayli, ochib ko'rsataman, lekin maqsad nima? Boshqa narsaga to'xtatgandingiz-ku. Ayib qidirmoqchi bo'lsangiz keling dedim. Hozir tushaman sizga, ochib o'sha ko'rsataman, lekin men shoshiyapman dedim. Va keyin qo'yib yubordi. Men shundan keyin o'ylab qoldim, video registrator o'rnatib qo'yishim kerak, chunki o'zimni oqlashim uchun.
1: To'g'ri.
2: Tez yurishga qo'rqaman, tezlikni oshirmayman. Hattoki remensiz ham yurmayman.
1: Bu har qanday vaziyatda sizga qo'l keladi, shu kuzatuv kamerasi bo'lsa yaxshi. Birozdan so'ng qaytamiz va biz ko'pchilik so'ragan o'sha jozibali ijodkorga navbatni beramiz. Rayhon kuylaydi. Birozdan so'ng yana xabarlarda davom etamiz. Fikringizni yozing, bizga juda ham qiziqarli. 98

0: tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: mavzuga qaytamiz. Bugun nimadir o'g'irlash haqida emas, balki vaqtni biroz o'g'irlash haqida so'z boryapti. Ya'ni o'sha chorrahalarda piyodalarni sekin, bemalol meni yo'limku deb o'tishlar haqida fikrlaringizni bilmoqchimiz.
1: Hozir Umar Xo'jayev Ibrohim bo'lsalar kerak, Ibrohim Xo'ja ekan.
0: Nima deyaptilar?
1: Ajoyib xabar yozibdilar. Assalomu alaykum, hurmatli tungi efirlarni olib boruvchi boshlovchilar. Hozirgi piyodalarni mashinadan tushib o'tkazib qo'yish kerak deb.
0: Birinchi, bilasizmi, bir aravacha bor-ku, o'sha aravachaga o'tkazib olib borib o'tish kerak.
1: Mashinangizga o'tkazib qo'ying.
0: Biz keyingi xabarga o'tamiz. Xudoy Nazarovdan kelgan xabar. Assalomu alaykum. Men ularni M.O.L. deb atayman, deyaptilar. Qo'shib o'qisangiz bir so'z hosili bo'lar ekan, mayli o'qimaymiz.
1: O'sha o'rtog'im aytdi dedim-ku.
0: Mo'a debmi?
1: Sekin oynani ochib narsa yeb ketayotgan ekanda, kamshanib gaplashib ketayotgan ekanda. Oynani ochib nima qilar ekan desam, dokalasini chiqarib Mo'a desa.
0: Eshitdimi?
1: Ha, bunday qaradi. O'tib ketdi.
0: Xo'sh.
1: Lekin bunaqa qilinglar degani emas.
0: Ha, to'g'ri, unday qilish kerak emas.
1: Bobur yozdilar.
0: Aka, men ham radioda ishlayman, deyaptilar. Efirdaman, DJ deyaptilar. O'g'il, radioda ishlab bizni eshitar ekanlar.
1: Tosh davridagi radioda bo'lsa kerak, rasmga qaraganda, qara.
0: Yo'q, yo'q, DJ ekanlar.
1: DJ.
0: Ha, DJ ekanlar.
1: Biz RJ'miz.
0: Ha, qaysi radiodasiz? Xoyli, bizni muxlisimiz bo'lib, nima uchun boshqa radioda ishlayapsiz? Keling bizga.
1: Antarkada bo'lsalar kerak, Bobur. Assalomu alaykum. Yo'lni o'rtasida orqasidan margat qiladiganlar ham ko'paygan. Endi tirbandliklar bo'lgan paytda balki juda ham sekin yurayotgan bo'lsangiz, shunaqa chiroq uzoqni ko'rsatuvchi chiroqni yoqishligisi mumkindir, balki bilmadim.
0: Balki.
1: Lekin men unday emasman. O'sha bitta yo'lga turib olaman, turaveraman. O'sha tirband bo'lib qolsa ham menga yo'l berishmaguncha o'sha yerda turaveraman. Pik-pik-pik qilib ko'zimni pirillatib.
0: Yo, o'zi to'g'ri yo'l shu o'zi. Boshqa yo'laklarga o'tib, menimcha ayollarga to'g'ri kelmaydi.
1: O'zi
0: tez harakat qilib bo'lmaydi ayollar o'zi.
1: Bilasizmi?
0: Ha, to'g'ri.
1: O'sha o'tib ketaman.
0: Yo'lak almashtirishda bo'ladi asosan muammo.
1: O'tib ketaman, keyin boya o'sha TTZ tarafda ham shunaqa bo'ldi. Chorrahada o'tib ketaman deganlar bor edi. To'xta. O'zi chorrahaning o'rtasida mashinalar turibdi. Yana bu yerda bizni yo'limiz, biz ham tirbandlik bo'lmasligi uchun bitta yashilni o'tkazib yuborish mumkin-ku.
0: To'g'ri. To'g'ri. Keyingi xabar Nargiza xondan kelgan. Assalomu alaykum, hormaylar, sevimli boshlovchilarim. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Sizlarni o'g'lim bilan dars qilib, mazza qilib eshityapmiz. Boringlarga shukr deganlar, xursandmiz.
1: Zohidjon, yo'q, charchamadik, yozibdilar bizdan xabar olib.
0: Hello deyaptilar, Oybek.
1: Hello.
0: Samarqandda bizni tinglayotgan ekanlar, xursandmiz.
1: Tandir. Zakat somsa.
0: Mana shu nikiy egasiga gapim bor edi menim. Bir kun efirda o'tirsam, o'zi qornim och, chiroyli bir tandirdan uzilgan somsalarni suratini yuborganlar. Biroz teparoqqa chiqsangiz, ko'rasiz, suratlar turibdi hali ham. Nima keragi bor edi shu narsalarni desam, yaxshi niyat qiling. Siz ham mana shu mazasini ko'rasiz deganlar, lekin hali darak yo'q tandir zakas somsaniki egasi.
1: Somsalar ertalab soat 11 gacha yopiladimi, shunaqami?
0: Kechki payt. Yo'q, hozir endi 24 soat ham bor-ku.
1: 24 soatligi ham bormi hozir?
0: Ko'p bunaqasi, aynan mana shu niki egasi. Bilmadim qachon va'dasini bajaradi, qachon mana shu somsalarni mazasini ko'rish nasib etar ekan. Assalomu alaykum, Hitofam ijodkorlari, biz sizni oilaviy eshityapmiz.
1: Mazuni zo'r. Oilaviy eshitinglar unda.
0: Men Perfect universitet tomonida turaman. Piyodalar o'tish yo'lida o'quvchilarni juda sekin o'tishadi, deyaptilar. Somsa bermaganingizning sababi shu bo'ladi o'zi. Jazosi shu bo'ladi.
1: Baxtiyorov ham boyagi hazilni qaytaribdilar. Assalomu alaykum hammaga, Fazliddin va Maftunaxon tuzumuslar. Shu piyodalarni ayrimlarni duo qilamay, loyim piyoda yurgin deb.
0: Firdavs, sabrli bo'lasiz. Agar siz bir oy ichida g'olib bo'lgan bo'lsangiz.
1: Yo'q, Firdavs, o'sha kuni men sizga efir davomida juda ko'p ogohlantirdim. Bu bir o'zim bo'lgan efirda edi. Ular g'olib bo'lganim bir oy.
0: Jamoada gap eshitdingiz rahbarlardan.
1: Firdavs, sizni deb gap eshitdim. Bizga oxirgi yozganlaringizni shundoq kirib o'qiyman desam, o'chirib tashlabsiz. Biz bilmoqchi edik. G'oliblik bizda Telegram orqali ham aytiladi. Ayniqsa Mannol, bu Shirnapa tomonidan aytiladi. Keyin ular tekshiramiz deyishdi. Muddati qisqa bo'lgani uchun sizni g'olib deb tan olishmadi va men ham dakki eshitdim, chunki mana tinglovchilar bilishadi, ketma-ket qo'ng'iroq qildilar, boshqa tinglovchilarda imkoniyat bo'lmadi va men javob berishga qo'ng'iroqni ko'tarishga gaplashishga majbur bo'ldim ular bilan. O'sha paytda gaplashganimda men hali bir oy bo'lmadi g'olib bo'lganimga dedilar. Endi o'tgan hafta yutgan bo'lsangiz kutmang, chunki o'sha kuni ancha sizni deb gap eshitganman, g'olibligingizga bir oy bo'lmagan ekan, nimaga aldaysizlar azizlar? Nimaga aldaysizlar? Men bilmasam ham baribir o'sha bizani alohida guruhimiz bor, sovg'a tarqatadigan bizni homiylarimizni guruhi bor, mutasaddi xodimlar bor, g'oliblar bilan shug'ullanadigan. Biz bilmasak ham har bitta g'olibni ism, familiyasi, hamma narsasi, raqamlarigacha kiritilgan ularda. Ular bilishadi.
0: O'zim bunday o'ylab qarasam juda ham qimmatli sovg'a emas, shunchaki tinglovchilarga kayfiyat berish uchun. Lekin barcha sovg'ani meniki, meniki, meniki deb yutish bu to'g'ri emas. Boshqa tinglovchilarni ham haqqi bor.
1: Shunaqa. Muddati bir oydan oshgan bo'lishi kerak, eng kamida deyilyapti. Endi eshitdingizmi, o'sha bitta g'olib, bunaqada g'oliblarni vaqti bir yilda bir marta deyilyapti. Umuman nima yutgan bo'lishingizdan qat'iy nazar, Hit FM radiosida ozgina 1-2 oy muddat qo'yib bering, boshqalar ham g'olib bo'lishsin. O'zi bir oydan oshiq bo'lish kerak deyishadi, lekin boshqalar ham g'olib bo'lish imkoniyatini berishimiz kerak tinglovchilarga.
0: G'oliblik mayli o'zini yo'liga qatnashish uchun ham imkoniyat berish kerak boshqalarga. Shunchaki telefon qilib boshlovchilar bilan suhbat, ularni ovozini eshitish, tinglovchilarimiz bilan ularni ovozini eshitish juda ham qiziqarli va boshqa tinglovchilar bilan ham tanishgimiz keladi, yaqinroq gaplashgimiz keladi, ularni ham aytar so'zlari bor. Mana yozyaptilar Zohidjon, to'g'ri gapingizda sovg'a kerak emas, qatnashish kerak deyaptilar.
1: Aha. Firdavs, g'olibligingizni muddati qisqa bo'lgani uchun siz g'olibligingiz tan olinmadi. Efirni o'sha kuni o'ziyoq e'lon qildim. Menga Telegramdan yozing dedim. Yozganingizni nima uchun o'chirib yubordingiz? U yerda g'olibligingiz kiritilgan bo'lishi mumkin edi. Shunda ochib ko'raman desam, Telegram shuni o'sha paytda o'zida tozalandi yozilgan. Men aytdim-ku guruhda tozalandi, topa olmadim deb. Shundayoq aytdimki, sizni g'olibligingiz tan olinmasa
0: kerak degandilar, lekin rostdan jamoada yozildi u narsa.
1: Men qancha gap eshitdim.
0: Men kelmagan efirda bo'lgan edi shu voqea va jamoada hammasini kuzatib bordim. Biz esa ushbu soatga yakun yasaymiz. Hammani fikrlari uchun tashakkur. Keyingi soatda rezyume loyihasini amalga oshiramiz. Qiziqarli mashhur inson haqida ma'lumotlar bor, o'sha ma'lumotlarni sizga taqdim etamiz va to'g'ri javobni bizdan telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilgan holatda aytasiz. G'oliblarimizga hamkorimiz Miko brendidan mazali bo'lgan ichimliklar to'plami, turli mevalar ta'mi qo'shilgan yoqimli ichimliklar to'plamini hadya qilishga tayyormiz.
1: Shunaqa, telefon raqamlarimiz 88 114 90 80.
2: Shahar shiddatiga mos Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Fazlı'dan ve Maftun'a. Hit FM.
1: Ha, biz o'sha shu yerdamiz, o'z joyimizdamiz, FM'chilar Maftunaxon Fazliddin va ikkinchi soatda barcha barchangizni xush ko'rdik.
2: Assalomu alaykum, yangi soatlar muborak bo'lsin. Biz ham yangi soatda mana novvat choylarini olib kirib olib, issiqqina qilib salqin tushib qoldi, endi novvat choy ichish kerak.
1: Sizga mutlaqo mumkin emas, bilasizmi? Shirin choy, shirinliklar nima uchun? Nima uchun deb o'ylaysiz?
2: Parhezmi?
1: Yo'q, o'zi shirinsiz. Undan ham shirinlashib ketasiz. Keragi yo'q, ortiqcha shirinlik zarar, bilasizmi?
2: Men emas. Shirin uni yeganga.
1: Yo, sizni ko'rib ham semirib ketyapman.
2: Kasallik oshib ketdi.
1: Yo, semiryapman, xolesterin ortib ketyapti menda. Shunday shirin ayol bilan yuzma-yuz o'tirib suhbatlashib.
2: Qand miqdori, deng xolesterin demi?
1: Nega hammasi xolesterin emasmi? Noto'g'ri aytdimmi?
2: Yo'q, qon.
1: Qondagi qand miqdori ortmasin. Nafasingiz muncha sovuq, o'zingiz shirin bo'lsangiz ham, bunday yomon kasallardan o'z asrasin. Shunchaki semirtiryapsiz meni.
2: Eshitilishi bunisi qo'rqinchli.
1: Ha.
2: Aytilishi bunisi yaxshi.
1: Yo, bitta so'z bilan aytishim mumkin. Mayli, bitta gap bilan aytishim mumkin. Ortiqcha vazn to'plashimga sababchi bo'lyapsiz.
2: Ana.
1: Shirinlik zarar. Va mana shunday shirin, yoqimtoy inson bilan juftlik bilan.
2: Nima uchun? Qanday qilib meni shirinligim sizga ta'sir qilyapti? Masofa 2 metr masofamiz bor, yo 1.5 metrmi?
1: Siz zo'r hisoblagansiz. Sizning o'lchov birligingiz nima? Sizning mutlaqo boshqacha o'lchov birligi bor menimcha. Oramiz 1 metr ham chiqmaydi. Qayerdan topdingiz 2 metrni hozir?
2: Mana siz men 1 metrdan oshiq.
1: Sizlar vaqtda o'lchov birligi boshqachami?
2: Oshiq-ku?
1: Yo'q, 1 metr chiqmaydi oramiz.
2: Mana qo'lim yetmaydi. Siz ham
1: qo'lingiz qancha?
2: Qo'lim qancha? Bitta?
1: Ikkita yo'q qo'lingiz, nima bitta bo'ladi?
2: Yo, bitta qo'lim uchun.
1: Nimadir bo'lyapti sizga, zarar deyapman. Ko'ch shirinlik zarar sizga. Qo'lingizda ishlasa bittamish.
2: Bitta qo'limni cho'zyapman.
1: Yo'q, uzunligini nazar tutyapman.
2: Qo'l cho'zsam yetmayapti sizga. Demak,
1: uzunligi 50 bormi qo'lingizning uzunligi?
2: Uzunligimi?
1: Qo'lingizdan keyin yana 30 santimetrcha bor mengacha. Balki 40 santimetr, 1 metrga yaqin ekan, mayli. Lekin siz 2 metr dedingiz hozir. 2 metr mutlaqo chiqmaydi. 2 metr. Ortingizga qarasangiz, sizdan o'sha bizning logotipgacha ham 2 metr chiqmasa kerak menimcha. Logotip devorda. Maftunaxon. Sizga shirinlik yomon ta'sir qildi. Nima uchun yerdan qidiryapsiz logotipni?
2: Siz qayerdan bildingiz yerga qaraganimni?
1: Boshingiz undan egilgandan bildim.
2: Men yerdan o'lchadim.
1: Uzunlikni.
2: Masofani yerdan o'lchadim.
1: Juda ham bir shirin qovun yeganmizlar. O'sha Maftunaxon nomli navli qovun bo'ladi. Logotip desam yerga qaraydi, o'lchov birliklari mutlaqo boshqa. Xullas, biz boshladik azizlar, mana shunday yuqori kayfiyat sizlarni tark etmasin, chunki FM'chilarni tinglamoqdasiz, FM 98. Biz davom etamiz ushbu soatda, rezyume loyihasini birgalikda amalga oshiramiz. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmaysizsa, kelishdikmi?
2: Kelishdikmi?
1: Kelishdik, kelishdik.
0: Reklama.
3: Alo, dadasi, suyunchi bor.
4: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
3: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
5: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
6: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi
5: 33 598 00.

0: Maftunaxon shetda, shetdamiz. Ikkalamiz ham shu yerdamiz. Va rezyume loyihasini o'tkazishga tayyormiz. Bu yerda bir xabarga ko'zim tushdi hozir. Karsinkani ovozdan bitta bo'lsin. U ovoz men ham emas, balki Nursabek Xudoybergan ustozimizni ovozlari u. Va lekin unday ovozni men o'xshatib bera olmayman. Endi o'rganyapman. Balki tez kunlarda
1: Karsinkada bo'ladi. Tez kunlarda
0: boshqa brendlarni reklama qilamiz. Endi o'rgatyaptilar reklama o'qishni.
1: Paketchada. Xalta da.
0: Xalta da.
1: Xalta da.
0: Mol go'sht kilosi.
1: Cho'ntakda. Cho'ntak.
0: Cho'ntakda.
1: Cho'ntak.
0: Hamyonda desak ham bo'ladi yoki
1: Karmon desa ham bo'ladi.
0: Karmon. Karvon. Darvoqa karvon. Endi qayerga rejada? Qashqadaryomida? Hozir gapirayotganingiz.
1: Ha, ha, ha, ha. Urmang, urmang, qo'lingizni urmang.
0: Nima urlar deb
1: aytadi? Karvon Qashqadaryoga.
0: Na, endi sayohat bo'ladi.
1: 28-lar, 27-28 sentyabrlar deyishyapti, bilmadim lekin.
0: Indingami? Uni ertasiga bo'ladimi? Ha, indinga bo'ladi 27 bo'lsa.
1: O'sha kunlari deyishyapti.
0: Uzoq muddatga bo'lmasin. Maftunaga yeting, seriallarda unaqa yomon rollarni o'ynamasinlar odamlar.
1: Qachon yomon rolni o'ynamman? Oxirgi serial Sukunat ko'rdingizmi?
0: Menimcha telenovela haqida gapiryapti bu yerda.
1: Jabrdiydani, unda serial.
0: Lekin agar o'sha rollaringiz orqali sizni yomon ko'rib qolishayotgan bo'lsa, demak siz mahoratli aktrisasiz.
1: Menga ahamiyati yo'q, bilasizmi? Men asosiy farzandlarimga yomon ko'rinib qolmasam bo'ldi. Ota-onamga, farzandlarimga, chunki hayotini o'rgatib qo'ygan.
0: Men yomon ko'rib qolsam-chi, yomon ko'yam.
1: A, to'g'ri, efirda.
0: Lekin menga mana shu yomon ko'rib qolishimiz qaysi rol orqali aktrisani o'zimga yoqadi, chunki o'sha aktrisa o'zini ishini zo'r qilib bajargan bo'ladi. Noto'g'ri fikrlayapman, Maftunaxon, mana aktyorlik borasida.
1: To'g'ri, to'g'ri, lekin ko'p qismi ijobiy. Menda o'sha novellalarda ham juda ko'p qismi ijobiy, lekin ora-orada salbiy rol o'ynayman. Mana serialda ham yaqinda ijobiy rol o'ynadim. Salbiyni hamma ko'radi va hamma e'tibor beradi salbiyga. Ijobiylar ko'proq, lekin ijobiyni ko'pchilik e'tibordan chetda qoldiradi.
0: Lekin
1: nimaga bilasizmi? Salbiy insonlarni o'zi bilasizmi, mingta yaxshilik qilgini bitta yomonlik qilsang butun umrga yomon ko'rinasan. Har doim nima so'rasa bergin do'stingga, har doim pul bergin berginda bir kun pul bera olmasang yomon insonga aylanasan deyishadi-ku. Shu yaxshilik uncha bilinmaydi va yaxshi insonlar ham doim e'tiborda chetda qolib ketaveradi. Ba'zi bir insonlarni
0: ko'rsa, siz e'tibordasiz, yaxshi inson emassiz.
1: Yo'q, aynan yomonlik ko'proq esda qoladi ko'pchilikni. Shuning uchun bo'lsa kerak yomon rolni
0: joylagan rolimizda ham ijobiy emas, yaqinda qo'ygan roligimizda.
1: Bu endi serial ham emas.
0: Yo, serial ham emas, telenovela ham emas.
1: Bu endi o'zim. Bu men o'zim.
0: Bu siz o'zingiz.
1: Bu men o'zim.
0: Men ham o'sha yaxshi inson sifatida mana tasvirlandim. Bu shunaqaman o'zi rostdan.
1: Ish qilayotganimda
0: doim kelib ish qilaman.
1: Turmang shuning uchun.
0: Doim kelib ish qilaman. Doim kelib choylarni damlab beraman, qahvalar damlab beraman.
1: Ya.
0: Ha?
1: Doim kelib qahva damlab berasiz-a? Choy damlab.
0: Hozir mana novochoy qilib berdim.
1: Ya.
0: Har doim parvonaman Maftunaxonni oldilarida. Lekin
1: parvonamish.
0: Lekin devona nisbatida bir qaraydilar menga.
1: Parvona.
0: Yo, hammasi hazil. Hammasi hazil.
1: Na, bo'ldi nigoron degan parvona bor-u, parvona.
0: Bu hammasi hazil. Biz esa loyihamizni boshladik allaqachon va ma'lumotlarni o'qishimiz kerak. Bugun qaysi mashhur shaxs haqida?
1: Ana, Timurbek yozyaptilar. Allaysan ko'p fazlatdan.
0: Rahmat bo'lganingiz uchun.
1: Allaysan ko'p fazlatdan.
0: Timurbek, sizga ham rahmat.
1: Ana, ana, meni yonib oladiganlar bor. Bunday xabarlarni sizni gapingizni o'rtasidan chopib bo'lsa ham o'qiyman.
0: O'qiyman.
1: O'qiyman.
0: Pul olsin, ha, pul olsin. Timurbek, yozmang bunday xabarlarni.
1: Yozing.
0: Va biz ko'pchilik gapimga ishonmabdi hozir bor-ku. Rostdan qahva damlab beraman, rostdan nova choylar qilib beraman.
1: Qarang, menga mana hozir issiqqina nova choy yana olib kelib bering. Tugab qoldi.
0: Hozir, hozir qo'shib qo'yaman o'shanda. Bugun rezyume loyihasida qanday mashhur inson bo'ladi? Uni sizlar topishingiz kerak bo'ladi. Telefon raqamlarimiz allaqachon aytib o'tdik-ku, yana aytmasak ham bo'ladi. Nima uchun aytyapsiz? Qayerdan bilaman men, rus ayolmi, o'zbek erkakmi?
1: Petrosyanni yonidagi ayol haqida.
0: Mikrofoningiz yoqiqligingiz haqida, yoqiqligi haqida xabaringiz bormi?
1: И тоқтай қосып қойып орай.
0: Жоқ, енді мәлімат оқимын, басқа инсанды оқимын енді. Немо үшін айтасыз? Мен хаттаки алдыңыз лайхамызды кім екенлігіні тоғрысын эфиріңіз yakunida ham aytmadı. Mana hozir hozir aytib qo'ydingiz. Hech kimga aytmagandim. Rahmat sizga, Abdulaxon. Ha. Nima keldi siz xizmat safarida? Erta kelib qolibsiz.
1: Hech kim topa olmadimi?
0: Hech kim topa olmadi.
1: Aytmadingizmi? Yo'q, aytmagandim.
0: Yana keyingi o'yinlarda o'ynayman deb o'ylagandim, lekin o'ynab qo'ydingiz hozir. Mayli, birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Hozir shunchaki ma'lumotlarni taqdim etaman. Bugun rezyume loyihasida tanlangan qahramonimiz juda yoshligidan aynan adabiyot sohasiga kirib kelgan inson.
1: U kitob o'qigan.
0: She'rini 16 yoshida yozgan, e'lon qilgan. 2 yil o'tib esa ilk kitobi chiqqan. Ya'ni 18 yoshda ilk kitobi chiqqan. Uni bilasizmi, qatag'on davri ham bo'lgan. Bizni qahramonimiz noma'lum sabablar bilan qatag'on qilinib, Moskvaga, keyin boshqa viloyatga kanal qurilishiga yuborilgan. Keyinchalik ozod qilingan. Juda ham hayotidagi dramatik sahifalardan biri mana shu voqea ekanligini qahramonimiz o'z bitiklarida yozib qoldirgan. U nafaqat shoir, balki juda ham katta bilimli, tajribali tarjimon bo'lgan. U mashhur yozuvchilarning asarlarini tarjima qilgan, ya'ni Pushkinni, Abayni, Berdaxni, Nekrasovni yozuvlarini, o'sha asarlarini tarjima qilgan. Plus ilk ma'lumotlarimiz hozircha shular. Mana shu ma'lumotlardan foydalangan holatda siz bizning telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib, o'z taxminiy javobingizni aytasiz. Ko'ramiz, kim birinchi bo'lib to'g'ri javobni ayta olar ekan va bizni hamkorlarimiz tomonidan taqdim etilgan Mikko brendiga tegishli bo'lgan mazali ichimliklarni qo'lga kiritar ekan.
1: 88-114-90-80 bizning telefon raqamimiz. Hozir keling, bitta qo'shiq eshitaylik.
0: Ha, so'ralgan qo'shiq.
1: So'ralgan qo'shiqni eshitaylik-da.
0: Mazza qilamiz, qo'qonlik deb nomlangan tarona. Ko'pchilikni qalbini zabt etgan ijodkor Jaloliddin Ahmadaliyev kuylaydi Hit FM sahnasida. Ketdik.
2: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

0: faqat qiz qo'xonlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Peshonangga bitilsin yor qo'xonlik.
1: Toshkent. Kuz. Hit FM.

0: Resume loyihasini davom ettirishimiz kerak. Hamkorimiz Miko brand tomonidan taqdim etilgan sovg'alarni o'z egasiga topshiramiz va siz bizning telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilasiz, taxminiy javob variantingizni aytasiz. Agar to'g'ri bo'lsa, to'g'ri deya e'tirof qilamiz va sizni g'olib deb e'lon qilamiz.
1: 88 114 90 80 bizning telefon raqamlarimiz. Marhamat, qo'ng'iroq qiling agarda sizda javob variantlari bo'lsa.
0: Ma'lumot berayotganda bir noto'g'ri ketgan joyi bo'ldi. Ya'ni qatag'on qilinib emas, balki surgunga hukm qilinib, yana oqlanib qaytib keladi yurtimizga. Sezganingizdek ushbu inson adabiyotchi, adabiyotshunos desak bo'ladi, yozuvchi desak bo'ladi, shoir desak bo'ladi, tarjimon qolaversa yurtdoshimiz. Kim haqida gap ketyapti?
1: Aniq haqida-da.
0: Sizga savol bermadim hali. Assalomu alaykum, kechki efirlarni yondirib faiz bermoqdasizlar, charchamanglar fazliddin. Siz Maftunani asrab avaylang, sizda zo'r sherik bor, qoyilmaqom,
1: neobichniy, mehribon,
0: qovun tushiradigan sherik ham hech kimda yo'q deyaptilar.
1: O'zidan qo'shmasdan o'qi. Yomon odam ekanlar unda.
0: Mister Gold, nomingizga mos chidadim. Tillingizdan ekansiz, tillingizdan.
1: Neobichniyga chidadim, noodatiyga ko'z yumdim. Qovunga nima bor?
0: Endi shirin qovun haqida gap ketyapti.
1: Nima farqi bor?
0: Mayli, nomingizga mos inson ekansiz. Mister Gold, Mister Tilla. Va biz davom etishimiz kerak. Qo'ng'iroqlarni qabul qilishga shay holatdamiz. Mana ishga tushirib qo'ydik qo'shiq vaqti. Ming afsuski qo'ng'iroqlarni qabul qila olmaymiz. Lekin nima uchundir bizni tinglovchilarimiz aksini qilishadi va qo'ng'iroqni aynan qo'shiqlar paytida qilishadi. Xo'shin G'afurova ham bergandilar. Shu savolni javobini deyaptilar. Eshitgan bo'lsangiz ayting, kim haqida gap ketyapti? Agar rostdan shu inson haqida ma'lumot bergan bo'lsalar, siz bilishingiz kerak edi. Lekin menimcha Shirin G'afurova ushbu yozuvchi haqida aytmaganlar, yana bilmadim.
1: Xo'z so'rab keling.
0: Afsuski kech.
1: Ketib qoldilarmi?
0: Allaqachon ketganlar. Nishonoma yetib olsinlar manzillariga. Va juda ham qiziqarli inson haqida ma'lumotlarni taqdim etdim. Davomiy ma'lumotlar so'rashyapti, biroz qiyinroq deya. Uning eng mashhur tarjimalaridan biri.
1: Aytmang. Aytmang. Shundoq chapidi-pidiga yuborishadi. Buni kim tarjima qilgan deyishadi o'zbek tiliga.
0: Yo, qaysi tildanligini aytmoqchi edim.
1: U nima farqi bor? Asarni nomini bo'lsa bo'ldi-da.
0: Asar nomini aytmoqchi emasman.
1: Qaysi tildan?
0: O'zbek tiliga. Qirg'iz tilidan o'zbek tiliga juda ham mashhur qilgan asarlari bor, ya'ni tarjimalari bor bizning qahramonimizni.
1: Ana, bo'ldi. Masalan, men bilaman.
0: Siz bilasiz, chunki o'zim aytdim.
1: Yo'q, qaysi asarligini bilaman.
0: Mayli.
1: Qarang, menga qarang. Qarang.
0: Yo'q. Mana bilmas ekansiz. Xursandman bilmaganingizdan.
1: Bo'pti.
0: Yo'q. Bu ham emas. Bosh harfidan adashyapsiz. Demak, noto'g'ri. Xo'sh, keyingi xabarga, yo'q, ma'lumotga o'tamiz. Uning yangi she'riy shakllardan foydalanganligi haqida shunday ma'lumotlar bor. Ular bir kitob yozayotganda o'zbek she'riyatida sochma nasriy she'r janrini rivojiga katta hissa qo'shgan ekanlar, aynan bir kitob yozayotganlarda. Shunday janr eshitganmisiz?
1: Sochma.
0: Sochma degan janr. Shunday janrga qo'l urgan ekanlar, birinchilardan bo'lib. Xo'sh, yana qanday ma'lumotlar bor? Bizning qahramonimiz nihoyatda kamtar insonliklar haqida aynan kasbdoshlari ta'rif berishadi. Adabiyotshunos bir inson, u bilan uchrashuvlarni eslab, bizning qahramonimiz haqida juda kamtarin va xokisor inson bo'lgan, doim insonlarni bir e'tirofidan, nazaridan chetroqda yurishga harakat qilardilar. O'ta kamtar inson bo'lganlar deb ta'kidlab o'tishgan ekan. Ana. Kim ekan bo'lsam, mana shunday kamtarona ijodkorimiz aynan maktablarda, adabiyotlarda bu inson haqida ma'lumotlar berilgan. O'sha maktabda o'tiladigan adabiyot fanida ushbu inson haqida ma'lumotlar berilgan. Aynan mana shu insonni farzandlari bizning maktabda mehnat fanidan dars bergan.
1: Endi bu yordam beradigan ma'lumot.
0: Men esa 25-chi maktabda o'qiganman. Shu maktabda o'qiganlar siz yaxshi bilasiz. Qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom.
1: Assalomu alaykum. Xayrli kech.
0: Xayrli kech. Mana dinamikni o'chirib qo'ying, dinamikni.
2: Yo, dinamikni o'chirmang.
0: Nima uchun bunday ishlayapsiz?
1: Quloqchindamisiz?
0: Yo, basseynchidamisiz?
1: Yo'q. Siz bilan bunaqa yomon eshitilayotgan bo'lsa gapirisha olmaymiz. Uzr. Aloqa yaxshi bo'lgan joydan bizga qo'ng'iroq qiling.
0: Ovozlar bo'linib ham ketyapti, nima uchundir?
1: Ham uzoqdan, ham bonkaning ichidan, ham bo'linib ketyapti. Bo'lib.
0: Bizning qahramonimiz katta unvonga sazovor bo'lgan ekanlar, ya'ni o'sha O'zbekiston xalq shoiri unvoniga sazovor bo'lgan inson kim bo'lishi mumkin?
1: Oxiri o'zingiz aytib qo'yasiz ismini-chi?
0: Sal qolyapti,
1: ichimda. Juda ham sal qolyapti.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom, xayrli oqshom.
2: Xayrli oqshom.
0: Siz ham dinamikdamisiz?
1: Ovozingiz yaxshi. Dinamikani o'chirasiz, savolni biz qaytara olmaymiz. Biz savol emas, balki ma'lumot beryapmiz. Ma'lumotimiz juda ko'p. Agar qo'shimcha ma'lumotingiz bo'lsa, aytishingiz mumkin.
2: Shoirni
0: ismini aytishingiz
1: kerakmi? Ha.
2: Chingiz Aytmatov.
1: Chingiz Aytmatov.
0: Qabul qildik javobni. Chingiz Aytmatov.
1: Chingiz Aytmatov.
0: Qachon qirg'iz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilishga ulgurgan ekanlar yoki shunday ma'lumotlar bormi? Men bilmas ekanman, balki rostdan ham haqiqatdir. Afsuski, bu javob noto'g'ri. Biz esa yana to'g'ri javoblarni izlashda davom etamiz. Endi menimcha ma'lumotlarimiz ko'proq yordam beryapti. Qo'ng'iroqlar soni ortib ketdi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Ismingiz?
2: Ismim Ilhomjon, Toshkentdan.
1: Ilhomjon Toshkentdan. Ilhomjon, biz kim haqida ma'lumotlarni beryapmiz rezyume loyihasida?
2: Mirtemir deb o'yladim men.
0: Kim deb o'yladingiz?
2: Mirtemir.
1: Mirtemir deb o'ylabdilar.
0: O'zbekiston xalq shoirini qo'lga kiritgan bular shunday unvonni, Mirtemir.
2: Buni bilmayman, Toshkent.
1: Bilmaysizman.
0: ChatGPT yoki Google shunday ma'lumot beryapti menimcha. Hozir yozib ko'rganimda shunday ma'lumot chiqarib berdi. O'xshash ma'lumotlari bor menimcha. To'g'rimi? Qaysi biridan foydalandingiz?
2: Google'dan.
0: Qabul qildik javobni. Qachon g'olib bo'lgansiz?
2: Bir marta nimadan yutgandim. Osiyodan dekabr oyida.
0: O'sha faqat g'oliblik.
2: Aha.
0: Navbatdagi g'oliblik muborak bo'lsin.
2: Rahmat.
1: Mirtemir edi. Tabriklaymiz sizni. G'oliblik muborak bo'lsin. Ani endi Mikko suvlarni maza qilib ichib o'tirasiz. Xohlasangiz u tamidan, xohlasangiz bu tamidan, xohlasangiz qovunligidan.
0: Xohlasangiz olma, uzum, mango, har xil ta'mligi bor. Hamkorlik uchun Mikko brendiga alohida tashakkurlar. Faqatgina sovuq holatda ichmang, chunki kunlar salqinlanib qoldi. Ismingizni yana bir bor qaytarib o'tasiz.
2: Ilhomjon.
1: Ilhomjon.
0: Ilhomjon, sizga qo'ng'iroq qilishadi. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Biz esa rezyume loyihasini yakuniga yetkazamiz. Juda ham javoblar ko'p kelgan, ammo to'g'ri javobni ko'rmadim. Said Ahmad, eslolmayapman. Shukrulloh, yana kimlar bor ekan? Rasul Hamzatov, Usmon Nosir. Said Ahmad, Ozod Sharofiddinov, Shukrulloh. Xo'sh.
1: Ozod Sharofiddinov.
0: Menga ismini tel qilib aytay deyaptilar. Telefon qilib aytishingiz kerak edi, nima uchun aytmadingiz?
1: Ozod Sharofiddinov tanqidchi bo'lganlar, a?
0: Bilmasam.
1: Ko'proq tanqidchi sifatida bizga darslikka kiritilgandilar. Adabiyotchi.
0: Abdurovush Cho'lpon degan javob varianti ham bor ekan. Juda ham ko'p javob variantlari bor. Afsuski, to'g'ri javobni bu yerda ko'rganim yo'q va barchangizga ishtirok uchun rahmat. Biz esa g'olibni aniqladik. Qahramonimiz Mirtemir. Va biz qo'shqa navbatni beramiz va birozdan so'ng yana xabarlarni o'qiymiz. Bizni ayni damda qayerda tinglayapsiz? Xabarlaringizni yozib yuboring yoki bo'lmasa Kit soundtrack'ni o'tkazib yuborsak ham bo'ladimi ekan? Vaqtimiz yetadi menimcha. 18 daqiqa vaqtimiz bor ekan hali. Nima deysiz, ma'qul?
1: Ko'raylik-chi.
0: Hozircha blokka navbatni, undan so'ng qo'shiqqa, undan so'ng qaytamiz.
3: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Bugunimizni saxiyligimiz tutyapti. Yana bir sovg'ani o'ynamoqchimiz. Ya'ni Miko Brenddan yana sovg'alar to'plami tayyor holatda va bu Hit Soundtrack loyihasida aynan g'oliblarga taqdim etiladi. Biz
1: bittasini ham ochib ichib ko'rmadik.
0: Yo'q, yo'q, teganimiz yo'q.
1: Faqat ochdik, ichmadik.
0: Ha, yo'q, oldik, uyg'ob ketishga. Lekin ichkarimiz yo'q hali.
1: Ha,
0: biz o'sha telefon raqamlariga qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Mashhur soundtracklardan birini qo'yib eshittiramiz va to'g'ri topsangiz film nomini sizga sovg'ani taqdim etamiz.
1: 88-114-90-80 bizning telefon raqamlarimiz. Marhamat.
0: Ushbu raqamlarga qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Xo'sh, bugun soundtracklarda qandaylari bor ekan? Juda ham qiziqarli soundtracklar bor. Ko'ramiz, qaysi biri bugun o'ynaladi. Qaysi birini o'ynasak ekan? Mana topdim. Va biz afsuski o'sha g'oliblarning ismini yozib qo'yganmiz-ku. Yana o'shalar qo'ng'iroq qilishda davom etmoqda.
1: Azizlar, bizni aynan g'oliblarimizning ismlari Telegramda ham alohida qayd etilgan, telefon raqamlari ham alohida qayd etilgan. Nimaning g'olibi bo'lganingiz? Bundan tashqari, bizning mas'ul xodimlarimiz to muddati tugamaguncha sizning ismingiz yozilib turaveradi bu yerda, tekshirishadi. Qo'ying, keling endi yangi g'oliblarni qidiraylik. Zerikpadingizmi?
0: To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Biz qo'ng'iroqlarni qabul qilishni boshladik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Xayrli kech.
2: Xayrli, yaxshi o'tdilar.
1: Rahmat. G'olib bo'lmagansizmi yaqin orada?
2: Ha, yaqin orada bo'lmaganman.
0: Qachon g'olib bo'lgansiz?
1: Yo, g'olib bo'lmaganmisiz, deyapman.
2: Eshitdim, javob berdim. Ku, g'olib bo'lmaganman, yaqin orada.
1: Yo, yaqin orada bo'lmaganman. Men qayerda bo'lganingizni so'ramadim-da. Yaqin orada bo'lmaganman, deyapsiz-da. Ishqib g'olib bo'lmagan bo'lsangiz.
0: Endi yaqin ora hammada har xil hisoblanadi. Misol uchun, menga kecha ham yaqin ora hisoblanmaydi.
2: Yaqin
0: 2 oy ichida. Ha, shunaqa deng. Agar sizga ko'p savol berib yurgan bo'lsak, uzr. Ko'p savol bermadikmi? Ha, unda yaxshi. Biroz jahlingiz chiqqanday tuyuldi.
2: Ne jahlim chiqdi?
0: Ha, kurslaringizdan hammasi joyida ekan. Ismingizni qaytarib o'tasiz yana bir bor yoki aytmagan bo'lsangiz aytasiz. Farhodbek bizni aeroport tomonlarida ko'plab tinglab xabarlarni yozarlar, to'g'rimi?
2: O'tdi, to'g'ri.
0: Bugun samolyotlar vaqtida uchdimi? Nima uchundir biroz.
1: Kim bu?
0: Aeroport xodimi?
1: Samolyotlarni pilotmilar?
0: Yo'q, boshqaradilar. Uchishga ruxsat yoki ruxsat emas. Shu buyruqni beradilar, to'g'rimi?
1: Yo'q.
0: Kulishlar ham aytayapti-ku mana. Kulishlar ham aytayapti-yu, bilasizmi?
1: Kinoyali kularkanlar.
0: Kinoyali kulishlar.
1: Qah otganlarida bitta so'z chiqqanday bo'layapti.
0: Yo'q, mansabni kulish darajasi bor o'zi. Ovozlar boshqacha chiqadi.
1: Kulishmi?
0: Ha. Deyish bo'ldi. U yuqori mansab degani.
1: Bu-chi?
0: U eng yuqori.
1: Unda men
0: eng yuqori mansab. Meni kulishim bor-ku, eng past darajada. Kulish bo'ladi.
1: Ovozim chiqib ketmasin deb kulasiz.
0: Chunki eng samimiy kulishdi, bilasizmi? Mayli, Farhod aka, shu yerda bo'lsangiz xursandmiz. Mayli,
1: samolyotlarni uchirib yubordik. Yaqin orada bo'lmabdilar.
0: Menimcha o'zlari ham uchib ketdilar, jimjit bo'lib qoldilar-u.
2: Yo'q, yo'q, o'tamanmiz.
0: Ha, unda xursandmiz. Qaysi davlat filmlari yoqadi sizga ko'proq?
1: Hindiston.
0: Ha.
2: Nasha rossiyski.
0: Rossiyski.
2: Da.
1: Dedimiz bir xil emas ekan. Men Hindistonni yaxshi ko'raman.
0: Ha, mayli, Hindistonga, mayli, bir sayohatni amalga oshiramiz Hindistonga. Va Farhod aka, radioni baland qilishingiz mumkin. Baland qildingizmi?
2: Ha.
0: Soundtrackni eshitib ko'ring, ko'ramiz, topa olarmikansiz bu soundtrackni. Marhamat.

0: Bu filmni hatto bir o'yinlari ham bor, o'sha PlayStation'da ham bor, kompyuterlarda ham bor.
1: Qanday? Mortal Kombat'mi?
0: Yo, bo'ldi. Aytmay bu so'zni. Bu so'zni aytmayman, aftora ham bo'ldi, yetadi. Bitta bo'ldi, boshqa bo'lmasin. Shu oxiri bo'lsin. Farhod aka, qo'shlar o'zgardi-yu, men esa o'zgarmadim, ish qilaman.
1: Men gapirsam boshqacha kular ekansiz-da, Farhod aka.
0: Voy dod, voy dod. Juda ham xursand bo'ling, har doim xursand bo'lavering.
1: Da, bilasizmi? Ovozimni eshitib xursand bo'lishlarini bildim. Qildilar-yu gapirganimda.
0: Farhod aka,
1: ensalarini qotirib.
0: Yo, qotirmadilar. Qotmasin. Farhod aka, qaysi film deb o'ylaysiz?
2: Ya,
0: o'ke topa olmadim. Shuncha kurishlardan keyin.
1: Yo, o'shanchu menga jahl qilish kerak emas-da?
0: Ha, nima aloqangiz bor? Qo'shiqni men qo'yapman hozir.
1: Men shunaqa nur yuboraman. Yo,
2: Mortal Kombat demoqchi edim o'zi, uyamasdi.
0: Mortal Kombatga asgina ham yaqinlashmaydi-ku.
1: Demak, men topibman-da.
0: Siz topdingiz.
2: Betman bo'lgan mumkin bilmayman.
0: Mayli, hammasini qabul qildik. Hammasiga bir ovozdan mana shu musiqani qo'yamiz.
1: Eh.
0: Lekin Telegramda to'g'ri javoblar kelyapti, xursandmiz.
1: Keldimi? Qani mortalinmi?
0: Yo, aytmang. Aytmang. Yana navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Hit soundtrack loyihasi davom etadi. Ko'ramiz, kimlar g'olib bo'lar ekan. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu
0: alaykum. Alaykum assalom. Radioni o'chirib turing hozircha.
2: Assalomu alaykum, nazarlar. Mana.
0: Tanishamiz.
2: Masum Qobil, Toshkentdan.
0: Kim?
1: Qobil, Toshkent shahridan.
0: Qobil, Toshkent shahridan.
1: Yaqin kunlarda g'olib bo'lmaganmisiz?
2: Yo'q.
0: Undan avval qo'yib eshitirgan soundtrackimizni eshitdingizmi?
2: Eshitdim.
0: Qaysi film bo'lishi mumkin o'sha?
2: Sana, yordam bera olmaysizmi?
0: Yordam beraman. PlayStation bor, kompyuterda ham bor.
1: Ha, bu nima edi? Kidalamidi?
0: Yo'q. Bir nimalarni topadigan film. O'yin.
1: O'sha. O'tgan safar aytdingiz-ku, kiyimizni rangi deb.
0: Ha, o'sha. Qaysi?
2: Yetami.
0: Mayli, siz uchun mana bu soundtrackni qo'yib beraman. Sizni qiynamay qo'ya qolay. Boshqa soundtrack, radio ovozini balaroq qiling. Jarayon sochishni boshladi.
3: Qo'yib beraman, sizni qiynamay qo'ya qolay.

0: desak bo'ladi menimcha, qaytsak.
1: Qaytdik.
0: Va javob nechimiz kerak? Qobil shu yerdamisiz yoki Qobil aka shu yerdamisiz?
2: Men efirdaman.
1: Xo'sh, qaysi film yoki multfilm? Aloqada
0: men efirdamas.
2: Voy, ko'rmaysan, vasha. Demadi bor,
0: Koreyski serial emas. Gollivud filmi, Amerika filmi, bir necha qismdan iborat. Va asosan fantastik janrdagi film, ya'ni bir robotlar emas. Qaysidir o'tmishga qaytiladi ushbu filmda.
1: Robotlar emas.
0: Robotlar emas.
1: Robot emas, robot.
0: Robot?
1: Robot.
0: Robot emas ekan.
1: Mana men ustimdan kuldingiz, men sizni ustingizdan kulyapman.
0: Martala kombata ham emas.
1: Men martala demadim.
0: Martala demani
1: go'shayapti.
0: Marcella deyishingizga sal
1: qoldi. Mortal dedim.
0: O, chiroyli aytingizni qarang endi. O'rganib olsiz.
1: Shunaqa dedim. Boshidan shunaqa.
0: Bo'ldi, xo'p. Biz Qobil akadan javobni eshitamiz. Javob bormi?
2: Yo'q, javob kelmadi.
0: Afsuski, yo'q. Nima uchun topilmadi bu Jumanji degan javob varianti? Bor uyda yolg'iz bor.
1: Fantastik to'rtlik bor.
0: Fantastik to'rtlik bu ham noto'g'ri. Xo'sh, qanday javoblar bor ekan? Bu yerda ovozli xabarlar ham bor, lekin ovozli xabarlarni hozir eshita olmaymiz.
1: Avatar deyishyapti.
0: Juda ham qisqa vaqt qolibdi. Shunday ekan biz keyingi soatga yo'llanamiz. Keyingi soatda barchamiz yaxshi ko'rgan loyiha bo'ladi. Ushbu loyihani nomi esa Retro Life.
1: Retro Life loyihasiga hozirdan ovozli xabar jo'natishlar mumkin, a?
0: Shartlarni agar bilishsa, 2 daqiqadan oshmagan chiroyli ovozli xabarlaringizni yozib yuborsangiz bo'ladi, saralashdan o'tkazib, biz tez fursatlarda o'sha efirga qo'yishga tayyorlashimiz kerak. Shunday ekan, keyingi soatda yana g'oyibona suhbatni davom ettiramiz.
3: Hit FM'de Fazlıdın ve Maftuna. Hit

0: Νίκο.
1: Σάχρε μας το κολλαρτάν σωράει.
2: O'zbekistonda soat 22. Hit FM'de. Hit FM'de. FM'çiler. Hit FM.
3: Yana bir bor assalomu alaykum. 3-chi soatlarda barcha-barchangizni xush ko'rdik. Soat millari 22 dan 00 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda. VFM'chilar, biz shu yerdamiz. Biroz avval aytib o'tganimizdek, Retro Life'da barcha-barchangizni xush ko'rdik.
4: Yangi soatlar muborak bo'lsin deymiz. Yana bir bora soatimiz millari aynan shu daqiqalardan Retro Life loyihasi bo'lib o'tish kerakligidan darak bermoqda. Endi o'yinimizni o'ziga yarasha qonun-qoidalari bor. Shu haqda gaplasak nima deysiz, Fazliddin?
3: To'ppa-to'g'ri mana shu shartlarni hozir Maftunaxon yaxshilab tushuntirib beradilar. Diqqat bilan quloq tuting. Har safar loyiha o'rtasida yana efirga qaytib, chiroyli tushuntirishga hojat qolmasin, chunki Maftunaxon o'zlari me'yorga yetkazib tushuntiradilar. Diqqat qilsangiz shuni o'zi yetadi.
4: Retro Life loyihasida siz xotirangiz bilan bo'lishasiz, ya'ni hayotingizda bo'lib o'tgan qaysidir qiziqarli voqeani bizga aytib o'tasiz, batafsil gapirib berasiz va aynan mana shu voqeani qaysi qo'shiqni eshitsangiz yana takror xotirangizda gavdalanishini ham bizga aytib qo'ysangiz, 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabaringiz bizda efirda Hit FM radiosida yangraydi va o'sha xotirangizni qitiqlovchi desak ham bo'ladi, qaysidir ma'noda qo'shiqni taqdim etamiz. Bu Retro Life loyihasi, faqatgina iltimos qilamiz, shovqin bo'lmagan tinch joyda va pozitiv bo'lgan xotiralarni bizga aytib bering. 2 daqiqadan oshmasin. So'ragan qo'shig'ingiz haqida aytadigan bo'lsak, siz so'ragan xonandalar, ya'ni bizda bir soat davomida bitta xonanda faqat bir marotaba kuylay olishi mumkin ekanligini inobatga olasiz.
3: Mana shu shartlarga amal qilasiz va ovozli xabarlaringizni yuborasiz. O'tmishning eng go'zal go'shalariga sayohatni boshladik. Parvoz qilishga tayyor bo'lsangiz, uchamiz.

Assalomu alaykum, Maftuna Fazliddin, yaxshimisizlar? Osh. Rahmatli Optika bilan Yulduz Usmonovani ashulalari bor edi. Lalixon hayda qo'yingni boqaman degan. O'shani biz maktabda anu kimlar bo'ladi-ku? Shuna qiladi aytgan edik-da. Prikolni chiqqan edi. Maktab do'rlarini eslab. Ali boshga to'p bilan kiyib olib, qiyiqchilarni taqib olib, tog'aynim o'sha optik rolda o'ynagan, bittasi Yulduz Usmonova rolda o'ynagan sinfdoshlarimiz. O'sha anaqa bilan ashula bilan birinchi o'rinni olib yutib ketganmiz. Qo'l bersanglar xursand bo'lardim. Rahmat.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davr reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum. ETFM, Fazliddin, Maqtuna. Qo'shiqqa keladigan bo'lsak, Shahzodani to'rt qadam qola deyishga qo'shig'ini qo'yib bersanglar, shu 2006-2007 yillarda ingliz o'qib yurgan paytda esga soladi ko'p narsalarni. Iloji bo'lsa qo'yib bersanglar xursand bo'lardim.

Assalomu alaykum, hittifay muxlislari, yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Endi shu musiqa degan ilaga yoshli ismga tushib ketdi. O'sha oldin G'ulomjon Yoqubov Dilorom degan shulasi bo'lardi. Har kuni ertalab yoshli dushani eshitardi edi. Maytafondan berardi. Dilorom, Dilorom deb. Va maktabda o'sha bitta yaxshi ko'rgan qizimizmi Dilorom edi. O'shani eshitsam o'sha yoshligim esimga tushaveradi. Endi maktabdagi o'sha yoshli deganim aytadi-yu, yosh bolacha sevgi deydi-yu, shunaqa bo'lgan. O'sha yoshlar eshitsam esimga tushaveradi. Xuddi yana o'sha yoshligiga qaytib qolsam, qaytganda ham bo'laman-da bir xillarda.

Assalomu alaykum, Hit FM, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Ishlab bo'yaptimi? Ana shu loyihalarni yaxshi ko'raman deb masalan aytaman. Iloji bo'lsa, Nyushani Не перебивай деген ашуласы болады, шу 2012 жылдан чыккан иде. Мен шу аялым менен танышкан пайтларым эштеп жүрөрдү иде шуну. Концерттери келгенде Нюша концерттерге түшөрдүк. Иш кылып фақат Нюшаны эштерди ошо пайтла бир. Эске түшөдү деп ар бир. Күрөшүп жүргөнлөрүбүз. Tanışkanlarımız Şimdi eğer ilacı bulsa Koy bir söyle şu aşınlarını Oldundan kottukun rahmet Bakıyla ki gap yok Zor

assalomu alaykum HTFM, xayrli oqshom. Iloji bo'lsa Afruzani non yopganda degan qo'shig'ini qo'yib bersalaringiz, bu hammani yoshligida, ya'ni onamiz non yopardi o'sha tandirni boshlarida, tandirda yopilgan issiqqina nonlarni suvlarga botirib yer edik. Bu davrlar juda ajoyib o'tganda, iloji bo'lsa qo'yib bersangiz, hozir farzandlarim bilan eshitib yo'lda ota-onamnikiga ketyapmiz. Jajjigina qizim ham, Afruza qizim ham yaxshi ko'radi. Iloji bo'lsa shu non yopganda qo'shig'ini qo'yib bersangiz, juda xursand bo'lardik. Oldindan rahmat sizlarga.

Assalomu alaykum. FMchilar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Menga bu maktab davrlarini esimga soldida bu loyihalaringiz. Yaxshi. 2099-yillari maktab davrlarida bayramlarda vecherlar qilardik. O'sha vecherlarda qish san'atasini trenddagi bir ashulasi bo'lardi. O'shani qo'yib svetni o'chirib valslarga tushardik-da. Judayam bir xotiramga oz kelib qoldi. Agar o'shani qo'yib bersalaring xursand bo'lardim. Bir maktab davrlari o'sha vecherlari esga olgan bo'lardim-da. Oldindan rahmat. Salomat bo'ling. Qish san'atasini qo'shiq ashulasi.

0: Assalomu alaykum, tuzimizlar, yaxshi bo'lsizlarmi?
1: Charchamayman.
0: Mavzu keladigan bo'lsa, Ilhom Farmonovga binafsha degan ashulasini qo'yib bersanglar. Chunki o'sha ashulik kichkina paytimizda Hayrat degan o'rtog'imiz akasi to'y bo'lganda hammamiz shu ashulani qo'yib o'ynaganmiz-da. Hozir nuqul shu ashula eshitsa, shu yoshlik eski kelaveradi. Rahmat oldimdan.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Assalomu alaykum, Fitihim. Ijodkorlari. Men Shahnoz bilan Davron Ergashev seni ko'rsam qaniydi qo'shig'i qo'yib berishingizni so'rardim. Chunki maktab chog'larim eski tushadi. Sinfdoshlar bilan yurganimiz o'sha 90-92 yilga qaytardik. Oldindan rahmat.

Assalomu alaykum, ITFM. Mahtona Shurov, yaxshimisiz, tuzumisiz? Charchamayapsizlarmi? Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin. Agar iloji bo'lsa, o'sha siz yaxshi ko'rarkansiz o'kin filmlarni. Rashka porra. Sangamdagi do'stini qo'yib beringlar, iltimos. Mazza qilib, eshitib mazza qilaylik, iltimos.

Assalamualaikum. Yaxshimiz, charchamayapsizlar, yaxshilaringiz. Bor eligi shukr. Alloh ana xudo bo'lib iloyim. Sizdan iltimos, Abdulloh Qurbonov xona to'g'risida aytgan ashulasini qo'yib bersanglar, bir mazza qilardim. Shu ashulangizdan onam rahmatli iloyim esim tushadi. Internetdan ham qidirib qo'yaman shu ashulani, eshitaman. Qolaversa onam rahmatli ham yaxshi ko'radi Abdulloh Qurbonov ashulalarini, ayniqsa shu ashulasini. Mazza qilib eshitardik birgalikda. Iltimos, rahmat oldindan bir to'p yaxshilaydi.

0: Buna qarayınki, ko'z ochib yumguncha bizga ajratilgan vaqt ham o'z payoniga yetdi. Sizlar bilan 3 soat mobaynida FM-chilaringiz Maftunaxon Shurva hamda Kamina Fazliddin Husniddinov bo'ldi. Sizlar bilan ushbu onda xayrlashamiz. O'zingizni biz uchun, yaqinlar uchun ehtiyot qiling.
1: E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. 3 soat davomida sizni ozgina bo'lsa-da kayfiyatingizni ko'tarishga urindik va bu qo'limizdan keldi degan umiddamiz.
0: Albatta, keyingi dasturlarda g'oyibona suhbatlashguncha omon bo'ling.
1: Salomat bo'ling. Hit FM'de.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.